0: Her NRK Nyheter, klokka tre. I dag, tirsdag, skal kong Håkon avlegge sin ed I Stortinget. Det symbolsk viktig at det skjer der, det sier professor I offentlig rett ved Universitetet I Oslo, Eivind Smith.
1: Det markerer jo at Stortinget på sett og vis altså landets høyeste myndighet. Det Stortinget som representerer oss alle. Kongen har en symbolsk funksjon, men kongen I sin tid, ikke den nåværende kongen, men hans forgjengere, både I 1814 to ganger og I 1905, valgt av Stortinget. Så dette ligger ganske dypt som en tradisjon, som har altså viktig konstitusjonell forankring.
0: Og det ventet at mer enn 100 000 besøkende vil møte opp ved Slottskapellet I morgen for å ta farvel med kong Harald. Alle som ønsker det kan fra klokken 14 gå sakte forbi båren I Slottskapellet. Det ment å skje I stillhet, det sier kongehusekspert Trond Norén Isaksen.
2: Og det liksom sånn man går stille og rolig gjennom Slottskapellet. Hvis man ønsker det, så kan man selvfølgelig stoppe og bøye hodet eller noe sånt for kongen.
3: Ja, det noen regler? Det ting man bør vite at man skal eller ikke skal en sånn anledning?
2: Oppføre seg som folk egentlig det
3: alltid
2: som skal.
3: Alltid et godt råd.
2: Alltid et godt råd. Men det egentlig så enkelt. Oppføre seg som folk. Man skal ikke ta bilder, selvfølgelig. Man stopper ikke opp og liksom blir stående. Mm. Det selvfølgelig fullt mulig å ta med seg barn. Det også fullt mulig å ta med seg oldemor. Dette for at alle I Norge som vil skal få muligheten til å ta avsked med kong Harald og takke han for det han var for oss og for Norge.
0: Den tidligere gjenglederen Duane Keff Day Davis kjent skyldig I drapet på rapperen Tupac Shakur I 1996. Det en jury I Las Vegas bestemt ifølge NTB. Juryen brukte under tre timer på å nå avgjørelsen. Påtalemyndigheten mener 63 år gamle Davis skaffet seg våpenet og organiserte angrepet for å hevne en krangel på et kasino. Shakur ble skutt og drept I en bil I Las Vegas samme kveld. Det hørt kraftige eksplosjoner I Ukrainas hovedstad Kyiv I natt, melder AFP. Eksplosjonene kom kort tid etter at det ukrainske luftforsvaret advarte om russiske angrep med ballistiske missiler og ba innbyggere om å søke dekning I tilfluktsrom. Hovedstaden har de siste ukene vært utsatt for omfattende droneangrep, der flyalarmen enkelte dager har gått opp til 12 ganger. I USA fortsetter oppslutningen om president Donald Trump å dale på meningsmålingene. En måling fra Ipsos og Reuters viser en oppslutning på 33%. Det den laveste oppslutningen Trump har hatt gjennom hele sin politiske karriere. Det var NRK Nyheter med Andreas Krantz.

0: Her NRK Nyheter klokka fire. Både dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra deltek når kong Håkon I dag avlegg eid til grunnlova I Stortinget. Den høytidlige seremonien starter klokka 13 og føyer seg inn I en lang tradisjon. Stortingspresident Masud Gharahkhani skal holde minnetale over den avdøde kong Harald og holde tale for det nye kongeparet.
1: Det jo mye flott å kunne si da, om kong Harald som vi alle sammen utrolig glad I. Men noe jeg ønsker å påpeke hvor viktig kong Harald har vært for vår demokratiske utvikling. I en verden hvor det står dårlig til med demokratiet, så benyttet man alltid talerstolen til å snakke om hvor viktig det liberale demokratiet I Norge Vi tilhører kun 7% av verdens befolkning som lever et liberalt demokrati I dag, og kongen vår har vært viktig for å beskytte de verdiene. Og så kommer jeg til å si til det nye kongeparet at nå arver de kongeriket Norge, og at det skal være slik at man skal videreføre den arven som monarkiet har stått for, men det skal også være rom til å forme rollen og oppdraget på deres måte.
0: Fire personer flogne til sykehus med røykskader etter en brand på et hotell I Øksfjord, Finnmark I natt. Totalt fikk 15 personer helsehjelp etter å ha pustet inn røyk. Branden sløkt ifølge brandvesenet. En bil kjørte rett inn I en butikk på Sørumsand I Akershus I natt. Føreren stakk fra staden, og politiet leter nå etter bilen. Det meldt om store skader på bygget, og brandvesenet rykket ut da brandalarmen gikk. I Nepal fortsatt nesten 4000 sakna etter flaum- og jordskredskatastrofen som råka landet sist onsdag. Flere enn 900 personer bekreftet døde. Nokre hadde englevakt, forteller reporter Kjersti Strømmen.
2: En skole rammet av katastrofe. Tonnevis av søle, tung som sement, raste gjennom klasserommene sist onsdag. Heldigvis hadde elevene spisepause. Flommen kom plutselig på, og den kom med stor kraft, kampesteiner og bygningsmasser. På en annen skole var rektor I tvil om det var sant eller ei at katastrofen var på vei. Han valgte å reagere på telefonvarslet han fikk fra en bekjent. 10 minutter etter at de forlot klasserommene ble hele bygget vasket bort. 900 elever redda livet.
0: USAs sivile hærsjef Dan Driscoll slutter jobben etter en langvarig konflikt med forsvarsminister Pete Hegseth, det melder Wall Street Journal. Usemja skal handle om hvordan hæren skal styres, og dermed står den amerikanske hæren uten både en fast sivil og militærleier som godkjent av senatet. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. Hele kongenfamilien til stades når kong Håkon avlegger eiden for Stortinget klokka 13 I dag. En time senere åpner slottskapelledørene, da kan de som ønsker det ta farvel med kong Harald. Der venter at nær 100 000 personer vil delta. Kong Harald sin død preger mange I hele landet, også barn. Nå har skolene en viktig jobb med å snakke om det som har skjedd, mener lærer Margrethe Vinje I Bodø. Hun stod selv fremfor klassen da hun fikk vite at kongen var død.
1: Ja, noen av spørsmålene var hvorfor fantes det ikke en medisin som kunne gjøre at han kunne leve lenger? Og noen ble bare helt stille og begynte å gråte faktisk.
2: Skolen en viktig arena for å dele sorg og glede, mener den erfarne læreren I Bodø.
1: Det kanskje den viktigste institusjonen som for barn. Så det her vi kan snakke og dele mye.
2: I lekse til I morgen skal de skrive dikt om kongen.
3: Jeg tror diktet skal handle om at det var fint å ha en kong Harald. Og være glad for at det har kommet en ny igjen. Og håpe at han like grei.
0: Det sa til slutt Olivia, elev ved Østbyen skole I Bodø. Reporter I saka, Monica White Martinsen. Andre nyheter nå. Minst 4 personer drepte etter nye russiske angrep mot Kyiv og områder rundt I natt. Det opplyser ukrainske styresmakter. 3 av de omkomne mistet livet I selve hovedstaden, medan en person var drepen I Boryspil, like utenfor byen. Det var like etter midnatt at en hørte eksplosjoner I Kyiv.
4: Det hørt kraftige eksplosjoner I Ukrainas hovedstad Kyiv I natt, melder AFP. Eksplosjonene kom kort tid etter at det ukrainske luftforsvaret advarte om russiske angrep med ballistiske missiler og ba innbyggere om å søke dekning I tilfluktsrom. Hovedstaden har de siste ukene vært utsatt for omfattende droneangrep, der flyalarmen enkelte dager har gått opp til 12 ganger.
0: Det sa reporter Andreas Kranz. Samstundes melder russiske styresmakter om ukrainske luftangrep mot Samara-regionen I Russland, det skriver nyhetsbyrået Reuters. Ifølge en guvernør skal angrepet ha ført til skader på sivile anlegg og brann, men det ikke meldt om omkomne. Planlegger du å rømme fra den norske vinteren til Thailand, må du merke deg en ny dato. Fra 15. september får nordmenn og borgere fra 59 andre land bare være I landet I 30 dager uten visum, en halvering fra I dag. Årsaken til kuttet at thailandske styresmakter vil slå ned på kriminalitet utført av utlendinger, det skrev nyhetsbyrået AFP. NRK Nyheter, Julie Helle.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

It ain't over till it's over, sing Lenny Kravitz. Og det gjelder noe I hvert fall for tidlig morgen, som akkurat I gang denne tirsdagen. Og det den første dagen I september 2026. Ja da. Og Nils Hagen hos deg I studio. Morgen, morgen.

Straks tippe klokka 13 minutt over 5. Det var Benson Boone som sang Beautiful Things, og Dina Misun sang om Olai. Og I dag har en av Bee Gees gutta bursdag, faktisk den eneste gjenlevende av denne trioen, som vel også var den som hadde hovedstemmen på de fleste slagerne, og vi skal høre han om litt.

Daniel Kvammen var dette fallet til jorda. Bee Gees, ja det var nesten ikke ende på antall slagere denne brødre trioen hadde, og I dag har Barry Gibb bursdag, og det begynner å bli en anselig alder, for I dag runder han 80. Og Barry også den eneste som fortsatt lever av brødrene. Og de var jo popstjerna allerede på 60-tallet, med den første nummer 1-slageren allerede I 1968, hør her.

lite klipp fra superslageren Massachusetts, som var en av de første slagerne til Bee Gees da. Og bursdagsbarnet Barry Gibb og Bee Gees fortsatte jo med en god del slagere utover 70-tallet. Og det tok jo helt av da discoen kom, og ikke minst da Saturday Night Fever kom på kino, verden over I 1977. Barry Gibb har også skrevet slagere for andre artister, som Barbra Streisand, Diana Ross og Dolly Parton. Men som en liten bursdagsfeiring så går jeg til Saturday Night Fever og henter frem denne perlen.

Da har vi svingt oss litt sammen med Bee Gees, Night Fever, og den kom til ære for sangeren her da, i hvert fall han som hadde hovedstemmen, Barry Gibb, som fyller 80 år i dag.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Kong Harald har vært svært viktig for Norges demokratiske utvikling, det sier stortingspresident Masud Gharahkhani. Han har en sentral rolle når Kong Håkon I dag skal avlegge eiden I Stortinget. Gharahkhani skal holde tale.
1: Det jo mye flott å kunne si da, om Kong Harald som vi alle sammen utrolig glad I. Men noe jeg ønsker å påpeke hvor viktig Kong Harald har vært for vår demokratiske utvikling. I en verden hvor det står dårlig til med demokratiet, så benyttet man alltid talerstolen til å snakke om hvor viktig det liberale demokratiet I Norge Vi tilhører kun 7% av verdens befolkning som lever et liberalt demokrati I dag, og kongen vår har vært viktig for å beskytte de verdiene. Og så kommer jeg til å si til det nye kongeparet at nå arver de kongeriket Norge, og at det skal være slik at man skal videreføre den arven som monarkiet har stått for, men det skal også være rom til å forme rollen og oppdraget på deres måte.
0: Sa stortingspresident Masud Gharahkhani. I dag blir avgiftskuttet på drivstoff avviklet. Det kan gjøre andre varer dyrere, sier Knut Graverok I Norges lastebileierforbund.
2: Det finnes jo knapt nok I landet som ikke på et tidspunkt transportert av en lastebil før forbrukeren sitter med hendene sin. Og den kostnaden vil jo følge hele verdikjeden frem til forbrukeren skal dra kortet eller handle I nettbanken, og da blir det dyrere varer og dyrere tjenester.
0: En bil kjørte rett inn I en butikk på Sørumsand I Akershus I natt. Føreren stakk fra staden, og politiet leter nå etter bil og fører. Det meldt om store skader på bygget. Brannvesenet rykket ut og brannalarmen I butikken gikk. Utenriks, et amerikansk støttet oljeselskap, skal nå ta over styringen av 17 oljefelt I Venezuela. Flere av oljefeltene har tidligere vært drivne av kinesiske og russiske selskap. Overtagingen nå en del av den nye store oljeavtalen USAs president Donald Trump har inngått med Venezuela. Avtalen gir blant annet USA kontroll over mer enn en femtedel av de enorme venezuelanske oljereservene. Ifølge det hvite hus gir avtalen USA mulighet til å hente ut billig olje og samtidig presse kinesiske og russiske aktører ut av området. Heimat, nærmere 50 000 jegere gjør seg klare til at hjortejakta starter I dag. Siden sist har en ny viltlov trådt I kraft, og hovedregelen at varmesøkende siktemiddel nå forbodne. Kommunene kan likevel gjøre egne unntak, og Norges jeger- og fiskerforbund ber derfor jegerne sjekke nøye hva som gjelder. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Jake ferdig med sin låt Golden Hour, og før det hørte vi Anne-Grethe Preus her i Tidlig Morgen, vær hos meg. Tina Turner var jo en av verdens største stjerner, men selv for en så stor artist så gikk det jo årevis før hun fikk sin første nummer en hit. For karrieren den startet jo på slutten av 50-tallet faktisk, og tok av utover 60-tallet sammen med ektemann Ike Turner. Men da ekteskapet tok slutt, var det noen tynne år på slutten av 70-tallet, før det endelig tok av igjen i 1984. For da fikk Tina Turner sin aller første nummer en slager som soloartist. Og karrieren tok jo av, og hun var jo en av de aller største stjernene utover 80- og 90-tallet. Og låten som brakt henne tilbake, det var denne. Som gikk til topps akkurat på dagens dato 1. september i 1984.

Denne låta sendt Tina Turner tilbake til toppen. What's love got to do with it? Og den toppa listan for nøyaktig 42 år siden i dag.

05.52, sånn eksakt, forteller klokka I det Anna Lille. Jeg ferdig med sin Still in the Scene. Du fikk den her I tidlig morgen. Og navnedagen, den må vi ha med denne tirsdagen 1. september også. Det alle som heter Solveig og Solvår som har dagen sin.

En sång som finns, det heter Odd Nordstoga sin låt som du fikk her i tidlig morgen. Nils Åge Nordstad skal begynne å avrunde nå. Det High as a Kite som avslutter musikalsk fram til nyheten klokken 6, og så blir det morgensending fra distriktskontoret ditt da, som du kan glede deg til. Her i NRK1. Ha det fint!

0: Her NRK Nyheter klokka 6. Oppslutningen om monarkiet høyere nå enn før sommeren. Over 7 av 10 sier nå at de støtter at Norge har et kongehus. Både unge og gamle samstemte, viser målinger fra Norstat. Undersøkingen gjort nå i helga, rett etter at kong Harald døde. Journalist og forfatter Harald Stanghelle sier det gjør målinger spesielt.
1: Nei, det klart at det har betydning. Tida spesiell, kjenslene spesielle, dagene spesielle. Vi på en måte i en slags nasjonal unntakstilstand, og derfor skal det også være interessant å følge dette fremover med Håkon den 8. På den norske trona.
0: Og hele kongefamilien til stades når kong Håkon avlegger eiden for Stortinget klokka 13 i dag. En time senere åpner slottskapelledørene. Da kan de som ønsker det ta farvel med kong Harald. Det venter at nær 100 000 personer vil delta. En person fraktet til sykehus for sjekk etter brann i et leilighetsbygg i Tvedestrand i Agder i natt. 26 personer ble evakuerte. Det nå ikke lenger fare for at brannen skal spreie seg. Bygget som har brent en del av det gamle trehusmiljøet i byen, skriver avisa Fædrelandsvennen. Minst 4 personer drept etter nye russiske angrep mot Kyiv og områder rundt i natt, det opplyser ukrainske styresmakter. Angrepet kom kort tid etter at det ukrainske luftforsvaret advarte om nye russiske angrep og ba innbyggerne om å søke dekning i tilfluktsrom. Samstundes melder russiske styresmakter om flere ukrainske luftangrep mot Russland, det skriver nyhetsbyrået Reuters. Ifølge en guvernør skal angrep ha ført til skader på sivil infrastruktur og brann, men det ikke meldt om omkomne. Den tidligere gjengleieren Duane Cafferty Davis kjent skyldig i drapet på rapperen Tupac Shakur i 1996. Det har en jury i Las Vegas nå avgjort, melder nyhetsbyrået AFP.
2: Juryen brukte under 3 timer på å nå avgjørelsen. Påtalemyndigheten mener 63 år gamle Davis skaffet seg våpne og organiserte angrepet for å hevne en krangel på et kasino. Shakur ble skutt og drept i en bil i Las Vegas samme kveld.
0: Reporter Andreas Kranz. USAs sivile hærsjef Dan Driscoll slutter jobben etter en langvarig konflikt med forsvarsminister Pete Hegseth, det melder avisa Wall Street Journal. Usemja skal handle om hvordan hæren skal styres, og at Hegseth nylig har sparket flere toppoffiserer. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.

0: God morgen, Hordaland. Her NRK P1 med lokalsendingen. Og Marianne Reikås og Tony Ågotnes som har stått opp tidlig denne morgenen her for å gi deg en så god start på dagen som overhovedet mulig.
1: Og i dag så har vi kledd oss pent. Vi har dress på oss begge to. Og så har vi plassert oss i stuen til kongen.
0: Vi har fått audiens, for å si det på en litt sånn høytidlig måte. Vi er på Gamlehaugen, rett og slett. Dette er jo Hans Majestets Kongens residens i Bergen. Du vet at det fantastiske fine slottet som ligger et par busstopp ifra midt i Bergen sentrum.
1: Ja, hvis du kommer fra byen og kjører på motorveien oppover mot Flesland eller Lagunen eller der, så ser du det på høyre hånd. Det ser jo ut som et Disney-eventyrslott. Det er fantastisk. Og det er fantastisk å være her inne også. Det er vel dagligstuen vi sitter i nå, ikke det?
0: Det er det. Vi ser lysekronen som henger over oss, all pynten som er på veggen rundt oss, og vi sitter like ved den svære peisen som strekker seg 3 meter opp mot det kjempehøye taket, og helt opp på toppen der oppe, der kommer vel opp til leiligheten til kongefamilien.
1: Ja, konge, dronning Sonja, og han som ikke kommer til å komme tilbake hit da. Kong Harald. Men det er jo et stort sånt, det er et isbjørnskinn foran denne peisen, det står stoler rundt. Jeg er litt sånn forsiktig med hvor jeg skal sette meg. Jeg merker jeg har lyst til å slenge meg ned på for å liksom føle på hvordan det er når Sonja varmer seg foran peisen. Kanskje jeg kan få lov til det etter hvert.
0: I dag klokken 14 så åpnes dørene her, og da er det åpent for alle som har lyst til å komme inn og skrive i en kondolanseprotokoll som legges frem, altså klokken 14 i dag. Og allerede har det begynt å bli litt sånn blomsterhav utenfor veggene her også.
1: Ja, her i Bergen så har jo folk lagt ned massevis av blomster på den blå steinen, men også her på Gamlehaugen er det kommet ganske mye blomster. Det er masse hilsner og kort og brev som folk har skrevet. Og det som er litt gøy, det er at det bordet som vi sitter ved nå, som vi har utstyret vårt på, det er her de skal legge kondolanseprotokollen.
0: Etter hvert.
1: Ja.
0: Følg med oss hele veien frem til klokken 9, og har du planer om å stikke ut en tur i dag også, så skal du vite at det blir skyet oppholdsvær akkurat nå i morgentimene, og fra i formiddag så kommer perioder med litt regn, først i vest, og i kveld blir det sørlig opp i liten kuling på kysten, og mer regn. En annen ting er jo temperaturene da, som er en historie for seg selv. Flesland 8 grader, Bergen 9 grader, Kvamskogen 6 grader, Voss 8 grader, Kvamsøy 12, Ulsvang 10, Midtlegar 7, Feie 13, og Stord har også 10 grader.
1: Og så, hvis du ser noe ute i trafikken, så er det jo bare å ta kontakt med oss da. Du kan enten bruke NRK radioappen, eller kanskje du kan ringe, kom på at jeg ikke var på jobb. Kom på at jeg var på gamle. Du kan ringe 55 275 700, men da er det Lene som tar telefonen.
0: Lene Granli også med oss, og skal holde deg oppdatert på nyhetene denne morgenen.

0: se solen. Det var støyt vi hørte her. Det blir lite sol i dag, for det meste regn som vi hørte i værmeldingen for et par minutter siden.
1: Snart nå så skal du få høre om Jens. Han var drittlei av husarbeid. Han hadde fått nok av støvsuging og vasking og sånn, så han fant på noe helt annet.
0: Hvordan å bli lei det? Mer i aviser enn om et øyeblikk.

0: Beyoncé og Irreplaceable. Riktig god morgen til deg du hører på God morgen Hordaland I dag direkte fra Gamlehaugen, slottet I Bergen. Og her vi I anledning at klokken 14 I dag så det mulig å komme inn hit I hans majestetskongens residens I Bergen by og skrive I kondolanseprotokoll. Det skal vi komme tilbake til etter hvert. Nå det tid for avisrunden.
1: Og jeg har lyst til å begynne I Bergens Tidene I dag. De forteller om en veldig blid kar, Jens Gran. Han har nå vært bussjåfør I halvannet år etter at han gikk av med pensjon. Han synes det var ganske så kjedelig å være hjemme og vaske hus og støvsuge og ta oppvasken når han ble pensjonist. Og så sa datteren hans at, ja, men hør, pappa, jeg kan lære deg å strikke votter, så har du noe å holde på med.
0: Oh.
1: Men jeg fikk han ikke til.
0: Nei, okay.
1: Og så var det en kompis da, som sa til han at han var bussjåfør. Så han tok han med ut litt, og, liksom, og da fikk han smaken på det.
0: Nei.
1: Så nå har han blitt bussjåfør, og det mange på hans alder, kanskje det pensjonistene, som kan være med å løse bussjåførkrisen. Tidø I Bergen mangler 340 Såpass. Sjåfører totalt, og nå prøver de å rekruttere heter det, flere som Jens. Og så har de, det veldig interessant dette her, de har snakket med han Sondre Olsen I NHO, som sier det at dersom bare, nå finner jeg det igjen, jeg har så liten skjerm, men I hvert fall da, dersom bare alle som I alle I Vestland jobber ett år lenger før de pensjonerer seg, så vil det utgjøre så mye som 5800 årsverk.
0: Ja, det ganske imponerende.
1: Det jo helt vilt.
0: Et interessant regnestykke det da.
1: Ja, og så det jo veldig, det som Jens og disse andre bussjåførene sier, det jo veldig kjekt å være bussjåfør når man pensjonist. Mm. Man kommer seg ut, man møter folk, og så det jo de veldig ugunstige arbeidstider, sant? Det passer litt dårlig kanskje for småbarnsforeldre og sånn, men for en pensjonist, det jo begått disse mest på døgnet ditt.
0: Her kan du ta utfordringen hvis det høres ut som noe som frister deg også. Så skal vi til Bergensavisen, og de følger Bergenspolitikken veldig tett. Og påtroppende byrådsleder I Bergen, Høyre-politiker Chris Jørgen Rødland, han får et oppslag her nå rundt seg. I mai så ledet han et politisk utvalg som ga Aksers planer om 46 leiligheter ved Lille Nestuvannet tommel opp. Ok?
1: Mm-hmm.
0: Etter sommeren så var han I 40-årsdagen til utbyggeren, og da begynner man å stille spørsmål om habiliteten her.
1: Ja.
0: Avisen har tatt kontakt med Rødland, som sier at nei, kjenner jo ikke han der, og det var jo masse gøy folk der, og så han følte ikke at han har gjort noe galt.
1: Ok. Vi skal ta avisa Hordaland. Jeg vet ikke, jeg fikk snapper fra masse folk I går som stod I kø for å kjøpe diesel og bensin.
0: Ja.
1: For ved midnatt så gikk prisene opp. Og avisa Hordaland skriver om nettopp dette I dag. De har bilder av lange, lange køer på Brynali, der folk skulle fylle drivstoff. Det nemlig slutt på den avgiftskuttet for diesel og bensin. Falt vekk ved midnatt. Det betyr at I dag så vil pumpeprisen på bensin øke med 4,41 kroner. Og for diesel 2,85 kroner, og det jo ganske mye.
0: For literen, ja. Ja, det blir
1: ja, ja. Og så da har de også snakket med transportfirmaene som nå fortvilt over dette, for kostnadene de sitt drivstoff kommer ut og går rett I taket.
0: Mm. Og så det Askeværingen da, som forteller historien om Tore, som på en guttetur var litt grann løsmunnet. Sant? Så sier han liksom, vet du hva, jeg skal fylle Kipo, altså kulturhuset på Askøy. Jeg skal fylle det helt opp, jeg skal stå på scenen, jeg skal kjøre det showet. Og så har du gode kamerater da, vet du, som bukker inn kultursalen. Billettsalget I gang. Men vet du hva?
1: Nei.
0: Han klarte å selge ut.
1: Gjorde han
0: det? Og det ble vist litt av et show. Han kan både synge og spille.
1: Oi,
0: så det var en kjempegreie. Men pass på altså, hva du sier I lystig

0: Morgen fra NRK Nyheter. Klokka 6.30. Oppslutningen om monarkiet høyere nå enn før sommeren. Over 7 av 10 sier at de støtter at Norge har et kongehus, og både unge og gamle samstemte, viser målingen fra Norstat. Undersøkelsen gjort nå i helgen, rett etter kong Harald den 5.s død. Hele kongefamilien til stede når kong Håkon avlegger eden for Stortinget klokka 13 i dag. En time senere åpner slottskapellet dørene. Da kan de som ønsker det ta farvel med kong Harald. Fra i dag det slutt på avgiftskuttene på drivstoff, og prisene på bensin og diesel tilbake på tidligere nivå. Det kan gjøre at andre varer blir dyrere, sier Knut Graverock i Norges lastebileierforbund.
1: Det finnes jo knapt nok i landet som ikke på et tidspunkt transportert av en lastebil før forbrukeren sitter i hendene sin. Og den kostnaden vil jo følge hele verdikjeden frem til forbrukeren skal dra kort eller handle i nettbanken, og da blir det dyrere varer og dyrere tjenester.
0: I dag starter ankesaken mot Arfan Bhatti, som i januar ble dømt til 30 års forvaring for medvirkning til grov terror i Oslo 25. juni 2022. Bhatti nektet for at han hadde noe med terrorangrep å gjøre, og anket dommen fra Oslo tingrett på stedet. Det som skiller denne ankesaken fra andre at forklaringene fra tingretten blir spilt av digitalt, slik at vitnene ikke trenger å møte opp på nytt. Statsadvokat Aud Kinsavik sier bevisene i all hovedsak de samme som sist.
2: Det som en forskjell, det at vi kommer til å spille av mange av forklaringene i opptak, omtrent 60% av forklaringene, så at de blir de samme som i tingretten.
3: Hvor vanlig det at man gjør det sånn i ankesaker?
2: Dette en ganske ny ordning, og denne gangen så det jo basert på en enighet mellom aktoratet og forsvarerne. Men dette en ordning som kommer til å komme mer og mer i lagmannsretten.
4: To menn ble skutt og drept, og 9 andre fikk skuddskader under terrorangrepet mot Pride natt til 25. juni for over 4 år siden. Jon Christian Elden Arfan Bhattis forsvarer.
5: Bhatti, du enig i at han på noen måte har medvirket til den handlingen 25. juni i 2022? Han anket jo på stedet.
0: Reporter Olav Døvik. Minst 4 personer drept etter ny russisk angrep mot Kyiv og områdene rundt i natt, ifølge ukrainske myndigheter. Angrepene kom kort tid etter at det ukrainske luftforsvaret advarte om nye russiske rakettangrep og ba innbyggerne om å søke dekning. Den tidligere gjenglederen Dwayne Kefiri Davis kjent skyldig i drapet på rapperen Tupac Shakur i 1996. Det har en jury i Las Vegas bestemt. Påtalemyndigheten mener 63 år gamle Davis skaffet våpenet og organiserte angrepet for å hevne en krangel på et kasino. Tupac ble skutt og drept i en bil i Las Vegas samme kveld. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
6: Her lokale nyheter fra Hordaland. 4 ungdommer mistenkt for omfattende skadeverk på en utservering ved Korskirken i Bergen i natt. Ungdommene i 20-årene skal ha veltet gjerde, kastet og knust glass og revet ned skilt. Politiet kom i kontakt med gjengen kort tid etter det som hadde skjedd. Alle 4 blir anmeldt for ordensforstyrrelse, og 2 av de blir i tillegg anmeldt for skadeverk. I dag åpner Norges første gårdsanlegg for produksjon av biokull. Det skjer på Toppegartneri i Åsane. Anlegget skal gjøre trevirke og annet lokalt råstoff om til både varme og biokull. Rådgiver i Greenhouse, Knut Skjennes, jobber med bærekraft, næringsutvikling og klimaarbeid, og han sier det vil bety mye for fremtiden å få biokull på gårdsbrukene. Brannkvinnene sikret rundt 6 millioner kroner dersom de kvalifiserer seg til Mesterligaen i kveld i kampen mot Austria Wien. Pengene vil trolig ikke ha betydning for den sportslige satsningen i klubben. Daglig leder Christian Kalvnes sier det viktigste om de skulle ta plassen å skape engasjement for damelaget. Og Brann de leder 2-1 fra første kamp i Bergen før de møter Austria Wien borte i dag klokka 18. Det var siste nytt.

0: Ja, da kan vi ønske deg en riktig god morgen, og velkommen til en ny sending fra NRK Vestland. Programmet det heter God Morgen Hordaland. Det Marianne Reikås og Tony Otnes som programledere, sammen med Lene Granli som oppdaterer det på nyhetene denne morgenen. Og i dag så har vi tatt turen og sender direkte fra Hans Majestet Kongens offisielle bolig i Bergen, Gamle Haugen. Og på seremoniplassen, Marianne, der du befinner deg akkurat nå, så det vel det vi kan kalle for et lite blomsterhav også.
1: Ja, det det. Jeg har jo beveget meg ut av det fantastiske slottet og inn i hagen. Og altså, det en sånn nydelig morgen i Bergen. Altså, det et sånn tynt skylag. Det litt sånn rosa farge på himmelen. Og denne hagen her på Gamlehaugen, den helt fantastisk. Hvis ikke du har vært der før, så vil jeg anbefale deg å ta en tur. Og hvis du da spaserer, det ikke så mange meterne ifra slottet opp på seremoniplassen, der vi skal heise flagget på halv stang litt senere, så det altså, det en liten plass med et ganske så stort blomsterhav. Det ikke like mye blomster her som det ved den blå steinen i Bergen, men det noe helt spesielt med stedet der de lagt ned. Det veldig, veldig fargerikt, det flagg. Når jeg kom opp her nå, så jeg alle disse gravlyktene som står her, sant? De lyser opp, og så det noen som har lagt ned T-lys, det en H med et femtall inni, det små blomster, sånne bamser innimellom her, og så vet vi jo at det også har vært masse hilsner og sånn som de har tatt ut for det at de ikke skulle bli ødelagt av fukt i natt. Åh, det det en sånn god følelse å være her og se dette her, og bare være i denne utrolig fine hagen. Og i ettermiddag klokken 2 så skal det jo legges ut kondolanseprotokoll her på Gamlehaugen. Det ikke så ofte at hvem som helst av oss har muligheten til å gå inn i dette slottet. Om du ikke har lyst til å gjøre det, så vil jeg i hvert fall bare anbefale deg å ta en tur i denne fantastiske hagen. Det er så fint, Tony. Jeg klarer ikke å slutte å snakke om det. Jeg skulle bare ønske jeg kunne navne på alle disse fantastiske blomstene rundt omkring, og hekkene. Jeg tror det en sånn her buksbom, ikke det de heter, de ganske sånn store, en sånn stor kule. Det så fint frisert. De så flinke, de som jobber her.
0: Ja, det godt formidlet det, Marianne, og straks skal vi høre hvordan disse dagene har vært for de som jobber her på Gamlehaugen.

0: Ja, riktig god morgen til deg som har stått på radioen denne morgenen her. I dag så sender vi direkte ifra Gamle Haugen, og som vi hørte Marianne formidle så fint i sted, også et blomsterhav her, og fra tidlig morgen til langt ut på kveld så kommer folk innom og legger fra seg en hilsen til kongen.
1: Eller så spaserer de bare en tur i parken. Jeg gikk ifra dette blomsterhavet og inn igjen og inn i slottet nå nettopp. Jeg så ned på Nordås, hva heter det? Nordås?
0: Vannet.
1: Der er det noen som tidlig ute og ror litt. Mm. Og gabrielle på øret, regn fra blå himmel. Oh my god, jeg får bare lyst til å lage sånn kjempestor hjerte, Bergen!
0: Ja, det må du bare gjøre, så godt du kan. Ja, her på Gamlehaugen så jobber det en god del mennesker. En ut av de, det er driftsingeniør hos Statsbygg, Tor Kristiansen. God morgen!
2: God morgen!
0: Hvordan har dette preget dere som jobber her?
2: Det har preget oss sterkt. Vi mottok dødsbudskapet med stor sorg, og mange av oss har jo treffet kongen og dronningen og kronprinsparet flere ganger, og det gjør noe med oss selvfølgelig. En varm konge og et varmt menneske har gått bort.
1: Mm. Hvordan har dagene her vært etter at han døde?
2: Det har jo vært hektisk aktivitet. Her skulle vi jo hatt omvisninger, og vi skulle ha teaterforestillinger, og det måtte tas avgjørelser på hva gjør vi med det, og det er jo gjort i samråd med slottet, selvfølgelig. Så det har blitt avlyst, og det må rigges om sånn at vi er klare for kondolanser fra i dag av.
0: Ja, hva skjer da her i dag?
2: Nei, da åpnes altså hoveddøren på Gamlehaugen, sånn at publikum kan komme inn, og så slippes en og en eller små grupper inn i hallen på Gamlehaugen, og der er det gjort klart et bord og en kondolanseprotokoll som folk har anledning til å skrive en siste hilsen til vår kjære konge.
1: Det er ikke ofte at helt vanlige folk som meg og Tony får komme inn på Gamlehaugen, sånn som dette.
2: Nei, bortsett fra på omvisninger og teaterforestillinger og konserter, da, så er jo ikke det vanlig at dørene står åpne. Det er det ikke, men det gjøres det nå fra i dag av, altså fram til begravelse.
0: Hvor tett er dere som jobber her på kongen og dronningen?
2: Det varierer litt, men mange av oss har

0: å hilse på de flere ganger og tatt imot de når de kommer på besøk her og tar farvel når de drar tilbake til Oslo. Så vi har jo et forhold til både kongepar og kronprinspar, ja, som vi har hatt i mange år.
1: Hvordan er det å hilse på de?
0: Nei, jeg må innrømme det at jeg med en ærbødighet og en viss nervøsitet de første gangene en gjør det, og så har vi altså hatt et kongepar som er utrolig varme mennesker som får deg til å føle det behagelig veldig fort. Så både en varm dronning og en varm konge og varme mennesker har det her vært for oss, ja.
2: Har det nye kongeparet vært her med?
0: Jeg fikk hils på det nye kongeparet når jubileumsfesten var i fjor. Altså, da feiret vi jo 100 år som kongebolig på Gamlehaugen, og da var jo det nye kongeparet her, og vi fikk hilse på de, ja. Mm. Og det er jo like varme, flotte mennesker som det kongeparet vi har hatt.
1: Vi skal snakke mer om dette sammen med Tore Kristiansen om et øyeblikk, og så skal vi ha meteorologen etter Climie Fisher.

0: Climby Fisher og Rise to the Occasion. Og hvis du har lyst til å vite mer om dagens værutsikter, ja, da må du høre godt dette nå.
1: Da har du kommet på riktig kanal. Jeg har jo vært ute litt i dag, og jeg kan melde om en fantastisk morgen i Bergen by. Og da lurer vi på meteorolog Johanne Årdal. Hvordan kommer dagen til å bli? Skal dette vare?
2: Nei, det skal nok ikke det, men det som sier har vært en veldig fin morgen, og vi hadde en fin soloppgang her med litt rosa skyer for litt siden. Men det blir nok litt mer skyer utover en og annen regnbyge, og i kveld så skal det regne litt mer da. Men når det kommer til vinden, så er det en sør- og sørvest bris som vi øker på kysten til kvelden til en litt kuling.
1: Er det snakk om mye regn?
2: Ikke nå i første omgang, da er det litt spredt disse byggene, så det vil jo variere litt lokalt, og så til kvelden igjen, så ja, kanskje kommer en 10-15 millimeter på det meste da, til i morgen tidlig.
0: Ja, hva kan du si om temperaturen akkurat nå rundt omkring?
2: Sånn som i går så var det jo 21,4 på Vossavangen, kommer nok ikke over 20 i dag ser det ut til, men kanskje opp med en 17-18 grader.
1: Ok, det er i hvert fall fint ute akkurat nå, så har du mulighet til å høre på. Kom deg ut en liten tur. Takk skal du ha, Johanna. Ha en fin dag.
2: Bare dere også.

0: Alex Warren sammen med Ella Henderson og Carry You Home. Mange kommer til Gamlehaugen her hvor vi har direkte sending i dag og legger ned blomster for å vise sin respekt og takk til kongen.
1: Og jeg har en stor bunke her med brev og hilsener som folk har lagt igjen. Og det er så fint å lese. Kong Harald, du har vært konge fra 1991 til i dag. Du har vært en så flink konge med taler som har kjent over hele verden. I dag vil Norge, ditt folk og hele verden sørge over din død og vårt tap. Står det her på en. Og så står det til kongen. Du var en veldig snill konge. Norge var veldig heldig som hadde deg som konge. Hilsen Johan, Mia, Henrik og Philip.
0: Ja, veldig fint. Og driftsingeniør Tor Kristiansen her ved Gamlehaugen og for Statsbygget. Hva gjør dere med alle disse hilsene og blomstene som folk kommer og legger fra seg?
2: Ja, der har vi fått en instruks fra Hoffet om at vi skal ta vare på og berge det fra regnværet, som jo av og til er i Bergen. Så hele møterommet vårt er dekket med hilsene som ligger og tørker. Og så når de er tørre, så arkiverer vi de, og alt skal sendes til slottet i Oslo for å bevares for ettertiden, hvis noen skal forske på det materialet, for eksempel. Så det blir tatt vare på hver eneste lille hilsen. Mm. Så vi har en jobb da med de som går litt i oppløsning, prøver å laminere det i plast og få det til å se så bra ut som det kan.
0: Hva med blomstene?
2: Ja, blomstene er, altså vi har en miljøfilosofi på Gamlehaugen, og i den da så har vi sagt at vi skal prøve at alt avfall blir til nye ressurser på eiendommen. Så alt vi har av blomsteravfall, det blir kompostert og blir til ny jord etter en par år. Men det her har vi litt problemer med, for det her er kjøpt i blomsterbutikker, og vi har ikke kontroll på hvordan det har blitt behandlet med plantevernmidler og så videre. Men det ser ut som vi skal klare å få til en god løsning på at vi komposterer alt det avfallet. Mm. Og at det blir til ny jord i kongens hage om to år.
0: Ja, ingenting overlatt til tilfeldighetene her. Straks er det nyheter her på NRK P1, og så skal vi være her og ha sending sammen med deg som hører på hele veien frem til klokken blir 9, altså.

0: Godmorgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Oppslutningen om monarkiet høyere nå enn før sommeren. Over 7 av 10 sier at de støtter at Norge har et kongehus, og både unge og gamle samstemte, viser målingen fra Norstat. Undersøkelsen gjort nå i helgen, rett etter kong Harald den 5.s død. Journalist og forfatter Harald Stanghelle sier det gjør målingen spesiell.
1: Nei, det er klart at det har betydning. Tida er spesiell, kjenslene er spesielle, dagene er spesielle. Vi er på en måte i en slags nasjonal unntakstilstand, og derfor skal det også være interessant å følge dette fremover med Håkon den 8. På den norske trona.
0: Hele kongefamilien til stede når kong Håkon avlegger eden for Stortinget klokka 13 i dag. En time senere åpner slottskapellet dørene, og kan de som ønsker det ta farvel med kong Harald. Det ventet at nær 100 000 personer kommer til å gjøre det. Flomkatastrofen som rammet grenseområdene mellom Nepal og Tibet forrige uke har fått dramatiske konsekvenser. Over 900 mennesker har til nå mistet livet. Over 4000 savnet ifølge nepalske myndigheter. Omtrent 2/3 av alle bygninger i de berørte områdene borte. Oda Sten bor i Nepal. Hun sier det mange i landet som nå desperate og som trenger hjelp.
2: Myndighetene sitt fokus akkurat nå å redde liv og finne dem som savnet. Og det viktigste akkurat nå mat og få medisinsk hjelp. Det jo veldig viktig med å nå ut med klær og sanitære artikler. Men også det som kanskje mange akkurat nå, det powerbanker, for man veldig helt avhengig av at mobiler kan ringe og man kan kommunisere på den måten. Så kommunikasjon kanskje det aller viktigste akkurat nå.
0: En person sendt til sykehus for sjekk etter brann i et leilighetsbygg i Tvedestrand i Agder i natt. 26 personer ble evakuert. Bygget som har brent en del av det gamle trehusmiljøet i byen, skriver avisa Fedrelandsvenn. Det ikke lenger fare for at brannen skal spre seg. Nærmere 50 000 jegere gjør seg klare for hjortejakta som starter i dag. Siden sist så har en ny viltlov trådt i kraft, og hovedregelen at varmesøkende siktemidler nå forbudt. Kommunene kan likevel gjøre egne unntak, og Norges Jeger- og Fiskeforbund ber derfor jegerne sjekke nøye hva som gjelder der de skal jakte. Hjortejakta den varer fram til 23. desember. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Og her lokale nyheter fra Hordaland. Prosjektleder i Statens vegvesen, Henry Damman, forstår at mange grunneiere på Tysnes nå lever et vakuum i forbindelse med reguleringsplanen for den nye veien Stord-Os, også kalt Hordfast. Den 55 kilometer lange motorveien mellom Stord og Os nå nesten planlagt i detalj, med undersjøisk tunnel på Os og bro over Bjørnafjorden. I går var Damman med på det første av tre folkemøter om den statlige reguleringsplanen som nå på høring.
4: Det et dilemma med disse planleggingsoppdragene som får. Det går veldig mange år der de ligger i et vakuum. Derfor er det viktig nå at reguleringsplanen blir vedtatt fort, for da får de også mulighet for å, ja, da får de en rettslig mulighet. Samtidig så er det jo sånn at en reguleringsplan, når den vedtatt, så begrenser man arealet betraktelig i forhold til sånn som det ligger i dag med kommunedelplanen. Men vi jo avhengig av å få bevilgning fra Stortinget og få satt i gang bygging før alt det andre grunnervervet vil skje.
3: Det sa prosjektleder i Statens vegvesen, Henry Damman. I dag åpner Norges første gårdsanlegg for produksjon av biokull på Toppegartneri i Åsane. Anlegget skal gjøre trevirke og annet lokalt råstoff om til både varme og biokull. Knut Skinnes i rådgivningsselskapet Greenhouse opptatt av hvordan lokale initiativ kan bidra til den store omstillingen vi står overfor.
5: Biokull et veldig viktig klimatiltak i landbruket, og at vi nå også får disse tiltakene som har vært snakket mye om ned på gårdsnivå, der de faktisk i stor grad hører hjemme. Det er veldig, veldig, det lover godt, og vi håper at dette en av mange som vil komme i årene fremover for å klare å få ta tiltaket nærmere på gårdsbruket.
3: Og anlegget et samarbeid mellom gartneriet, altså Toppe Gartneri, og anleggsmester Vikholm. Det var nyhetene. Jeg heter Lene Granli.

0: was just like a song when we were young.
1: Da kan vi ønske deg en riktig god morgen her ifra God morgen Hordaland på NRK P1. Det Marianne Reike og Tony Ågotnes som ditt selskap denne morgenen her. I dag så sender vi direkte ifra Hans Majestet Kongens offisielle bolig på Gamlehaugen I Bergen. Og for 10 minutters tid siden fikk vi høre hvordan de som bor her, eller jobber her, også når kongepar på besøk, hvordan de har opplevd de siste dagene. Og Marianne, jeg hører, det ikke regnet vi har her ute nå, for regnet kommer ikke før senere I dag. Så hvor du henne?
2: Nei, jeg ute I kongens hage på Gamlehaugen, og det du hørte lyden av der, det en nydelig liten fontene som ute I hagen her. Og jeg vet, hvis ikke du har vært I hagen, så det altså, det masse sånne gangstier rundt omkring. Det plen, jeg skal love deg at du går ikke på den plen. Det bare sånn, du bare føler det med hele deg, at det en steinhelle å gå på, eller en grusvei, så velger du den. Også når vi beveger oss innimellom alle disse... deilige store trær og fantastiske staudebed, og så det masse benker rundt omkring. Og så går vi opp til der som flaggstangen der vi skal heise flagget klokken 8. Der altså denne lille plassen der alle dette blomsterhavet og alle gravlysene og alle hilsene til kong Harald blir lagt ned. Og jeg merker det hver gang jeg går opp den lille bakken og ser på dette her, så griper det meg litt, altså det utrolig fint å se flaggene som ligger innimellom her og så ser jeg jo at noen av blomstene begynner å bli litt slappe, men selv om de har lagt her noen dager så de fortsatt veldig veldig fine, og snart nå så skal vi snakke litt om dette hva som skjer med disse blomstene her, og de som nede ved den blå steinen I sentrum

0: God morgen til deg, dette er God morgen Hordaland, og du fikk Bergens musikk fra Stian Sævik her som sang Som jeg vil. I dag så det meldt skyet oppholdsvær, men fra i formiddag så kommer regnet, og det bør du være klar over. Hvis du for eksempel har planer om å gå og legge ned blomster en eller annen plass.
1: Da bør du kanskje velge å gjøre det litt tidlig på dag. Det utrolig mange som har valfartet til den blå steinen i Bergen sentrum etter at Kong Harald døde, og lagt ned blomster og tegninger og hilsner. Nå steinen helt dekket av blomster. Sånn som man også har vært tidligere ved store begivenheter. Men hva skjer med alt som ligger der?
0: Ja, det finnes en som kan svare på det, og det konstituert direktør i bymiljøetaten i Bergen, Tord Honne Holgersen. God morgen til deg.
2: God morgen, begge to.
0: Hvordan vil du beskrive synet som på den blå steinen midt i Bergen sentrum nå?
2: Det veldig spesielt. Veldig rørende, og det har vært helt utrolig å følge på en måte fra den første blomsten ble lagt ned, og så egentlig nesten time for time hvordan dette vokser.
1: Hvordan passer dere på det, at det fortsatt ser fint ut?
2: Vi har vært der nede med folk siden den første blomsten ble lagt ned, og det var jo helt tilbake på torsdag. Vi går inn og retter litt, ordner litt, sånn at alle blomstene skal komme til sin rett. Og så ser vi at fra i dag av så må vi nok inn og plukke ut litt blomster for å unngå råte og den type ting. Så det skal vi gjøre samtidig som vi skal behandle det veldig med respekt.
0: Ja, for hva skal dere gjøre til syvende og sist med alle disse blomstene?
2: Nei, det jo noe vi har tenkt på. Vi begynte jo med å tenke på hvordan skal vi legge til rette for at flest mulig kan komme ned og få enten legge blomster eller bare ta inn synet med en stille stund for seg selv, og så har vi begynt nå å tenke på hva vi skal gjøre med disse blomstene. Og der er vi veldig glad for at Gamlehaugen, som dere er på, snakket vi sammen i går, og vi skal prøve å få til et samarbeid der kanskje blomstene som ligger på blå stein nå kan gjenbrukes på Gamlehaugen. Det hadde vært utrolig flott.
1: Og bli til jord om noen år på kongens eiendom, det hadde vært fint.
0: Hva skjer med tegningene og alle kortene som barn og andre har laget og skrevet hilsener på?
2: Der begynte vi tidlig. Hvis det en ting vi gode på i Bergen, så det jo regn. Så vi skjønte jo tidlig at vi måtte gjøre noe der, og begynte å samle inn tegninger, kort, veldig mye annet. Det så utrolig mye som har kommet inn. Sånn at det ligger trygt inne på våre kontorer akkurat nå. Og så har vi kontakt med byarkivaren, som skal komme og se på de tingene som samlet inn, og som kommer til å komme opp med en veldig god plan for hvordan dette kan tas vare på for ettertiden.
1: Men hvilke ting er det snakk om da, utenom kort og brev og sånn?
2: Det er jo mye bilder, det er malerier, det er mange som har perlet kongeparet. Så det er egentlig bare, jeg tror jeg, fantasien som har stoppet når bergenserne har tenkt hvordan skal akkurat jeg gi min siste hilsen til kong Harald.
0: Hvis du skulle kunne anslå, hvor mange tror du har vært der og lagt igjen noe på den blå steinen nå de siste dagene?
2: Jeg har jo sittet inne gjennom helgen i beredskap og fulgt med, og det er vanskelig et anslag, men det er mange, mange, mange tusen. Og på kamerabildene så har det på en måte sett ut som nesten som et stillbilde, for det har alltid vært mye folk, og det er nesten vanskelig å se at folk kommer og går, men det bare er kontinuerlig en god gjeng som står rundt og tar det inn. Så det har vært veldig spesielt gjennom hele helgen.
1: Hva synes du om at den blå steinen har blitt et sånt samlingspunkt i byen?
2: Det har vi snakket litt om gjennom helgen, og jeg synes at det er veldig fint. Og så vidt jeg vet, så har det også oppstått spontant tilbake i tid. Altså det var der bergenserne fant ut at vi vi vil stille opp når det skjer ting som, som kanskje krever litt enten sorg eller ettertanke, og så har det bare blitt sånn. Og nå opplever vi at det er innarbeidet i Bergen.
0: Er det fortsatt mulighet å komme og legge ned der for de som ønsker å ta et besøk?
2: Det er absolutt mulig. Vi fortsetter å tilrettelegge ut gjennom uken for nettopp det. Så det er verdt et besøk både hvis du har blomster og hvis du bare vil ned og ta inn synet.
1: Mm. Takk skal du ha, Tord Hånd Holgersen, som er konstituert direktør for Bymiljøetaten i Bergen kommune. Og ha en fin dag.
0: Straks fotball, Brann, Champions League.

0: Violet Road og Piece of Paradise her i God Morgen Hordaland på NRK P1.
1: Knallfin låt. Ja. Det er mange som sender melding og forteller om temperaturen der de bor. Nils har sendt melding fra remmene i Masfjorden. Der er det 10 pluss grader akkurat nå. Sverre sier god morgen, Tony og Marianne. Tåke og 7 grader på Rong i Voss. I natt har det vært 4 grader. Han ønsker alle sammen en fin dag.
0: Forhåpentligvis så sover brandspillerne godt akkurat nå på hotellet sitt i Wien i Østerrike. De skal jo ut og spille Champions League-kamp i dag, og de trenger all den energien de kan få i kveld. For dagleder i Brann, Christian Kalvenes, han vedgår at det er svært viktig å klare Champions League-plassen, ikke først og fremst økonomisk, men også for å øke interessen for kvinnelaget.
2: Utrolig mye å si. Tror jeg i forhold til engasjementet for de store lagene, sånn som vi har spilt mot om det var Barcelona eller Man United, så trekker jo de mye folk. Vi får en utrolig flott ramme rundt i kampen der. Så E-cup-spillet, det betyr enormt mye for fotballklubber.
3: Ja, er en avhengig av Champions League for å bygge videre interesse for kvinnelaget?
2: Nei, jeg tror ikke du er avhengig av det, men det er klart at dette er noe av de tingene som gir næring til engasjement. Og klart for Bergen og for Brann så er jo engasjement noe av det aller, aller viktigste vi dyrker.
3: Når Brann-damene var i Champions League forrige gang, så var jo herrelaget ikke på noe Europa-eventyr. Nå kan de få et parallelt løp. Er du redd for at det ikke er nok interesse for å få et kok rundt både herrelag og damelag, og at damelaget da blir taperne?
2: Det er jo luksusproblemer vi diskuterer, og sier hvis vi er så heldige at vi klarer å få våre to A-lag inn i ligaspill i Europa, så tenker jeg først og fremst at fysøren, vi er på et godt sted. Jeg håper og tror at det er mer enn nok kreft og engasjement i byen vår til å følge begge lagene våre på et Europa-eventyr.
3: For spillerne som i går kveld gjorde siste førebuinger på Franz Horst stadion sør for sentrum av den østerrikske hovedstaden, er det i alle fall enormt viktig å komme seg forbi Austria og inn i det aller gjeveste. En barndomsdrøm Vegard trener Laura Kaminski.
4: Yeah, I know it's special for the club, special for the city and the fans that support this place and definitely for me personally, it's dreamt about this one a long time.
3: Sportsjef for Brann-damene, Lars-Johan Myklebust, sier den sportslige satsingen i klubben ikke er avhengig av å gå til Meisterligaen.
5: Neida, det blir ingen kjøpefest av den grunnen. Da blir det ikke. Så vi har en veldig god tropp, og vi er veldig fornøyde med den troppen vi har, og skal klare å stå godt i den høsten som kommer.
3: Men det må gjøre noe med viljen og lysten til å komme til Bergen og spille for Brann når du får spille på det aller øverste nivået.
5: Denne arenaen her har jo alle veldig lyst til å vise seg frem på, så det er klart at det er godt for oss som klubb på den måten å ta det steget der.
3: For pengene er ikke som for herrene. De får minst 40 millioner kroner for å ha kvalifisert seg til den tredje gjeveste Europaturneringen. Det er andre summer i kvinnene sin meisterliga.
2: Bare ved å vinne den kampen så får du mellom 5 og 6 millioner. Det er ok økonomisk. Sportslig og engasjementsmessig er det jo fantastisk, og derfor vi driver med dette.
0: Ja, reporter i Wien, det er Oddgeir Øystese, og du kan høre denne kampen mot Austria Wien på kanal NRK Sport fra klokken 18 i kveld. Og det er bare 10,5 timer til.
1: Ja, det er nesten ingenting. Men før det, sånn cirka klokken 7:50, så skal det handle om dette teaterstykket Sønnen, som vi jo også snakket om i går, som handler om kongehuset og et monarki i krise på DNS. Jeg ser i BT nå at anmelderen der mener det var en flau seanse. Det har premiere i morgen for vanlige folk som har kjøpt billetter, anmeldere og journalister fikk lov å se det på lørdag. Hva NRK sin anmelder mener om Sønn? Det skal du få vite hvis du hører videre på radio.
0: Ja, det var interessant når teatersjefen i går vi liksom konfronterte med, var ikke det litt dårlig timing å kjøre en forestilling om kongehuset akkurat nå? Hun forsvarte den fortsatt. Så ok, om cirka 20 minutter altså, men nå er det klart for Dagsnytt.
6: God morgen fra NRK Dagsnytt, nå klokka 7:30. Oppslutningen av monarkiet har økt etter kong Haralds død.
7: Vi elsker kongedømme og nå den nye Kong Håkon.
6: Og nettopp Kong Håkon skal avlegge ed I dag som Norges nye konge. Det slutt på avgiftskutt på drivstoff. Dyrere bensin og diesel gjør alt annet. Dyrere også, hevder lastebilforbundet.
8: Den kostnaden vil jo flygge hele verdikjeden frem til forbrukeren skal dra kort eller handle I nettbanken.
6: Oppslutningen om monarkiet altså høyere nå enn før sommeren. Over 7 av 10 sier de støtter at Norge har et kongehus. Både unge og gamle samstemte, viser Norstats måling.
9: Det fordeler og ulemper med et monarki. Men her I Norge så klarer jeg ikke å se for meg å ikke ha monarki.
10: Malin Vannebo står foran slottet. Hun svarer som de fleste andre I Norge nå, at hun vil ha et kongehus. Over 7 av 10 nordmenn sier nå at de støtter monarkiet som styringsform.
11: Ja, det gjør vi så absolutt.
6: Hvorfor det?
11: Vi elsker kongedømmet og nå den nye Kong Håkon.
12: Ja, vi tror på han, at han blir like bra som pappaen.
10: Anniken og Randi Monsen, mor og datter, samstemte. Og oppslutningen om monarkiet omtrent like stor blant ung som gammel, kvinner og menn, I denne undersøkelsen. Som Norstat gjennomførte I helgen, rett etter Kong Harald den femtes død.
13: Det klart at det har betydning. Tida spesiell, kjenslene spesielle, dagene spesielle.
10: Sier journalist og forfatter Harald Stanghelle.
13: Vi på en måte I en slags nasjonal unntakstilstand. Derfor skal det også være interessant å følge dette fremover med Håkon den åttende på den norske trona.
10: Oppslutningen om monarkiet nå klart høyere enn før sommeren, og ikke minst da nordmenn ble spurt I februar, da det stormet rundt Epstein-avsløringer og Høybys rettsak. Da var det 6 av 10 som støttet monarkiet. Randi Monsen frykter hva alternativet kunne blitt.
12: Det mye rare presidenter rundt I verden, så det har vi skrekken for nesten.
6: Reporter Trond Lydersen og Marianne Ytreide. Ja, Lars Nehru Sand, politisk kommentator her I NRK. Hva forteller denne målingen om monarkiets posisjon I Norge akkurat nå?
14: At monarkiet står sterkt også etter et tronskifte, selv med en ny konge som mener folket at dette måten å ha en statsleder på, selv om at ikke det knyttet til kong Harald og hans kongsgjerning.
6: Ja, hva forteller dette om forventningene til vår nye konge?
14: At han starter med et godt utgangspunkt hva angår tilliten, og så ser vi at tilliten til for eksempel dronning Mette Marit fortsatt vesentlig lavere enn det for kong Håkon, og mens kong Håkon har et utgangspunkt på linje med det hans far hadde som konge.
6: Det blir med videre, Lars Nehru Sand. Vi skal straks snakke om drivstoffpriser her I Dagsnytt. Først så skal det handle om edsavleggelsen senere I dag. Vi kommer tilbake til edsavleggelsen. Vi fortsetter nå med avgiftskuttene på drivstoff og prisene på bensin og diesel, som nå altså tilbake på tidligere nivå. Prishoppet kan føre til at andre varer og tjenester også blir mye dyrere.
15: Det dyrt nok som det
16: På bensinstasjonen I Porsgrunn mange misfornøyde med at drivstoffprisene settes opp I dag.
17: Jeg synes det dumt.
18: Kommer du til å fylle ekstra mye nå?
17: Kanskje fullt, ja.
16: Mens personbilene bruker noen titals liter drivstoff, trenger lastebilene hundrevis. Hos Norsk Lastebileierforbund bekymringen stor.
8: Og det som vårt budskap jo at det her jo en regning som uansett må betales på et eller annet tidspunkt.
16: Direktør Knut Gravrock sier næringen ikke har noe annet valg enn å sende regninger videre til forbrukerne.
8: Det finnes jo knapt noe I landet som ikke på et eller annet tidspunkt transportert av en lastebil før forbrukeren sitter med hendene sin. Og den kostnaden vil jo følge hele verdikjeden frem til forbrukeren skal dra kort eller handle I nettbanken, og da blir det dyrere varer og dyrere tjenester.
16: At dyrere drivstoff på den måten smitter over på prisene på andre varer, bekreftes av seksjonsleder Espen Kristiansen I Statistisk sentralbyrå.
19: Ja, det rimelig å anta at transportkostnader det noe som gjerne veltes over på prisene på andre varer og tjenester.
16: Tilbake igjen på bensinstasjonen I Porsgrunn. Enkelte har bare slått seg til ro med at drivstoffet koster det det koster.
7: Om det koster 20 eller 30, det, ja, det spiller jo noen rolle, men sånn er det.
6: Reporter Caroline Johannessen Litland og Johan B. Sette. Ja, hvorfor vil ikke alle partiene videreføre avgiftskuttet på drivstoff, Lars Nehru Sand?
14: Dette ble gjort på en tid hvor oljeprisen var ikke bare høy, men også galopperende høy, og ingen visste nærmest hvor det ville ende. Nå har næringsliv og andre fått tid til å tilpasse seg et litt høyere normalnivå. Hvis vi ser på gjennomsnittsprisene, så er de nå 4 kroner lavere enn i mars. Så vil jo det kunne endre seg når da det avgiftskuttet bortfaller, og det er fortsatt en urolig situasjon internasjonalt, men da vil politikerne, eller i hvert fall et flertall, sannsynligvis se på andre mulige løsninger. Men vi vet at dette er kontroversielt internt i Høyre, for eksempel, som et av partiene som var med på dette vedtaket.
6: Ja, du er litt inne på det. Lastebilforbundet, de advarer om at alt annet også blir dyrere nå. Hvordan skal partiene som er mot avgiftskutt løse den utfordringen?
14: Da må man jo gå inn i forutsetningene for næringslivet, eller privatøkonomien, og treffe andre tiltak som kanskje målrettes mer mot dem som sliter økonomisk. Og det er det jo det som er viktig for regjeringen, for eksempel, det er å treffe folks lommebok, kanskje mer enn å ta akkurat drivstoffprisene, selv om det er de som har hatt en vesentlig endring så langt i år.
6: Takk skal du ha, Lars Nehru Sand, politisk kommentator her i NRK. Og så er det altså da sånn at klokka 13 i dag så avlegger kong Haakon den 8. sin ed til grunnloven i Stortinget, og det gjør at hans majestet kongens garde har mer intense dager enn vanlig. Noen av dem som skal være med i paraden er helt ferske gardister.
20: Jeg har ikke fått så mye tid til å tenke. Det var egentlig bare rett i trening med en gang.
21: Gardist Jonas Hebnes har bare vært i garden i en måned. Det samme har Lise Simmer.
22: Altså, det her skjedde jo veldig på en måte uforventet for oss, så vi hadde jo ikke fått trent så veldig mye på det vi egentlig burde. Så de siste 3 dagene har jo vært veldig travle for oss. Det har vært lange dager med mye trening.
21: Men gardesjef Emil Ottoesen er ikke i tvil om at de ferske gardistene kommer til å gjøre en god jobb under paraden i dag.
23: De begynte på fredag å trene, og er klare til i morgen. Så det er mulig med riktige forberedelser og riktig holdning, så går det også bra.
6: Reportere Marit Winge og Julianne Kjord Eikrem. Minst 7 personer er drept etter nye russiske angrep mot Kyiv i natt, det opplyser ukrainske myndigheter. Samtidig så melder russiske myndigheter om ukrainske droneangrep mot et havneområde i Østersjøen. Ifølge guvernøren i området så er det skader på sivil infrastruktur, og det begynte å brenne på Ust-Luga-havna, men det er ikke meldt om omkomne. I dag starter ankesaken mot Arfan Bhatti, som i januar ble dømt til 30 års forvaring for medvirkning til grov terror i Oslo 25. juni 2022. Bhatti nekter for at han hadde noe med terrorangrepet å gjøre, og anket dommen fra Oslo tingrett på stedet. Det som skiller denne ankesaken fra andre er at forklaringene fra tingretten blir spilt av digitalt, slik at vitnene ikke trenger å møte opp på nytt. Statsadvokat Aud Kinsavik sier bevisene i all hovedsak er de samme som sist.
24: Det som er en forskjell, det er at vi kommer til å spille av mange av forklaringene i opptak, omtrent 60% av forklaringene, sånn at de blir de samme som i tingretten.
25: Hvor vanlig er det at man gjør det sånn i ankesaker?
24: Dette er en ganske ny ordning, og denne gangen så er det jo basert på en enighet mellom aktoratet og forsvarerne. Men dette er en ordning som kommer til å komme mer og mer i lagmannsretten.
26: 2 menn ble skutt og drept, og 9 andre fikk skuddskader under terrorangrepet mot Pride natt til 25. juni for over 4 år siden. Jon Christian Elden er Arfan Bhattis forsvarer.
27: Bhatti, er du enig i at han på noen måte har medvirket til den handlingen 25. juni i 2022? Han anket jo på stedet.
6: Reporter Olav Døvik. Nærmere 50 000 jegere gjør seg klare for hjortejakta som starter i dag. Siden sist så har en ny viltlov trådt i kraft. Hovedregelen er at varmesøkende siktemidler nå er forbudt. Hjortejakta den varer fram til 23. desember. Erlend Rønneberg har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.

0: God morgen, Hordaland. Jeg elsker og elsker. Ifølge Tina Charles, I love to love. Og det god morgen, Hordaland, du hører på. Og vi skal følge med deg hele veien frem til klokken ni denne morgenen her. I dag så har vi fått komme hjem til Gamlehaugen, kongresidensen i Bergen.
1: Vi sitter inne i det rommet som du som hører på også kan komme inn i klokken 14 i dag, fra da av, også de neste dagene. For da skal det bli lagt ut en kondolanseprotokoll på akkurat det bordet vi har utstyret vårt på nå. Det veldig fint der, så jeg vil anbefale det hvis du har lyst.
0: Ta turen. Marianne Reiker og Tony Jorgensen på plass i studio, sammen med Lene Granli som gir oss en oppdatering på nyhetene.
2: Ja, i går så var det folkemøte, i Tysneshallen. Det var rundt 150 personer som møtte opp, og temaet det var reguleringsplanen for Stord Os, som nå ute på høring. Den 55 kilometer lange motorveien mellom Stord og Os er nå nesten planlagt i detalj. Den skal blant annet ha en 7,7 kilometer lang undersjøisk tunnel fra på Os, og en over 5 kilometer lang bru over Bjørnafjorden. Det en prislapp på litt over 50 milliarder, og planen den ikke prioritert av politikerne. I dag det Stord sin tur til å ha folkemøte, før Bjørnafjorden har folkemøte på onsdag. 9 personer har omkommet i trafikken i Vestland så langt i år, det viser tall fra Statens vegvesen. På landsbasis har 83 personer omkommet i trafikken. 4 ungdommer mistenkt for omfattende skadeverk på en utservering ved Korskirken i Bergen i natt. Ungdommene i 20-årene skal ha veltet gjerde, kastet og knust glass og revet ned skilt. Politiet kom i kontakt med ungdommene kort tid etter det som hadde skjedd. Alle 4 blir anmeldt for ordensforstyrrelse, og 2 av de blir i tillegg anmeldt for skadeverk. Og det var siste nytt fra Hordaland.
0: Takk skal du ha, Lene. Her dagens værvarsel. I dag så kan du belage det på skyet, oppholdsvær, først på dagen, men fra i formiddag så blir det perioder med litt regn. Først i vest. I kveld sørlig opp i liten kuling på kysten, og mer regn.
1: Men akkurat nå så er det en nydelig morgen rundt omkring i Hordaland. Cirka 10 grader de fleste steder der vi har sjekket, blant annet her på Gamlehaugen i Bergen. Jeg ser at Aftenposten sier at det teaterhistoriens verste timing, og det de snakker om den nasjonale scene sin forestilling som heter Sønn. Aftenposten mener at de burde ha ventet med å spille den. Det jo en kritikk av kongehuset og monarkiet dette her. Hva mener NRK sin anmelder? Det skal du få vite straks.

0: Inne H&M som synger vi trenger ikke hageve, og så har det vært et stort spørsmål I Bergen de siste tidene. Trenger vi å, å spille teaterstykket Sønnen på den nasjonale scene I disse dager?
1: Mm, vi hadde jo teatersjef Solrun Toft Iversen I studio I går, som synes at det vanskelig, men som mener at det var riktig å gjennomføre det. Dette her stykket det tar jo utgangspunkt I rettssaken mot Marius Borg Høyby, og så beskriver det et moderne monarki I krise. Og premieren den ble først utsatt fra juni til 29. august, og 29. august, da falt han jo på dagen etter at kong Harald gikk bort. I helgen så ble forestillingen vist for journalister og anmeldere, og I morgen så dette plan vanlig premiere.
0: Ja. NRKs teateranmelder Karen Frøsland Nystøl var en av de som fikk sett sønnen på lørdag. God morgen, Karen.
2: God morgen.
0: Aller først, hva synes du om timingen? Var det riktig å ikke utsette enda en gang?
2: Nei, det var ikke riktig, synes jeg. Helt uenig med teatersjefen der. Jeg synes timingen rett og slett var elendig. Og egentlig så vil jeg si at timingen nesten står I veien for det de vil med dette stykket. For det ikke noe dårlig stykke, det bare så utrolig uklokt å spille det mens landet I sorg før kongen har en grav han eventuelt kan snu seg I, og før landesorgperioden over, så... mener jo at dette stykket godt kunne ha ventet. Etter å ha sett det, så det det jeg sitter igjen med å tenke.
1: Hvilke følelser ga det deg å sitte I salen der?
2: Nei, altså, jeg tenkte ikke så mye på at kongen død når jeg satt og så det stykket her. Det handler jo om, holdt på å si, mye viktigere ting på en måte. Altså, rettssaken mot Marius Borg Høyby handler jo om en ukultur I vår tid, og jeg mener stykket tar opp utrolig viktig tematikk, som ansvar, som samtykke, som kvinnesyn og filming og sånt som skjer mye mer av enn vi tror, og som vi snakker for lite om. Og dette problemet der vil teater at vi skal snakke om. Og så det bare så synd at de slenger av gårde før freden har senket seg, liksom.
0: Hva synes du om Sønn som teaterstykke?
2: Jeg synes ikke det så verst. Jeg merker meg at manuset litt svagere fra Kate Pendry sin hånd, det hun som har skrevet det, enn henne manus pleier å være. Det noen sånne formuleringer som jeg synes litt uelegante og litt sånn åpenbare I forhold til hvor lurt og smart hun pleier å skrive. Men jeg synes det en ganske interessant forestilling, fordi greit nok det handler om rettssaken mot Marius Borg Høyby, og den kan mange mye om. Men disse to scenekunstnerne har suttet I rettssalen under hele rettssaken, alle ukene, og hørt og sett og laget teaterstykket på bakgrunn av det. Så det som litt spennende her at du får ikke bare på en måte referert ting som sagt I rettssalen, men du får referert det folk visker om på do etterpå, eller når de tar seg en kaffe ved automaten, når de bare må puste ut I en pause. Så det kommer inn noe menneskelig der, som jeg synes fint. Og så det litt viktig å si at hovedpersonen her ikke Marius Borg Høyby. Det livvakten hans, og det et kjempespennende grep.
0: Men utifra det som handlingen går ut på her, hvor mye ut av det som har skjedd, eller det vi antar har skjedd, eller det som blir formidlet her, hvor mye ut av det dramatisert, at du liksom kommer inn på det, sitter tett på hendelsene?
2: Du får referert veldig mye som blir sagt, som ble sagt I teatersalen, altså der rene sitater fra Høyby sin forklaring og svar og sånn. Det må jeg I hvert fall regne med at det for det det de sier. Jeg var ikke I rettssaken eller rettssalen selv. Så det jo tett på det som skjedde. Men vi får ikke vist noen video, eller det ikke noe sånn, det spilles ikke ut I gjerningene som blitt gjort og sånn. Men det livvakten som forteller om hvordan det I rettssalen, hva aktor sier, hva tiltalte sønnen da svarer. Og så har hun, denne livvakten som spilles av Kjersti Elvik, hun har en egen sønn som like gammel som tiltalte da, som Høyby. Og han har det litt vanskelig I livet sitt, han også, så hun må av og til springe ut av denne rettssalen. Og da følger vi hun via videokamera og en film på veggen da. Og til slutt så smelter liksom hennes sønn sammen med Marius Borg Høyby, og da blir det litt interessant, for da kan en spørre seg, hva gjør du som livvakt I en situasjon der ting ugreie og sønnen din, eller ja, sønnen din, eller den du skal passe på, har gjort noe han ikke skal? Hva gjør du som kronprinsesse eller dronning? Hva gjør du som mor? Plutselig blir livvakten stilt I den situasjonen, og da blir man en annen.
1: Hva synes du om at DNS prøver å være aktuelle og ta opp en sak som fortsatt ruller I rettsvesenet?
2: Ja, det synes jeg ikke gjør noe I det hele tatt, for dette fulgt opp I alle medier og detaljdekket I ukesvis, og vil bli det igjen når ankesagen kommer opp. Dette jo et stort problem for kongehus og nye kongen og dronninger, så de skal ha litt å bale med. Og Solrun Toft Iversen, teatersjefen, sa før stykket startet på den lukka visningen jeg var på, så sa hun, vi kan ikke stoppe offentligheten selv om vi I sorg. Og det jo sant. Men kanskje de kunne utsatt dette litt alligevel. Jeg tror stykket hadde vært bedre og blitt oppfattet enda klokere hvis de bare hadde ventet ja, en uke til.
0: Hva konklusjonen din her da, hvis du skal gi en karakter på dette?
2: At de gjør et viktig og godt forsøk, at det laget litt I hast, at det ikke så stramt og skarpt som det Kate Pendry og Mats Sjøger og Petersen pleier å lage, men at det en forestilling man godt kan få med seg, I hvert fall etter gravferden. Det ingen, altså selv om vi møter Kong Harald på scenen, så det ingen majestetsfornemmelse I det hele tatt, I det stykket her.
1: Karen Frøsland Nystøyl, NRKs teateranmelder, tusen takk for at du var med oss.

0: Ja, vi kan ønske deg en riktig god morgen her. Vi sitter hos Kongens residens på Gamlehaugen I dag, direkte sending herfra, og på seremoniplassen det nå klart for flaggheising, Marianne, og der du.
1: Det jeg, og det skal jo heises på halv stang. Hva det som foregår her nå, Tor? Kan ikke du forklare?
2: Ja, så nå skal vi heise flagget på minuttet når klokka åtte, og da skal det flagget heises til topps, og så ned på halv stang, og det et gedigen flagg. Vi skal heise et splittflagg på 24 kvadratmeter, og I dag det ingen vind, så da det helt greit å bruke det flagget. Hvis det hadde vært vind I dag, så måtte vi gått over til et mindre flagg.
1: Ok, så dere har flere å velge mellom. Akkurat nå så står Tor, han står og holder dette sammenbrettede flagget som vi har festet I en krok, og Nils Tore her, du som skal heise, du står og ser på klokken nå. Hvor viktig det at det presist?
3: Nei, det veldig viktig det. Vi presist klokken åtte. Ja. Og når det skal ned igjen, så det med solen I gang, så da det på minutter når solen går ned.
1: Det, altså det tungt, det vanskelig å heise det opp og få det ned igjen på riktig plass?
3: Nei, det går greit nå når det vindstille, som Tore har sagt, ja. Men når det blåser, så det litt mer problematisk, kan være.
1: Men hva det med å heise på halv stang? Det noe mer utfordrende enn å få det? Altså...
4: Det utfordrende. Denne går nyheter, nå klokka åtte. Oppslutningen om monarkiet høyere nå enn før sommeren. Over 7 av 10 sier at de støtter at Norge har et kongehus. Både unge og gamle samstemte, viser målingen fra Norstat. Undersøkelsen gjort nå I helgen, rett etter kong Harald den 5.s død. Og I dag klokka 13 så avlegger kong Håkon den 8. sin ed til grunnloven I Stortinget. Dette følger av grunnloven paragraf 9. Og en av de viktigste konstitusjonelle handlingene I forbindelse med et tronskifte. Å avlegge ed viktig for følelsen av samhold og følelsen av å være en nasjon, det sier Anine Kjærulf, som professor I offentlig rett ved Universitetet I Oslo.
5: Det som denne edsavleggelsen symboliserer, det jo at rikets øverste leder og øverst befalende bekjenner til våre folkevalgte, altså våre representanter, at han sverger å forholde seg både til konstitusjonen og lovene. Og det jo ganske sterkt symbolsk, fordi det sier noe om at statslederen vår forholder seg til det som vi I vårt system tenker på som den legitime kilden til makt, nemlig demokratiet.
4: Minst 7 personer drept I russiske angrep mot Kyiv og områdene rundt I natt. Det opplyser ukrainske myndigheter. Nå I morgentimene så meldes det om angrep med ballistiske missiler som har rammet hovedstaden der korrespondent Fredrik Tomra befinner seg.
6: Det har vært nok en veldig, veldig brutal natt med mange angrep gjennomført med missiler. Og vi vet at minst 6 jernbanearbeidere har blitt drept I dette angrepet, samt minst enda en person. De siste nettene og de siste ukene så har Russland spesielt gått etter infrastruktur av typen varehus og lagere for større ukrainske kjeder. Og det sannsynlig at de har truffet mål av denne kategorien også I løpet.
4: Samtidig med angrepene mot Kyiv så melder russiske myndigheter om flere ukrainske droneangrep mot et havneområde I Østersjøen. Ifølge guvernøren I området så det skader på sivil infrastruktur, og det begynte å brenne på Ust-Luga-havna. Men det ikke meldt om omkomne. Ukraina har flere ganger tidligere angrepet den russiske havna, som viktig for Russlands oljeeksport. Den tidligere gjenglederen Dwayne Keffi D. Davis kjent skyldig I drapet på rapperen Tupac Shakur I 1996. Det har en jury I Las Vegas bestemt. Påtalemyndigheten mener 63 år gamle Davis skaffet våpen og organiserte angrepet for å hevne en krangel på et kasino. Tupac Shakur ble skutt og drept I en bil I Las Vegas samme kveld. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
7: Her lokale nyheter fra Hordaland. I dag åpner Norges første gårdsanlegg for produksjon av biokull på Toppegartneri I Åsane. Anlegget skal gjøre trevirke og annet lokalt råstoff om til både varme og biokull. Knut Skinnes I rådgivningsselskapet Greenhouse opptatt av hvordan lokale initiativ kan bidra til den store omstillingen vi står overfor.
8: Biokull et veldig viktige klimatiltak i landbruket, og at vi nå også får disse tiltakene som har vært snakket mye om ned på gårdsnivå, der de faktisk i stor grad hører hjemme. Det veldig, veldig, det lover godt, og vi håper at det her en av mange som vil komme i årene fremover for å klare å få ta tiltaket nærmere på gårdsbruket.
7: Folk har valfartet til den blå steinen i Bergen sentrum med blomster og hilsener etter at kong Harald døde fredag morgen. Tord Honne Holgernes konstituert direktør i bymiljøetaten i Bergen. Han sier at kort, bilder og andre ting som lagt ned blir tatt vare på.
9: Det ligger trygt inne på våre kontorer akkurat nå, og så har vi kontakt med byarkivaren som skal komme og se på de tingene som samlet inn og som kommer til å komme opp med en veldig god plan for hvordan dette kan tas vare på for ettertid.
7: Brandkvinnene sikret rundt 6 millioner kroner om de kvalifiserer seg til Mesterligaen i kveld. Pengene er ikke slik at de vil ha betydning for den sportslige satsingen i klubben, det sier sportslig leder Lars Johan Myklebust.
10: Neida, det blir ingen kjøpefest av den grunn. Da blir det ikke. Så vi har en veldig god tropp, og vi veldig fornøyde med den troppen vi har, og skal klare å stå godt i den høsten som kommer.
7: Og Brann leder 2-1 fra første kamp i Bergen, før de altså møter Austria Wien borte i dag, og det skjer klokka 18. Det var siste nytt. Jeg heter Lene Granli.

0: Riktig god morgen til deg, og tusen takk skal du ha for at du har slått på radioen denne morgenen og valgt å høre på God morgen Hordaland. I dag så har vi direkte sending fra Gamlehaugen, som ligger utenfor Bergen sentrum, og som hans majestet kongens offisielle bolig når han oppholder seg i byen. Og vi har nettopp firt flagget på halv stang på seremoniplassen, Marianne.
1: Vi har det. Jeg står akkurat nå sammen med de to driftslederne på Gamlehaugen i Bergen, og vi ser utover dette blomsterhavet, for det på seremoniplass der som vi nettopp har heist flagget. Jeg må bare si at folk har for eksempel malt på steiner. Gode kongen vår står det på den ene, den har det et flagg og et korts på, og så er det en som er malt helt blå. Du betyr så mye for oss, står det. Utrolig fint. Synes ikke du også det, Thor?
2: Jo, det vakkert, og det gjør noe med oss alle når vi kommer og ser det blomster av her og leser på hilsenene. Altså, det vanskelig å ikke bli berørt av det, og det har jo vi ansatte. Vi har jo stått her og grått sammen med publikum, og vi går inn igjen og skal gjøre en jobb. Så det spesielle dager, det her for oss som jobber her også, ja.
1: Og så har vi akkurat heist opp flagget. Det vindstille i dag, så det var litt sånn, det var litt vanskelig, og nå det regn i flagget også, det gjør ingenting.
2: Neida, det gjør ingenting, nei. Men det vises jo ikke så godt at vi flagger da før den helt oppe på seremoniplass i dag.
1: Nei, fordi at det henger rett ned når det ikke er noe vind. Men du fortalte meg i sted, for alt her på Gamlehaugen, det er jo over 100 år siden. Det er over 100 år gammelt. Ja. Og når dere skulle fikse opp i denne flaggstangen, så var dere litt usikre på hvor gammel den var.
2: Ja, vi vet ikke alderen på den, og så var vi bekymret for sikkerheten, for det her er en flaggstang på over 20 meter i stål, så han har jo en betydelig vekt. Så vi fant ut at vi må begynne å undersøke hvordan er fundamenteringen, og hvordan er kvaliteten i selve flaggstangen. Så første året gravde vi av all grus og kom ned på betongfundament og fikk sjekke at overgangen mellom stål og betong er ok. Og året etter så kappa vi rett og slett flaggstangen ned og fikk røntgenfotografert den. Og så at her måtte det gjøres en hel del arbeid for at han skulle være trygg i 10 årene som kommer. Og nå har vi dokumentert det godt da, så de driftslederne som kommer etter oss kan lese hva vi gjorde i 2023, ja.
1: Og det helt trygt?
2: Nå det helt trygt, ja. Ja.
1: Veldig flott.
0: Ja, vi hørte akkurat at det var begynt å komme litt regn i flagget, og det stemmer veldig godt med denne værmeldingen vi har også. Det har jo vært en fin, fin morgen. For halvannen time siden så var det nesten litt sånn rosa skjær med soloppgang og greier. Nå har det endret seg. Nå blir det skyet og perioder med litt regn. Først i vest. I kveld så blir det sørlig opp i liten kuling på kysten og mere regn. Vi er altså på Gamlehaugen i dag. Om litt øyeblikk så skal direktøren komme på besøk hos seg selv, fordi vi viser på besøk hos Gamlehaugen. Skal vi få høre litt hvordan de siste dagene har vært her på slottet i Bergen.

0: Christian Kristensen her, litt lengre het den sangen her. Gamlehaugen i all sin prakt med parken og slott og badeplasser har jo begeistret bergenserne og besøkene i over 100 år, og dette her er da, blir på en måte hjemme til, til kongeparen når de er her i Bergen. Områdedirektør for Statbygg, Katrine Stura, god morgen og velkommen til oss.
1: Tusen takk, og velkommen her på Gamlehaugen til dere.
0: Du, hva din rolle?
1: Ja, jeg områdedirektør i Statsbygg i området Vest. Det betyr at jeg har ansvar for alle statens bygg i hele området, og at vi drifter og vedlikeholder de på en forsvarlig måte. Så det vil si i området Vest og i Trøndelag. Så har vi også ansvaret for Stiftsgården i Trondheim, som også åpner opp i dag for at publikum kan komme der og skrive i en kondolanseprotokoll, akkurat som her.
2: Har det vært mye å gjøre for dere da i det siste?
1: Det har det, men vi har hatt en travel sommer, både i år som i fjor, så det har bare vært litt annerledes aktivitet her siste dagene fra og med torsdag-fredag. Så avsluttet vi de tradisjonelle aktivitetene her med omvisning av teater, og begynte å rigge egentlig Gamlehaugen for en annen type tilstedeværelse. Og vi synes det er veldig fint at det blir brukt. Veldig hyggelig at folk vil komme her og legge ned blomster. Og nå åpner vi også opp for at de kan komme her og vise sin siste ære og skrive en kondolanseprotokoll.
2: Og det er ikke ofte at vanlige folk som meg og deg bare kan spasere inn her på, faktisk i bygningen på Gamlehaugen?
1: Det er det ikke. Det er jo en helt unik mulighet, rett og slett. Vi åpner jo opp hver sommer og har guidede omvisninger, men ellers så er jo bygget innvendig stengt. Mm. Så dette er noe som ikke vi gjør så veldig ofte.
0: Nei, klokken 14 i dag altså, så åpnes dørene, og hvem er det som kan komme her, og hva er det som skal skje?
1: Alle er hjertelig velkommen til å komme her og skrive i den kondolanseprotokollen. Vi skal legge til rette for at det blir en verdig omstendigheter her, og at kan få vise sin siste ære. Og hvis noen har behov for tilrettelegging, så prøver vi så godt vi kan for å kunne få lose de opp her.
2: Hører med Tor Kristiansen, driftsleder her også. Hva er egentlig en kondolanseprotokoll?
3: Altså det er jo å vise en siste ære og en siste hilsen til den som har gått bort da, og i det her tilfellet vår kjære konge. Så her har publikum altså anledning til å komme og skrive en kort siste hilsen til kongen vår, og det er ting som blir tatt vare på for ettertiden.
2: Det er en ganske fin sånn perm som du kommer til å legge frem på bordet her vi sitter akkurat nå. Kan du fortelle litt om den?
3: Ja, det er altså en kondolanseprotokoll der kongens navn står på forsiden, og hver enkelt har da mulighet til å skrive sin lille hilsen i kondolanseprotokollen. Ja.
0: Vi altså sitter inne i en stor hall. Når du kommer inn hovedinngangen her, så er det en stor hall, og her går det altså trapper opp, og sist gang vi var og hadde sending her, så stod vi og snek litt grann utenfor dørene til der kongen og dronningen oppholder seg. Og Katrine, hva vet dere om hvordan spesielt kong Harald og dronning Sonja har satt pris på å bo akkurat her?
1: Jeg har fått forståelse for at de setter veldig pris på det. Jeg får veldig gode tilbakemeldinger fra slottet og fra slottsforvalteren på den mottagelsen som de får når de kommer her til oss. At de blir godt ivaretatt, at bygget er godt ivaretatt, og de føler seg trygge her.
2: Ja. Tor, dere har jo drevet og pusset opp i mange, mange år. Og dronning Sonja har jo vært ganske involvert i det. Hvordan tror du det blir for hun å komme tilbake her nå?
3: Ja, jeg må si jeg har tenkt litt på hvordan det skal gå videre, for det gjenstår en del restaureringsarbeid, og dronningen er jo den som har vært tettest på restaureringsarbeidet av de kongelige, og vi har hatt utallige møter med dronningen, der vi går veldig detaljert inn og diskuterer detaljene i ting, og et fantastisk fagmenneske som har vært en utrolig viktig aktør i forhold til den store restaureringen som Gamlehaugen har gjennomgått. Så jeg håper av hele mitt hjerte at hun vil fortsette i den rollen inntil vi er ferdige med arbeidet.
0: Og hvordan har både dronningen og kongen opplevd dette her, og når de bor her? Folk går jo og leker rett ut forbi vinduene, det er grilling og det er bading. De bor jo liksom midt i parken her i slottet.
3: Ja, jeg har opplevd at de setter veldig stor pris på at det er sånn. Og det hadde jo vært mulig å stengte av hele eiendommen når det er besøk. Og en vakker sommerdag for noen år siden, så kom dronningen alene med et lite følge. Og da var været så flott at hun ville sitte ute i parken og nyte en kopp te eller hva den hun hadde. Og nede i parken så var det cirka 1000 mennesker som lekte og badet. Og så var det en del stereoanlegg der nede, sånn at jeg ba publikum om å dempe det litt. For det er ikke lov å ha veldig forsterket lyd i parken, for det skal være ro for alle. Og da sa jeg til dem at hvis dere følger med litt der oppe nå, så er dronninga kanskje ute og ser på kanten ned på dere, for det gjorde hun av og til.
0: Hun gjorde, ja.
3: Så hun syntes det var fantastisk vakkert, tror jeg, å se at hennes park var åpen for publikum, og at hun kunne sitte der og snakke med sine veninner og kose seg.
0: Stile og rope ned til dem, hei, kan dere spille noe Queen? Det skulle tatt seg ut.
3: Ja.
0: Men Katrine, hvordan tror du Gamlehaugen blir brukt av nye kongefamilien, for å si det da, i årene som kommer?
1: Vi håper jo det, at han blir veldig like godt brukt med den nye kongefamilien. Kong Håkon, hans majestet, har jo bodd her når han gikk på skole i Bergen, og håper at han ser like mye verdien ut av det. Og uansett så er jo dette et viktig bygg for oss. Vi har en viktig historie å formidle, både om Christian Michelsens liv og virke, men også byggets historie i seg selv. Så vi skal uansett formidle den og ivareta bygget, uansett hva som blir brukt fremover.
0: Ja.
2: Og så apropos Kong Håkon, det er jo en statue her ute av Kong Håkon den syvende. Kommer det til å komme noen statuer av Kong Harald den femte? Det vet kanskje ikke du, eller?
3: Nei, det har vært hatt noen initiativer fra befolkningen i Bergen for å få gjort noe med det. Men det er nok uavklart om det kan bli en realitet eller ikke.
2: Men det hadde vært fint.
3: Ja, det hadde, altså, en må ha respekt for at det også er boligen til de kongelige, da. Og det skal kanskje ikke se ut som et gravsted. Altså, det er en sånn balansegang der, tenker jeg. Og kong Håkon den syvende var vår første konge, så det er kanskje på sin plass at den kongen er her, og så er det kanskje mer åpent om de andre bør på plass.
0: Katrine og Thor, tusen takk for praten. Så skal vi da straks snakke med en skuespiller som har vært her inne og spilt teater for både kongen og dronningen. Følg med oss videre.

0: den legendariske bergensgruppen Bomba Nation og Time to Heal.
1: Vi jo på Gamlehaugen I dag, og her inne har det blitt spilt teater hver sommer de siste par årene. Mordet på Mikkelsen heter det, og 25. august I fjor så var det en helt spesiell forestilling. To av de som har, eller de to som har spilt denne forestillingen heter Anders Vårdal Gjerde og Sigmund Njøs Hovind. God morgen til deg, Sigmund.
2: God morgen, god morgen.
1: Du, hva var det som skjedde denne dagen før 100-årsfeiringen på Gamlehaugen I fjor?
2: Da hadde vi fått en spesiell forespørsel om vi ville spille denne mordet på Mikkelsen for kongeparet, fordi de hadde jo gitt tillatelse til at vi kunne være der hele juni og hele august og underholde bergensere inne på Gamlehaugen. Så denne mandagen skulle vi rett og slett ha en liten privatvisning for om lag 10 personer. Kongeparet, teatersjefen, Gunnar Stålesen som har skrevet Mordet på Mikkelsen og noen representanter fra Hoffet.
1: Dere hadde jo spilt dette her sånn cirka 75 ganger før. Hva var det som gjorde akkurat denne forestillingen spesiell?
2: Det vel kanskje ikke så vanskelig å forstå. Til vanlig så har vi jo rundt 45-47 mennesker som vi ikke kjenner, noen selvfølgelig på premieren vi kjenner og sånn, men for det meste fremmede mennesker I salen som vi underholder. Her var det 10 stykker som satt mye nærmere enn de andre publikummerne på, og ja, det var jo en helt egen aura på Gamlehaugen denne dagen. Vi hadde vært der hele juni, hele august, og det begynte nesten å føles litt som vårt hjem, for det var jo arbeidsplassen vår blitt, og vi ble kjent med de som jobber I Statsbygg, som var utrolig tok oss imot med åpne armer. Denne mandag, 25. august, ble vi møtt av PST og Hoffet, og det en helt annen stemning I bygget. Det åpenbart at det noe spesielt. Vi blir sluset ned I kjelleren om å vente på å få lov til å spille teater, og så når kongeparet var på plass, så nå det klart for dere, nå kan dere spille teater. Så det var litt annen oppbygning og litt annen nerve I forkant da. Og Viktig, dette jo en... Ja, det var det jeg skulle komme inn på. Dette jo en krimkomedie, og vi hadde jo opplevd ganske mye humring og latter I disse 75 forestillingene, så vi håpet jo at de ville like det. Og heldigvis så lo dronningen ikke så veldig langt ut I forestillingen, og da var det som om rommet løsnet litt, og særlig de fra Hoffet liksom kjente at nå kan de også le. Og da ble det god stemning, og kongen var jo kjent for sin gode humor, og han også tror jeg satte pris på det. Ja.
1: Glimrende at du ville dele denne historien med oss. Tusen takk for det, Sigmund.
2: Jo, bare hyggelig.
0: Bare hyggelig. Takk I like så. Nå klokken blitt 08.30 på NRK Ure.
3: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 08.30. Monarkiet står sterkt også etter tronskiftet, det sier politisk kommentator her I NRK, Lars Nehru Sand. Oppslutningen om monarkiet høyere nå enn før sommeren. Over 7 av 10 sier at de støtter at Norge har et kongehus, og både unge og gamle samstemte, viser målingen fra Norstat.
4: Selv med en ny konge så mener folket at dette måten å ha en statsleder på, og at ikke det knyttet til kong Harald og hans kongsgjerning. Og så ser vi at tilliten til for eksempel dronning Mette Marit fortsatt vesentlig lavere enn det for kong Håkon, og mens kong Håkon har et utgangspunkt på linje med det hans far hadde som konge.
3: Og hele kongefamilien til stede når kong Håkon avlegger eden for Stortinget klokka 13 I dag. En time senere så åpner Slottskapellet dørene. Da kan de som ønsker det ta farvel med kong Harald. Det ventet at nær 100 000 personer kommer til å gjøre det. Nå det slutt på avgiftskuttene på drivstoff og prisene på bensin og diesel tilbake på tidligere nivå. Det kan gjøre andre varer dyrere, sier Knut Graverock I Norges lastebileierforbund.
5: Det finnes jo knapt noe I landet som ikke på et tidspunkt transportert av en lastebil før forbrukeren sitter I hendene sin. Og den kostnaden vil jo følge hele verdikjeden frem til forbrukeren skal dra kort eller handle I nettbanken, og da blir det dyrere varer og dyrere tjenester.
3: 8 personer drept etter nye russiske angrep mot Kyiv og områdene rundt i natt, det opplyser ukrainske myndigheter. Angrepene kom kort tid etter at det ukrainske luftforsvaret advarte om nye russiske rakettangrep og ba innbyggerne om å søke dekning i tilfluktsrom. Samtidig så melder russiske myndigheter om flere ukrainske droneangrep mot et havnområde i Østersjøen. Ifølge guvernøren i området så det skader på sivil infrastruktur, og det har begynt å brenne på Ust-Lugahavna. Det ikke meldt om omkomne. Ukraina har flere ganger tidligere angrepet den russiske havna som viktig for Russlands oljeeksport. Nærmere 50 000 jegere gjør seg nå klare for hjortejakta som starter i dag. Siden sist så har en ny viltlov trådt i kraft. Hovedreglen nå at varmesøkende siktemidler forbudt. Kommunene kan likevel gjøre egne unntak, og Norges Jeger- og Fiskeforbund ber derfor jegerne sjekke nøye hva som gjelder der de skal jakte. Hjortejakta. Den varer frem til, starter altså i dag, og varer frem til 23. desember. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
6: Og her lokale nyheter fra Hordaland. En syklist og en fotgjenger var involvert i en ulykke i Øvregaten i Bergen sentrum for en halv time siden. Politiet melder at syklisten sendt til sykehus for undersøkelse. Fotgjengerens skadeomfang ikke kjent. Folk har valfartet til en blå stein i Bergens sentrum med blomster og hilsener etter at kong Harald døde fredag morgen. I tillegg til blomstene det lagt ned kort, bilder og andre ting. Tord Honne Holgernes i bymiljøetaten i Bergen sier disse nå blir tatt vare på. Det ligger nå på deres kontor og skal videre til byarkivaren slik at det kan tas vare på for ettertiden. 9 personer omkommet i trafikken i Vestland så langt i år, viser tall fra Statens vegvesen. På landsbasis 83 personer omkommet. Brannkvinnene sikret rundt 6 millioner kroner dersom de kvalifiserer seg til Mesterligaen i kveld i kampen mot Austria Wien. Daglig leder Christian Kallnes sier det viktigste om de skulle ta plassen å skape engasjement for damelaget. Og Brann de leder 2-1 fra første kamp i Bergen, før de altså da møter Austria Wien borte i dag klokka 18.
0: Takk skal du ha, Lene, for den oppdateringen. Og så skal vi gi deg værvarslet denne morgenen her. Og i dag så det skyet oppholdsvær og litt regn nå i formiddagstimene. Ja, det jo morgen for de aller fleste allerede, men regn med at det kan bli litt vått. Og mer regn kommer utover ettermiddagen, og ikke minst kveld.
1: Vi har fått en melding fra Sara som sier... Sandra heter hun. God morgen. Jeg jobber jo interkommunalt arkiv i Hordaland. Det til vårt depot minnesmateriale fra de spontane minnesmarkeringene vil bli bevart. Dette gjelder for alle kommuner i Hordaland utenom Bergen kommune. Til oss så kan kommunen sende inn det de tar vare på, som for eksempel kort og bilder. Og når kommunen tar bilder av markeringene, så kan de også sende det til oss, slik at dette blir tatt vare på for fremtiden. Og alle kondolanser på protokollet sier hun, de sender de til slottet.
0: Interessant å høre.
1: Veldig.
0: Og vi hørte jo dette med blomstene, sant? Det de kan jo havne her og bli til jord og til nye blomster på Gamlehaugen, hvor vi har direkte sending fra akkurat nå. Og her har jo de drevet med et langt restaureringsarbeid i forbindelse med at dette har vært kongehus i over 100 år. Stor markering i fjor sommer. Mm. Men de gjenstår litt.
1: Noen få ting. Som dronning Sonja hadde veldig lyst skulle komme på plass.
0: Hva det får du vite mer. Følg med!

0: kapteinen føler meg bedre på direkten her i God morgen, Hordaland. Hvor vi da sender fra Gamlehaugen. Dette er jo det flotte slottet som I sånn skotsk jaktstil, og Christian Mikkelsens hjem I gamle gode dager, og så var det da plutselig blitt kongebolig for 100 år siden. Og, vi sitter inne I en fantastisk sal midt I bygget her, sammen med driftsingeniør Tor Kristiansen, som har jobbet her I 20 år. Hva kan vi si om den plassen vi sitter på akkurat her og nå?
1: Nei, det jo et fantastisk rom, Gildehallen på en måte på Gamlehaugen. Det sies å være det fremste rommet vi har I norrøn dragestil I Norge, og det ble uttalt av tidligere riksantikvar Trudy Madsen, hevde at det her var det fremste rommet vi har I norrøn dragestil.
0: Ja, men dragestil, hva det for noe?
1: Ja, altså, norrøn dragestil henter jo sin inspirasjon fra vikingetid og fra norske stavkirka, og det ser en tydelig, og det vil publikum se når de kommer her og skal skrive I kondolanseprotokoll I det rommet her, at det en tydelig inspirasjon fra norske stavkirka og vikingetid.
0: Ja, stor fin lysekrone, selvfølgelig masse flotte gjenstander som pynter opp rommet. Det her liksom kongen og dronningen har slappet av litt ut på kveld og sånn, eller?
1: Det skjer nok ofte, ja, ser vi. Og da det jo fyr I peisen her, og masse stearinlys som brenner, og blomsterpynta rom, ja. Så da det her rommet veldig, veldig vakkert, og vi skal få det vakkert og verdig til kondolanseprotokollskriving I ettermiddag også.
0: Ja, og så går det en trapp opp her, og hvis vi går opp den trappen her, så ser det ut som vi oppe på sånn her gesims, eller balkong, eller hva skal vi kalle det. Hva som ligger der oppe?
1: Der det altså kongeleiligheten. Da. Det ble jo gjort sånn i 1925 at Gamlehaugen skulle bli både museum og kongebolig, og da det altså kongebolig I hele andre etasjen, og så det museum I hele første etasjen. Og så var det et finurlig stortingsvedtak I 25 som sier at når kongeparet på besøk, eller noen fra kongefamilien på besøk, så blir museet og bolig.
0: Ja, og så når vi går inn en ut av de flotte, brune, store, tjukke dørene der oppe, og du kommer inn I en leilighet, hva så inne I den leiligheten da?
1: Ja, der det jo baderom, soverom, det en daglig stue og et frokostværelse som gjemmer seg bak de dørene, og det jo ikke åpent for publikum.
0: Men kommer det tjenere opp der og banker på døren og sier, nå frokosten klar, eller?
1: Ja, det nok sånn det ofte skjer, ja. Altså, de har jo ofte med seg sitt kjennerskap fra slottet I Oslo, og de bekjenner jo da de kongelige sånn som de gjør på slottet I Oslo.
0: Ja, hvor mange soverom inn I den leiligheten da?
1: Da må jeg nesten telle litt. Altså, det vel 6 soverom I den leiligheten, og så det I etasjen over, som var tjenerfløyen fra opprinnelig da, så det jo langt flere soverom. Så når det fullt besøket, så det jo det fullt besatt på alle soverom I huset.
0: Da må jeg spørre, hvor stor den leiligheten med så mange rom?
1: Ja, altså, den grunnflaten vel på mellom 400 og 500 kvadratmeter, så det er jo store leiligheter, ja.
0: Ja, men har de sånn stort spisebord der de sitter på hver sin ende og kikker på hverandre og 20 stoler rundt, eller?
1: Nei, altså når det behov for en stor spisestue, så det den nede I museet som brukes, og frokostværelse oppe I andre etasje et mindre rom som passer når det bare familie som til stede.
0: Men har det noen gang vært noen andre der inne på det rommet som ikke skulle være det, men altså publikum får ikke komme inn der?
1: Nei, publikum får ikke komme inn, og vi behandler det med en veldig respekt, så vi har rommene låst, og vi låser oss inn bare når vi har et ære å gjøre der,
0: ja.
1: Rett og slett.
0: Ja, og vi har jo prøvd å komme oss inn der flere ganger, men da sier du strengt nei.
1: Da sier vi strengt nei, ja. Absolutt.
0: Så skal du gjøre. Og så nevner du museumsdel. Hva det for noe?
1: Altså, det var jo den delen av huset som Mikkelsen brukte

0: Selve hovedrommet, hålen på Gamløven. Ja. Et stort staselig rom.
1: Men går kongefamilien inn der også, på museum, og kan sitte der og slappe av og ta morgenkaffen liksom?
0: Ja, som jeg nevnte tidligere, altså så er det, når de kongelige er, så blir museet også bolig, og ja, de bruker det som bolig, ja.
1: Wow, da har de litt større bolterplass enn...
0: Da har de virkelig stor plass å boltre seg på,
1: ja. Et helt slott. Om et øyeblikk så skal vi ta en tur inn der, og vi skal spesielt inn på et spesielt rom etter Ida Lover.

0: det svinger godt her ifra Ida Lova og Svagere enn jag. Siste hånd på mesterverket I gang. Det har jo vært mye opppussing og renovering på Gamle Haugen. Og akkurat nå så skal vi inn I et veldig så pent rom sammen med prosjektleder for opppussingen Sverre Melvær Øgård Mariann.
1: Ja, jeg står akkurat nå på Christian Mikkelsens kontor. Jeg kikker ut av vinduet på regnet som sildrer så fint på den lille balkongen utenfor her. Vinduet jeg ser ut av kanskje I hvert fall 3,5 meter høyt. Jeg har veldig lyst til å sette meg på kontorstolen. Det får jeg ikke lov til, for jeg får ikke lov å sitte på noe her. Skrivebordet hans stort, det stilig. Det en altså, kan man bruke den? Den der telefonen der, Sverre?
2: Nei, det tror jeg ikke. Da tror ikke du kommer frem noe sted I hvert fall. Men det jo den originale telefonen som har stått der lenge. Men det har også hengt en telefon på veggen, rett bak oss her.
1: Ja.
2: Som nok blant de første telefonene.
1: De første telefonene I landet?
2: Ja, det vil jeg tro, siden han var statsminister.
1: Ja, det kan du si. Han, du var det viktig at han kunne ringe.
2: Ja, det vil jeg tro.
1: Ja, Christian Mikkelsen var altså Norges første statsminister, og han kjøpte dette huset her. Her har han tatt imot statsledere og alt sånt.

0: før staten overtok bygget, og det ble kongebolig for 100 år siden. Og de har jo drevet og pusset opp så lenge, og akkurat her på kontoret til Mikkelsen, så er det noe som gjenstår. Og hvis jeg tramper litt på et tregulv, det er ikke sånn det skal være.
1: Nei, her vet vi at det har vært et teppe, og vi har bilder av det i svart-hvit. Og så når vi da tok vekk det underlaget som var her når vi begynte, så fant vi små dotter av tekstil som var satt fast i gamle spikere. Så vi vet noe om farge, men veldig lite om farge. Så nå er det jo da den møysommelige jobben å lage en nøyaktig rekonstruksjon av det teppet som har ligget her.
0: Ja, for det skal være helt sånn som det var for 100 år siden.
1: Det skal helst være helt sånn som det var, og det skal helst være produsert på helt den samme måten også.
0: Og da, det høres ut som en vanskelig oppgave.
1: Ja, da begynner det å bli vanskelig, fordi de maskiner som ble brukt den gangen, er det få som har og kan bruke. Og vi har jo lett etter den slags ting, både med teppeproduksjon og tekstilproduksjon på møbler her i landet, og måttet gå til utlandet de fleste gangene.
0: Men svart-hvitt bilde, altså. Altså, med de møblene som er her, hva kaller man sånne møbler? Altså, det er en sånn, litt sånn, jeg vil kalle det for en svingsofa, en buesofa borte i hjørnet der. Det er, altså, all stoffet på kjøstelongen og det som står her inne, er litt sånn brokadestoff, kan jeg si det?
1: Ja, det kan du sikkert. Jeg er ikke noen ekspert på disse kulturhistoriske periodene. Da får jeg hjelp av kulturminnerådgiver i Statsbygg til å gjøre ting riktig. Og så blir det lagt frem for Riksantikvaren og Slottsforvalteren, de forslagene vi kommer med da.
0: Ja, det er litt sånn beige i fargen, og så er det jo nydelig treverk på veggene her, og så er det en fantastisk grønn tapete over. Den har dere jobbet mye med.
1: Ja, det der er jo en ullflåstapet som har vist seg å være både i damesalongen, musikkværelsen og også Christian Mikkelsens kontor. Og den, det ser ut som det er to farger på den, men det er en farge som er børstet to veier. Sånn at det stikker masse små ullhår ut fra tapeten som er børstet en vei.
0: Hvordan er det lov å ta på den?
1: Du skal få ta på et annet eksempel.
0: Ah, ja, ok. Ok, men jeg tenkte jeg skulle foreslå, siden dere bare svart-hvitt bildet her, jeg ser for meg at et litt sånn varm, rødt teppe kanskje kunne vært fint.
1: Nei, det går i grønt, altså.
0: Det gjør det?
1: Det er mye grønt i dette huset, og det er grønnfarge og litt mot gulfarge i det teppet som har vært her.
0: Ok.
1: Så det, ja.
0: Men nå er det altså dette teppet her som gjenstår, og da er dette rommet i orden?
1: Ja, med unntak av noen små detaljer. Du ser vi må gjøre noe med det elektriske her og få det tilbakeført på riktig vis. Og så mangler vi gardiner her nå. Og de som hang her når vi begynte er av nyere dato, så da er det en diskusjon hvordan vi skal tilbakeføre til de originale gardinene da.
0: Ok, som vi skjønner, det er ekstremt møysommelig å få ting tilbake i stand sånn som det var for 100 år siden.
2: Men blir fint da, det er i hvert fall 100%.
0: Åh, det blir så fint. Takk skal du ha.
2: Nå må du komme tilbake igjen, nå skal vi skrive i protokoll, Marianne.
0: Oi!
2: Ja, ja. Først Eurythmics. I saved the world today. Her.

0: Klokka er 9, her NRK Nyheter. Som startet med en fersk meningsmåling for oppslutningen om monarkiet høyere nå enn før sommeren. Over 7 av 10 sier at de støtter at Norge har et kongehus. Både unge og gamle samstemte, viser målinger fra Norstat. At målinger gjort rett etter kong Haralds død gjør den spesiell, sier journalist og forfatter Harald Stanghelle.
1: Nei, det klart at det har betydning. Tida spesiell, kjenslene spesielle, dagene spesielle. Vi på en måte i en slags nasjonal unntakstilstand, og derfor skal det også være interessant å følge dette fremover med Håkon den 8. På den norske tronen.
0: Og hele kongefamilien til stades når kong Håkon avlegger eiden for Stortinget klokka 13 i dag. En time senere åpner slottskapellet dørene. Da kan de som ønsker det ta farvel med kong Harald. Det ventet at nær 100 000 personer vil gjøre det. Over 1000 mennesker bekreftet døde etter flaumkatastrofen i grensområdet mellom Nepal og Tibet, ifølge nye tall fra styresmaktene i Nepal. Nesten 4000 mennesker saknet. Katastrofen skjedde onsdag i forrige veke, da enorme vassmengder raset nedover en dal fordi en isbre kollapset. Så langt i år har 83 personer mistet livet i trafikken her til lands. Halvparten av dødsulykkene skjedde i sommer. Tall fra Trygg Trafikk viser at det var dødsulykker i alle fylker i landet i sommer, noe som ikke har skjedd på 10 år. I dag det slutt på avgiftskutter på drivstoff, og priserne på bensin og diesel tilbake på tidligere nivå. Flere mener at det fremdeles burde være avgiftskutt, men dette kuttet nødvendig for næringslivet, sier administrerende direktør i Maskinentreprenørenes forbund, Julie Brottkorp.
2: Bedriftene nå, de har kunnet overleve siden mars. Og dette altså de bedriftene som rykker ut når det kommer et ras, når en kommune står uten vannforsyning. Så det behov der ute for oss, men vi må i lengden drive med overskudd for at vi skal være rundt i landet. Altså med avgifter så kostet anleggsdiesel 16 kroner og 54 øre i mars når man gjorde dette vedtaket. Med avgifter nå så vi på 18,78. Sånn at vi ikke i en normal hverdag. Vi i en krise, og det virker som de som sitter her i Oslo og nå bestemmer, de ikke nok ute i landet og ser hva som foregår.
0: Det var nyhetene det som du fikk av Hanna Kolås nå til 9-timen der det skal handle om statistikk.
3: Ja, jeg velger å si at det ca. 100% sjanse for det, Hanna. Vi sitter i gang.
4: Nytimen med Marte Stokstad og Kåre Magnus Berg på NRK P1.
3: Ja, i dag så skal vi snakke om noe som vel var eget tema på skolen i mattetimen, nemlig statistikk. Tenker du kanskje tirsdag med grafertall og prosenter, det nødvendig da? Absolutt mener vi, og absolutt mener vår gjest Ulf Andersen. Han nemlig ute med boka Norge i rødt, hvitt og statistikk, og forteller oss da mer om hvem vi som folk og hvordan vi lever. Velkommen skal du være til Nytimen.

0: Jeg vet ikke hva dere driver med akkurat nå den tirsdags formiddagen, men vi driver med teksttolkning, Kåre Magnus. Hører jo Crowded House her med Weather With You. Jeg har jo hørt om å ta med seg døra, men å ta med seg været. Her det noe lag, tenker jeg.
1: Jeg tenker jo at det en veldig rar oppfordring at man skal ta med seg været. Ja, skal man ikke... Jeg lever...
0: Det det mentale været antageligvis, ja, men... som Finn og Finn, altså Neil Finn og Tim Finn, som har laget låta, har tenkt på her.
1: Jeg mener jo heller...
0: Du skal ikke ta med deg humøret inn i nye rom.
1: Nei, gå ut og ikke stopp og kjenne etter. Altså, det jo...
0: Nei. Legg fra deg været.
1: Ja, Crowded House, et veldig fullt hus, som synger Ta med deg været. Ja, dem om det.
0: Om det ønsker vi velkommen til Nitimen. Du har steppet inn, Kåre Magnus, for du supervikar. Mari, for de som hørte på oss i går, så hadde jo Mari gufs I hals og havna I hostekula.
1: Stemmer.
0: Både under musikk og ellers.
1: Det kan bli slitsomt på radio.
0: Så derfor måtte hun vike, og så steppene inn da. Kåre Magnus Berg.
1: Jeg har litt sår hofte, men det går an å både steppe og inn og snakke med en litt vond hofte.
0: Ja, for jeg tenker, når man sier at folk stepper inn, så tenker jeg, det liksom fra det gamle show at her det en som stepper inn, og at kanskje den første vikarstepperen som steppet inn og tok over.
1: Det det jeg mener.
0: Ja.
1: Så jeg sitter
0: det fra step inn. Men vi velger jo stepping inn, og det ser jeg, for du har på deg lakksko I dag.
1: Har på meg bittesmå lakksko med steppjern, så jeg, nå har jeg for så vidt allerede begynt å snakke, så jeg har steppet inn, men sånn at vi skal gjøre dette ordentlig, jeg jo en del av generasjonen show and tell.
0: ja, så. Det ikke generasjon, prestasjon,
1: nei, nei.
0: Du har nei.
1: Show and tell. Så jeg glem at jeg har vært der, jeg skal nå steppe inn.
0: Leser opp. Det som det går jo I en rasende fart, og det blir så tydelig når du har på deg shorts. Det minner litt om Riverdance, så synes jeg.
1: Problemet det akkurat det poenget. Det som poenget at det blir veldig fort Riverdance hvis du ikke så god til å steppe.
0: Ja.
1: Så nå ble jeg på stedet hvil. Så hvis jeg får den en gang til, man må bruke liksom armene I tillegg for å veive seg inn, og hæren.
0: Ja, ok.
1: For nå står jeg bare hoppa. På stedet vil.
0: Ja, så prøv å gjøre noe med, hvis du tar litt flaks litt med armene samtidig, da tar vi.
1: Nå.
0: Der ja. Sett deg helt hekende. Det noe Fred Astaire over det hele.
1: Ja. Kan jeg nevne at jeg gikk på stepping på barneskolen? Se, jeg fortsetter.
0: Ja. Kan prate helt vanlig og steppe.
1: Jeg gikk på stepping på barneskolen, gikk der en ukes tid.
0: Ja, det ikke lenger. Det en gang det.
1: Ja, var på Hamar. Var veldig, veldig kaldt en fin der. Jeg gikk på steppekurs.
0: Og sånn at du fristende til å prøve, du den alderen hvor du har lyst til å ta tunga inn til steppehjernet? Det
1: veldig,
0: sette fast?
1: Veldig, veldig fristende. det som skjedde var at det var såpass kaldt den vinteren at jeg tisset på meg på vei hjem fra steppekurset. Og da frøys denne Henry Scheuss Ola buksa som jeg gikk med da. Og det ble på en måte et slags bilde på at jeg skal aldri steppe igjen før nå da. Så et lite barndomstrømme der.
0: Ja, nå har du skvettet på det litt igjen, så det går greit. Cirkelen sluttet.

0: Rick Astley, Never Gonna Give You Up I 9-timen.
1: Ja, fra en som har boble I halsen, altså Rick, over til en som ikke har det, Ulf Andersen. Velkommen til 9-timen.
2: Tusen hjertelig takk for det.
1: Du jobber som statistikksjef I NAV.
2: Ja.
1: Og da vi hørte det, altså du ute med en bok som vi skal dykke inn I, men at NAV har en egen statistikksjef, jeg forbinder det mer med SSB.
2: Og de størst I Norge på tall og statistikk, de, men NAV jo ansvarlig for en tredjedel av statsbudsjettet, så vi genererer ganske mye tall på bruk av barnetrygd, arbeidsledighet, sykefravær, uføretrygd, alderspensjon, og så videre og så videre.
1: En tredjedel, der du I gang med statistikken. Snakker du ofte I statistikk?
2: Jeg snakker ofte I tall, ja.
0: Når begynte denne fascinasjonen for statistikk?
2: 30 år siden. Jeg datt tilfeldigvis inn I Norsk Gallupinstitutt som en sånn nederst på rangstigen, og siden har jeg blitt I tallens verden.
1: Ja, for du begynte da som... Telefon.
2: Nei, jeg begynte som prosjektleder.
1: Oh ja, aldri, det jo høyt da,
2: aldri, ja, aldri ringt kjern, nei, det har jeg ikke.
1: Men hva det som så fascinerende? Forklar, ikke sant, når man hører statistikk, så det noen som blir litt sånn tunge I øyelokket og minnes mattetimen.
2: Ja, jeg pleier å si det noen ganger. Det to ord pleier jeg å si, som norsk, eller nordmenn får litt sånn aversjon mot. Det ene statistikk, og det andre NAV. Da kan tenke deg hvordan det være meg. Men dette noe vi har holdt på I ufattelig mange år. Altså, vi kan se statistikk tilbake 5000 år, liksom. Altså,
0: Hva var det vi holdt på med
2: nei, da? Da drev man og telte innbyggere, rett og slett, I Egypt og Kina og Persia og så videre. Og det jo en sånn morsom historie, jo at årsaken til at Jesus født I Betlehem jo behov for statistikk. Han, keiser Augustus, ville vite hvor mange mennesker har jeg I Israel, og da må alle reise dit hvor farslekta fra. Ergo så dro de Josef da.
0: Ja.
2: Fra Nazaret til Betlehem, og der ble Jesus født. Så hadde det ikke vært for statistikk, så hadde det vært et barn født I Nazaret I stedet.
0: Se der, ja.
1: Men hva det du bruker statistikken til?
2: Det brukes jo til å fortelle hvor vi hva vi driver med, hva vi tenker, hva vi ønsker, hva vi mener. Det jo veldig mange tilfeller helt kliss umulig å liksom se ut av vinduet og tenke hvor mange det som har skjevent, eller hvor mange har rødt hår, eller hvor mange mener at kongen en fantastisk fyr og så videre, og da kan vi bruke statistikk for å finne ut av det. Så men, på mange måter det liksom kart og kompasset vårt.
1: Og så får man jo også lyst innimellom til, bare sånn på hjemmebane, hvor man hører barnet si sånn, ja, men alle andre I klassen får lov.
2: Ja.
1: Skal vi ikke ta en liten statistikk på det?
2: Det burde man, men...
0: Ja, men det sånn at det smitter over på din egen liksom, interesse? Fordi dette gjør du jo ofte på oppdrag, men, og I jobben din, men det sånn, åh, lurer på hvorfor det sånn.
2: Ja, ja.
0: Skal jeg lage en liten statistikk på det?
2: Hele tiden.
0: Det sant?
2: Ja, ja, jeg beklager, men jeg nok litt rart skudd sammen.
0: Men hva det du prøver å finne ut da? Har du noe
2: eksempel? Nei, altså, det kan være hva som helst som jeg bare blir nysgjerrig på. I dag morges la jeg ut en post på LinkedIn om hvor stor andel av Michelin-restaurantene finnes I Norden. Liksom. Ja. Det synes jeg spennende. Bare å se at Norge gjør det egentlig ganske bra på restaurantfronten. Så jeg ser et eller annet, blir nysgjerrig, graver I det og eventuelt finner svaret.
0: Ja.
1: Hvordan det man kommer frem til denne statistikken? Hvor mange, altså for å finne ut av hvordan vi nordmenn for eksempel, da, så nei, går man jo ikke og spør alle.
2: Nei, det går ikke. Men I noen tilfeller noen som har gjort det, og så bruker jeg de tallene som samlet inn. Ikke sant? Og I Norge vi veldig heldige. Vi har utrolig god kvalitet på tall og statistikk, ikke minst gjennom SSB. Så veldig mye bare å gå og hente der, og så kreves det nok litt å hente der, for det ikke bare liksom, det ikke som å gå og hente melk I butikken, men vi har utrolig mye tall I Norge, vi har mye bra tall, så det ligger liksom klart.
1: Hvor mange folk må man snakke med for at man skal få en...
2: Representativ?
1: Ja.
2: Nei, 500 pleier å være nok, men veldig mange av de meningsmålingene I Norge baserer seg på 1000, det plenty.
1: Ja, så det for eksempel hvis det valgår, og man ser hvor mange som skal stemme Arbeiderpartiet, så får man et...
2: Godt svar basert på 1000 spørsmål, ja. Eller 1000 spurte. Og det statistiske regler bak det, men så lenge man spør, alle har et lik mulighet til å delta, og man spør tilfeldig, så vil det representere mer eller mindre befolkningen.
1: Vi skal snakke mer om de funnene som da havna I boka Norge I rødt, hvitt og statistikk, men først skal vi over til en sang som jeg vil si, ja, 2/3 av Norges befolkning ikke har et forhold til. Her Mark Anthony med You Sang To Me.

0: Mark Anthony, You Sang To Me. Du sa før låta at den likt av, nei, den mislikt av cirka 2/3 av Norges
1: befolkning. Altså, de har ikke noe forhold til
0: den. Nå det kanskje noen flere som litt større forhold til den. Vi ja. Har besøk av sjef, hva stillingen din I NAV igjen?
2: Sjefstatistiker? Statistikksjef.
0: Ja.
1: Statistikksjef lettere å si. Ja. Ulf Andersen ute med boka Norge I rødt, hvitt og statistikk. Vi skal snakke om noen av de funnene når du har gransket oss nordmenn. Men vi har fått inn en melding her som skriver statistikk. Det ikke slik at statistikk ofte brukes til slik at den brukes til alles fordel, eller at man snur og vender på den slik at den passer akkurat sitt syn?
2: Godt spørsmål. Noen ganger ja, men for, I de fleste tilfeller nei. Altså, et tall jo det det ikke sant? Og ofte I Norge så har vi jo telt nøye gjennom register og så videre, så det så mange prosent som for eksempel borte fra jobb eller ikke borte fra jobb. Og, men hvordan, noen ganger så ser jeg politikere kan krangle om tall og hvor begge rett, og den litt vrien, ikke sant? Fordi ja. Du kan jo ha en situasjon hvor det faktisk blir flere av noe, men samtidig så har befolkningen vokst mer, så andelen faller. Og da vil du ha en side som klager over at det blitt flere, og så den andre siden som sier, ja, men andelen blitt mindre. Og da kan det jo være utrolig forvirrende for oss.
1: Ja, da kan man stå
2: som,
1: I debatten I en
2: time. Og krangle. Og krangle. Ja, altså. Så ja, det kan jo vris.
1: Men hva vil du si ikke sant, Gro sa jo det typisk norsk å være god, hva vil du si typisk norsk når du har sett oss under lupen?
2: Jeg tror oppsummert at det typisk norsk å stort sett ha det bra. Det, ja. Vi jo et relativt rikt land med hvor folk har det trygt og godt og relativt sett god økonomi. Og så skal vi være litt forsiktige med det, for at, ofte så betrakter vi disse tingene gjennom det vi kaller gjennomsnitt. Ikke sant? I gjennomsnitt har vi det bra. Mm. Det et litt sånn farlig begrep, fordi historie fra statistikken I verden. Altså, hvis du møter en mann som ligger på kjøkkenet med føtta I steikovnen og hodet I fryseren, og så spør du hvordan har du det? Jo, I gjennomsnitt har jeg det bra. Mm. Og det litt av problemet. Så når jeg sier at I gjennomsnitt så har vi det ganske bra, så glemmer jeg ikke at det noen som ikke har det bra. Men I stort så har de fleste nordmenn, eller de som bor I Norge, har det egentlig veldig gode liv.
0: Men det noe som du har funnet ut hvor vi skiller oss ut? Altså det noen noen liksom, spesielle ting som kjennetegner oss nordmenn?
2: Det jo egentlig Norden skiller seg ut fra resten av verden ja. På mange områder. Vi har jo veletablerte velferdssamfunn sant, som tar godt vare på borgerne sine gjennom velferdsytelser, gjennom utdanningssystem, gjennom barnehager, gjennom ikke sant, alle helsevesen og så videre og så videre. Så egentlig så det Norden som skiller seg ut. Og så innad I Norden så det mindre forskjeller mellom oss på de ulike områdene. Hvis noen skiller seg ut I Norden, så det faktisk Island. De veldig spesielle I den forstand at, og det nok en grunn til det, lite samfunn, få mennesker, der det sånn at alle I jobb. Og de begynner veldig tidlig.
1: Og det nesten sånn at alle I slekt også, de har en sånn app.
0: Den appen der,
1: ja. Du må sjekke, når du ute på byen, så må du sjekke om det noe genetisk treff her.
2: Ja da, så de spesielle.
0: Men det noen av våre naboland vi mest like? Altså vi mest like dansker, svensker? Altså...
2: Ja, det tror jeg kommer litt an på hva vi snakker om.
0: Ja.
2: Men jeg tipper vi mest like svensker. Finner litt rare på mange områder. Ja. Danskene litt mer kontinentale, kanskje. Ja. Men nordmenn og svensker nok de som ligner mest på hverandre på mange områder, om det sysselsetting, eller hvordan vi bruker fritiden vår, eller hvordan vi bor, og så videre. Ja.
1: Så. Men hva det du synes har vært mest gøy å finne ut av når du skulle skrive denne boka? For det jo mange 100 sider med gøy statistikk, noe litt overraskende som tilsammen danner et litt sånn bilde av oss da, som folk.
2: Jeg synes noe av det morsomste når jeg kan gå løs på myter I samfunnet.
1: Ja, for eksempel.
2: Og det ene jeg fikk servert her for at I vinter var at man var overbevist om at det fødes flere babyer når det fullmåne.
1: Ja.
2: Og det hadde man sett på disse plakatene på for barselsavdelingene på sykehusene. Så tenkte jeg, det må jeg sjekke. Så da hentet tall på fødseler I Norge hver eneste dag de siste 5 årene, og så merket jeg de 62 dagene var fullmåne for å se, og svaret nei, det gjør det ikke.
1: Det har ikke noe å si.
2: Så månen trekker på havet, men ikke fostervannet, pleier jeg å si.
1: Men Når det vi føder barn og lager barn i løpet av et år? Kan du se noe gøy statistikk
2: på det? Ja, det har faktisk forandret seg. Hvis du lurer på når har flest mennesker bursdag i Norge, så er svaret på det april.
1: Ja.
2: 9 av 10 mest populære bursdagsdager er i april. Og det betyr at de var født på sommeren. Ja. Men det er en gammel greie.
1: At de lages i april?
2: Nei, de lages på sommeren, ja, lages på og så har de bursdag ja. I april.
0: Ja.
2: Men det kommer til å forandre seg, for utover 90-tallet så forandret vi det. Vi lagde ikke like mye barn på sommeren lenger, vi lagde dem til sommeren. Og da kommer den oppvoksende generasjonen, de er mye større grad født om sommeren ja. Enn i april.
0: Men jeg
2: og det tror jeg nok er tilpassning til barnehageopptak og den type ting
1: ja,
2: som har skjedd.
1: Ja, for å komme inn. Ja. Mm. For vanligvis så er det å ha bursdag på sommeren noe man skal prøve å unngå, for da får man ikke hatt den nye lille klassefesten.
2: Nei. Ikke noe lenger.
0: Jeg er født 22. desember 1978.
2: Ja, det er uvanlig.
0: Uvanlig, ja. Nok et tegn at noe er gærent.
2: Men du vet selvfølgelig hvilken dag det er færrest med bursdag.
1: Og det er julaften?
0: Julaften?
2: Nei, 29. februar.
0: Ja.
1: Åh, ja. Ja, ikke sant? Ja. Litt blunk der til skuddårsdagen.
0: Ja,
1: men når er det, det finnes jo en dag bortsett fra skuddårsdagen, da, hvor det fødes færrest barn og grunnen til det?
2: Det er julaften, første juledag og andre
1: dag.
2: Ja, ja, ja. Og det er,
1: men du kan ikke knipe inn igjen heller?
2: Nei, jeg tror det har mer med at sykehusene ikke planlegger for keisersnitt de 3 dagene. For det er jo 15-16% av alle babyer fødes jo med keisersnitt i Norge.
1: Ja.
2: Så de 3 dagene, da har man ferie.
0: Ja.
2: Så det er eneste som tas imot, det er de som må tas imot.
1: Så det er litt sjeldent.
2: Mm.
1: Vi skal innom en annen ting som skiller oss fra veldig mange, det er sykefraværet.
2: Ja,
1: det skal vi kose oss med, men først Stein Torleif Bjella med Sundre Berge.

0: Nå har Stein Torleif Bjella, Sundre Berge, vi har Ulf Andersen på besøk, statistikksjef I NAV, som har skrevet boka Norge I rødt, hvitt og statistikk. Vi må snakke litt om sykefraværet, for det noe som skiller oss ut fra resten av verdens befolkning.
1: Det det.
0: Ja, hvordan står det til?
1: Vi har et urovekkende høyt sykefravær I landet vårt, og det har vi hatt ganske lenge. Vi har vel, altså jeg har tall da på fravær fra jobb på grunn av sykdom for alle europeiske land 19 år tilbake, og vi har vært europamester 19 år på rad. Så det liksom ikke noe tvil om det.
0: Men betyr det da at vi sykere som folk?
1: Nei, det tror jeg absolutt ikke. For det ingenting som tilsier at vi har dårligere folkehelse enn andre land. Tvert imot, all statistikk viser at vi har veldig god folkehelse, og vi lever lenge. Altså, vi har en forventet levealder som nummer 13 I verden, tror jeg. Så du kan umulig være en syk, skrøpelig befolkning hvis du har en befolkning som lever lenge.
2: Men kan det være at vi opptatt av å nyte livet? At vi livsnytere? Ja, at vi synes jobb litt kjedelig, og at vi har lyst til å dra på stranda og bade I stedet for?
1: Jeg tror ikke det. Disse statistikkbyråene, sånn som SSB I Norge, har jo til og med spurt sysselsatte I alle europeiske land, hvor fornøyd du med jobben din, for å se, liksom, det kunne jo være en årsak, sant, at man så misfornøyd med arbeidsplassen. Men vi, gitt, nordmenn, vi I Norge mest fornøyd med arbeidsplassen I hele Europa, vi, sammen med Malta og Irland, tror jeg.
0: Men hvordan leser du da denne statistikken? I 19 år på rad så har vi høyest sykefravær.
1: Ja. Nei,
0: hva tenker du grunnen?
1: Jeg tror det en kombinasjon av flere ting. For det første så har vi, etter mitt skjønn, verdens beste sykepengeordning. Sant? Du får jo full lønn når du syk. I hvert fall de aller, aller fleste gjør det. Kan ikke få oppsigelse. Du har ingen karens, ikke sant? Sånn egenandel. Du kan være sykemeldt I et år. Min tilnærming å tenke at den ordningen synes jeg noe vi skal hegne om, beskytte. Men da jobber jeg for at vi må få ned sykefraværet, for at det sammenlignet med alle andre land, så det utrolig høyt. Altså. I fjor, bare for å ta et eksempel, I fjor så tappte norsk arbeidsliv 155 000 årsverk bare til sykefravær, altså hele dagen, hele årsverk borte. Og det som om alle I Bergen som har en jobb og ikke kommer på jobb I et helt år. Det nesten litt utålelig for oss.
2: Men da man tilbake til den diskusjonen at det for lett å få en sykemelding. Det det?
1: Jeg synes det vanskelig å svare på. Jeg tror det en kombinasjon av flere ting. Jeg tror nok godt at vi kan gå litt I oss selv og tenke litt. For at det å være syk jo ikke ensbetydende med å trenge en sykemelding. Jeg jobber på kontor, så jeg kan fint jobbe for det om jeg har brukket ankelen, ikke sant? Men en sykepleier kan ikke det. Så sykdom eller skaden din vil jo, altså hva slags arbeidsoppgaver du har, vil avgjøre om du trenger en sykemelding eller ikke. Så jeg har mistanke om at kanskje I Norge litt for stort grad av likhetstegn mellom syk og sykemelding. Men jeg tror også vi I NAV kan gjøre en bedre jobb og følge opp bedre. Jeg tror arbeidsgiverne kan gjøre mye for å få ned sykefraværet. Og jeg tror
0: hvordan helst, da?
1: Nei, jeg tror mye handler om nærværsarbeid og ledelse, HMS og så videre. Jeg har en mistanke nå at det er mange ledere som får en sykemelding helt overraskende, når de egentlig burde vært så tett på, at de visste og kunne gjort noe med dette, for eksempel tilrettelagt arbeidsplassen, bruke velferdspermisjoner, fleksible arbeidsoppgaver, hjemmekontor, altså det mange ting. Da. Men jeg tror en del ledere ikke tett nok på de ansatte nå, og da kommer det som en sånn overraskelse. Og så det ikke, jeg mener også, vi har en jobb å gjøre innenfor fastleger og helsevesen. Det hjelper jo ikke sykefra I Norge at du kanskje må stå veldig lenge I kø for å få operasjoner eller psykologhjelp, for eksempel. Så det mange faktorer.
0: Men hvilken dag det vi mest syke på da?
1: Det stort sett alltid fredager.
0: Det det.
1: Plutselig nok.
0: Jeg kunne liksom ønske at det var en tirsdag. Sånn,
2: Betyr det langhelg på Kjømba?
1: Men nei,
0: for å komme seg?
1: Vi har flest sykemeldte opp mot påsken og opp mot jul. Og det har jo vært argumentert for at da begynner folk å bli litt slitne, fordi det
0: kjenner
1: har vært
0: det
1: lenge siden sist ferie, liksom. Ja. Men det kan mye mulig det. Men jeg tror også at da begynner det å røyne på litt for mange ting som skal ordnes.
0: Men kan det også være, du sa at vi jo et lykkelig folk som har det bra, fordi at denne velferdsordningen ikke finnes I mange andre land, at de burde fått en sykemelding i Spania for eksempel, men tvinger seg til jobb og også da får dårligere livskvalitet?
1: Det kan være godt sant, det en del land, men her i Norden så har jo alle, de fleste andre europeiske land har jo lignende sykepengeordninger, selv om de ikke alltid like gode som oss.
0: Ja.
1: Men de veldig forskjellige. Noen land kan du være sykemeldt et halvt år, noen kan du være i to år, noen har du full lønn, noen har du redusert lønn, noen har du karens, altså egenandel, noen har du ikke, altså dette varierer enormt, så det litt vanskelig å sammenligne, altså det blir litt eppelappelsine.
2: Noen hevder jo at en kortere arbeidsdag gir større effektivitet og større trivsel.
1: Ja, og mindre sykefravær.
2: Ja. Ja. Ligger det noe i det?
1: Det kan godt være. Det betviler jeg ikke at hvis vi hadde hatt 6 timers dag eller 4 dagers uke, da, som egentlig det samme, så hadde sykefraværet i Norge kommet litt ned. Men hvis du drømmer om det, så må jeg nok si at det kan du bare glemme.
2: Da glemmer jeg det.
1: Fordi altså, det betyr jo i prinsipp at vi mister 20% av all arbeidskraft i Norge.
2: Ja.
1: Det har ikke Norge råd til. Vi trenger mer arbeidskraft, ikke mindre. Så det går nok ikke dessverre. Mm.
0: Men har du noen tanker om, i forhold til leger som da legger ut disse sykemeldingene, for det sto også der at mandager den dagen hvor man kommer tilbake?
1: Ja, nei, det også en pussighet at 60% av alle sykefraværene i Norge, altså over halvparten, de slutter ifølge sykemeldingen, sånn at du kan begynne å jobbe en mandag morgen.
0: Ja, så du slutter å være syk på mandag morgen?
1: Ja, da kan du gå tilbake til. Jeg viste den til biskopene for en halvt år siden, og sa at dette er vår, norsk helg er arbeidslivets versjon av et mirakel. Det synes jo biskopene var fint. Men det er jo ikke det. Det er legene våre i stor grad, tror jeg, skriver sykemelding ut uka, eller ut neste uke.
0: For det er gøy i fordeling, for jeg husker jo, nå er lenge siden jeg har vært sykemeldt, men, men bare det der, ja, da tar vi det ut uka.
1: Ja.
0: Akkurat som at det skjer noe...
1: Ja, mirakuløst.
0: Ja.
1: Men, og det litt synd, for at det koster arbeidslivet en del i form av tapt arbeidskraft. Da. Altså hvis Marte blir sykemeldt på en tirsdag, jeg på torsdag, så er jeg ganske sikker på at vi begge er sykemeldt ut uka etter.
0: Mm.
1: Så du tjener 2 dager da, og det mener jeg er feil. Det burde være diagnosen som bestemmer hvor lenge vi er borte, ikke kalenderen.
0: Ja.
2: Men er det noen grep, er det sånn, for dette har vi jo snakket om noen år.
1: Mm.
2: Kommer det noen, eller er det noen reelle grep som kan tas?
1: Ja, det er det jo, og det vil det være. Og vi har jo den IA-avtalen i Norge mellom partene i arbeidslivet og regjeringen, og der er det en sånn kunnskapsoppsummering, innhenting nå i år, som partene jobber med. Jeg sitter i det utvalget, og basert på den kunnskapsinnhentingen rundt sykefraværet i Norge og sammenlignbare land, så skal jo partene diskutere neste år hvilke tiltak kan man bli enige om at vi bør innføre, for alle er enige om at sykefraværet trenger å komme litt ned.
0: Hvis dere vil lese mer om statistikken og hva du gjør fra klokka 6 om morgenen til midnatt, ja. Ulf Andersen, så er boka Norge i rødt, hvitt og statistikk ute nå. Tusen takk for at du kom.
1: Tusen takk for
2: at du kom.

0: Ja, det skal ikke blandes med sønn til Mette, men det Metteson.
1: Ja, ja, det det der.
0: Og før det hørte vi Marie Solheim med Nordlyset.
1: Vi hadde jo Ulf Andersen innom, som har forlatt bygningen og pratet om statistikk. Jeg vil si at så mye som rundt 30, kanskje opp mot 40% av alle innkjøp jeg gjør bomkjøp. Mm,
0: absolutt.
1: Det impulshandlinger, ja, og det ja, jeg tenker at det kanskje 50-50 da, om det treffer eller ikke, og blir brukt. Dumt enn vanlig jeg prøver å snu. Men her om dagen så var jeg ute, for nå det jo overgangstid. Det 1. september i dag. Det begynner å bli kaldere været. Jeg skulle få meg noen nye sokker.
0: Ja.
1: Eller jeg kjøpte egentlig en jeans, og så sier de det 20% hvis du tar med noe annet. Ja, men da tar jeg med de sokkene. Og så det jo det. De lå ved kassa. Og så skal man jo da velge, det hvite sokker jeg går for, men det jo alltid et eller annet symbol, eller kanskje noe tegn eller en tegning, øverst på sokkene. Mm. Så gikk jeg for, ja, disse så greie ut, det fjell.
0: Er noen fjellformasjon der, ja? Stikker opp av lappen?
1: Bare hvite sokker, med bare litt sånn, en sånn strekentegning med noe fjellheim, tenkte jeg.
0: Ja.
1: Greit, vi skal inn i høsten.
0: Ja.
1: Så kjøper jeg den, og så går jeg hjem, og så ser jeg nærmere på pakningen. For du tror jo der at det tre par sokker med fjellheim.
0: Ja.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Greit. Det var det jeg kjøpte.
0: Ja.
1: Og så ser jeg på, ikke sant, på bittelite på den papirlappen som rundt sokkene, så ser jeg at, nei, her har de tre forskjellige, det fjellheim på ett par, og så det noe annet på de andre.
0: Ja. Ja.
1: Nå skal jeg vise deg. Jeg tenker å bytte det, men de beholder jeg. Det fjellheim, og så det noe som ikke, en utforskjører, som jeg ikke ba om. Altså det en oransje downhill skier,
0: ja.
1: Som også jo...
0: Hvilke signal sender det?
1: Ja, fordi at jeg vil ikke ha noe med signal. Jeg vil bare ha helt hvite sokker.
0: Ja.
1: Og så kommer bomba, Kåre Magnus. Ja.

0: det var Lionel Richie med Do It To Me. Apropos Lionel Richie og sokker, jeg har sett sokker med titelen Hello, Is It Me You're Looking For?
1: Ja, for han en ordsmed. Kan bruke, altså Do It To Me også kunne stått på sokk. Ja. Jeg ville også blitt veldig glad hvis jeg åpnet en trepakk og den siste sokkeparret hadde bare Lionel Richie på. Men du har også fått too old for this shit. Mm. Jeg har tatt et bilde av deg med sokk, Kåre Magnus, og lagt ut på min Instagram, så hvis du meget nysgjerrig på hvordan dette ser ut, så det der.
0: Dette kommer til å gå viralt.
1: Ja, du ja, men folk legger ut så mye dumt, så dette jo helt i takt med resten av samfunnet. Du jo supervikar, har steppet inn for Mari som fikk hostekule i går, og derfor ikke kunne være her i dag. Så du ikke too old for this shit, altså 9-timen, det går, der du helt
0: innom. Noen år til.
1: Der du klink. Her hike, I'm on your side.

0: klokka 10, og du skal nå få en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås. Vi starter I Danmark.
1: For danske kongen kommenterer nå dødsfallet til kong Harald for første gang. Han var et elskelig menneske og en god onkel for meg, det sa danske kong Fredrik da han møtte pressa I dag. Han minnes kong Harald som en som alltid hadde et lunt og godt humør.
2: For meg var han et varmt og sjovt menneske som alltid hadde den riktige kommentar, synes jeg, til de riktige ting. Han var meget, meget imponerende.
3: Hvilken type konge tror du Håkon blir?
2: Jeg har fuld tillid til, at kong Håkon han tager sin nye rolle på sig med gennem tiden, fordi han skal have tid til at etablere sig selv som menneske I sin nye kongerolle, og jeg ser frem til at møde ham og hjælpe ham på alle måder.
1: Håkon skal ha tid til å etablere seg I sin nye kongerolle, sa altså danske kong Fredrik, og la til at han ser frem til å hjelpe kong Håkon på alle mulige måter. Arfan Bhatti nekta straffskyld for terror da ankesaken mot han startet I Borgartinget lagmannsrett I dag. Bhatti ble I januar dømt til 30 års forvaring med en minstetid på 20 år, da Oslo tingrett fant han skyldig I medverknad til Pride-terroren I 2022. Han også tiltalt for forsøk på å inngå terrorforbund. Det sett av 8 veker til behandlingen av ankesaken. I dag går startskuddet for hjortejaktsesongen. I mange kommuner det fremdeles uklart om det skal være lov å bruke termiske eller varmesøkende siktemiddel under jakta. Som utgangspunkt dette forbudet I Norge, men nå skal kommunene få velge selv. Det det delte meninger om.
4: Synes du det mer slakt enn jakta?
5: Hjortejeger Kim André Herstad ikke nøyd. Sunnfjord kommune har nemlig åpnet for bruk av termiske siktemiddel under hjortejakta, som ved hjelp av varmesøkende kamera gjør det mulig å se dyra selv når det helt mørkt.
4: Vi jegere får jo en supereffekt, som vi blir jo maskiner ute I skogen.
5: Tiltaket for å bedre regulere bestanden og avgrense skade på land- og skogbruk. Hjortejeger Stein Mortensbakke samt I kommunen sin vurdering.
6: Jeg synes det riktig at de åpner for bruk av det på grunn av at en trenger å holde stammen nede på et akseptabelt nivå. Så jeg synes kommunen har gjort en god jobb her.
5: Sunnfjord den klart største hjortekommunen I landet. Eningsleier for landbruk og miljø, Joar Helgheim, positiv til siktemidler.
7: Nei, vi ser jo på det som et nyttig verktøy for jegerne I forhold til å ta ut de kvotene som blir tildelt.
1: Reportet var Jonathan Hetland. Til slutt skal vi høre at enkelte DNB-kunder kan oppleve å se feil saldo I mobilbanken I dag, enten I form av å ha vesentlig mer eller mindre på kontoen enn det som reelt. Årsaken en feil, opplyser DNB til VG, som sier de jobber med å rette det opp så raskt som mulig. Det var nyheten det, nå til 9-timen som skal ut på gata.
0: Ja, eller vi skal jo ikke ut på gata da. Det reporter Øyvind som skal ut på gata. Vi blir sittende her, vi.
8: Dette Ni-timen med Marte Stokstad og Kåre Magnus Berg på NRK P1.

0: Ja, der ja. Vet du, jeg akkurat skulle til å si noe. Så nå det Zimmermann neste, så nå vet du hva som kommer da.
1: Jeg skulle egentlig vært her rett etter nyhetene, men, og jeg stepper inn I dag.
0: Ja,
1: så jeg ikke så vant til rutinene, så da stod jeg ved kaffeautomaten.
0: Det var veldig gøy, fordi det jo nyheter her, og jeg vet ikke hva dere gjør under nyhetene. Noen sitter jo bare stille og hører på, men det som med radio at man kan gjøre andre ting samtidig, og det viser seg at det gjelder også for oss som programledere. Så vi henter oss litt kaffe under nyhetene, og min indre klokke vel stilt inn på at 3 minutters nyhetsstrekk, det så lenge, gå tilbake, fordi da skal vi ha overgang fra nyhetene, og da pleier vi å være 2 her.
1: Ja.
0: Hvor Kåre Magnus?
1: Nei, jeg står ved kaffeautomaten og snakker om en eller annen låt med Siri Kristiansen, som også jobber I radioen, så sånn var det.
0: jeg glemte litt at det var få.
1: Jeg fikk jo et par sokker I sted, hvor det står I'm too old for this shit.
0: Ja, som var en surprise I en 3-pakke jeg kjøpte meg. Jeg vil ikke ha nødvendigvis sånn tekst på sokkene mine, men det ville du. Så da har du fått dem, men jeg skjønte ikke helt hvorfor det sto det.
1: Nei, og nå har vi jo fått en melding fra Jan Christian. I'm too old shit, sitatet kommer fra makkeren til Mel Gibson I en av filmene I Dødelig våpen. Jeg bruker sitatet daglig.
0: Han for gammel for absolutt alt I livet.
1: Ja, men det
0: jeg bruker det daglig.
1: Ja, bruker du det daglig.
0: Det jo selvfølgelig et sitat.
1: Ja. Ta oppvasken, I'm too old for this shit. Hent barna I barndagen, I'm too old for this
0: shit. Det jo han som skulle fått de sokkene. Men nå skal ikke du ta de av det og sende de I posten, sånn som en liten tanke jeg fikk, men det kommer ikke til å skje.
1: Jeg jobber med fotsoppen, liksom, så de beholder jeg selv.
0: Men det som fint at han representerer oss en mulighet som dere har som lyttere. Dette jo direkte. Vi roter oss vekk ved kaffeautomaten og på akkurat nå 7:07. Så har du en melding eller noen ytringer, så kan du gå inn I NRK radioappen og sende oss en melding der.
1: Ja, det betimelig å spørre da. Litt I form av at jeg stepper inn her I dag. Stepper du inn I dag? I noe uvanlig?
0: Ja.
1: Kanskje du plutselig må steppe inn og kjøre bussen? Eller du får en telefon fra Bir I travbane?
0: Ja.
1: Kan du kommentere travløp? Og da har du aldri gjort før.
0: Nei, jeg kan ikke noe om hest.
1: Kan ikke noe om hest?
0: Nei. Det går fint.
1: Ja.
0: Skal du steppe inn på FAU?
1: Ja.
0: Vara heter jo det da. Så du tenker at du skal være sånn flytende I skyggen vara.
1: Ja, ja.
0: Og så det første sykdomsdag I september, og så må du til pers. Så send inn da hvis du må steppe inn et sted I livet I dag. Som jeg sa helt innledningsvis, Zimmermann skal vi høre her før reporter Øyvind skal ut og prate med folk på gata. Her Riper I lakken.

0: det var Zimmermann fra Sandefjord, han riper I lakken. Vi jo en gjeng med oppskrapet side på vår mentale bil hele gjengen. Også reporter Øyvind, som nå ute og prater med folk og møter mennesker på gata. Hvem har du fanget I dag, Øyvind?
1: Hva var det du sa om den mentale...
0: Jeg sa bare at vi har jo alle blitt skrapet på siden. Og skrapet oss opp litt selv også.
1: Hvordan er det med meg?
0: Jeg inkluderer deg. Nei, du med, klart du med på det.
1: Jeg alltid skrapet. Jeg jobber med å skrape, jeg.
0: Ja,
1: rett og slett. Ja, men nok om meg. Det var jo ikke det dette skulle handle om. Det skal handle om Karim, blant annet, som går I 10. klasse. Men du, før det, Karim, så bare beskriv, for nå så vi jo på Karl Johan, og en reporters lodd der I livet, fra han liten og leker med bilene, til han blir gammel, å beskrive akkurat alt det han ser til noens glede og til andres ergrelse. Men I stedet for at jeg skal beskrive, så beskriv Karl Johan og snu deg rundt og beskriv Karim.
2: Altså, Karl Johan har alltid vært et fint sted, men nå som kongen død, da, så ser vi alltid mange flagg som står på midten av flaggstangen, mange blomster rundt på slottet, og mange folk rundt som viser støtte til kongen og kongefamilien. Da.
1: Ja, hvordan ser det ut med menneskene? Det mye mennesker.
2: Ja, det ser ut som... Ikke alle så, hvordan skal jeg forklare det, sånn, ikke så glade, men samtidig glade som de får til livet sitt, men de tenker, alle tenker jo for seg på at kongen død på en måte. Så.
1: Og hvordan det hvis du sitter oppover Slottsbakken og på en måte strømningene her av mennesker?
2: Der det masse folk, der det mange som skal gå I noen blomster, noen kort, kanskje ta bilder også.
1: Og hva du på vei til?
2: Jeg var på vei til slottet egentlig, eller først skulle jeg kjøpe blomster til slottet, eller kongen, og skulle jeg opp dit.
1: Sammen med gjengen din, hvilken skole du går på?
2: Vi går på Apeløkka ungdomsskole, ja.
1: Har du gått forbi kongen? Altså på 17. mai og sånn?
2: Ja, jeg spiller jo korps, og jeg spiller trommer, så hvert år så pleier vi å gå forbi slottet. Og ja, da vinker jeg til kongen.
1: Ja, hvordan, litt grann om det der, den der følelsen, det der med å ha gått der, vinket I kongen, spilt trommer I det du går forbi på en annen høytidlig dag, når flaggene heiset til topp og ikke på halv stang, sånn som nå. Og ja, ditt forhold sånn sett til kongen som nå har gått bort.
2: Ja, altså, jeg synes at 17. mai alltid en fin dag nå, men så, nå skal vi tenke neste 17. mai da, så vi må jo fortsette livet, selv om ja. Og så synes jeg at det alltid gøy å 17. mai, fordi du der bare for gøy å spille trommer med mange forskjellige folk. Alle her, alle ser på deg, alle støtter deg på en måte.
1: Ja, men når du spiller trommer, det både I korps og I band, eller det begge deler?
2: Jeg spiller med Grorud Skolesmusikkorps og Romsås Janitsjar, og så skal jeg begynne å spille med et storband nå også.
1: Og så må vi jo kunne ta noen refleksjoner for å beskrive bare litt grann jeg og som den reporteren jeg da var født som. Man blir jo født som noe, og det finner man ut etter hvert. Her det politibiler, det vakter, altså det jo da klokka ett at Kong Håkon skal kjøre forbi her, og altså bort til Stortinget og avlegge eden da, I forhold til grunnloven, og det tydelig preget her, altså der kommer det faktisk politi med et helt ja, de marsjerer nærmest, det 10-12 politi folk som kommer marsjerende bak en leder, og det står gardister bortover hele her. Og kontrasten også, bare ikke sant, livets kontraster, altså fra da I sommer var du også her. Jeg var jo her og satt og rodde her midt på her, og folk sto opp I disse lyktestolpene. Var du her på den tiden også? Altså ja. Under VM når vi vant mot Brasil?
2: Ja, jeg var her under VM når vi vant mot Brasil. Det var bare vibes, bare gøy egentlig. Koset oss, og så...
1: Hva tenker du om de kontrastene, eller det sånn livet her?
2: Jeg synes det litt sykt da, at vi kan gå fra så glade til så trist på bare noen måneder, på en måte, hvis det mening. Og så det liksom, vi feirer, og nå vi lei oss alle sammen av ting som har skjedd. Kongen.
1: Ja, det en veldig, veldig spesiell stemning. Vi må bare bli litt kjent med deg. Hvordan livet ellers? Altså, vi skal jo ikke ta et total portrettintervju I dag, for da var vi litt reporterer begge to her og beskrev. Men du var, mamma og pappa kommer fra Egypt og Romania, så du født I Aten, der var de. Ja. Og så havnet du her. Hvordan var det denne historien gikk til?
2: Altså, ja, mamma og pappa. Pappa fra Egypt og mamma fra Romania. De begge gikk til Hellas for å bo der, tror jeg. Eller jeg vet ikke helt. Og så ble jeg født der. Og så bodde vi der I sånn 2-3-4 år. Og så kom vi til Norge, og så jeg her nå.
1: Og da har du vært her siden du var 3-4 år?
2: Ja, det har jeg.
1: Og livet ditt nå, hvordan det å gå I 10. klasse, og gjengen din står bak her, altså på vei. Vi kan jo rope over gata, over Karl Johan. Det litt gøy å gjøre, liksom ha litt rom og sånn. Hallo, hvordan det med dere? Ja, kanskje litt spesielt på en sånn dag med politifolk til stede. Men livet går videre, det hører vi jo med vår lare, med jukeboxmannen der bak der. Og det disse kontrastene som også med, ikke sant? I dag skal han avlegge ed. Og til slutt, hvordan livet?
2: Ja, livet mitt fint da. Jeg prøver å ha det bra selv om kongen død og sånt. Sånn som vi har minnestur overalt nå, og det synes jeg fint da.
1: Da skal jeg bevege meg, Marte og Kåre Magnus, oppover Slottsbakken og se om det kø allerede inn til Slottskapellet.
0: Ja.
1: Som det vel klokka to i dag, det ikke det? Det åpner.
0: Det åpner klokka to, det sikkert folk som har stelt seg i kø der allerede, så da kan vi sjekke inn hvordan det litt senere. Vi har fått inn en melding her. Vi snakket om at du, Kåre Magnus, steppa inn som vikar for Mari i dag. Det fler som stepper inn. Line Merete skriver, jeg stepper inn som vikar på jobben. Men her, Line Merete, nå du en tis, fordi du sier ikke hva du jobber som, og ikke hva slags vikararbeid du har satt til å gjøre. Det må vi vite. Ja, gå inn i NRK radioappen og send inn.
3: Jeg fikk sokker av Marte. Noen spør jo, det et åpenbart spørsmål, Kristen. Hei, Sankar Magnus, passer du sokkene til Marte? Det gjør jeg. Enten så har Marte veldig, veldig store føtter, eller så har jeg små føtter.
0: Det kommer du aldri til å få vite.
3: Nei, så er det veldig elastiske sokker.
0: Det er jo det.
3: Det er tre muligheter.
0: Det er jo et sprik over tre. Fire størrelser er det.
3: Ja.
0: Og litt åpning i begge ender der, så nei, det går fint.
3: Sånn er det.

0: Dette Nytimen. Med Marte Stokstad og Kåre Magnus Berg. På NRK P1.
1: This Romeo's bleeding.

0: Det var Bon Jovi da, med Always, som også har bindmerke. Jeg tror det ikke var det han tenkte på.
1: Nei, men samtidig så det en låt som lukter litt av en bukse som ikke puster.
0: Det ikke mye med skinn med snøring I gulf.
1: Helt tett.
0: Det innestengt testosteron, det lukter litt av Bon Jovi, og som tydeligvis veldig mange elsker, for han har gjort suksess gjennom 10 år etter 10 år.
1: Tenk at den... Luktfantasien en suksess.
0: Ja, vi får inn meldinger fra dere, og her spriker de. Det ordentlig roteskuff av en inbox vi har fått, og det jo kanskje et tegn på at vi har spredt I mellom mange ulike temaer I dagens sending. Vi har fått en anonym her, som vi snakket om, Åge Aleksandersen, som insisterer på at det heter, han skriver sanga, ikke låta.
1: Ja.
0: Takk til Åge, vrir meg hver gang jeg hører ordet låt. Å slippe en låt noe du helst ikke bør gjøre I nærheten av folk, for det lukter vondt.
1: Ja.
0: Så går det altså en som velger å være anonym akkurat her da, ja. Av en god grunn, tror jeg, ja. og tror med å slippe låter til tid og tid rundt.
1: Da man stolt av tarmgassen, hvis man velger å kalle det det.
0: Så har du fått sokker I løpet av sendingen, Too Old for This Shit, det var skrift jeg ikke ville ha på mine sokker, men du tok det imot.
1: Mm-hmm.
0: Anne skriver, hvilken Instagram-konto har du lagt ut bildene av sokkene på? Det min egen du, for Nitimen har dessverre ikke sin egen.
1: Mm-hmm.
0: På Instagram så ser man at du flerrer opp solbrunnlegg med da denne påskriften på.
1: Anne skriver, hei Martin og Magnus, nå var jeg sikker på at jeg hadde sovet til lørdag og I programmet I sesong. Ja, for det har vi vanligvis på lørdager.
0: Ja.
1: Skjønner at det forvirrende.
0: Ja.
1: Men det tirsdag, va?
0: Det tirsdag, og du stepper inn som supervikar. Line Merete, deg gikk vi I dialog med tidligere I sendingen.
1: Du skulle si, deg gikk vi I klasse med. Da ble det rart, ja.
0: Du husker ikke oss, men vi husker deg. Sånn du alltid på reunion, det noen mann. Det ikke gitt at alle husker hverandre. Line Merete, hun skriver at hun, akkurat som du, stepper inn på arbeidsplass I dag som vikar. Og så spurte vi, hva det du driver med da, Line Merete? Og hun oppklarer som lærer på en spesialavdeling.
1: Mm.
0: Så hun lærer på spesialavdeling. Så var det en annen klasse kanskje da, på denne spesialavdelingen, for det har jo gjerne flere underavdelinger, som trengte hjelp, så da går hun ut av sin egen, og så må Line Merete da ha en ny vikar inn for seg. Og så har du den dominoeffekten gjennom arbeidsdagen før man går hjem klokka 4.
1: Og for å gjøre kaos komplett, Vidar skriver, 3 pakk med sokker, er vel en 6-pack.
0: Sånn.
1: Sånn.

0: Sandra Ling heter jo Haugen I gamle dager, mm. men ofte når man blir artist, så fjerner man deler eller hele etternavnet, beholder bare en bokstav, som Astrid S for eksempel. Du derimot, mm. Kåre Magnus Berg, har valgt som artist å beholde alle.
1: Neste år så det Kåre B.
0: Ja.
1: I ett ord. Kåre B.
0: Kåre B.
1: Kåre B.
0: Nå skal vi over til Øyvind.
2: Ja, hallo.
0: Vi trenger bare fornavn på deg.
2: Ja, jeg det lider under fornavn, en glad gutt.
0: Du en glad gutt, vår faste reporter Øyvind B.
2: Øyvind B.
0: Og hvem det du har stoppet opp ved nå?
2: Du, nå jeg ruslet opp til slottet, kommer det en sykkelkortesje forbi slottet her, slottskapellet ligger rett bak her, og køen den har startet for å komme inn og se på båren, såkalt defilering, som det heter, og gå rolig forbi og vise kjærlighet da, til den avdøde kongen. Og her køen begynt, og dere blant de aller første, Gro, og fortell litt, og dere jo da et nært venninnepar, vi får prate litt om det også, for det kjærlighet det handler om her I dag.
3: Men
2: hvordan var å komme inn I byen I dag fra Son og Moss?
3: Det var spesielt, for det når jeg så flaggene på halvstang, så skjedde det noe inni kroppen, og kommer opp I det blomstret og da bare dunket hjertet ekstra hardt. Spesielt.
2: Og alle de flaggstengene?
3: Ja, det var det som gjorde inntrykk på meg, jeg bare så alle de flaggene på halvstang. Det spesielt.
2: Og nå du har satt deg på benken her, du litt heldig med det, for det 3,5 timer til du åpner kapellet bak her.
3: Jeg har gått der en benk her, ellers hadde jeg hatt et problem.
2: Ja, og du har da sendt Toril, jeg vet hva du heter, som hun står som spydspiss, ja. Så nummer 1 eller nummer 2 da, I køen som har begynt, det sånn 8-10 mennesker som har stilt seg opp I køen. Dette her liksom I Slottsparken, Dronningparken, på siden av slottet. Og det har ventet opp til 100,000 stykker, og følt med på at det første gang dere inne her nå, men har gjort mye som har gjort inntrykk på deg.
3: Veldig mye, og det et spesielt, som barnbarnet mitt på 4 år sa I går, skal være med pappa inn og se på blomstene, og det gjorde et hopp I magen, spesielt, og det gir inntrykk på meg også. Ha en fin, flott konge.
2: Og du jo selv, altså, du får fortelle om din familie, altså, du bestemor.
3: Jeg bestemor til 5, og mor til 4.
2: Og derfor gjorde det også sterkt inntrykk på deg, det du så I går, og når de overraskende kom ut på slottsplassen.
3: Ja, da begynte jeg å grine. Jeg synes det synd på dronning Sonja som sto der, og jeg får så vondt av. Uff, nei, nå begynner jeg å grine. Nei. Ja.
2: Sånn det. Identifikasjon. Ja, hva betyr det å komme inn og vise den respekten som det om man går forbi båren?
3: Jeg vet ikke. Jeg veldig spent på det, men han den kongen jeg har følt mest opp, så jeg gjør det med fullt respekt for han og familien.
2: Du, vi tar en liten. Du aller først, hva heter du?
4: Jeg heter Frode Eriksen.
2: Frode Eriksen, og aller først du her. Hvor lenge har du stått her?
4: Siden før 7.
2: du han man hørte om var allerede på plass. Altså, ja. jeg hørte det. Akkurat, ja, hvordan har det vært? Det ganske mange timer det allerede.
4: Ja, det det.
2: Ja. Og hva betyr det for deg?
4: Veldig mye.
2: Fortell.

0: Hvordan, ja, du har med deg noe mat, eller, eller altså det toaletter satt opp her, da, for det jo regnet at det kommer 100 000, så køen kan bli stor, det bare 8-10 stykker her nå, men, men du klar til å stå lenge. Og,
1: ja, det går bra.
0: Ja. Ja, dette har du gjort, sånn du vant til.
1: Det jeg vant til, for jeg, det andre gangen jeg defilerer med båret nå, da, for jeg gjorde dette med da Kong Olav døde også.
0: Oh, ja.
1: Da,
0: var du også da den, en av de første?
1: Nei, da var jeg litt lengre bak.
0: Da litt lengre.
1: Men da var jeg så heldig at jeg kom inn da.
0: Og så, ja, men Toril, nå går du unna nå, ja, nå går du unna, dere gro, altså dere, vennskap, jeg lovte jo at vi skulle ta litt grann av det også, for dere hadde en, du og Toril her, som står på plenen bak her, hun, dere hadde en reunion, altså dere hadde jo kjent hverandre hele livet, men så, jeg merker det at dere har fått et utrolig nært vennskap etter at dere ble naboer, du og Toril, får vi ikke snakke.
2: Det har vi, veldig godt forhold, og vi, som hun sa i sted utenom, at vi kan være dønn ærlig mot hverandre, og si ting som ikke sårer. Altså, være ærlig og si at ikke de sårer hverandre, da.
0: Ja, hva betyr det å kunne være så, liksom, så åpen og ærlig og ha en sånn nabo?
2: Nei, det helt suverent. Jeg hadde ikke klart meg uten noe.
0: Nei, du hadde ikke det? Så du kjenner det, liksom, hvis det...
2: Ja. Veldig, ja. Hun har vært på tur nå noen dager, og jeg savnet henne.
0: Ja. Fordi dere skravler om absolutt alt.
2: Absolutt alt.
0: Ja, så det kan familien og alle vite at her...
2: Ja, det kan de trygt vite. Ja.
0: Det er offentlig.
2: Ja.
0: Du, da beskriver jeg bare til slutt, ja, Martha og Kåre, at det er gardister, og det er militær, forsvaret står inne og gjør seg klare, for det jo ganske mange som skal stå både vakt, både her og på hele Karl Johan, og det altså en, ja, det de samme åtte, jeg snudde meg nå for å se, det de samme åtte med Frode i spissen fra klokka 7, som står, står utenfor Slottskapellet for defilering klokka 2, men først det altså Kong Håkon som skal avlegge ed i Stortinget klokka 1.
3: Ja, og alt dette kan du da følge på NRK.no, hvor det også blir sikkert innslag og bilder derfra. Vi fortsetter med musikk. Her Gracie Abrams med That's So True i 90-men.

That's so true, med Gracie Abrams. Vi hadde besøk av Ulf Andersen, som jobber med statistikk I NAV, og har skrevet bok Norge I rødt, hvitt og statistikk. Mm. Og da kom jeg på,

0: altså i kjølevannet av den praten at jeg driver jo med det selv. Altså statistikk på hjemmebane. Mm. Fordi vi har nå laget en familieapp. For det kan man gjøre ved hjelp av AI og litt koding. Det er kjæresten min.
1: Det er vel kjæresten din.
0: Ja, men det er så gøy at vi har laget det. Han sier, nå har jeg laget app, og så sier jeg, unger, se hva vi har laget. Ok, du ser den her på hjemskjermen min. Den heter hundetur. Vi har jo havnet i en situasjon med to hunder.
2: Mm. Med krage, eller? Har de fortsatt krage?
0: Det gikk fra 3 måneder med krage på den ene, så er den andre som har krage. Nå har vi et lite, vi har noen dager uten krage. Andre hunden skal opereres i morgen, så da blir det ny krage. Mm. Så det er veldig mye krager, men det er ikke krage-app vi har laget.
2: Et liv i sus og dus.
0: En hundetur-app. For dere som har hunder og er i en familie, har vel hørt det før. Jeg går mye mer tur. Hvorfor skal jeg gå tur når søster ikke har gått så mye tur? Mm. Så da tenkte vi, la oss sjekke. Så nå hver gang, altså når jeg sitter her under sending, så får jeg melding i hundetur-appen, at nå er hundene lufta, så ser jeg hvem som har gjort det, lengden på tur, og også ofte et uflaterende bilde av hunden på tur, som sitter i sånn hockey og stirrer dødt inn i kamera. Sånne bilder får jeg opp. Ja. Og her kan vi jo sjekke nå, vi lagde den jo for 2 dager siden, jeg leder, det er jo det som er gøy, ja. Jeg får en tabell. Ja. 5 turer, og så har kjæresten min også 5 turer, men han har gått kortere, så derfor leder jeg på rett og slett tid. Ja. Så er det 1 datter, 2 turer, og så er det en datter her som er altså helt nederst med 0 turer. Ja. Så da kan jeg si at, nå, Lotte, skal du gå tur? Mm. Ja, men jeg, nei, se appen. Okay.
2: Noe sier meg at hvis denne appen skal være effektiv, så må det ligge en premie på slutten av hver uke.
0: Det har vi allerede.
2: Den som vinner får et hundebein. Altså, ja,
0: ja. Vi har sagt det blir belønning per uke, vi har ikke sagt hva det er, for Nei. Da kan vi liksom velge om det er 10 kroner eller et nytt garderobeskap. Og vinneren av garderobeskapet er... Men det finnes jo, jeg tenker, familieapper er jo ikke så dumt, for det er jo andre ting man gjerne vil holde litt sånn styr på. For eksempel... Hvem holder på mest på kjøkkenet? Hvem lager oftest middag? Hvis du registrerer det, så har man det svart på hvitt. Kanskje man slipper diskusjoner rundt det?
2: Bakdelen er at det blir bare enda mer skjermtid,
0: ser jeg på meg. Det er godt. Veldig, veldig, veldig sterkt på det du er inne i da.
2: At vi på en måte da går og bare registrerer masse ting hele tiden.
0: Ja, det er strava, samlivsstrava. Ja. Nei, vi skal ikke ha
2: det. Hvem rydder bort sko i dag? Sånn, inn og registrere.
0: Og så kan du alltid si sånn, jeg glemte å registrere det, og da er man like langt.
2: Ja, like langt.

0: Asle Beck med Skur 55. Vi spiller jo denne låta relativt ofte her I P1. Slå meg hver gang, jeg håper han kom seg hjem til slutt.
1: Han vandrer og vandrer, så forelsket og sitter utenfor Skur 55, kommer ikke hjem, og det blir jo ikke noe forløsning eller I løpet av låta. Hun dukker jo aldri opp.
0: Nei, nei, surrer rundt på det.
1: Og antagelig sier sånn dårlig magen også, for du får et dårlig kosthold av å gå med harde hjerte.
0: Han spiser ikke pølse, han spiser sånn burgerrull.
1: Ja, får seg litt grann burger i lompe. Og holder på med ved Skur 55. Nå skal vi over til en amerikansk stor artist, Lana Del Rey, som faktisk ble sammen med alligatorguiden sin. Altså hun dro til Florida. Er det noen som er på guidatur? Ja, ja. Hun rakk opp hånda før en konsert, og falt da pladask for sånn furet guide med flekkete caps. Så sier jeg, it's a gator.
0: Som har sånn flat båt med sånn vifte bak, I sånn sumpområde.
1: Det akkurat det.
0: Synes det deilig selv.
1: Så gifta de seg.

0: Klokka 11, og I nyhetene nå, Hanna Kolås, så handler det først om edsavleggelsen I Stortinget I dag.
1: For dronning Mette Marit uteblir fra den, opplyser kongehuset nå. Årsaken komplikasjoner etter lungetransplantasjon dronninga gjennomførte I juni. Klokka 13 I dag avlegger kong Håkon sin eide til grunnlova, noe som blant de viktigste konstitusjonelle handlingene I forbindelse med et troneskifte. Lungelege Are Holm ved Rikshospitalet sier I en pressemelding fra slottet at det ikke uvanlig med komplikasjoner etter en lungetransplantasjon, og at dronninga har hatt dette ved noen tilfelle siden operasjonen. Monarkiet står sterkt også etter tronskiftet, det sier politisk kommentator I NRK Lars Nehru Sand. Oppslutninga om monarkiet høyere nå enn før sommeren, viser en fersk måling fra Norstat. Over 7 av 10 sier nå at de støtter at Norge har et kongehus, og både unge og gamle samstemte.
2: Selv med en ny konge så mener folket at dette måten å ha en statsleder på, og at ikke det knyttet til kong Harald og hans kongsgjerning. Og så ser vi at tilliten til for eksempel dronning Mette Marit fortsatt vesentlig lavere enn det for kong Håkon, og mens kong Håkon har et utgangspunkt på linje med det hans far hadde som konge.
1: Over 1000 mennesker bekreftet døde og over 4000 saknet etter flaumkatastrofen I grenseområdet mellom Nepal og Tibet, det opplyser styresmaktene I Nepal I dag. Katastrofen skjedde onsdag I forrige veke, da enorme vassmengder raset nedover en dal fordi en isbre kollapsa. I dag det slutt på avgiftskuttet på drivstoff, og priserne på bensin og diesel tilbake på tidligere nivå. På den andre siden av svenske grenser situasjonen derimot en annen. På Nordby shoppingcenter I Strømstad forbereder de seg nå på stor innrykk av nordmenn, forteller reporter Simen Meister Hermansen.
3: Da vi tok turen fra Fredrikstad tidligere I morgen, så kostet det 28-29 kroner for diesel enkelte steder, og som vi ser og hører her, så det rundt 19 kroner her på Nordby shoppingcenter. Så det jo rundt 10 kroner, da. Det er jo en del. Da. Og senterleder som jeg har snakket med forventer at det vil komme en del. Det som sagt ikke så veldig mange her nå, men mot helgen så regner han med at det kan bli kaos, at det kan bli enda flere her på bensinstasjonen på Nordby shoppingcenter.
1: Det var nyhetene. Det nå til landsmøte, og tanken halvfull eller halvtom hos dere I dag?
4: Det koster I hvert fall ikke så veldig mye å forsyne seg den tanken.
5: Og si oss ikke for det, 40 kroner liter I hvert fall.

0: Jalla!
1: Ja! Ja, man får bare lyst til å... Jeg får litt sånn lyst til å få jobb i en kirke eller noe sånt, et eller annet sted i USA. Være sånn kor ansatte. Hva er det feeling fra?
2: Trolls.
1: Nei, artist.
2: Oi.
3: Justin
2: Timberlake.
1: Ja, det heter han jo på engelsk, men her i kringkastingen så er vi opptatt av det norske språk, så her heter han...
3: Justin
1: Timberlake. Ja, Justin Timberlake.

0: Velkommen til landsmøtet den 1. september.
1: Takk for det.
0: Og selv om høsten starter ifølge kalenderen, så er det faktisk endelig blitt noe som minner om sommer her nord for Dovre. Rodrolit har bursdag i dag.
1: Det sier du jeg.
0: Ja, kanskje mitt favorittnavn av alle nederlandske navn. Rodrolit.
2: Oh, ja.
0: Min topp tre nederlandske navn. På andre plass Max Verstappen. Ja. Og på en del tredje plass brødrene til fotballtrener Martin Jol, Dick og Kokk Jol.
2: Nei, men du
0: kunne... Det er sant. Gratulerer til alle fra Nederland med gode navn, og gratulerer til alle i Australia, der man feirer Wattle Day i dag. For endelig er våren kommet til Australia.
1: Åja, oh, det er noe
0: da. Det er jo Knowledge Day i dag, kunnskapens dag, og de som kan by på kunnskap her i landsmøtet er programleder og veskebærer, fløytist Elin Ondal Herseth.
2: Hei, ja.
0: Alt vel?
2: Ja, kunnskap og kunnskap, ja.
0: Jo da.
2: Ja, vi prøver.
0: Du kommer med noe.
2: Ja da.
0: Ja, da. Torfinn Borkhus er her. Hva slags kunnskap vil du borre i dag? Ikke sant?
1: Nei, ikke sikkert.
0: Ellers på menyen så har vi Trøttveif Mai Reppen, eller Trøttveif Mai Reppens venn, Mai Trøttveif, som byr på kunnskap om legging. Vi skal jo ringe Trude, det blir lyttegjørne, gjett boka, og så er det lov å ringe spørsmålsklubben på 2304-1118. Det premieres. Har du noe annet på hjertet, sett appen NRK Radio som gjelder, så kan du uten med regissør Bergmann. Som sitter her ute og gliser. Eli Bergmann, for en legende. Nå skal jeg være stille og la YouTube spille musikk.

0: Mysterious Ways av YouTube. Vet du hvordan de har hvordan de utbetaler lønnen I YouTube?
1: Ja, det tror jeg går via et skatteparadis. For det der, den gjengen der, de ikke interessert I å betale mer enn de må I hvert
0: fall. Det sant? Nei. Det sant? Okay.
1: Ja. De har meld meget kritikk til YouTube for at de flyttet hele businessen sin fra Irland.
0: Gjorde de det?
1: Til seg sjeldne lett og slik greie.
2: Jeg tror de var sånn som på en måte var veldig sånn hjemme og...
0: Ja, de var jo veldig rett I ryggen og liksom... Ja. Tror du at de var...
1: Like å gi inntrykk av det I hvert fall.
0: Ja. Ja, nei, der falt jo min vits helt I grus.
1: Ja. slik går det iblant. Kjære møte.
0: Ja.
1: I dag skal jeg stille deg et spørsmål om utdanning. Men først, en liten historie.
0: Ok.
1: Helt sør I Sør-Korea ligger fylket Ganjin, og her ligger Daegu barneskole. Daegu barneskole ikke spesielt stor, og I 2019 var det ingen førsteklassinger. Det var rett og slett ikke nok unger. Men Huang Wolgaum, en 70 år gammel bestemor, hun hadde lyst til å begynne I førsteklasse. Så hun sette seg på bussen I lag med barnebarnene sine, som også gikk på Daegu litt høyere oppe I klassene, og ble med til skolen første skoledag. Tingen var at Huang hadde ikke fått utdanning selv da hun var ung, fordi det noe patriarkalske sørkoreanske samfunnet ikke lot jenter få utdanning den gangen. Det var guttene som ble prioritert. Huang måtte stå hjemme og se på at guttene for på skolen, mens hun måtte være hjemme, passe dyrene, ta hånd om småsøsknene sine, og så videre. Men nå har hun fått utdanning, og har lært seg å skrive og lese. Hun trenger ikke å stoppe med bussen og spør bussjåføren hvor den bussen går hen lenger. Hun kan lese det frem på bussen, hvor den skal hen for eksempel.
2: Ja, tenk det.
1: Og det samme har mange, mange, mange flere bestemødre I det samme området. For Wang var ikke for seg selv om det her, nemlig. Det var, hun var den første, men det var også 7 andre bestemødre som var I akkurat samme båten. Og nå de for lengst uteksaminert fra grunnskolen, og flere nye bestemødre har kommet til. En artig tilleggsupplysning her som Daegu, læreren ved Daegu skole kan opplyse. Bestemødrene mye ivrigere på å spørre om lekser enn ungene. Okay. Bestemødrene ber om mer lekser. De vil ha mer lekser.
2: Ja.
1: Men mitt spørsmål går jo til døkk og til alle delegater I dag egentlig. Hvis døkk nå I voksen alder, for eksempel Elin og Sven, skulle ha vært en ny studieretning, eller at det kunne ha vært en studieretning nå, hva hadde døkk gått for I dag? Eller eventuelt, hadde døkk ville ha gjort et annet valg den gang, da døkk verdte utdanning?
0: Ja.
2: Mm. Godt spørsmål. Jeg har jo allerede, dette jo nummer 2 for min del,
1: ja.
2: Utdanning.
1: Og du gikk for, du tok på en måte et, du tok et valg underveis måtte, og endret retning.
2: Ja, påtvunget valg.
1: Ja.
2: Da jeg ikke klarte å spille lenger, så måtte jeg rett og slett finne på noe annet å gjøre, og da ble det journalistikk. Og da må jeg si, det kan anbefales å studere etter at du har blitt litt voksen og jobbet litt gjerne. Helt annen struktur på livet.
1: Ja.
2: Jeg var ikke veldig gammel, altså, men bare det å ha liksom, måtte vært på jobb og måtte levert litt gjerne, det har gjort tydeligvis noe med mitt høy I hvert fall.
1: Ja.
2: Så jeg kan anbefale...
1: Men har du tenkt på noe annet noen gang da?
2: Ja, hvis jeg kunne vært UD-aspirant. Og jobbe I UD, det hadde vært stilig.
1: Mm.
2: Ja.
1: Enn du og Sven?
0: Jeg tror dere hadde tatt, jeg måtte jo reise til Svalbard, tror jeg.
1: Så hadde du sikkert til jegerprøven.
2: Eller kanskje noe sånn geologi eller noe sånt.
0: Kanskje burde du blitt geolog, ja. Eller tatt et, kanskje skulle tatt en master I litteraturhistorie med fokus på Svalbard litteratur. Ellers så tror jeg ofte tenkt at jeg kunne tenkt meg å jobbe som kokk, altså jobbe med mat på et eller annet vis.
1: Ja.
0: Så kanskje jeg burde tatt noe sånn hotell- og restaurantfag eller gått kokkelinja.
1: Restaurant- og matfag heter det jo noen.
0: Ja. Hva sa jeg?
1: Nei, det ikke kokk og kjohei.
0: Ja. Nei, og så det jo mange nye, artige, helt ting som ikke var mulig når jeg var, når jeg studerte. Sånn man, nå kan man jo studere for å bli for eksempel dronepilot.
1: Ja.
0: Nei, det er ikke godt å si hva jeg hadde valgt. Hva ville du valgt, Torfinn?
1: Nei, jeg hadde vel måttet ha gått for studert, bli statsminister. Et godt statsministerstudie.
0: Ja, ja. Mm. Det ikke dumt.
1: Det må legge ambisjonene en viss plass, vet
2: du. Det en sånn siviløkonom, eller noe.
1: Eller så bare gå politikerskola. Jeg hører at det jo ingen av dem som egentlig har hatt en jobb enda, så det jo det første de gjør å være proffpolitiker.
0: Ja.
1: Det kan hende, det. Nei, jeg vil bare tulla, det hadde jeg aldri verden orka, på ingen måte.
2: Fett marit.
1: Nei, jeg hadde 10 tømrer.
0: Ja,
2: ja, ja, for du kunne vært ute og sånt, kanskje.
1: Ja.
2: Ja.
0: Mm. Altså, ikke et stygt ord om det, Torfinn, men jeg tror ikke du hadde blitt noen, sånn strukturert statsminister i hvert fall.
1: Nei, det er, men tida er ikke klar for en ostrukturert statsminister.

0: Det var Kato fra Bergen, vil jeg si, i følgedialekten. Låten heter Bare kom, hvis du noterer ned sånne ting. Vi snakker om nye yrkesvalg i dag.
1: Jens skriver, som liten drømte om å bli juleniste, for det måtte være så hyggelig å glede så mange mennesker. Tida visste i midlertid at jeg hadde arvet min mors skjeggvekst, så da ble det med drømmen.
0: Å nei, for din mors skjeggvekst!
1: Men for et skjønt ønske da, å lyst til å være julenisse.
2: Det er jo sesongarbeid.
1: Ja, er ikke det deilig da?
0: Hvis lønnen hadde vært god, så kunne jeg vurdert, men det virker jo dumt å miste jula da.
2: Ja, det er sant. Du vet, julenissens barn, det er skralt med jul.
0: Mye fri ellers.
2: Thomas, han jobber som rørlegger, han trivs veldig godt med det, skriver. Men han skulle ha startet rett på det, i stedet for å rote med 3 år på allmennfag og 1 år med sosiologi. Hadde sluppet flere år med studielån. Og skulle jeg ha gjort noe helt annet, skrev Thomas, så ville jeg ha blitt jazzmusiker og arkitekt.
0: Oi, oi, oi.
2: Ønsker alle en nydelig dag. Kjempeklem fra rørlegger og musikkelsker Thomas.
1: Ja, men da kan jeg love at du hadde hatt mye studielån.
0: Hvis du var jazzmusiker
1: og arkitekt.
0: Ja, det er klart. Jeg fant faktisk en norsk jazzmusiker og arkitekt.
1: Jaha.
0: Bjørn Stokstad er en norsk jazzmusiker og arkitekt. Han har blant annet spilt sammen med Tore Jensen, vært leder for Stokstad Jensen Tradband. Så hvis du er glad i norsk jazz, så er det Bjørn Stokstad som gjelder, i hvert fall hvis du har en som er arkitekt.
1: Ja.
0: Siden da.
1: Terje fra Dømskog, han ville blitt Oshia. En fantastisk jobb, spør du meg. Fortsatt nydelig møte ønskes, hilsen Terje fra Rømskog. Jeg måtte jo google hva det her var da.
0: Oshia.
1: Og det er altså, det er stasjonsansatte i Japan som hjelper til med å presse passasjerene inn i overfylte tog i rushtida.
0: Ja, de som står og
2: dutter folk inn på toget.
1: Åh, det er jo helt fantastisk. Ordet kommer da av Åsu, som betyr å skyve, og ja, som er yrke eller person. Så det er rett og slett en dytteperson.
0: Å skyve, ja.
1: Ja, for så vidt, ja.
0: Fantastisk.
1: Det har du helt rett
0: i. Rømskog, der er det fint.
2: Er det det,
0: ja? Ja. Og det er jo veldig nærme til Sverige, så der kan du kjøpe billig bensin, billig godteri, billig svin, og så videre, og så videre. Nei, Rømskog, en liten perle.
1: Ja.
2: Anonym skriver, om jeg skulle ta en ny utdannelse, så hadde jeg uten tvil blitt jordmor. Men det får bli med drømmen, står det. Så det er kanskje litt sent å begynne med.
1: Men, det kan jo være, men det er jo virkelig noe vi trenger da.
2: Ja, absolutt.
1: Det er alt for lite jordmødre i...
2: Er det manko på dem nå?
1: Ja.
2: Ai.
0: Det hadde jo aldri vært noe landsmøte nå, uten...
2: Ut av ordentlige jordmorene.
0: Nei, det vil jeg tro at det hadde vært dårlig med. Ok. Her er Thomas Dybler.
2: Ja, det høres ikke verre ut.
0: Neida, det er ikke dumt det.

0: musikk fra Sandnes, det var Thomas Dybdahl, Sunshine, og hvis du elsker Thomas Dybdahl, så kan jeg anbefale filmen Alt skal bort, som nå ligger gratis til strømming I NRK TV.
1: Jaha.
0: Der har han filmmusikken.
2: Åh, ja, han holder på med sånt også.
0: Mm.
2: Ah, okay.
0: Absolutt, veldig snedig, fin film.
2: Mm. Ok, I året 37, før vår tid, da var det en type som var meget forut for sin tid.
1: Mm-hmm.
2: Da advarte nemlig den romerske lærde Marcus Terentius Varro. Han advarte mot å bo I nærheten av Sumpa og Myrland. Han mente nemlig at de her plassene var gunstige for produksjon av små skapninger som ikke synlige for øynene, som svevde I lufta og kom inn I kroppen gjennom munnen og nesa. Og han mente at de her kunne forårsake alvorlige sykdommer. Dette skrev han Varro I Rerum Rusticarum, det hørtes jo veldig pent ut alt sammen på den tida, om jordbruket betyr det. På denne tida, år 37 før vår tid, altså da skyller man på dårlig luft eller sinte guder når folk blir syk.
0: Mm-hmm.
2: Det har ikke kommet like langt som vi I dag. Varro var av de ytterst få som foreslo at kanskje levende biologiske organismer var årsaken til forskjellige sykdommer. Han beskrev presist hvordan de her organismene svevde I lufta og kom inn I kroppen via nese og munn. Og han anbefalte da at man unngikk sumpen som et praktisk tiltak mot malaria. Altså man trodde jo årsaken var usynlige organismer heller enn at det var en mygg som bar på parasitter, for det visste de jo ikke. Ennå. Men folk ble jo syke fortsatt. Forut sin tid virkelig, for det tok altså cirka 1700 år før forskerne klarte å se de her mikroorganismene som man var og faktisk snakket om. For det var ikke før på 1600-tallet vi fikk mikroskopene, og først da kunne Anton van Leeuwenhoek se bakterier gjennom sine hjemmebygde mikroskop, og vitenskapen kunne bekrefte Varro sin intuisjon.
1: Ja.
2: Jeg tenkte bare fortelle om Varro da, som altså var meget forut for sin tid.
0: Ja.
2: Ja. Tenk om du skal prøve å få folk til å tro på noe som du har kommet frem til, og alle bare...
1: som usynlig.
2: Ja, det finnes jo ikke, det går jo ikke an å se det her, går jo ikke an å ta på eller noe sånt. Nei, du tuller.
0: Det noe usynlig ute I myra der, hold deg ja. Under den.
2: Ja.
1: Varro,
0: du sånn. Det sikkert han det varro, eller?
2: For en type, altså.
0: For en type.
2: Ja, men jeg synes det var litt artig.

0: Det var hun Erika Andreana.
1: Ja.
0: Det var ikke meningen av å ikke skru på din mikrofon før nå, Torfinn, men
1: det var bra.
0: Vi har et nytt romskip, og ikke alle knappene fungerer. Kjære møte, jeg har en hastesak til møte da. Beklager at ikke den levert inn. På forhånd den sto jo ikke i innkallingen.
1: Ja, det går jo bare an å komme med dem underveis, det går fint.
0: Ja, er det greit?
1: Ja, ja, ja.
0: For landsmøtet ofte litt sånn streng i protokollet, skal levere sin forhånd, og så videre, og så videre, og så videre.
2: Men ikke dette landsmøtet, eller?
0: Nei, altså, jeg ganske ny her, så jeg ikke helt sikker.
2: Neida.
0: Ok, men det sies jo at en av de aller største gleder den menneskelige hjernen kan bli utsatt for, det er...
1: Dopamin. Kake.
0: Dopaminkake.
2: Noe sånt.
0: Du sa, Ellen,
2: jeg sa kake.
0: Du sa kake, ja, det er en stor glede for den menneskelige hjernen. Du sa dopamin, Torfinn.
1: Ja.
2: Er det å gjøre noen andre
1: glad? Du skal frem til musikk, regner jeg
2: med. Åja.
0: Dette er veldig gode forslag, og der er jeg inne på noe. Men det som jeg tenkte på her var at jeg må finne ut hvilken sang det er du tenker på. Og så hvis du har fått en sang på hjernen, så husker du ikke hvilken sang det er. Og når du da får vite det, det mener jeg en av de største gledene som hjernen kan få.
2: Okay,
0: og jeg trenger hjelp, og da tenkte jeg takk og pris for de 100 000 vis av folkene som hører på landsmøtet hver dag, og kan hjelpe meg nå for det. Dere må hjelpe meg å prøve å finne ut hvilken sang jeg har fått på hjernen. Jeg har gått og nynnet på den sangen i dagsvis.
2: Ja.
0: Klarer ikke å skjønne hva det er. Jeg kan nynne litt på den, eller så kan dere bare få høre et klipp fra en sang som ligner veldig. For jeg har nemlig begynt å høre på en sang som heter Taste for More av et orkester som heter Yellow Fox.
1: Jaha.
0: Som fra Nederland.
1: Mm.
0: Så der uttales det...
1: Hello, folks.
0: Ok, og nå må dere hjelpe meg, for nå må alle sammen, hvis dere skjønner hva det er som jeg på en måte prøver å finne frem til, så må dere tipse meg. Denne her sangen minner meg om noe. Hva er det minnes?

0: Creed High.
1: Cameron Whitcomb Medusa.
2: Hysj, høyr! Her, folkens. Det her morgensrushet I Tokyo. Nærmere bestemt Shinagawa stasjon. Hundrevis på hundrevis av morgenspendlere som traver gjennom T-banehallen på vei til jobb. Og det mest påfallende kanskje at ingen sier noen ting.
1: Ja.
2: Det ikke noe prating.
3: Nei.
2: Det ikke noe skravel. Og bakifra så ser det fascinerende synkront ut. Det bare mange hugger som gynger opp og ned, som bølger på et stort hav. For de går I takt. Og de går ganske tett. Og de fleste har propper I øyrene, hører sikkert på J-pop.
3: Åja, sånn, ja. J-pop.
2: Ja, J-pop, ja. Du hører ikke på J-pop.
3: Ja, lite. Litt mer K.
2: K-pop? Ja. Du hører på K-pop?
3: Bittelitt.
2: Ja. Men du, Sven?
1: Jeg hører på S-pop.
2: Svensk?
1: Svalbard-pop.
2: Svalbard-pop, så klart.
1: Ja, ja. Mye bra. Hør nesten bare det Svalbard-tema til han børn.
2: Det det du hører på, ja. Jeg blir mye synthesizer om dagen, altså. Nettopp.
1: Yes, for en lyd.
2: Ja, for I studentbyen Trondheim, så jo morgenspendlinga, der det litt mer skravling. Høyre. For nå går jeg jo endelig gjennom byen på vei til jobb.
1: Ja.
2: Og hører alle studentene som går og kakler og skravler.
1: Ja, ja, ja.
2: Det gjør de ikke I Tokyo. Der det propper og egen, I egen boble.
1: Jo, men jeg tok bussen til jobb her, og jeg har ikke brukt headset på fritida på 3 år.
2: Nei.
1: Veldig stille på bussen.
2: Var det stille på bussen?
1: Veldig stille på bussen.
2: Ok.
1: Folk gir det ikke å...
2: Da på vei hit også, da.
1: Ja, ja. Her det en opp, folkens.
2: Det sånn det blir.
3: Deilig.
1: Hæ?
3: Jeg synes det høres deilig ut.
2: Ja, det meditasjon.
1: Ja. Ja, nei, vi forskjellige. Jeg synes jo det litt trist at folk bare har sluttet å snakke sammen, men det kan bli for mye snakking, jo.
2: Men hvorfor prate hvis den kan være stille? Ok, det var dagen, Søyr.
1: Ok. Vi kommer til å ta et minutt til.
2: Nei, nei, nei. Okay. Det nok nå.

0: She Burns sang Foy Vance I landsmøte på NRK P1. Ja, nå vil ikke systemet her gi oss noe som helst lyd. Nå setter vi over til Hanna Kolås, håper jeg, som kan gi oss en oppdatering.
1: Det skal du få. Vi skal få en nyhetsoppdatering der vi starter med at om akkurat en time så avlegger Kong Håkon sin eide til grunnlova I Stortinget. Dette en av de viktigste konstitusjonelle handlingene I forbindelse med et tronskifte. Professor I offentlig rett ved Universitetet I Oslo, Anine Kjærulf, sier at å avlegge eid viktig for følelsen av samhold og av å være en nasjon.
2: Det som denne edsavleggelsen symboliserer, det jo at rikets øverste leder og øverst befalende bekjenner til våre folkevalgte, altså våre representanter, at han sverger å forholde seg både til konstitusjonen og lovene. Og det jo ganske sterkt symbolsk, fordi det sier noe om at statslederen vår forholder seg til det som vi I vårt system tenker på som den legitime kilden til makt, nemlig demokratiet.
1: Så ble det klart I formiddag at dronning Mette Marit ikke med på eidsavleggingen, og årsaken komplikasjoner etter lungetransplantasjonen hun gjennomførte I juni. Lungelege Are Holm ved Rikshospitalet opplyser via slottet at det ikke uvanlig med komplikasjoner etter en lungetransplantasjon, og at dronninga har hatt dette ved noen tilfeller siden operasjonen. Det selvsagt synd at dronninga uteblir, men det ikke avgjørende, sier tidligere stortingspresident Olemic Thommessen.
3: Det selvfølgelig trist, I den forstand at det hadde vært riktig og viktig å ha henne der. Kongeparet vil jo jobbe sammen fremover, og det å ha med seg dette tror jeg hadde vært fint for henne, og jeg tror det hadde vært fint for oss. Rent konstitusjonelt eller formelt så spiller det egentlig ikke så stor rolle. Det mer på det menneskelige planet at det har betydning.
1: Andre nyheter nå. I Østfold en mann alvorlig skadd etter en boligbrann I Halden I formiddag. Mannen har store brannskader og politiet har startet etterforskning av hendinga. Så langt I år har 83 personer mistet livet I trafikken her til lands. Halvparten av dødsulykkene skjedde I sommer. Tall fra Trygg Trafikk viser at det var dødsulykker I alle fylker I landet I sommer, noe som ikke har skjedd på 10 år. Til slutt skal vi høre at Frankrike innfører fra I dag en omfattende avgift på såkalt ultrarask mote. Dermed kan avgifter komme opp I nesten 20 euro per klesplagg. Ultrarask mote preget av billigkjeder som produserer store mengder klede I dårlig kvalitet. Tiltaket I Frankrike retter seg mot store asiatiske nettbaserte aktører, blant annet selskaper Shein, Temu og AliExpress, som har eksplodert I landet de siste årene. Liknande tiltak har også blitt foreslått I Norge av fremtiden I våre hender. Det var nyhetene. I landsmøtet så det duka for litteraturkonkurranse.
0: Det helt riktig. Og nå også lyd.
4: Endelig.
0: Endelig. Takk for nyheter, Hanna Kolås.

0: Ja da, ja da.
1: Det føler jeg, det her titlen på den sangen her, akkurat det du har gjort nå, Sven. Ja.
2: Det er tidens apropos låt, rett og slett. Can't stop this thing we started. Vi har en låt vi ikke finner ut hva er.
1: Men nå skal det handle om litteratur. Det er nemlig på tide med den litterære konkurransen Gjettboka. Ikke riktig enda. Den der er når jeg skal begynne å lese den. Skal jeg begynne å lese nå?
2: Nei, det var så det lå i systemet.
1: Ja, men du hadde ikke vinket den enda, det. Nei, bra. Da må du legge den på nytt, da, mens jeg forteller litt om konkurransen her.
3: Det klart.
1: Okay. Hva leste dere for noe om dagen, Elin og Sven?
2: I går fullførte jeg Svalbards historie av Torbjørn Arlov. Jeg gir deg en terning av 6, og så begynte jeg på Jarma Volos Mals biografi.
1: Ok.
2: Så den er utrolig spennende, de 40 siderne jeg har lest.
3: Ja, jeg driver fortsatt på med den Russland-boka mi.
1: Ja, er det hele Fatland?
3: Nei, Russland hele historien kort fortalt heter den.
1: Mm.
3: Den er veldig interessant. Mm.
1: Jeg begynte på Ali Smith-boka Glyph her om dagen, og jeg har også begynt på en gammel europeisk klassiker som heter Reise i måneskinn, av en som heter Antal Serb.
3: Tror du leser flere bøker samtidig,
1: ja? Ja, det hender seg det altså, og jeg angrer meg alltid, men jeg skal klare å komme igjennom det.
2: Jeg leser jo Hobbiten for, altså, parallelt, for så vidt, vi begynner nærmere slutten.
1: For ungene, eller?
2: Ja, for å eldste.
1: Ja.
2: Men det tar jo et halvt år, vet du, å lese Hobbiten høyt.
3: Ja.
2: Og opp til flere glass vann.
1: Men nå skal jeg lese høyt fra en helt annen bok, og den her tror jeg de aller fleste har hørt om. Det er ingen vits å hinte, for her er det mye informasjon i de første setningene. Spis ørene nå, så skal du få info om innsending etterpå.
4: Gjettboka.
1: Akkurat i det den vesle målvarpen stakk hugget opp fra jorda for å se om sola hadde stått opp, så skjedde det. Det var rundt og brunt og lignet litt på en pølse, og verst alt, den landet rett på hugget hans. Noe så frekt, ropte den vesle målvarpen. Hvem er det som har bæsjet på hugget mitt? Men nærsynt som han var, kunne han ikke oppdagen. Skjønte du hva for en bok det var jeg las starten på nå? Send oss en melding i NRK radioappen for å delta i konkurransen. Skriv navnet på boka, navnet ditt og eksakt plassering til postkassa di, så kan det hende du vinner.

0: akkurat derfor elsker Kleine Artister den her. Det her en mega berømt og jeg må si utrolig kul solo som startet hele stykket. Den ganske vanskelig å få fin, den glissandoen der, som det kalles når tonen bare... Glissando. Men fy søren så stiler det det andre, når de får det til. Rhapsody in Blue, det altså musikk for klassisk orkester og piano, skilt seg ut fra veldig mye annen musikk for den besetningen der. Det litt mer jazzet og folkelig. Ja, det litt stilig det her da. Jeg innser at kanskje det at det her sånn som klassisk utdannet folk gjerne sier at det liksom skiler seg ut fra Anna, for det jo det ingen som tvil om at dette orkesterklassisk musikk. Dette ble komponert for 102 år siden, men komponisten han var altså ikke så interessert i oppgaven i det hele tatt da han fikk den. Han Gershwin som også skrev Summertime when the living is easy. Han var begynt å bli ekstremt populær på denne tida. Vi rundt 1920. Mye av grunnen var at han klarte å kombinere vestlig orkestermusikktradisjon med det her nye amerikanske greia, jazz. Ingen andre fikk det til som han, og så kom vi til nyåret 1924. George Gershwin han spiller billiard med en kompis, og så kommer plutselig broren til han Gershwin, Ira, senere berømt som tekstforfatter. Ira han kommer stormende inn på denne billiardklubben, og så sier han, dere, har dere lest New York Tribune? De bare, nei. Der sto det at en ny jazzkonsert komponert av George Gershwin skulle fremføres på en konsert i forbindelse med feiringen av Abraham Lincoln sin bursdag, sånn cirka 6 uker frem i tid. Ja. Presidenten skulle også feires med en konsert som hadde fått navnet An Experiment in Modern Music, der det skulle bygges bru mellom jazz og klassisk musikk. Problemet var bare at han George ikke hadde fått beskjed om at han skulle skrive dette verket. Ja. Å komponere noe som skulle fremføres om 6 uker, det er ganske kort tid. Blek og lamslått, hvis nok sånn han skal ha vært, så ble han likevel overtalt til å ta jobben.
1: Ja.
0: Visst nok obvist, fordi det var snakk om en annen konsert arrangert av en rival som også skulle, da kan man jo ikke. Hvis det er noen rivaler inn i bildet, da må man jo bare trø til.
2: Hoppe hesten.
0: Ja. Det eneste som ikke var klart før selve konserten, det var Gershwin sin egen pianostemme, for den skulle han spille. Så den spilte han ifra høyet sitt under konserten, og så ble notene nedskrevet etterpå. I salen satt noen av de mest berømte musikerne og komponisterne den gang da, Sergei Rachmaninov, Igor Stravinsky, og ikke minst marskongen over alle, John Philip Sousa. Rhapsody in Blue ble en enorm og umiddelbar suksess, og Gershwin ble enda mer berømt. Og i sted så hørte vi starten av stykket, og sånn her avsluttes det hele.

0: Det var altså slutten av Rhapsody in Blue. Hørte dere at det var litt sånn blå tone?
1: Ja, ja.
0: Litt mer sånn ja, blues jazz inni der. Det var Los Angeles Philharmonic som spilte med Leonard Bernstein som dirigent I et opptak fra 80-tallet.
1: Det var lovet.
0: Mm, det var stjerner over hele verden.
2: Ennå skriver du det på 6 uker.
0: Ja! Og så bare tar du og spiller pianostemmen sånn fra det du husker I hodet ditt, det du har tenkt at det skal være.
2: Det helt utrolig.
0: Ja.
1: Noen som helt utrolig jo trøndersk popmusikk. Her Anders Jektvik.
0: Ja, den fin jeg her.
1: Det bare en sang.
0: Ja, ja.
3: Den her går til dem som har vært ned I veien til dem som bort og langt fra heim som for som seg selv og går

0: We like cooking. We like running a home. We like supporting our husband.
1: Hallo. Hei og velkommen tilbake til min hverdag her på TikTok. Jeg heter Mai og jeg en stolt, trøtt wife. Ikke trad wife. Jeg har mange venninner som vil være trad wife, men jeg tenker, herregud, det jo kjempeslitsomt å være partner sin fra morgen til kveld. Hvorfor heller ikke være en trøtt wife, sier nå jeg? I dag så skal jeg ta for meg det med å, ja, de må legge ungene om kvelden. En trad wife, hun legger jo ut bilder der ungene ser veldig greie ut under tannpussen. Men herregud, alle vet jo det at unger grinete og overstimulert rett før leggetid. Og du bruker masse energi på å mase på dem. Så hvis jeg var der, så ville jeg heller brukt GDU-trikset mitt. Det står for gjør deg utilgjengelig, litt å lære. Et triks jeg bruker, det å alliere meg med en annen trøtt wife-venninne, for eksempel, så kan dere hjelpe hverandre gjennom denne tunge tida på døgnet. Du kan, ja, dere avtaler å ringes da, akkurat rett før leggetid, og så starter du alltid samtalen med, oi, det jo krise, og da passer du på at mannen din hører det, og så skjønner han at det en samtale som ikke blir ferdig med det første. Og du kan også gå inn på et annet rom, sånn at du blir litt ekstra utilgjengelig. Du heldig da, så går jo mannen din og legger ungen, men du kan også, det kan også bli en stillingskrig. Kan hende at han begynner å se Dagsrevyen, og da kan det hende at du må massere egoet litt, og da kan du skrive en SMS. Ja, da skriver du at det, jo fortere de legger seg, jo fortere kan vi også det. Det hjelper jo ikke med sexsystemet her, så du må slenge på et kyss og hjerte. Og så kan du legge til at du så glad for at han har en sånn alfa-lederrolle i familien, og at du elsker den faderlige autoriteten som bare han besitter. Prøv det, og skriv gjerne i appen om det funker for deg også. Stjernemarker for flere trøtt wife-råd.
2: Dette landsmøte på NRK P1.
3: Don't cry, you do. Whatever makes you comfortable, I'm tired too. There's nothing left to say, let's call it truce. Cause I don't really wanna go to bed like this. I'm so sorry.

0: Shawn Mendes og Julia Michaels setter jo altså fingeren på et av de største problemene vi har.
1: Ja, det at vi ikke vet, ja.
0: Vi skjønner ikke hvordan det er, hvordan andre har det.
2: Oh, ja, sånn.
0: Ikke sant? Kanskje tenker du at dette er det beste radioprogrammet i Norge, akkurat når du tenker bare sånn, wow, er det noe å lage sånn radio? Og så er det noen andre som sitter sånn, for noe møl, for noe dritt de har rasket inn på PN i dag. Vi aner ikke hvordan det oppleves for andre. Men det vi aner, Torfinn og Elin, det er at jeg er klart for spørsmålsklubben.
1: Ja. Yep.
0: Og spørsmålsklubben, er det noe nytt vi prøver å dra i gang?
2: Ja, det er jo det. Vi har jo en sånn telefonsvarer som er kjempekjekk. Den er døgnåpen, blir aldri full. Det er bare å hive inn hvis du har noe spørsmål der.
0: Ja,
1: alle spørsmål som kommer på lufta blir premiert med et eller annet fra landsmøtet sitt premierom.
2: Noe snacks.
1: Ja. Ja. Og i, oss har, for, nå er det, det her tror jeg faktisk er det siste spørsmålet fra Werner.
0: Ja, for vi har hatt en Werner Bank.
1: Werner har bare fortsatt gjennom sommeren og lest seg inn telefonsvarbeskjed til oss.
0: Ja.
1: Og når han gikk tom for Håvamål-vers, så begynte han med spørsmål. Og her er da et, det siste spørsmålet fra Werner i denne omgang.
3: Hei, Werner-klubben.
0: Hei.
3: Hvordan kan man lukte regn? Det er jo bare vann. Vann lukter jo ingenting.
1: Ha! Godt spørsmål.
2: Ja.
1: Jeg lurer på om det hvordan kan man lukte vann? Det Werner sitt spørsmål.
0: Ja.
1: Og jeg lurer på om han kanskje tenker på det som skjer når det har regnet, det som kalles petrikor.
0: Petrikor?
1: Ja, for at når det nettopp har regnet, så er det en slags behagelig jordaktig lukt
0: ja.
1: Som du kan kjenne ute. Og det oppstår når regn treffer tur jord. For da slippes det løs et stoff som heter geosmin.
2: Det som skjer, ja.
1: Ja. Så det er jo ikke vattnet som lukter.
0: Nei, nei, nei.
1: Det er jo en reaksjon, en kjemisk reaksjon.
2: Det er så lenge siden jeg har kjent til det her i Trøndelag, at det har vært vått så lenge. Ja.
1: Og så er, nå er altså jo, også har vi bare gått med petrikor i lufta rundt oss i et par måneder her, så er jeg vant med det.
2: Litt så vant.
0: Ja, eller forsvinner den kanskje når det har blitt vått, at den, når det begynner å regne, slippes lufta opp,
2: ja, for det er jo
0: fri, så forsvinner det etter hvert.
1: Ja, kanskje han ikke er så lett å kjenne hvis det fortsatt regner, nei.
0: Det er et veldig godt spørsmål, for jeg liker jo, hvis jeg sier for eksempel lukten av våt asfalt.
1: Ja.
0: Ikke sant?
2: Ja.
0: Eller lukten av nyregna sti i skogen.
1: Ja.
0: Man skjønner jo det med i gang.
1: Ja, det er noe geosmin.
0: Men det er geosmin, for det er ikke vann, for vann lukter ingenting.
2: Nei, ja, men jeg synes jo vattnet her lukter annerledes enn hva det gjorde vårt gamle kontor.
1: Ja.
2: Så det er jo noe.
1: Da kan det være noe, da kan det være noe slags stoffer som kommer med her da, kanskje, som oss ikke fikk med der oss hadde kontor
2: for. Jeg vet ikke om dere har vært i USA, men i delen av USA så stinker jo vattnet klor.
1: Ja.
2: Det er ordentlig fælt.
1: Da har de nok klor av det.
2: Ja.
1: Det heier ikke så mye på,
2: føler jeg, men... Nei, men om rent vatten fra bekken lukter det noen ting da?
1: Nei. Det skal jo egentlig ikke gjøre det, i hvert fall ikke for oss stakkars menneskene, men det kan jo hende det finnes noen dyr der ute som har en heftig lukt, sånn, som kjenner også vatten, jeg kjenner. Det er vatten i nærheten.
0: Ja. Jeg tenker jo at hvis man har fylt opp badekaret med varmt vann,
1: ja.
0: Det har jo en distinkt lukt.
1: Du, der sier du noe.
0: Ja. Er det da geosmin?
1: Petrikor? Nei, men kan det være noen godsaker som ligger til badekaret ditt, som har fått...
0: Det kan være svett eller fysj om meg. Oi, oi, oi. Jeg trodde ikke vi skulle ende her.
1: Nei, ikke heller.
0: Nei, men fantastisk. Spørsmålsklubben, den er åpen hvis du har spørsmål, og du kan bli premiert, altså. Hva er nummeret inn til oss, Elin? Husker du det?
2: 2304-1118.
0: 2304-1118. Jeg glemmer det alltid, men heldigvis. Heldigvis har vi, Elin.
4: Ring replikktelefonen hele døgnet 2304-1118.

0: Anders. Det var din seed coming på NRK. Pleier å si P3 for å være gøy, men det blir jo helt, det blir jo helt feil.
1: Mm.
0: Ordet nå fritt i landsmøtet.
2: Det var mye feil om atoma I landsmøtet I dag.
0: Det var noe artig. Det var det.
2: Sett dere inn I geografien før dere kommer så mye feil. Solør ingen kommune. Åsnes kommunen som atoma kommer fra, og stedet heter Flisa.
0: Ja.
1: Ja. Ok, tror du om det noen sammenslåtte greier der kanskje Solør har vært kommune?
2: Det kan hende.
1: Ja, vi trenger kanskje ikke gå den...
0: Nei, for denne tabelen har vi gjort før, og det blir bare verre og verre. Jeg våkner jo noen gang opp midt på natta, helt gjennomsvett, og tenker på den gangen jeg sa at Jonas Alaska var fra Evje, for eksempel. Det må du ikke finne på å gjøre.
1: Ja, nei.
0: Han ikke fra Evje. Han fra Flisa. Nei. Ikke send inn. Ok.
1: Så ser dere det her, det blir etterligvis en app som kan lytte til musikk og identifisere låter.
0: Der finnes det mange, jeg vet om en kjempegod en som heter Soundhound. Jeg vet også om en som heter Shazam.
1: Ja, det den jeg bruker. Så jeg bare sier bare etter klokka mi, hvordan låter har vi nå?
0: Mm.
1: Og så kommer det. Men altså, det ble sagt at det ikke finnes en som, jo det gjør jo det.
2: Nei, men det jeg sa var at det finnes ingen, du kan bare synge en sånn melodistrofe til.
1: Ja.
2: Men det finnes mange apper som kan lytte musikk, og som Kjetil skriver, han bruker jo Track ID.
1: Ja.
2: Som han hadde med Sony-telefonen sin. Ja da. Og sveit om slike. Men der du bare kan si og så sier han, det her jo
1: eller være på konsert og så bare, det her var en veldig fin låt, jeg vil huske hva den heter for noe.
2: Ja.
0: For problemet jo at jeg har begynt å høre på en låt av Yellow Fox, og så midt inne der så det noe som minner meg om en annen låt. Og nå skal dere få høre dette, så klarer dere å skjønne hvilken låt de har stjelt noe fra da.
1: Nå hørte jeg også plutselig Bautastein her, som noen har foreslått.
0: Oi.
1: Det jo helt likens.
2: Dette her var vårt foreslått. Dette her altså da Highwaymen med sangen Silver Stallion.
1: Det var noe helt likens da.
0: Det var noe utrolig likt da.
1: Men akkurat der, den jo...
2: Her Bautastein.
1: Ja.
2: Pust inn, pust ut.
1: Ja.
2: Jeg skjønner at du tenker at det har noen likhetstrekk, men jeg tror ikke...
1: Jeg sammen med Hekla Stålseng har også noen melodier som det hugget der.
2: Ja.
1: Akkurat den la, la, la, den jo...
2: Ja. Nei, oss kom ikke i mål med den der, altså, Sven. Den der kom til å heimsøke deg neten og fremover.
0: Vi må bare si det til sjefen vår. Jeg nok antageligvis sykemeldt I morgen. Det lov å ta en liten sykedag hvis ikke du finner ut av det her.
2: Men da kommer du til å ligge hjemme I senga og synge det her om at du blir gal.
0: Ja, dette ikke bra. Jeg trenger å finne ut av det. Og vi fikk et kjempegodt tips om The Tallest Man on Earth og låten Sagres.
1: Ja.
0: Og det jo veldig likt, men det jo heller ikke den.
2: Hekla Stålstrenga, kom til meg. Jeg vet ikke, men ting at jeg vet ikke om det her, om det starten eller om det en plass inne der, I så fall.
0: Nei, dette kommer ikke til bunns, jeg må bare beklage, altså.
1: At du kunne finne på det der.
0: Ja, det var, dette skal vi aldri gjøre igjen. Vi trodde vi skulle bare løse det sånn.
1: Ja.
0: Da har vi bare gått lenger ut I grauten.

0: Er det låter til krimserien Shetland? Tror du det fra en krim? Kan det være broen, skriver Håkon? Kan det være sangen Fleetwood Mac med Dreams?
1: Synes det minner om noe Eric Clapton, skriver Tonje. Ja. Nei, du satt i gang et eller annet der, altså.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oi, oi, oi.
1: Anonym skriver, jeg hadde blitt organist hvis jeg fikk velge i dag. Det var jo der vi begynte i dag. Ja. Hva hadde du gjort hvis du skulle velgt et nytt yrke? Ble i anleggsfaget i stedet, og jeg har hver vinter angret på det.
2: Ja. Organistene er stort sett under taket.
1: Ja, ja, ja. Ja, i det minste. Kanskje kirka er kald, men det er i hvert fall tak. Ja.
2: Belinda fra Bergen har sendt oss den her. Hvis du ser i søkefeltet på Google, så er det en liten mikrofon. Trykk på den, og da kan du både synge og trykke på finn musikk, så finner Google det for deg. Så kanskje den kan synges det.
0: Oi, oi, oi.
1: Får jeg se om Sven tester det der til i morgen.
2: Ja, det kan jeg love deg. Og skal teste og se om oss finne ut det her til i morgen.
0: Det skjer i morgen. Men nå blir det dagen straks her på NRK P1 med en spesiell variant med direkte overført edsavleggelse fra Stortinget. Heng med på det.

Dette dagens på NRK PN, og den neste timen på kanalen blir det nyheter og aktualiteter. Mitt navn Mathias Nylena, og dagens sending blir litt spesiell, for nå I starten skal vi sette over direkte til Stortingssalen, hvor en helt historisk edsavleggelse nå vil finne sted. Det vår nye konge. Kong Håkon den 8. som skal avlegge sin ed til grunnloven foran våre folkevalgte og stortingspresidenten, som også vil holde en tale til vår nye monark. De siste minuttene har vi sett disse blankpolerte bilene med kongefamilien kjøre fra slottet og ned Karl Johans gate med gardisten oppstilt I såkalt espalier langs veien med retning Stortinget, hvor Håkon kongen nå Og her på NRKP-en skal du også få høre lyden fra det som skal skje I Stortingssalen den neste tiden før jeg tilbake med reaksjoner, litt historie og etter hvert andre nyheter. Men nå setter vi over til lyden av TV-sendingen fra Stortinget, som du også kan se på NRK TV.

0: Stortingsrepresentantene sitter jo geografisk i stortingssalen, ikke alle som vet det. De sitter altså ikke etter partiene sine, men de valgdistriktene, eller folkelig sett fylkene, de er valgt innfra i bildet nå. Ser vi blant annet de fra Hordaland, de fra Agder sitter foran her, og så er det andre distrikt på motsatt side. Nå er kongen i det 7. juli-værelset bak den døren vi ser til venstre i bildet. Så der han vil komme inn og entre stortingssalen før han bukker for Stortingets president og tar plass i tronstolen.
1: Her ser vi jo også da denne diplomatlosjen som vi har nevnt ved et par høve, der representanter fra andre land er til stede også under denne eidsavleggingen i Stortinget i dag.
0: Det kongen lover, som Kristi Marie var inne på tidligere, er jo å sverge og ville regjere kongeriket i overensstemmelse med konstitusjonen og lovene. I 1991 så vektla kong Harald også at han håpte at det gode forholdet mellom Stortinget og hans far ble, og farfar ble opprettholdt og utviklet i de utfordringene som landet sto ovenfor, og det kan jo være kongen vil si noe av det samme til stortingspresidenten. Som nå åpnet Stortingets møte slik han alltid gjør, må si at Stortinget er lovlig satt.

Fra statsministerens kontor foreligger følgende meddelelse til Stortinget. Statsråd ble holdt på det kongelige slott 28. august 2026 klokken 11.30. Hans majestet meddelte følgende. Statsminister og statsråder. Det er min plikt å meddele statsrådet at min kjære far, Hans majestet kong Harald den 5., døde i dag den 28. august 2026 klokken 06.35. Og at jeg, i tråd med grunnlovsbestemmelser, har tiltrådt regjeringen som Norges konge. Jeg vil ta navnet Håkon den 8. og vil videreføre det samme valgspråket som min far, bestefar, oldefar og alte. Alt for Norge.

0: Hans Majestet Kong Haakon den 8. vil nå avlegge eden for Stortinget i henhold til Grunnloven paragraf 9. Deres Majestet.
1: Norges Storting. Jeg lover og sverger og vil regjere Kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende. Stortingspresident, ved dette første møte mellom folkets valgte representanter og meg som Norges konge, vil jeg uttrykke håp om at det gode forholdet som har vært mellom Stortinget og faren min, kong Harald, farfaren min, kong Olav, og oldefaren min, kong Haakon, kan opprettholdes og siden utvikles i tråd med de oppgavene landet i framtiden vil stå overfor. Dronningen og jeg vil bekrefte at vi stiller oss til disposisjon for å utføre vår gjerning for land og folk. I denne tradisjonen har også jeg som Norges konge tatt valgspråket «Alt for Norge».

Deres majestet, deres kongelige høyhet, dronning Sonja, prins Sverre Magnus. Vår høyt elskede konge, hans majestet kong Harald den 5., har gått bort. Hele landet sørger over tap av en monark som gjennom 35 år tjente sitt land med ansvarlighet, stort mot og en helt egen varme. Kong Harald representerte det aller beste ved Norge. I denne tunge tiden går våre tanker og dypeste medfølelse til hele den kongelige familien. Blomsterhavet vi ser over hele landet i dag handler om én ting. Det er kjærlighet. Det er det norske folks takk til en konge som vi var så inderlig glad i. Som sin far, kong Olav, videreførte kong Harald valgspråket alt for Norge. Han var en urokkelig forsvarer av grunnloven og folkestyret vårt. For det norske folk var han symbol på trygghet, kontinuitet og fellesskap. Kong Harald var også fornyende. Han var modig. På mange måter var han videre verdiene kong Olav sto for, men på sine egne, enestående måter gikk han også nye veier. Slik det norske samfunnet endret seg, endret kongen seg med oss. Han valgte kjærligheten. Sammen med dronning Sonja viste han også at kongehuset kunne fornye seg med tiden uten å miste sin forankring. Og den åpenheten kong Harald og dronning Sonja har vist det norske folk gjennom et langt liv, er unik, og det er vi evig takknemlige for. Kong Harald ble en samlende og inkluderende konge for det moderne Norge. Ofte gikk han foran og åpnet rom for andre. Han var aldri i utakt med folkestyret han lovte å tjene. Talen han holdt på Slottsparken for nøyaktig 10 år siden i dag, om det mangfoldige Norge, betyr fortsatt mye for mange. Han løftet frem verdiene som bærer vårt liberale demokrati. Han visste oss hva menneskelig likeverd betyr i praksis. Medmenneskelighet var kjernen i hans budskap, i gode dager så vel som i tunge stunder. Han minnet oss om det store alvoret, at vi som nasjon må stille opp for hverandre. Slik gikk plikt og folkelighet hånd i hånd. Kong Haralds kjærlighet til nasjonen og folket preget alt han gjorde. Da det gjaldt som mest, viste han frem de dype menneskelige egenskapene som gjorde ham til folkets konge. Han var konge, og han var medmenneske. I et demokrati må kongen ha nærhet til sitt folk. Dette hadde kong Harald lært av dem som gikk før ham. For ham ble det en leveregel. For de som kommer etter, er det en arv å ta vare på. Det var lett å bli glad i kong Harald. Derfor er det også så ufattelig tungt å ta farvel. Siden beskjeden om kongens bortgang har det norske folk samlet seg i sorgen. Historiene som nå deles overalt er et sterkt og ærlig vitnesbyrd om hans unike plass i våre hjerter. En høyt elsket, modig og fornyende monark har forlatt oss. Men arven etter ham lever videre. I vårt folkestyre. I vår åpenhet, i vår tillit til hverandre, og i den tryggheten han ga et helt folk gjennom 35 år. Kong Harald var konge for hele Norge. Norge ble et bedre land på grunn av kong Haralds lederskap. For det er vi ham evig takknemlig. Vi lyser fred over kong Haralds minne. Et minutt stillhet til kong Harald den 5.s uvisnelige heder.

Deres Majestet, det mer enn 35 år siden Deres Majestet kom til Stortinget for første gang. Samme år som Deres Majestet ble myndig, gikk Kong Olav bort. Kong Olavs faste plass i denne sal ble avløst av en ny konge og av en ny kronprins. I dag gjentar historien seg. Kong Haralds faste plass i denne sal avløses av en ny konge og av en ny kronprinsesse. Slik er slekters gang i vårt monarki. Stortinget ønsker Hans Majestet Kong Håkon den 8. og Hennes Majestet Dronning Mette Marit velkommen til deres nye og ansvarsfulle gjerning. Det er en tung, men enestående arv Deres Majesteter nå tar opp. Selve arven ligger i det fellesskapet med deres folk. Dette fellesskapet understrekes i dag. Deres Majestet kommer til Stortinget for å avlegge ed til den grunnloven som kongehuset har tjent trofast siden 1905. I den første talen til det norske folk som konge, løftet Deres Majestet fram folkestyre og rettsstat. Eden som avlegges i dag er en forpliktelse til dette. Den binder slektsledd, konge og folk sammen. Deres Majestet skal bære arven etter tre generasjoner monarker som har gått foran. Den arven må vernes. Samtidig må monarkiet utvikle seg i takt med det folkestyret det skal beskytte. Bare slik kan det bestå. Deres Majesteter har nå arvet kongeriket Norge. Med dette ansvaret følger det store forventninger. Forventninger til kong Håkon den 8. som statsoverhode, som monark og som medmenneske. Og vi er ikke i tvil. Kongen står usedvanlig godt rustet til å møte disse forventningene, både personlig og menneskelig. De valg Deres Majestet har gjort som kronprins, viser en monark som er forberedt på å forme og fylle rollen i pakt med vår egen tid. Sammen med dronning Mette Marit og alltid i nærhet til folket. Stortinget og det norske folk vil fra i dag se til Deres Majesteter som vårt naturlige samlingsmerke. I gode dager, men også i de vanskelige tidene. Da det norske folk valgte kong Håkon den 7. i 1905, valgte han alt for Norge som sitt valgspråk. I dag står en ny kong Håkon sammen med oss i denne sal, men valgspråket er det samme. Vi lever i en verden preget av mer uro enn på lenge. Demokratiet er under angrep. Vi har tillit til at vi i dag møter en regent som står for kontinuitet og som forstår samfunnet han lever i. En konge som gir tydelig uttrykk for et ønske om å bevare det norske fellesskapet og gjøre sitt ytterste for Norge. Deres Majestet, folkets representanter samler seg i dag rundt sin nye konge. Vi gjør det i det gamle ønsket. Gud bevare konge og fedrelandet.

Det er historiske bilder vi ser fra Stortinget i dag. Dette er NRK P1, og du hørte lyden fra Stortinget hvor kong Håkon den 8. Har avlagt sin ed til grunnloven i Stortinget, etterfulgt av talen vi hørte stortingspresident Masud Gharahkhani holdt til vår nye monark. Vi fikk et minutt stillhet til kong Harald, og til slutt hørte vi kongesangen hvor et samlet storting stemte i. Og denne edsavleggelsen har lange historiske røtter. Det blir tema hos meg ganske snart. For mer bilder, hvis du vil se mer fra Stortinget, så kan du se det på NRK TV nå. Så holder vi oss til tema med gjester. Både arkeologen og den politiske kommentatoren er innom dagens for mer om edsavleggelsen etter musikk på P1.

0: Sam Smith på NRK PN. Du fikk Stay With Me her I dagens, hvor vi tilbake I studio etter å ha hørt lyden fra Stortinget. Vår nye konge, Kong Håkon den 8. På vei ut etter å ha avlagt sin ed til grunnloven. Senere hos meg så skal vi få en politisk kommentator, Håvard Nyhus, som til stede på Stortinget for mer om det som har skjedd der. Men jeg har også med meg deg her, Øystein Ekrol. Velkommen hit.
1: Takk.
0: Du forsker og arkeolog ved Nidaros Domkirke med god kunnskap om ritualer som det vi nettopp har vært vitne til. Aller først, hvordan var det for deg å se denne edsavleggelsen?
1: Det var veldig sterkt, de som så, og ikke minst de som hørte, opplevde noe som vi faktisk kan føre mange hundre år tilbake I tid. Stortingspresidenten snakket om 1814, men vi skal faktisk like gjerne tilbake til 1100-tallet her I landet.
0: Og vi skal dykke tilbake I historien med deg om litt, men hva vil du si spesielt for den vi så I dag, da, måten det gjøres på nå?
1: Ja, det jo en ed som blir avlagt. Og det jo ikke så mange som avlegger en ed nå lenger, men det jo da en som da sverger å bruke sitt liv på å beskytte landet. Og dette har vi helt tilbake til 1100-tallet. Ja. Vi har eden fra 1200-tallet bevart I skrift, og den nesten det samme som Kong Håkon sa I Stortinget I dag. Altså han satt til å styre over landet, og han lover å holde den kristne lov, og bygge landet, og med gode menns råd forbedre landet etter det som Gud har gitt meg.
0: Ja. Men det at kongen kommer til folket, som han på en måte gjør gjennom Stortinget, det noe litt nyere.
1: Det en forholdsvis ny ting, men går vi tilbake igjen, startet I 1100-1200-tallet, så var det jo en balansegang. Altså kongen ble valgt av folket, men kongen fikk ikke blank og full makt til å gjøre som han ville. Kongen måtte da på sin side sverge og holde landets lover og beskytte folk, slik at her skulle de holde hverandre I sjakk. Og sånn var det helt opp til 1600-tallet, da de dansk-norske kongene innførte enevelde, altså et diktatur, og avskaffet folkets rolle I det hele tatt.
0: Altså, de hadde jo ikke noen grunnlov I middelalderen som kongen la sin ed på da. Hva sverget de tidligere konger til?
1: Ja, vi hadde jo lover, men det de sverget på, det var da relikvier. Altså, man hadde viktige religiøse relikvier som var oppbevart I Nidarosdomen. Først og fremst så var det jo dette Olavsskrinet, altså som inneholdt kroppen til Olav den Hellige, og så hadde man en flis av Kristi kors. Og dette var ting som hadde så stor styrke, at hvis man la hånda på disse tingene og sverga, så utsatte man seg jo for himmelens største vrede, hvis du da svikta ditt ord. Det var jo på en måte garantisten.
0: Ja. Hvor kom dette fra?
1: Det er jo en del av når kristendommen ble innført I Norge, da kom jo på en måte den europeiske måten å tenke en statsoppbygging med et monarki I motsetning til vikingekonger og sånn, og da kom jo også dette med lover, og den kristne tenkning omkring dette, den gikk jo enda lenger tilbake, altså en avtale, kan vi kalle det I dag, mellom hersker og folk.
0: Ja. Vi skal holde oss til tema med deg og også ta inn vår kommentator som på plass på Stortinget hvor denne historiske edsavleggelsen nå slutt. Vi tar litt musikk først på NRK P1. Dette Joa med A Little Kinder.

0: Little Kinder fra Joa på NRK P1. Klokken nærmer seg 13.30. Vi har nettopp hatt direkte lyd fra Stortinget hvor vår nye konge, kong Håkon den 8. Har avlagt sin ed. Vi kan jo høre på den på ny.
1: Norges Storting. Jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover. Så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
0: Ja, slik lød eden fra kong Håkon. Med meg også du, Øystein Ekerol, forsker og arkeolog ved Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider, og du har med deg altså en bok med ordene kongen skulle si ved disse edsavleggelsene helt tilbake til 1200-tallet. Hvor lik vil du si ordlyden I denne eden kong Håkon sa er til den eden du har her?
2: Den veldig lik, for... Jeg kan jo bare lese den raskt.
0: Ja.
2: Da lover jeg Gud og hans hellige menn, altså, og det gjorde jo kong Håkon også, og derfor hans folk som jeg uverdig blitt satt til å styre over, at jeg skal holde den kristne lov som kong Olav den hellige gjorde opptaket til, og som under hans etterfølger blitt samtykket mellom kongene og deres undersåtter som bygger landet, med begge parters samtykke og med gode menns råd, forbedre etter det vettet som Gud gir meg. Altså, det egentlig det samme. Mm. Kong Håkon refererer jo også til Gud. Han lover å holde det jo grunnlover, som han ikke hadde den gangen, men altså landets lover.
0: Ja.
2: Så dette det som Håkon Håkonsson, kong Magnus Lagabøter, det var den eden som de ytret da på 1200-tallet.
0: Vi kan se nå bildene av vår nye konge som kjører denne fine Lincoln Continental 1966 cabrioleten tilbake opp mot slottet fra Stortinget på NRK TV. Det jo et mildt sagt historisk sus over det vi ser nå. Dere ved Nidarosdomen har jo også vært involvert her I tilknytning til riksregaliene. Fortell om henvendelsen dere har fått.
2: Ja, riksregaliene blir jo oppbevart ved Nidarosdomen, for det var jo Nidarosdomen som var kroningskirke fra 1814 og frem til, ja, kroningen ble avskaffet I 1907 da. Og etter det så har regaliene blitt oppbevart I Trondheim, forskjellige plasser, delvis Norges Bank, og nå har de fått sin faste plass I Erkebispegården. Og der de alltid, med mindre det skjer ting som dette, da skal de altså til Oslo for å ligger på monarkens kiste. Da ikke det alle regaliene, men det kongens krone og rikssverde. Og disse to symboliserer da kongens rolle som overhode for landet og som forsvarer av landet. Han jo den dag I dag øverstkommanderende.
0: Hvordan det for deg som har dette overblikket nesten tusen om historie og se hvordan disse tradisjonene veves sammen og fremdeles spiller en rolle?
2: Ja, det som spennende for meg jo at dette ikke noe kunstig som man liksom finner på. Dette ting som faktisk veldig viktige symbolsk og veldig viktig å få gjennomført, slik at det skal føles at det alt gjort på rette måte.
0: Vi skal høre igjen noe av hva stortingspresident Masud Gharahkhani sa I sin tale nettopp.
3: Deres majestet skal bære arven etter tre generasjoner monarker som har gått foran. Den arven må vernes. Samtidig må monarkiet utvikle seg I takt med det folkestyret det skal beskytte. Bare slik kan det bestå. Deres majesteter har nå arvet Kongeriket Norge. Stortinget og det norske folk vil fra I dag se til deres majesteter som vårt naturlige samlingsmerke. I gode dager, men også I de vanskelige tidene.
0: Ja, du hørte lyd her fra talen stortingspresidenten holdt til den nye kongen på Stortinget for få minutter siden. Vi skal spille musikk på P1 før vi tar inn vår politiske kommentator Håvard Nyhus som var til stede på Stortinget. Først musikk fra Odd-Erik Lothe og Mighty Magnolias på NRK P1. Dette Rust.

0: Odd Erik Lothe og Mighty Magnolias på NRK P1. Du fikk rust her I dagens på NRK P1. Kong Håkon den 8. Har avlagt sin ed til Stortinget høytidlig ble det, og som vi har hørt dette tradisjoner som går helt tilbake til 1200-tallet. Og med oss nå direkte fra vandrehallen på Stortinget du politisk kommentator Håvard Nyhus, for du var til stede. Hvordan ble denne seremonien, Håvard?
1: Ja, nå går jeg kanskje litt ut av kommentatorrollen, men det var en mektig opplevelse, det må jeg si. Hårene reiste seg opp til flere ganger, og du kjente historiens tyngde skylle innover deg, så det var en høytidelig, verdig og rett og slett en stor opplevelse for min del.
0: Som vi vet, så uteble dronning Mette Marit grunnet komplikasjoner etter transplantasjonen. Dronningen fikk nye lunger I sommer, men til stede var også dronning Sonja, kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus, I tillegg til kong Håkon naturligvis. Hvordan ble de tatt imot, Håvard?
1: Med takknemlighet, vil jeg vel si, men alt foregår jo I veldig stille og verdige former. Rett før dørene åpnet seg og de skulle tre inn her, så var det som man sier, man kunne høre en knappenål falle. Jeg holdt et ekstra øye med dronning Sonja, må jeg innrømme, kongemoren underveis. Jeg har hatt henne I tankene mine de siste dagene, og jeg synes det var veldig sterkt da vi sang kongesangen, og hun sang med. Det synes jeg var på kanskje det aller mest gripende øyeblikket der. Ellers så sto jo kronprinsesse Ingrid Alexandra ved Håkons side hele tiden. De sto jo oppe fremme I salen, mens prins Sverre Magnus og dronning Sonja sto nede ved stortingspresidenten.
0: Og denne edsavleggelsen kan jo synes som en formalitet, men den har jo også en viktig funksjon, Håvard, for den setter jo også grensene for monarken vår.
1: Ja, dette jo knesatt I paragraf 9 I grunnloven. Kongen skal komme og avlegge ed foran de folkevalgte, og det, symbolikken I det handler om at han skal stå til ansvar for folket. Dette en konge på folkets nåde. Og så vet vi også at det en del innslag av Gud og vår Herre I denne edsavleggelsen, så det jo på toppen av det kan vi si at det en konge av Guds nåde.
0: Så hørte vi stortingspresident Masud Gharahkhani. Hva slags tale holdt han til vår nye konge?
1: Han, jeg må først og fremst si, han en veldig god seremonimester. Han jo som skapt for denne rollen. Han holdt en varm og kjær tale, vil jeg si, hvor han takket kong Harald for hans tjeneste. Han kom blant annet inn på denne etterhvert mest ikoniske talen til kong Harald fra Dronningparken. Den fyller på dagen 10 år I dag, så det en viss symbolikk I det også. Det en slags lite vink fra historien der. Han sa rett ut at kong Harald ved hans lederskap har gjort Norge til et bedre land. Det var vel kanskje det som står igjen sterkest etter den talen.
0: Så kan du få ta på deg kommentatorrollen litt igjen, Håvard, for med edsavleggelsen jo kongen underlagt grunnloven og dermed folket gjennom Stortinget, og I tillegg så det jo kongen som holder statsråd med regjeringen. Si litt om dette samspillet vi har mellom slottet og politikken.
1: Monarkiet og politikken går jo opp I en høyere enhet I Norge. Det et tett samspill, det et symbiotisk forhold. Du nevnte kongen I statsråd, og så har du sånne anledninger som dette her. Vi vet jo også at alle stortingsrepresentanter inviteres til slott. Så dette har jo også et sånn sosialt aspekt, men det viktigste jo det konstitusjonelle. Kongen skal jo også underskrive på det som vedtas I kongen I statsråd. Jeg har en litt morsom historie om det. Den historien springer ut av en kald vinterdag, og det flere av stortingsrepresentantene samlet på slottet. Etter middagen så det en av de kvinnelige stortingsrepresentantene som kjenner på røyksuget. Og hun sniker seg ut på en av slottets terrasser. Hun gjør det, og I det hun ser opp, så ser hun til sin store forbauselse at der står jo allerede kong Harald og røyker. Så hun titter opp litt på fjanset og sier, «Neimen, det du som her?» Og da svarer kong Harald, «Ja, litt bedrøvet». Så legger han til, «Jeg skulle aldri ha undertegnet den røykeloven».
0: Han hadde humor, kongen vår.
1: Ja, han hadde.
0: Ja. Nå du på vei ut av stort.
1: Bare så det klart, når han undertegner disse lovene, så har jo det en symbolsk funksjon. Han vil jo aldri bruke den vetoretten.
0: Nei. Nå du på vei ut av Stortinget, Håvard Nyhus. Ikke alene, mange mennesker har tatt turen til Oslo sentrum for å få med seg det som skjer. Beskriv litt hvordan det ser ut I dag.
1: Det veldig mange mennesker her, og det blir vanskelig å finne sin vei, ser jeg. Så, og jeg skal jo rapportere på TV for NRK Fjernsyn også, så jeg får bare egentlig jobbe på her, og så får dere ønske meg lykke til.
0: Lykke til, Håvard Nyhus, på vei ut av Stortingsstudio og hastende mot TV-studio for å si mer om denne høytidlige seremonien du har fått høre også her i NRK P1.

0: NRK P1.
1: Det er mye som skjer rundt slottet om dagen, og i dag kan alle som ønsker det gå forbi kongens båre i slottskapellet for å ta farvel med kong Harald. Det åpner nå klokken 14. Markus Haugan er klar.
2: Fin mulighet for å vise respekt og ta et lite farvel for begravelsen neste onsdag. Samtidig som han var en veldig, veldig fin konge som absolutt har vært å minnes i dag.
3: Hvilke forventninger har du til det som møter deg her inne nå?
2: Det er nok en helt spesiell stemning der inne, så det blir selvfølgelig trist, men jeg ser frem til å få det overstått også.
3: Hjelper det litt?
2: Ja, man føler at man står med andre i en sorg, så det er veldig fint å se.
1: Sa Markus Haugan til intervjuer Martin Fjørtoft. Dette er NRK1, vi tar værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. Vi nå første dag i høstmåned september, men det ventes nordisk sommerdag for noen i dag. Østlandet og Sørlandet blir varmest og har lange perioder med sol, temperaturen rett over 20 grader i ettermiddag. Oppholdsvær, men utover ettermiddagen regnbyger på Østlandet, som kommer inn fra vest og går mot øst. Lokalt med torden. Trolig ingen byger sør for Oslo. Sørlandet går stort sett klar av byger før sent i kveld eller natt til onsdag. På Vestlandet blir det skyet, enkelte regnbyger, økende nedbør i kveld. Vind fra sør, frisk bris på kysten og i fjellet. Ved Stad, stiv kuling. Trøndelag oppholdsvær i ettermiddag med tilskyende fra vest. Regnbyger i kveld. Og i Nordland lettere vær utover ettermiddagen i sør, senere også i nord. Stigende temperatur utover dagen og lokalt godt over 15 grader. Troms og Finnmark, skyet og periode med regn, lite nedbør i Øst-Finnmark før til natten, vind fra nord eller nordøst, frisk bris på kysten.

0: Klokken 13.48, du fikk Oh Blonde på NRK P1 og låta som heter Hot Air Balloon, When the Summer's Over, her I dagens. Og vi skal ha litt andre nyheter nå og til Ukraina, for også I dag har det vært kraftig angrep I og rundt Kyiv. Minst 8 drept etter de russiske angrepene ifølge ordføreren I byen. Litt før sending så snakket jeg med korrespondent Fredrik Tombra, som da befant seg rett ved en boligblokk som ble truffet.
1: Nei, dette her fullt av ødeleggelser. Det rundt 30 leiligheter I hvert fall som ganske utbrent og skadet som følge av at en såkalt Geran 4-drone, en av disse nye Shahed-modellene som har jetmotor og utrolig vanskelig for det ukrainske luftforsvaret å stanse akkurat nå, smalt inn rundt klokken 10 på høylys dag her I hovedstaden.
0: Mange liv skal ha gått tapt etter angrepene. Det totale skadeomfanget gjenstår å se, men hva forteller vittner om angrepene?
1: De som står her jeg står, de forteller jo ganske grusomme historier om naboer som løp gråtende ut av bygningen. Det veldig mange som ikke gjort rede for her. Eller de har ikke fått noen informasjon om hva som har skjedd med naboene. Jeg så flere ambulanser som forsvant ut. Og så fortalte en kvinne som bodde 2 leiligheter bortenfor en av de som fullstendig sort og ser ut til å ha fått ganske kraftige brandskader, at hun reagerte. Hun hørte en drone som kom nærmere, og I løpet av 3 sekunder så smalt det inn I naboleiligheten. Og det forteller noe om hvor lite reaksjonstid og hvor lite kontroll man har når det først kommer et sånt uforutsett angrep mot sivil bebyggelse.
0: Altså, krigen har jo rast I årevis, men noe har skjedd den siste tiden. Hva det som har endret seg?
1: Nei, denne sommeren har jo vært helt ekstrem. Altså, det ene jo at Ukraina mangler disse såkalte interceptorene for å skyte ned ballistiske missiler. Det har riddig som en mare, og det har gjort ekstremt stor skade på industri. Nå ser vi også at russerne har fått produsert opp en del droner som ukrainerne sliter med å stanse. Og de siste 5 døgnene så har det vært kontinuerlige angrep med disse små bølger. Ikke så mange om gangen, og de treffer mål litt her og der I byen. Og det som uvanlig

0: at de også klarer å treffe ganske tett på sentrum der de tidligere stort sett har måttet holde seg unna fordi luftforsvaret såpass sterkt. Så det har vært en dramatisk utvikling, spesielt for hovedstaden, men også en by som Odessa, som har sett at det har blitt gjennomført ganske store og mange angrep I løpet av sommeren.
1: Hva slags offentlig samtale har denne eskaleringen utløst da I Ukraina?
0: Nei, foreløpig så det en, man ser man at det en økt frykt, og det sånn at myndighetene forsøker fortsatt å holde tilbake en del informasjon om hva det som ble truffet av varehus og lagre, og spesielt det som har med militær industri å gjøre. Det gjør at det ikke alt som kommer fram, men folk begynner å bli ganske urolig, fordi man ser at korneksporten, den eksisterer nesten ikke som følge av at havnen I Odessa stengt. Enkelte steder ser man at det mangler varer I butikkene fordi de har sprengt varehus. Dette her gir grunn til bekymring før en vinter som kommer til å bli lang, og der man også ser for seg at russerne kommer til å begynne å bombe energi og den type infrastruktur om ikke så lenge.
1: Altså, vi leser at enkelte dager så har flyalarmen gått opp til 12 ganger I Kiev, blant annet som følge av disse nye jetdrevne dronene. Hvordan det, og hva fører det til blant folk?
0: Nei, det faktisk ganske surrealistisk, for jeg har vært borte I at de alarmene har gått ganske ofte, men at de går så ofte 5-6 dager I strekk, det uhyre spesielt. Det førte I starten til ganske store forsinkelser på jernbanenettet og også på metroen, lange køer I trafikken. Det ser ut at de har klart å håndtere bra etter hvert, men det gjør jo også at butikker og sånn må stenge ned enkelte steder på grunn av flyalarmen, og ting de går ikke helt som normalt lenger. Da. Det er en veldig spesiell stemning I denne byen nå.
1: Som du nevnte, så har russiske raketter og droner de siste ukene siktet seg inn på varehus og lagre for større ukrainske kjeder, blant annet. Det samme gjør jo Ukraina mot russiske mål. Hva ønsker partene å oppnå med denne strategien?
0: Jeg tror partene jakter jo sine egne strategiske mål, men det er ganske likt. De ønsker å rett og slett kvele, strupe, ødelegge økonomien til motparten, gjøre det så økonomisk tungt at de rett og slett må gi seg, eller at de ser seg tjent med å få en umiddelbar slutt på krigen. Og akkurat nå så treffes det ganske mye på begge sider, men Ukraina har hastverk med å finne løsninger som kan bidra til å forsvare dem mot disse dronene og missilene, for ødeleggelsene ganske enorme nå.
1: I dag første høstdag. Hvordan ser ukrainerne for seg tiden de har I vente?
0: De ser veldig, veldig tungt på det. Det første høstdag I dag, det betyr at det tre måneder til vinteren, og vinteren den var ganske tung I fjor, spesielt fordi at det var iskaldt ute. Nå ser man jo da for seg at man kan gjøre enda større skader mot kraftverk og ting som produserer varme og energi, strømforsyningen. Og det gjør at man går inn I vinteren med ganske stor pessimisme. Og så man ikke helt der ennå. Man håper jo at man skal finne løsninger her på de problemene som har oppstått. Men det ikke så veldig mange som optimistiske rundt akkurat det nå.
1: Sånn det I Kiev. Du står foran en boligblokk som ble truffet I nattens angrep. Korrespondent Fredrik Tomra, takk for at du var med oss fra Ukraina.

0: Siste låt ut denne nyhetstimen fikk du av John Parr og hans St. Elmo's Fire, som var låta som var låta til filmen ved samme navn, som utkom en gang på midten av 80-tallet. Dagens er slutt for I dag. De som var med å lage den helt spesielle utgaven Jon Arne Hoff Johansen og Elisabeth Skarru. Ansvarlig for sendingen var Anniken Sande Krøvel. Mitt navn Mathias Nylenan, og vi tilbake I rallen din til samme tid I morgen. Men nå har klokken blitt 14, og I nyhetene nå, Hanna Kolås, handler det om dette historiske øyeblikket I Stortinget I ettermiddag.
1: Kong Håkon blei møtt med jubel fra folket da han kom ut for Stortinget etter eidsavlegginga. Kong Håkon ga I dag sitt løfte om å regjere I tråd med grunnloven foran representantene på Stortinget.
2: Jeg lover og sverger og vil regjere Kongeriket Norge I overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende. Stortingspresident, ved dette første møte mellom folkets valgte representanter og meg som Norges konge, vil jeg uttrykke håp om at det gode forholdet som har vært mellom Stortinget og faren min, kong Harald, farfaren min, kong Olav, og oldefaren min, kong Håkon, kan opprettholdes og siden utvikles I tråd med de oppgavene landet I framtiden vil stå overfor.
1: Både kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og dronning Sonja var til stades I Stortinget. Kongen kjørte fram og tilbake fra slottet I åpen bil nedover Karl Johan, mens han vinket til folkemengder som hadde møtt opp. Dykk overtar ei tung, men enestående arv, det sa stortingspresident Masud Gharahkhani I sin tale til Norges nye kongepar under seremonien I Stortinget.
3: Deres majesteter har nå arvet kongeriket Norge. Med dette ansvaret følger det store forventninger. Forventninger til kong Håkon den 8. Som statsoverhode, som monark og som medmenneske. Og vi ikke I tvil. Kongen står usedvanlig godt rustet til å møte disse forventningene, både personlig og menneskelig. De valg deres majestet har gjort som kronprins, viser en monark som forberedt på å forme og fylle rollen I pakt med vår egen tid, sammen med dronning Mette Marit og alltid I nærhet til folket.
1: Og nå klokka 14 åpner Slottskapellet for at folk kan gå forbi kong Haralds kiste. Det skal være åpen noen timer hver dag frem til tirsdag om en veke, som dagen før gravferden. I formiddag møtte NRK en av de første I køa, Markus Haugan, som har reist ifra Kristiansand.
4: Fin mulighet for å vise respekt og ta et lite farvel for begravelsen neste onsdag. Han var en veldig, veldig fin konge som absolutt har vært å minnes I dag.
5: Hvilke forventninger har du til det som møter deg her inne nå?
4: Det nok en helt spesiell stemning der inne, så det blir selvfølgelig trist, men ser frem til å få det overstått også.
1: Reporter på Slottsplassen var Martin Fjørtoft, og nyhetene fikk du av Hanna Kolås.
6: Dette Vestland I dag på NRK P1.

0: Bee Gees, You Win Again. God tirsdags ettermiddag. Det Vestland I dag på NRK P1. Klokka ferdig med å tikke 7 minutter over 2. Og Roy Rossom Fauske og Per Vidar Røynholm. Ja, men sier halloen på en litt sånn grå Vestlandsdag.
1: Ja, en grå Vestlandsdag, men I aller høyeste grad en historisk dag. For litt over en time siden så fikk jo Stortinget besøk av vår nye konge, kong Håkon den 8. Og den nye kronprinsessa vår, som altså avla sin ed til de folkevalde om å regjere land I tråd med grunnlova.
0: Ja, det var jo en fullsett stortingssal, og vi skal om ikke få minutt snakke med en av stortingsrepresentantene som var på plass ja, I anledning til denne historiske dagen for landet vårt.
1: Ja, jeg tipper det var en ganske spesiell opplevelse, og så skal vi selvsagt innom I dag Gamlehaugen og Universitetsaulaen I Bergen, der det lagt ut kondolanseprotokollet.
0: Det blir selvsagt en del kongestoff I dag også, I dagens Vestland I dag, men det skal også handle om andre ting, så heng med oss frem til klokka blir 5 I ettermiddag.

0: Emily Hollow, neste stasjon. Du hører på Vestland I dag med Roy og Per Vidar, og vi skal selvfølgelig holde deg oppdatert på de viktigste sakene I Vestland dine ettermiddagen. Og Roy, og ja, det aller først rettssak på gang.
1: Ja, for I dag så startet rettssaken mellom Equinor og Økokrim I Hordaland tingrett, og Equinor jo skulda for omfattende forurensing ved oljeraffineri på Mongstad, og ikke minst årevis med mangelfullt ved like hold. Og Økokrim har jo gitt Equinor et forelegg på hold ikke fast 720 millioner kroner, som selskapet altså nekta å godta. Selskapet, de mener jo at det så trygt rundt Mongstad at du faktisk kan ete blå Skjell rett fra fjøra, og dine saker der skal vi innom senere I sendingen. Og så mister ikke politiet organisert tjueri etter at barbermaskiner for rundt 30 000 kroner ble stålne fra et kjøpesenter I Åsane I går ettermiddag. Det det lokalvis Åsane Tidene som melder, og politiet de ser ikke bort fra at det kan være omreisende profesjonelle kriminelle som står bak.
0: Ja, skjegget til sådan, antageligvis.
1: Ja. Ja, muligens.
0: ja. Greit. Hvordan ser nå tirsdagsværet ut da? Det jo ikke akkurat finværet ute sånn som vi hadde I går. Da spredte regnbyer. I kveld sørlig liten og periodevis stiv kuling på kysten I nord, og da blir jevnt regn, så regnbyene blir tettere utover kvelden nå. Ta med oss onsdagsværet. Da blir for det meste skyer, perioder med regn og regnbyer. Sørvest liten og periodevis sterk kuling utsatte plasser I nord. Og så det ventet sterk kuling ved Stad. Og vinden den skal avta I sør, og det samme skal nedbøren gjøre til kvelden. Da vi oppdatert på vær og vind de neste dagene. Sjur og Brandon Burnett, Back to Life.
2: You know me so well and I can be kinda impatient. And lately, yeah, I've been working so hard, think I need a vacation.

0: Ja, det var altså et historisk øyeblikk i Stortinget i dag, Roy.
1: Ja.
0: Da var jo da formelt kong Håkon den åttende, ja, vår konge, når han avla eden sin da, overfor de folkevalgte.
1: Ja, jeg må bare si at jeg måtte ta meg en liten pause i arbeidet mitt her og følge med på den direkte sendte tv-sendingen fra Stortingssalen, for det er veldig historiske bilder dette her. Det er jo selvsagt trist at kongen vår er død, kong Harald, og så nå har vi altså fått en ny konge som må til besøk Stortinget for å avlegge ed til oss som bor i landet, representert ved Stortinget. Det er vel sånn da formelt fungerer dette her.
0: Ja.
1: Så det var et ganske spesielt øyeblikk å se vår nye konge komme inn, avla eden, og i lag med vår nye kronprinsesse, og ikke minst dronning Sonja, som denne gangen måtte sitte litt på sidelinja i Stortingssalen.
0: Ja, jeg og deg, Roy, vi så jo dette her på avstand, ja. Men så var det jo mange da som var i Stortingssalen og så dette på nært hold. En av dem er vår neste gjest her i Vestland i dag. Ja!

0: Steven Chances, Until I Found You. Og I dag, klokka 13, altså for knappe 1,5 timer siden, så skjedde det et historisk og sterkt øyeblikk I Stortinget, Roy.
1: Ja, definitivt det, for Norge har jo fått en ny monark formelt på plass, kong Håkon avla, den åttende avla, altså eid overfor de folkevalgte fra hele landet da Stortinget var samlet for kort tid siden. Og dette her jo et grunnlovskrav fra 1814 som minner oss om at makten ligger jo folket og Stortinget, og ikke jo kongen alene.
0: Ja, og I salen da, så satt jo stortingsrepresentanter fra hele landet, og ikke minst herifra Vestlandet, men hvordan det å oppleve en sånn historisk og ceremoniell dag for et parti som, ja, for eksempel Miljøpartiet De Grønne, da, som prinsippielt vil avskaffe monarkiet og innføre republikk? Marius Dahlin, god ettermiddag.
2: Jo, takk for det, takk for det.
0: Var du ferdig med å protestere allerede?
2: Ja, det var det. Vi ikke prinser, vi har faktisk ikke tatt stilling, så vi stilte fritt, og jeg stemte faktisk for monarki, men det noe en gang sånn at vi, det jo, prinsipielt nok jeg republikaner, men i praksis så må jeg jo si, jeg setter veldig pris på kongehus, og det var, fylte meg jo med både takknemlighet til kong Harald I dag, og et vemod ved at han har gått bort. Og så det både en sørgedag og en festdag på en måte på samme tid. Det der at vi får en ny konge, at vi markerer hvor viktig demokratiet vårt de liberale verdiene og et styre som primært utgår fra folket. Det er noe historisk og flott å få lov å ha det privilegiet å få være en del av det.
0: Ta oss med til Stortingssalen I dag, Marius. Hvordan var stemningen der inne da kong Håkon den 8. avla eden?
2: Da var det dørgende stille I salen. Alle sto stivpyntet I svart, og alle står selvsagt når kongen avlegger eden, og har sin fulle oppmerksomhet på det som skjer her, det historiske øyeblikket som blir på en måte frosset I hukommelsen for resten av livet. Å se alle så alvorlige, så høytidsstemte til en så viktig dag, det noe helt spesielt.
1: Ja, som parlamentariker, kjenner du ekstra på det demokratiske ansvaret på en slik dag?
2: Ja, og ja, på både det demokratiske ansvaret og det enorme privilegiet vi har, både som storting, men egentlig som folk også ved å ha et velfungerende rettsstat, et velfungerende demokrati, riktig nok med sine svakheter, men tross alt som fungerer så godt og sikrer befolkningen både økonomisk og sikkerhetsmessig, det et privilegium, og jeg har tenkt det noen mange ganger, jeg var I Sør-Sudan og jobbet for Leger Uten Grenser, og være I et samfunn som et manglende demokrati med korrupsjon og manglende rettsstat, og kjenne på hva det vi har I dag, og den gleden og takknemligheten som fyller en når en hører kongen fremføre sin ed, som en slags feiring midt I sorgen av det demokrati vi har, det rører meg virkelig. Det beveger meg.
0: Nå tok jo kong Harald sitt valgspråk alt for Norge, og vår nye konge, altså kong Håkon den 8., tar det samme. Tror du han kommer til å samle folk like bra som vår gamle konge?
2: Ja, det kjenner jeg meg helt overbevist om, at han kommer til å være en samlende konge på samme måte. Jeg kjenner han ikke, men jeg har jo så vidt hils på han. Men jeg opplever han som en som virkelig I stand til å se de lange linjene og I høyeste grad ser verdien av det demokrati vi har. Så jeg helt sikker på at han klarer å samle folket, være inkluderende, tolerant og samtidig peke fremover mot den fremtiden vi skal ha sammen.
1: Vi har jo de siste dagene sett at folk I 10.000-vis strømmer til Slottsplassen for å legge ned helsing av blomsterbukett, og dette skjer jo mange plasser rundt omkring I landet, blant annet på Torgallmenningen I Bergen, og vi hører folk si veldig mye fint om kong Harald. Tror du det vi nå opplever kanskje vil være med på noen slags måte å styrke monarkiet, gjøre det enda sterkere enn det allerede
2: Ja, jeg tror vi alle kjenner på en større nærhet til kongehuset enn det vi gjør til vanlig, hvor det blir en litt mer perifer ting I hverdagen vår, naturlig nok, for de aller fleste av oss. Så jeg tror at det å kjenne på den nærheten, kjenne på de sterke følelsene, både vemod, glede, takknemlighet for det som har vært, det tror jeg kommer til å styrke monarki i tida som kommer fremover. Og om ikke alle sår som dessverre kongefamilien har måttet slite med de siste par årene, at ikke de blir helt borte, så tror jeg likevel dette med på å lege og bringe folkets tillit tilbake til kongehuset.
0: Det var jo en veldig ceremoniell forestilling i Stortinget i dag. Altså, kleskodene var ikke tilfeldige her, Marius. Altså, var du litt nervøs før du skulle inn i Stortingssalen i dag, at alt var på stell?
2: Jeg var i hvert fall veldig nøye med at alt skulle være på stell, og som jeg sier at min oppgave i dag, den var først og fremst å være så perfekt at ingen la merke til meg, for alle de andre var jo helt perfekt kledd.
0: Ja.
2: Så det var måten å gjemme seg på. Vi skulle ikke vekke oppmerksomhet eller ta oppmerksomhet, vi skulle bare vise verdighet og være korrekt og pent antrukket alle, og det synes jeg både Stortinget og de gjestene som i tillegg var der fra administrasjonen og andre, at det klarte på en utmerket måte.
1: Du, helt til slutt, Marius Dahlin, når kongen gikk ut av Stortingssalen og ut av Stortinget, så ble de ikke sittende igjen ganske lenge, for det er vel slik at de ikke kan ikke fortsette møte for kongen er helt ute av Stortinget. Hva skjedde etterpå, når de begynner kongen var ute av bygningen?
2: Jo, da begynner forhandlingene, som det heter, altså ting som har med behandling av saker og så videre, og nå var det jo kun en sak som skulle behandles i dag, og det var egentlig at man skulle vedlegge talene til protokollen, og da tok stortingspresidenten ordet og sa at det at vi vedlegger talene eller eden til protokollen og talen til kongen, noe selvfølgelig Stortinget ikke hadde noe imot, og så avsluttet han møtet. Men vi har ikke lov å begynne alt som kan minne om debatt eller saksbehandling før kongen ute av huset i henhold til spillereglene her på huset.
0: Ok, Marius Dahlin, stortingsrepresentant for MDG. Tusen takk for at du var med her i Vestland i dag og fortalte om at kong Håkon den 8. da har avlagt sin ed til Stortinget i dag. Nå skal du få musikk fra Jan Ove. Dette her er Malene, og klokka 4:00 på 3:30.

0: Jan-Ove Malene etter den sangen der.
1: Ja, klokka den har passert 2:30, og her de lokale nyhetene fra Vestlandet. Equinor sier seg bare delvis skyldige på ett av 6 tiltalepunkt i rettssaken, der de altså skylda for forurening rundt oljeraffineriet på Mongstad. Og i dag så starter altså rettssaken mellom Equinor og Økokrim i Hordaland tingrett. Og det eneste selskapet sa seg skyldige, det var et utslipp som skjedde i 2018, da det ble sluppet ut 78.000 liter nafta fra anlegget, og Økokrim har jo gitt Equinor et forelegg på hele 720 millioner kroner, som de altså nekta å godta. Båtbyggjaren Askeladden Boats i Hagavik i Bjørnafjorden kommune har slått seg konkurs etter et kraftig fall i salet, det melder Bergens Tidende. Omsetnaden den har stupt fra over 300 millioner kroner til litt over 50 millioner kroner i fjor. Og så mistenker politiet organisert kjøri etter at barbermaskiner for rundt 30 000 kroner ble stålne fra et kjøpesenter i Åsane, det melder Åsane Tidende. Politiet de ser ikke bort fra at det kan ved reisende profesjonelle kriminelle som står bak.
2: Dette er Vestland i dag på NRK P1.

0: Metteson. Water her I Vestland I dag. Slottsplassen jo den naturlige samlingsplassen for mange, når de nå hedrer kong Harald.
1: Ja, vi så senest I går ettermiddag, da det lå kongefamilien kom ut på slottsplassen for å helse på folket, se på helsingene og blomster hav ut for der, og det var jo også et ganske rørende øyeblikk å se den her enorme folkemengden, og så tok imot kongen og dronningene og ut på der, og Martha Louise. Og så sågar, så sang det Ja, vi elsker, og sågar I kongefamilien applaus. Det veldig sånn fint å tenke, og kunne fått være til stas der. Det klart, det et ganske spesielt øyeblikk.
0: Ja, men så det jo et stykke vei fra Vestlandet til Østlandet da?
1: Ja, men så det noen som kjappere I vending enn andre, Per Vidar enn oss tog. Jeg tenker som så, dette har jeg bare lyst til å få med meg. Jeg har lyst til å gi kong Harald I siste helsing, så da setter jeg meg på første og beste fly eller I bilen, og så reiser jeg til Oslo. Snart så skal jeg få møte en som bare bestemt seg for å reise.

0: Freddie Mercury, Living On My Own. Og vi har jo sett tusenvis av folk valgfarte til Slottsplassen for å legge ned blommer og helsinger for å, ja, rett og slett ære minnet da etter kong Harald.
1: Ja, og fortsatt er jo det mye folk på Slottsplassen, og en, eller ei rettere sagt, av de som en av kollegaene våre på TV møtte på der i formiddag, det var Sunniva Øvrebø Farsund fra Førde.
2: Når dette skjedde, så er det jo veldig kjekt å få det med seg. Og vi, som pensjonist, så har man en ledning til å gjøre litt av det. Så vi satt hjemme og fant ut at det, vi reiser. Og bestemte oss fort og gale. Inn mandag og hjem tirsdag. Ja.
3: Du husker jo da, siste gang dette skjedde i 1991, da kong Harald avla ed til grunnloven i Stortinget. Ta oss tilbake til den dagen.
2: Jeg husker jo den dagen han døde. Det var mer et sjokk. Jeg var ikke klar over at han var liksom dårlig. Men Irak-ringen startet, og plutselig hørte du at han er død. Og da tenkte jeg, dette ble for masse. Og så var vi jo, håpte vi jo at vi kunne få en konge som var like flink som Olav. Og det fikk vi. Virkelig. Og jeg har god tro på at Håkon blir akkurat like god.
3: Ja, hvilke forventninger har du til vår nye konge?
2: Jeg tror han mestrer dette godt. Han har gått i en veldig god skole. Og han må bare få tid og gjøre det han skal. Det synes jeg.
3: Hvordan er det å stå her og skulle se enda en edsavleggelse? Dette skjer jo ikke ofte.
2: Nei, det regner med at det bare skjer en gang. Så det var noe eller aldri. Det, ja.
3: Og siden du har reist helt fra Førde, hva skal du gjøre videre etter du har sett edsavleggelsen? Rekker du å gå opp og se båren som står inne i Slottskapellet?
2: Jeg fikk jo litt sånn valgeskval nå før det skjer masse her, og så hadde jeg tenkt kanskje jeg skulle gå opp, men hvis det alt for lang kø, så kan du hende gå glipp av det, men da får vi ta det, ja, jeg får ta det jeg får.
3: Vi ser jo at det er en skoleklasse her, en historietime, sa du. Hva synes du om at vi ser det på en dag som denne?
2: Helt fantastisk at dere velger å gi ungene den historietime. Det er livslæring, rett og slett.
3: Og hvordan tror du det blir her? Vi ser at folk har stelt seg opp langs Karl Johan, ruten der kongefamilien skal reise, kjøre ned fra slottet og hit til Stortinget. Etterpå, hvordan tror du det blir å se kongefamilien?
2: Jeg er jo sånn som blir beveget av sånt. Jeg synes det er helt fantastisk å se.
3: Nå fikk vi jo vite at vår nye dronning, dronning Mette Marit, dessverre ikke kan være til stede under edsavleggelsen på grunn av komplikasjoner etter denne lungetransplantasjonen, som hun har hatt et par ganger etter operasjonen, også i dag. Hvilke tanker gjør du om det?
2: Det var veldig vondt å høre. Jeg tenker masse på hun, og håper hun får en fair sjanse til å vise at hun er så god som hun er.
1: Ja, det er altså Sunniva Øvrebø Farsund fra Førde. Hun ble intervjuet av kollegaen vår, Kristine Kjendalen.
0: Ja, fra Slottsplassen så skal vi straks til Universitetsaulaen i Bergen, for det var da smekkfullt under minnemarkeringen for studenter og tilsette. Da får du høre etter en blende Kari.s Wake Up and Smell the Coffee.

0: Embla, en dekaridotters Wake Up and Smell the Coffee her i Vestland i dag.
1: Studenter og tilsette ved Universitetet i Bergen var i dag samlet til en felles minnemarkering i samband med Kong Harald sin bortgang.
0: Ja, minnemarkeringen i Universitetsøland ble avsluttet med Ja, vi elsker. Student Ole Magnus Bø var en av mange som hadde møtt opp.
2: Du, jeg ble veldig overrasket av oppmøtet her i dag. Jeg var helt sikker på at vi skulle få sitteplass, men det ble ståplass på oss. Det var stappfullt, det var det. Så det var fint.
3: Hva synes du om seremonien?
2: Det var en fin og verdig seremoni. Spesielt fint med disse musikkinnslagene. Også det at vi fikk synge med på Ja, vi elsker til slutt, det var veldig fint.
3: Hva har Kong Harald betydd for deg?
2: Altså, jeg har jo aldri møtt han, men likevel så er det veldig rart at han nå er vekke. Det er klart at han har jo vært en veldig samlende konge. Han har vært den eneste kongen jeg har hatt. Så det er jo på en måte den

0: progressiv. Han fulgte med i tiden. I tillegg så var han jo veldig morsom. Han hadde glimt i øyet. Han turte å spøke med alt, til og med dronningen. Sånn at han var på mange måter, eller han var på alle måter veldig folkelig. Og det var veldig charmerende.
1: Ja, altså han var en progressiv gange da, vil jeg si. Som sagt, stod for mangfold, inkludering. Gutter som elsker gutter, og jenter som elsker jenter. Det er jo selvfølgelig kjempeaktuelt, spesielt i dag. Og jeg tror mange hadde lyst til å hedre mannen og det budskapet, sant, som han stod for.
2: Hva har kong Harald betydd for deg?
1: Han har alltid vært en veldig samlende mann, som vi snakket om. En mann som står for mangfold og inkludering. Og jeg husker at i krisetider, 22. juli for eksempel, at kongen har vært veldig sånn stødig, trygg havn, som har på en måte snakket for de fleste i landet. Da. Og ja, det har betytt mye.

0: Og for «Ja, vi elsker», så hørte du Tord Borg Finnestad, og reporter I Universitetssauland, var kollegaen vår Eskil Burkeland.
1: Fra klokka 14 I dag, så kan du ta turen til Gamlehaugen I Bergen, for nå kongens residens åpnet for publikum igjen, og der kan du også skrive I en kondolanseprotokoll. Vi skal straks direkte dit, etter Eilis «Ser det klart».

0: Fra klokka to nå i ettermiddag så åpner Gamlehaugen igjen for alle, og i den sammenheng så blir det også lagt ut en kondolanseprotokoll.
1: Ja, Gamlehaugen er jo hans majestet kongens offisielle bostad når han er på besøk i Bergen, og etter kongens, eller kong Haralds bortgang da, så har dette landemerket like utenfor sentrum vært stengt, men i dag altså så er det åpent igjen for publikum. Kollega Sofie Skrimsnes, du er på Gamlehaugen akkurat nå, og ja, er det mange som har benyttet seg av anledningen å komme til Gamlehaugen?
2: Ja, for nå står jeg her på Gamlehaugen, og det er folk som strømmer til hele tiden. Folk går inn i venterommet og venter, og her har jeg funnet to damer, mor og datter. Det er Ragnhild og Hilde Berentsen. Dere har vært her inne og skrevet i kondolanseprotokollen. Hvordan synes dere at det var?
3: Høytidlig, veldig flott å få være med og komme inn. Så har kost meg. Ja.
2: Hvordan vil du beskrive det, Hilde? Hvordan var det inne i boligen til kongen?
4: Ja, fantastisk flott. Veldig gode kvaliteter, og du ble fylt med ære av å få lov å komme inn her. Det synes det var utrolig kjekt å få lov å sitte her og signere protokoll. Veldig flott.
2: Hvilke følelser var det dere kjente på da dere kom inn?
3: Tenkte, her har de kongelige gått ut og inn, og her får jeg gå. Fantastisk. Og det var nydelig der inne. Så vi hadde jo håpet å få gå rundt og se alt, men det var koselig å se det som var.
2: Ja, for hva var det du fikk se?
3: Når vi kom inn i hålet der, med hele atmosfæren, med nydelige utføringer. Jeg synes det var flott.
2: Og hvordan var det da å sitte og skrive til, ja, til kongen og kongefamilien?
4: Ja, det er jo vedmodig at kongen vår har forlatt oss, men samtidig så var han en fantastisk mann. Han har fått levd et langt og godt liv, og det, så det føltes godt å få lov å skrive noen få ord til han. Ja.
2: Og så fortalte dere meg før vi gikk på lufta nå, at dere aldri har vært der før. Hvorfor har dere ikke det?
3: Ja, det kan være et godt spørsmål. Men det har bare faktisk ikke blitt sånn. Er det ikke ofte sånn at vi glemmer dette her så i nærområdet? Når vi kommer til en annen by, så skal vi se alt, sant? Ja. Men i dag så har vi fått vært her, og det er veldig glad for.
2: Ja, for hva betyr det at de åpner disse lokalene, sånn at dere får både se, men også skrive en melding?
3: Jo, det var høytidelig å sitte ved det bordet, og jeg skrev takk. Og det sier jo veldig mye. Han var en flott konge, kommer aldri til å glemme alle de gode smilene, vitsene. Så han var, for å være konge, så var han så jordnær og alminnelig.
2: Hvordan vil du minnes kongen, Hilde?
4: Ja, det blir jo veldig mye det samme. Det godheten, det er alt han gjorde for Norge, og også bodde her, omtanken han hørte for alle rundt seg. Det må jeg si, han var utrolig åpen og inkluderende, og det er vi veldig takknemlige for. Ja, det vil minnes med takknemlighet.
2: Ja, så Gamlehaugen er åpen utover dagen for at folk kan skrive i kondolanseprotokollen, sånn at man kan minnes kongen.
1: Tusen takk skal du ha, Sofie Skrimsnes, direkte med oss fra kongens residens i Bergen, altså Gamlehaugen, der det er lagt ut en kondolanseprotokoll som folk kan komme og skrive i. Lucas Graham fra Mo 3.

0: Klokka 15. Her NRK Nyheter. Det en lang kø utenfor slottet etter at Slottskapellet i dag åpner for at folk kan ta et siste farvel ved konge Haralds båre. En av de første som var inne var Vera Dybwad, og det var ikke første gang hun tok farvel med en konge.
1: Ja, det veldig høytidelig hver eneste gang. Jeg har vært med på både kong Håkon 7. Og kong Olav og kong Harald, men jeg håper at det den siste gangen, for jeg håper at kong Håkon den 8. Kommer til å leve lenge. Lenge leve, mye lenger enn meg.
2: Kan du fortelle litt om stemningen der inne?
1: Ja, det var veldig, veldig høytidelig og vakkert pyntet og utrolig rørende. Veldig glad for at jeg tok denne her avgjørelsen. Og akkurat i dag, jeg fikk stå i kø med dem. Vi fikk fantastiske menneskemøter også i køen, så still dere opp i kø. Og det går fort når man først har åpnet.
0: Dessa er vi kastet røsten til reporter Kristoffer Sandøy. Og da er langkøene til Slottskapellet, det store oppmøtet på Slottsplassen og blomsternedleggelsene landet rundt, viser hvor mye kongehuset betyr for det norske folk, det sier NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus.
3: Og det er jo et av paradoksene til et kongehus er jo at det også styrker seg når noen dør, og det er et tronskifte. Det er det akkurat som hele relasjonen lades med ny mening, og både historikken og de lange linjene som jo er hele poenget med et kongedømme får jo enda et lite stykke.
0: Og kong Håkon ble møtt med jubel fra folket da han kom ut fra Stortinget etter eidsavlegginga. Kongen ga i ettermiddag sitt løfte om å regjere i tråd med grunnloven foran representantene på Stortinget. Både kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og dronning Sonja var til stades i Stortinget. Det var ikke dronning Mette Marit grunnet helsesituasjonen hennes. Kongen kjørte frem og tilbake fra slottet i åpen bil på Karl Johan, mens han vinket til folkemengder som hadde møtt opp. Andre nyheter nå, det fremdeles fare for togstreik fra i morgen tidlig av om partene ikke blir enige hos riksmekleren innan midnatt. Striden handler om arbeidstid og lønn, og over 130 medlemmer står klare til å ta på seg streikevestene. Harastrama blir eventuelt togtrafikken på Østlandet. Så skal vi høre at i ettermiddag ble det klart at filmen Markens Grøde blir Norges Oscar-kandidat neste år. Dette filmen Norge sender til konkurransen om å bli beste internasjonale film under Oscar-utdelingen i Hollywood i mars i 2027. Filmen basert på Knut Hamsuns roman fra 1917 som ga han Nobelprisen, og filmen har premiere i høst. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
4: Dette Vestland i dag på NRK P1.

0: In Your Eyes, Kylie Minogue her I Vestland I dag på NRK. P1, Roy Rosholm, Fauske og Per Vidar Rønholm der som I lag med deg. Vi har holdt deg gående I en time allerede. Klokken seks minutter over tre denne tirsdags ettermiddagen, og det på tide å se på dagens nyheter.
1: Ja, Equinor sier seg bare delvis skyldige på ett av seks tiltalepunkt I rettssaker der de skylda for uregning rundt oljeraffineriet på Mongstad. Det eneste selskapet har sagt seg skyldig I var et utslipp for 8 år siden. Økokrim de har gitt Equinor et forelegg på 720 millioner kroner, som de altså nekta å godta. Gisle Olsen slutter som daglig leder I Sogndal fotball, skriver laget I en pressemelding. Olsen han startet jobben for 2 år siden, men har vært sykemeldt I flere perioder de siste året. Ingrid Narum tek over stillingen på fast basis, og hun har jo vært vikar for Olsen når han har vært borte.
0: Og det spretter egentlig, du kan vente deg nå ute ved ettermiddagen, og så skal det blåse litt I kveld, sørlig liten og periodevis stiv kuling på kysten I nord, og så går det over til jamt regn, står det I varsel for tirsdagen. Onsdagen, det blir for det meste skyet, det blir perioder med regn og regnbyer, og vinden skal plage oss I morgen også. Det sørvest liten og periodevis stiv kuling utsatte plasser I nord, sterk kuling ved Stad. Og så skal både vind og nedbøren minke I sør I Vestland til kvelden I alle fall, så kanskje det blir litt lettere vær der. I trafikken så har vi ikke registrert noe som helst som ja, du bør vite om, men det kan jo hende det skjer noe på din vei, tips oss gjerne I NRK radioappen hvis det noe som andre trafikanter trenger å vite. Nå skal vi over til Zimmermann. Dette her I hvert fall en sång jeg litt redd for som bilegger. Nemlig ja, for riper I lakken.
1: Ja, det lukter penger, Per Vidar. ja.
0: Men en ting sikkert, den første ripen den kommer om du vil eller, sant? Sånn det jo alltid.
1: Ja, det bare like godt å få det gjort hvis du kjøper en ny bil.
0: Ja, og så det jo garantert ikke bilen han synger om heller.
1: Nei, det sikkert ikke.

0: Zimmermann da, med riper i lakken. Det er altså 1. september i dag, offisielt liker jeg å si at det høsten er i gang.
1: Ja, det har du helt rett i, men det er noe annet som er i gang, og som jeg kanskje opptar enda flere, i hvert fall veldig mange. Ja, jeg snakker selvsagt om hjortejakta, Per Vidar. Mm. Den startet i dag, og det er jo julekveld, nyttårskveld, 17. mai, gebursdag og det meste for mange.
0: Ja.
1: Voksne karer og kvinner for en slags skyld, de blir jo så små unger igjen, og da ferdig til skogs for å jakte på hjort.
0: Ja, jeg skjønner jo at det er en viss spenning knyttet til dette her.
1: Ja. Jakter du selv da?
0: Nei, absolutt ikke. Jeg har ikke vært inne på tanken en gang om at jeg skal begynne med det, men jeg forstår spenningen ved det.
1: Ja, det skjønner jeg også. Og så er jo det noe med hjortekjøtt. Jeg er veldig takknemlig for deg som går på jakt. Noe av det beste kjøttet som du serverer meg, det er i alle fall hjortekjøtt, for det er veldig, veldig godt. Og så er det jo fine dyr, men det er noe annet.
0: Men har de fått noen i sikt i løpet av dagen i dag da?
1: Ja, det er jo det store spørsmålet. Er det blitt noe hjort på reise ute i skogen, og vi skal til Nordfjord og, om litt for å sjekke ut dette? Mm.

0: Blue Boy. Fortune Cookie her I Vestland I dag.
1: 1. september, det betyr altså hjortejakt, og akkurat nå så sitter det jegere rundt omkring I haustkledde skoger og marker, og venter på å få skyte enten en kronbukk eller koll eller en kalv.
0: Ja.
1: Tenk den spenningen du sitter I skogen der, Per-Vidar, og venter på at din her staslige dyr skal gå forbi og så der, pank.
0: Jeg tenker pulsen høy I akkurat I dag, øyeblikket du beskriver der, og så tenker jeg at høstkledefargen, ja, da lurt, ikke stille opp I rosa jakke eller noen knesjefarger. Da tror jeg hjorten hadde sett deg.
1: Det en viss far for deg, ja.
0: Ja. Men ok, ble det nok I sikte I dag? Vi skal til Nordfjord, der ja, nok av dagens fangst klar for slakt.
2: På Kråkenesmarka skytebane utenfor Førde det mange på standplass for å skyte inn våpna sine før sesongåpning. Her det ulike syn på nye jaktregler.
3: Jeg synes jo det mer slakt enn jakt.
2: Hjortejeger Kim André Herstad ikke nøyd. Sunnfjord kommune har nemlig åpnet for bruk av termiske siktemiddel under hjortejakta, som ved hjelp av varmesøkende kamera gjør det mulig.
0: Ja, dette var jo absolutt ikke rett gjort I sak, for dette var jo en sak som handlet om termisk sikte, altså sånne varmesøkende sikte da, som ja, begrenset bruk av under hjortejakt da.
1: Ja, det stemmer, for at det jo kommet mange gode hjelpemidler. Før så var det litt sånn kostbare utstyr hvis du skulle helt tatt se, og etter det var mørkt når du skulle skyte hjorten. Men nå har du kommet til så her termiske sikter, så gjør at du kan faktisk se hjorten, ja. Nesten som om det I dagslys, selv om du ute og jakta I stummende mørkere.
0: Ja, men du, nå altså dagens jeger I Nordfjord klar, og du skal altså få høre akkurat som det fangsten.
4: Her henger to fine dyr skått I dag tidlig på en bø her I Frislida på nordsiden av Hundalsvatnet. Det en kolle- og kalvskåtene av en stor jeger som heter Jon Frisli.
5: Hvor store disse dyrene her egentlig?
4: Dette en kalv på rundt 20 kilo, og kolla den veger nok opp imot 60, kanskje det, ja. Skal ikke være langt under 60 kilo. Begge skåtene på... Skikkeligvis med bokskåt etter boka, og akkurat nå dette her blir sendt, nå tenker jeg litt fremover sammen med deg, så vet du at vi på vei ned fra fjellet, fra Frisledalen, med noen flere dyr. Utover kvelden, når det blir mørkt her, bekmørkt, så står vi kanskje fortsatt og jobber med å slakte og henge opp dyr og diskutere hva som har skjedd den store første jaktdagen for oss vestlendingene.
5: Ja, det jo en stor begivenhet dette her når hjortejakta starter I dag 1. september. Hvor kjekt det, synes du?
4: Nei, for meg og veldig, veldig mange sitter en så stor dag at det faktisk på høgde med julafta. Det kanskje litt dumt å si det, men slik det, og dette gjelder både yngre og eldre jegere som synes det kjempespennende. Og også store naturopplevelser å komme og være ute I skog og mark nå en del dager, spesielt september og oktober. Det veldig fint med fine farger I fjellet. Og mye dyr fortsatt, det nok dyr I hvert fall til de aller fleste. Altså, selv om det har gått ned litt bestanden kanskje, så det fortsatt enorme mengder med dyr. Husk at på 1990-tallet, jeg tror det 93, så var det skåten 7000 gjort I Norge, mener jeg. Og nå blir det skått over 50 000. Tenk for noen tall jeg snakker om. Det veldig kjøttmengde, veldig mye jobb å gjøre, men også veldig mye spenning og fine opplevelser.
5: Hva det du synes så kjekt med jakt egentlig?
4: Ja, nå det slik at det ikke bare det her blodige som jeg sier det. Det at det opplevelser å komme ut I skog og mark og få spenning, og nå når det kom til kvinner også med jakta, så blir I miljøen jaktlagene garantert blitt mye bedre. De solide jegere, kanskje et enda mer ansvar og forsiktige med skyting, eller hva mange karer fra gammelt, da var det jo litt sånn kobbe-greier I all slags jakt. Den tiden jeg begynte å jakte, så var det sagt, hvis du har sett den gjort disse skåte, hvorfor skjøt ikke du da? Da skulle man skyte på alle sjanser. Nå det litt mer vete I jakt, synes det blitt. Og det for så vidt minst like kjekt å gå på jakt nå som før for meg også. Selv om jeg har jakta I 60 år, så gleder jeg meg like mye. Det gjort jakta, nå så da jeg var 15-16 år gammel.
5: Ja, så startskuddet, det har gått for hjortejakta, bokstavlig talt, og Harald Kolseth... Har du mye ledig plass I fryseren nå?
4: Ja da, det er plass i frysen, men for min del så er faktisk dette med kjøtt kanskje ikke så veldig viktig. For en del kjøtt er kjekt å ha selvfølgelig, og kjekt å ha til familien hjemme på besøk og sånn, og så å bruke. Men jeg tror nok hver fleste så er opplevingene med selvjakta, og kanskje naturopplevingene, vel så viktig som kjøttmengde. Men for en del grunneigere som selger kjøtt og får litt ekstra inntekt på garden, så er det jo viktig.
1: Ja, det sier altså den ivrige hjortejegeren og tidligere kollegaen vår, Harald Kolset, og reporter, det var kollegaen vår i dag, Håkon Vatnar Olsen.

Sunnevo, heldig. Tusen takk for at du hører på Vestland i dag på NRK P1. Roy og Pavida er det som er ditt radioselskap dine tirsdagen 1. september altså. Klokken nærmer seg 15:30, og da er det Admiral P.

0: Admiral P. snakke litt når klokka 16:55. Og det skal handle om film, Norøy.
1: Ja, vi skal det, og dette jo en film som delvis spilt inn her i Vestland, og ja, vi snakket om Markens Grøde, som i ettermiddag ble valgt som Norges Oscar-kandidat til neste år, og filmen, som jeg sier i store deler, spiller inn i Luster på Høgdegarden Ormeli, skal altså representere Norge i kategorien beste internasjonale film under utdelingen i Hollywood i mars. Og produksjonen er jo basert på Knut Hamsun sin Nobelprisvinnende roman fra 1917, og for de som nå har lyst til å se filmen, så har den premiere på norske kinoer i haust. I dag så tok Fjord 1 over driften av ferjesambandet mellom Lavik og Oppedal på E39, og det betyr også at da fra i dag vil gå 4 ferjer på dette her sambandet, slik at det har vært avganger kvart 15. minutt. Og Fjord 1-sjef Geir Bruvik, han er glad for at selskapet hans er tilbake på dette ferjesambandet her, slik at de kan på nytt frakte biler og folk over Sognefjorden.
2: Ja, det er veldig stas å være tilbake. Dette har vi gledet oss lenge til. Og så er det blitt sånn at vi må vente litt på de nye fergene. Det har blitt litt forsinkelser, men det er utrolig kjekt å være tilbake på Lavik-Oppedal, som er et av Norges viktigste fergesamband.
1: Ja, det var en glad Geir Bruvik som sa.
3: Dette er Vestland i dag med Per Vidar og Roy på NRK P1.

0: Det var Madden og Chris, eller Chris Holten, All About You. Ok, det var en spesiell rettssak som startet I dag, Roy.
1: Ja, det ikke noe tvil om det, fordi at det handler jo om, kanskje, jeg vet ikke om jeg skal si bot, men et forelegg da på 720 millioner kroner. Det store summa her, Per Vidar.
0: Ja, ja, det jo Equinor da, som ilagt den boten.
1: Ja, hvis det det, etter at de blitt skuldet for å ikke ha helt styr på vedlikeholdet, og ikke minst det blitt skuldet for å forurense rundt raffineriet på Mongstad. Men dette her ikke Equinor helt med på, og det skal vi snakke mer om litt.

0: Da var gruppa Regnværdag med sangen Middelvei.
1: I dag så startet altså rettssaken mellom Equinor og Økokrim i Hordaland tingrett. Equinor er skulda for omfattende forurensing ved oljeraffineriet på Mongstad og årevis med mangelfullt vedlikehold.
0: Ja, og i denne anledningen så har jo Økokrim gitt Equinor et gigantisk forelegg på 720 millioner kroner, som oljeselskapet har nekta å godta. Kollega Ann-Beate Ekås Hovland, velkommen skal du være.
2: God dag.
0: Du har vært i første dag i dine rettssaker her, og ja, for å minne oss på da, hva er det dine saker handler om?
2: Nei, det handler jo da om Økokrim, som dere var inne på innledningsvis. De har siden 2021 etterforsket Equinor, og spesifikt da dette her raffinerianlegget som de har på Mongstad, for det de mener er miljøkriminalitet. Altså, de mener, Økokrim, at Equinor har rett og slett drevet med, de har hatt for dårlig vedlikehold på det her anlegget sitt, og at det igjen da har ført til en rekke av utslipp på anlegget, som kanskje kunne vært unngått. Og dere var jo inne på summen, 720 millioner kroner, det er jo ikke akkurat en liten sum. Og det var i desember da at Økokrim kom med det her forelegget overfor selskapet, og så nekta Equinor å godta det. Og det her forelegget er jo todelt. Det er 220 millioner som er en bot for den forurensingen som har skjedd. Og så er det 500 millioner som er et såkalt inndragningskrav. Og det her mener jo Økokrim da at spegler utgifter som selskapet skal ha spart på å drive med vedlikehold. Og som jeg sa, Equinor nekta allerede da i desember å godta det her, og derfor så har saken havnet i retten, som startet i dag, og jeg kan jo si at måtte kjerna i striden her, det er jo det her som har med vedlikeholdet å gjøre. Økokrim mener at det blir gjort for dårlig vedlikehold her, og frykter jo sikkert da at det kan føre til enda flere utslipp om det ikke blir gjort noe med.
1: Ja, men hva kom fram i retten i dag? Det var jo, som du sa, i første dag i retten i dag.
2: Ja, tiltalen består jo av 6 punkter, og selskapet erkjente ikke straffeskyld på 5 av punkter. Og disse her punkter gjelder enkelte utslipp, som kan tidfeste til ulike årstall. Og så er det også et punkt som går på det her med dårlig vedlikehold. Og ifølge påtalemyndigheten da, Aktor, så mener de at det mest alvorlige punktet, det gjelder et utslipp fra 2021, der det ble sleppt ut større mengder gass. Og der mener jo påtalemyndigheten da at det her kunne ført til fare for liv i ytterste konsekvens. Så er det et av disse tiltalepunkter som Equinor faktisk erkjente straffskyld for, og det gjelder da et enkelt utslipp fra 2018, men der erkjenner de bare delvis straffskyld da, for de er litt uenige i mengder som ble sleppt ut. Så påtalemyndigheten sier at de ser veldig alvorlig på denne saken, og mener at det skjer og har skjedd alvorlig miljøkriminalitet på Mongstad. Også brukte forsvareren til Equinor, han heter Kristoffer Hjort, han brukte en del tid i sin innledning på i dag, på å rett og slett få retten til å forstå hvor stort og komplekst det her anlegget på Mongstad er, og prøvde jo å gi noen eksempel på det da, og fortalte mellom annet at det går 2000 kilometer med røyr over land på det her anlegget, som ifølge han da, det har jeg ikke faktasjekket, men det skal tilsvare avstanden Bergen-Madrid. Så da mener jo deg da at når du opererer et såpass stort anlegg, så vil det alltid være risiko for at det oppstår feil, men de står jo grunnstøtt fast på at de driver det vedlikeholdet så godt som de kan, og at i de her enkelttilfellene som det er tatt ut tiltal for da, for utslipp, at de gjorde det de kunne med den kunnskapen de da hadde.
0: Ok, jeg kort til slutt, Ann-Beate, hva skjer videre nå i dine rettssaker?
2: Det satt av 7 uker til rettssaker. Det kalt inn et titals vittne som skal inn og snakke. Fra Equinors side så stilte de både ganske manns- og kvinnesterke i dag. Den tiltalebenken var, eller benken i den delen av rettssalen, var helt full i dag. Og så det også planlagt en befaring på anlegget på Mongstad. Den tror jeg skal skje på fredag, om vi ikke huksa helt feil. Det her jo en veldig detaljert og komplisert sak. Det nok mye som vil komme fram i løpet av rettssaken, og så det nok enda en del måneder til det kommer en dom. Da.
0: Takk skal du ha, Ann-Beate Eikåshovland, for at du kommer orientert om rettssaken mot Equinor, som Økokrim har anlagt.

0: den 1 september idag, och du fick ju Tyler med Water. Och idag så skedde det alltså en stor ändring i drivstoffpriserna, för nu är ja, denna disse avgiftene da, som ble fjernet i mai, lagt på igjen. Altså, det har vært sånn flertall, politisk flertall for å videreføre dette avgiftskuttet, og dermed så har altså drivstoffprisene skått i været. Ja. Altså, men det vel en sånn rundtrekning en 4 kroner, 4,50?
1: Ja, jeg står og ser på en rett bort på en bensinstasjon her, jeg står i studio i Farda, og der ser jeg faktisk at dieselprisen nå 28 kroner 48 år, nesten 29 kroner literen, og bensinen, den var 27,04 akkurat i det vi står her og snakker. Da begynner det å bli litt dyrt å fylle tanken.
0: Ja. Men så er det jo det som kanskje har holdt igjen litt på priserne dine dagen her, da. For jeg har sett priserne ned i rundt 20 kroner litt tidligere i dag. Men altså, da vil jeg lure på, hvis du er ute på veien og har kjørt forbi en drivstoffstasjon, altså, hva ligger priserne på i området der du farter nå? Send en melding til oss i NRK radioappen. Det kan jo hende det varierer stort rundt forbi. Det hadde vært gøy å få ut av. Så hjelp oss gjerne med det hvis du har muligheten til det. Ingebjørg Bratland, her og nå.

Det var Mr. Mister da, med Kyriam her i Vestlandet på NRK P1. Klokken nærmer seg fire denne tirsdags ettermiddagen, og du skal få nyheter. Frem og da, Elvira Nikolaisen, Love We I Can Defend.

0: NRK Nyheter klokka 16. Kong Haakon avga i dag sitt løfte om å regjere i tråd med grunnloven, og det skjedde foran et fullsatt storting.
1: Jeg lover og sverger og vil regjere Kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende. Stortingspresident, ved dette første møte mellom folkets valgte representanter og meg som Norges konge, vil jeg uttrykke håp om at det gode forholdet som har vært mellom Stortinget og faren min, kong Harald, farfaren min, kong Olav, og oldefaren min, kong Haakon, kan opprettholdes og siden utvikles i tråd med de oppgavene landet i framtiden vil stå overfor.
0: Kongen ble kjørt fram og tilbake fra slottet i åpen bil, mens han vinket til folk som hadde møtt opp. Det er problematisk at politikerne har stanset den politiske debatten i forbindelse med kong Haralds dødsfall. Det mener professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo, Anine Kierulf. Partiene på Stortinget ble samme dag som kongen døde enige om såkalt borgfred, som varer fram til gravferden er over. Dermed er blant annet alle politiske utspill og debatter som ikke vurderes som strengt nødvendige satt på pause.
2: Både fordi det legger jo bånd på et offentlig ordskifte som er viktig, ikke minst politisk. Det er mange saker som foregår både innenlands og utenlands. Og det er jo også en litt sånn trist erklæring til det norske politiske ordskiftet. Det må kunne være sånn at vi utøver folkeskikk og tar hensyn til hverandre i en sørgeperiode, men samtidig holder debatten i gang.
3: Er det litt gammeldags?
2: Ja, vi har jo faktisk ikke noe presedens for det, så sånn sett så er det jo ganske nymotens. Men det er vel fordi vi famler litt i møte med denne type sorg. Vi har få tradisjoner og få ritualer og lite å ty til, og da kan det jo hende fra tid til annen at vi handler litt overilt.
0: Det sa Anine Kierulf til reporter Hilde Nilsson Ridola. En rekke statsoverhoder er ventet til kong Haralds begravelse i neste uke. Blant de som har varslet at de kommer er Japans kronprins, Litauens president, Estlands president og det danske kongeparet. I ettermiddag ble det klart at filmen Markens grøde av Hans Petter Moland blir Norges Oscar-kandidat neste år. Filmen, som ennå ikke har hatt premiere, er basert på Knut Hamsuns roman fra 1917, som ga Hamsun Nobelprisen. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
4: Dette er Vestland i dag på NRK P1.

0: Andersson, Train og Ashley Monroe. I dag klokka 4:20 denne tirsdagsettermiddagen. Vestland i dag på NRK P1. Roy og Pavida, som ditt radioselskap. Og vi skal se på de viktigste lokale nyhetssakene akkurat nå. Vi begynner på Feie, Roy.
1: Ja, for akkurat nå så fikk du faktisk inn i melding her om at Kystverket rår til at dette her ubåtvraket U-864 og den her forurene sjøbåten utenfor Feie blir dekt til. En ny rapport viser at tildekken kan redusere miljørisikoen, medan fjerning av kvikksølvet innebär en større risiko for spraying og høyere kostnader. Og fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss sier at rapporten gir ny, viktig kunnskap om tilstand til vraket og hva tiltak som kan redusere miljørisikoen på lang sikt, sier hun til oss nå for få minutter siden. Filmen Markens grøde er valgt som Norges Oscar-kandidat til neste år. Store deler av denne filmen jo spillet inn på Høgdegarden Ormelig i Luster, og skal altså representere, heter vel kanskje, Norge i kategorien for beste internasjonale film under tildelingen i Hollywood i mars. Og produksjonen jo basert på Knut Hamsun sin velkjende og ikke minst Nobelprisvinnende roman fra 1917. Og har du lyst til å se filmen, så har den premiere nå i haust. Og fra i dag så kan du komme deg enda kjappere over Sognefjorden, i alle fall om du reiser mellom Lavik og Oppedal P39. Fjordreina teker over og setter inn ikke mindre enn 4 ferger på sambandet, og dette her fører til at det har vært avganger så ofte som kvart 15. minutt.
0: Ja, den saken der skal vi straks tilbake igjen til her i Vestland i dag. Det en grå tirsdag der ute, spretter regnbyen. I kveld så det ventet sørlig liten og periodevis stiv kuling på kysten i nord, og det blir jamt regn. Onsdagen ikke så veldig mye bedre. Det blir for det meste skyet, perioder med regn og regnbyen, sørvest liten og periodevis stiv kuling utsatte plasser i nord, og så blir det sterk kuling ved Stad. Mindre vind og nedbør i sør til kvelden, da får være en mager trøst i alle fall hvis vi ser på hva VM har i vente resten av veko. Ok, da var fakta om hvordan det ser ut i Vestlandsværet. Stage Dolls skal du få nå.

0: Stage Dolls, It's Only Love. Og det er altså sånn at et nytt rederi har tatt over drift av et av de mest trafikerte fergesambandene våre. Og fra I dag av så er det altså Fjord1 som styrer fergesambandet mellom Lavik og Oppdal som går over Sognefjorden.
1: Ja, og Røyarlaget har lovet flere fergeavganger og splitter nye selvkjørende ferger. Men selv om de nye fergene lette vente på seg, så var I alle fall dagens passasjerer glade for at det blir flere avganger.
2: Det kommer til å virke fint da. Enda bedre enn nå.
3: Og det kom jo noen fire splitter nye selvkjørende ferger. Hva tenker du om det?
2: Ja, det går vel. Hvis det bare batteriene holder, så går det bra da.
3: Hva synes du om at det nå går fire ferger med avgang kvart 15 minutter?
4: Jeg synes det helt supert at det går så ofte, for det jo som sagt mye trafikk på denne strekningen her, og jo mindre tid må vente, jo bedre det jo, synes jeg da. Jeg liker å komme fort ifra A til B.
3: Hva tenker du om at de nye selvkjørende ferdene som skal komme?
4: Ferdene selvkjørende? Jeg var ikke klar over, altså, men det må være helt topp det.
3: Hvordan kjennes det å ha fire ferdige her nå I stedet for tre?
5: Jo, det optimalt det. Så jeg har bodd her oppe I 7 år nå, så da har det vekslet mellom to vanligvis. Så sitter det inn tre båter I høysesongene, så fire kommer til å bli en ny hverdag. Det gjør det. Så se frem mot det.
3: Det var jo ikke mange biler som stod og ventet her nå.
5: Nei, dette det minste noen gang jeg satt her på kajen. Så I dag var vi bare to biler, men vanligvis det fullt I hvert fall I ett og to felt her av de tre-fire som står.
3: Ser du frem til de nye selvkjørende ferdene?
5: Ja, du visste ikke jeg var på vei engang, så ja da, det gjør jeg. Tar imot teknologien.
3: Ja. Det gratis kake og kaffe ombord.
5: Ja, men da det bra. Da det bare å kjøre inn og forsyne seg.
0: Gratis kaffe og kake, ja. Det høres jo veldig bra ut, men bortsett fra da, hvis du tar ferie mellom Lavik og Oppedal I dag, så blir det en spesiell ferieutur.
1: Ja, og Karen som spanderte kaffe og kaker på passasjerene I dag, det var selvaste sjefen selv I Fjord1, han heter Geir Bruvik, og han var jo glad selv om disse her nye fergene fortsatt lette vente litt på seg.
6: Ja, det veldig stas å være tilbake. Dette har vi gledet oss lenge til. Og så det blitt sånn at vi må vente litt på de nye fergene. Det blitt litt forsinkelser, men det utrolig kjekt å være tilbake på Lavik Oppedal, som et av Norges viktigste fergesamband.
3: Hvordan vil publikum merke at Fjord1 har teket over?
6: Den største forskjell vil være at nå blir det avganger hvert kvarter I stedet for hvert 20. minutt, så vi satser på å levere et veldig godt tilbud til de reisende her.
3: Når er de nye selvkjørende fergene klare?
6: Ja, de nye fergene kommer nå utover høsten og vinteren. Det dessverre blitt litt forsinkelser fra verftet som bygger disse fartøyene. Så eksakte datoer har jeg ikke akkurat her og nå, men utover høsten og vinteren så skal disse fergene også komme I drift.
3: Hva den største forskjellen reisende vil merke etter at Fjord1 tok over sambandet I dag?
6: Nei, jeg håper jo mange glad for at Fjord1 tilbake på sambandet. Og så det klart det at vi seiler nå hvert kvarter I stedet for hvert 20. minutt. Det vil ha en stor betydning på frekvensen for de reisende.
3: Hva betyr det for Fjord1 å være tilbake på Lavik Oppedal?
6: Altså, dette sambandet en del av Fjord1 sitt DNA. Nå har vi vært borte herfra I 14 år. Og gledet oss enormt til å komme tilbake, så det har veldig mye å si for alle våre kolleger I Fjord1.
3: Og jeg hører rykte om noen markering I dag. Kunne du fortelle litt om det?
6: Ja, nå synes jo vi det markering nok å bare ta over og begynne, men en større markering ønsker vi å ha når våre egne fartøyer kommer til Norge og klar til å gå inn I produksjonen her.
3: Hvordan ellers vil jeg reisende merke I dag denne store dagen?
6: Ja, det kake og kaffe på Fjord1s bekostning for de som reiser med oss I dag, så jeg håper veldig mange ønsker å benytte seg av det, og det kjekt for oss å kunne feire dette sammen med dem.
0: Ja, da sa altså administrerende direktør I Fjord1, Geir Bruvik, til vår kollega Nils Ole Refvik. Og så kom det jo en nyhet nå for få minutter siden, Røy, om at Kystverket, de kommer med ja, nok en tilrådning om ubåtvak utenfor Feie.
1: Ja, og nå tilråder jeg at dette her blir dekt til både vraket og sjøbåten rundt vraket, at det den beste og minst risikofylte løsningen. Og hva for kystverket mener det, det skal dere straks få et svar på.

0: etter at jeg mistet min beste venn.
1: Da var det Yngvild med sången Gråter.
2: Ja, Kystverket, som vi hørte i nyheten nå, rår til at ubåtvraket U-864 og den forurene sjøbotten utenfor Feje blir dekte til.
1: Ja, en ny rapport viser at tildekking kan altså redusere miljørisikoen, mens fjerning av kvikksølvet som denne ubåten hadde en stor last av, innebærer større risiko for spredning og høyere kostnader. Hans-Petter Mortensholm, god ettermiddag.
3: Jo, takk for det, Lingmåne.
1: Du er altså beredskapsdirektør i Kystverket, og dere tilrår altså tildekking. Hva er det som er nytt nå?
3: Det er for så vidt et litt mer oppdatert kunnskapsgrunnlag. Vi har gjort nye kartlegginger av vraket. Vi har sett på tilstanden på beholderne som vi har funnet inne i forskipet på vraket. Og så har vi også sett på ulike metodikker, vi har sett på spredning under en sånn operasjon. Og så har vi blitt bedt av departementet å se litt på risiko og legge avgjørende vekt på miljøet og på miljørisiko. Og det er egentlig bakgrunnen for at vi anbefaler fortsatt at tildekking er det enkleste og det beste miljøtiltaket per nå.
2: Ja, hva gjør dere så sikre på at dette er det enkleste og ikke minst det tryggeste å bare late vraket ligge?
3: Nei, altså først og fremst så er jo veldig mye av kvikksølvet er allerede ute i altså sedimentene, slik at det er fortsatt mulig å få opp en god del beholdere, men veldig mye av forurensningen er allerede i sjøbunnen.
1: Hva betyr det da?
3: Det betyr det at det er mye forurenset sjøbunn som vi må dekke til uansett. Uansett hva man gjør, så må man dekke til sjøbunnen der. Det er forurensningen i sjøbunnen som er risiko for miljøet.
1: Kan man ikke haste deg med å komme i gang med ditt arbeid?
3: Slik som det er per i dag, så er det faktisk nok så liten påvirkning på miljøet fra sånn som situasjonen er der ute. Det er mye oksygen, det er lite karbon i sjøbunnen som gjør at miljøet i veldig liten grad tar opp den forurensningen som er i sjøbunnen. Sånn sett så er det ikke noe hastverk per i dag, men vi anbefaler fortsatt at man bør gjøre tiltak der ute.
2: Det har jo vært skrevet mange rapporter om dette ubåtvraket her, og det har vært flere tilråinger. Er punktet om endelig sett noe sånn at den kan få starte arbeidet snart med å dekke til ubåten?
3: Nei, det tror jeg ikke. Vår rapport er en anbefaling fra Kystverket. Det skal gjennom en ekstern kvalitetssikring. I tillegg skal vi få et nytt oppdrag som skal se på heving av vrakdelene, og så skal vi da sammenligne det med det arbeidet vi har gjort nå, slik at det vil nok fortsatt bli en god del utredningsarbeid før man kommer i gang med et endelig tiltak.
1: Ok. Takk for at du var med her i Vestland i dag, Hans-Petter Mortensholm, som altså er beredskapsdirektør i Kystverket, som kom med en ny rapport i dag, der det altså tilrår å dekke til ubåtvraket og sjøbotten ved Feje.

0: Kurt Nilsen, going all in. Og vi bør jo deg som hører på Vestland I dag om å hjelpe oss med drivstoffprisene for I dag, 1. september, så altså disse avgiftene som har vært fjernet da, blitt lagt på igjen, og da har jo gjort et aldri så lite hopp I priserne. Gunnar skriver til oss at I Bergen Vest så rangeres dieselprisene fra 23,99 til 27,77, mens bensin ligger på 24,69 til 26,98, og da inkluderer han også Askøy. Ja, det var jo ikke så akkurat galt.
1: Nei, og Rolf han har sendt oss en melding, og I går så var dieselprisen hos han 20,69 kroner literen, I dag så var den 29,49. Altså det 10 kroner opp over natta, nå begynner vi å snakke. Ja. Og I går så skrev han at det sa NRK at dieselprisen skulle øke med mellom 2 og 3 kroner natt I dag. Øken ble på 8,80 kroner per liter, skriver han, og han fulgte opp på torsdag I forrige veke, og han tror faktisk at verdien på bilen dobler seg, sett I forhold til seg nye drivstoffprisene, Helsinger Rolf. Ja, det godt poeng.
0: Ja, altså det var en voldsom uke, mens Ole, han skriver at priserne I Bremanger I dag 26,71 kroner for diesel, mens bensin nå koster 26,24. Rått, spør du meg? Vennlig hilsen, Ole.
1: Ja, utfor studioglasset mitt her I Førde, så faktisk dieselprisen akkurat nå 28,48, hvis du lurte på det.
0: 28,48. Ja. Ok, du kan gjerne slenge på et par priser til, hvis du ser noen litt oppsiktsvekkende priser der du farter. NRK Radioøpen plassen du skriver til oss. Kina East nå, for your eyes only. For your eyes only.

0: Sheena Easton For Your Eyes Only. I dag klokka 5:02, og vi skal ta en kjapp nyhetsoversikt.
1: Ja, kystverket råder at ubåtvraket U-864 og den forurena sjøbotten utenfor Feie blir dekket til. En ny rapport viser nemlig at tildekking kan redusere miljørisikoen, medan fjerning av kvikksølve innebærer en større risiko for spraying og høyere kostnader. Og så er filmen Markens grød valgt som Norges Oscar-kandidat til neste år, og store del av denne her filmen er jo spillet inn på Høgdegarden Ormelig I Luster, og denne filmen skal altså representere Norge I kategorien for beste internasjonale film under utdelingen I Hollywood I mars. Politiet, ja, de har pågrepet 3 personer av utenlandsk opphav I Førde nå I ettermiddag. Politiet mistenker de for flere tjuveri, flere plasser de siste dagene I Vestland, blant annet I Bergen og Florø. Og I går så har vi hørt I nyheten at det var tjuveri fra et kjøpsenter I Åsane, der barbermaskiner for rundt 30 000 kroner ble stålne av politiet. De sier nå til oss at de ser en sammenheng. I alle fall skal de undersøke om disse her sakene kan ha noen sammenheng med pågripinga her I Førde I ettermiddag.
0: Ja, da var dagens nyheter nå når klokka 4:30 straks, så blir det konkurranse her I Vestland I dag, fleip eller fakta.
2: Dette Vestland I dag med Per Vidar og Roy på NRK P1.

0: Eivind Veiseth Regnbue. Og da, Roy, så skal vi altså over til konkurransen vår Fleip eller fakta.
1: Det skal vi, og i inngangsoppgaven vi straks skal gjøre nå, så får du en påstand, og så er jobben din da å finne ut om dette her er fleip eller fakta, og så sender du svaret til oss, og ja, så kan det hende at det er deg vi ringer.
0: Ja, finn fram mobilen din, og ikke minst NRK Radioøppen, for det der du skriver fleip eller fakta, altså da du tror Roy skal presentere straks nå, navnet ditt og ikke minst telefonnummer.
1: Ja, men aller først dagens inngangsoppgave. Vi har jo hørt i sendingen tidligere her i ettermiddag at fra i dag så har Fjordheim tatt over ferjesambandet mellom Lavik og Oppedal. De skal sette inn 4 ferjer, og skal bli avganget kvart 15. minutt. Men dette ferjesambandet har jo en ganske lang historie. Så nå kommer jeg med første påstanden som du må svare rett på for å få lov til å være med i kampen om en premie. Hør nå etter nå. Den første ferja over Ytre Sognefjorden fra Lavik startet å gå 2. juli 1955. Fleip eller fakta?
0: Ok. Fleip eller fakta om 2. juli 1955, altså da den første ferja gikk over Ytre Sognefjorden fra Lavik. Da er altså dagens oppgave. Hiv deg rundt i NRK Radioøppen, navn og telefonnummer. Så skal vi trekke en konkurransevinner om få straks her. Litt at du har hørt Violet Road, A Piece of Paradise.

0: hagle på snø da, med bølger. Så en nyhetsoppdatering nå straks 10 på 5, Roy.
1: Ja, vi skal til Ulriken I Bergen. Der det nå startet en redningsaksjon etter et utenlandsk turfølge, melder politiet. De skal ha gått seg ville oppe på fjellet der, også frivillige nå kaller ut turfølge. De skal være I en hytte. Og politiet har foreløpig ingen opplysninger om hvorvidt noen skadde, sier de til oss for få minutter siden. Og så, for ikke så mange minutter siden, så skjedde det også en trafikkulykke I Alver kommune. En bil har gått rundt og ligger på taket ved Hjelmås, forteller politiet, og det var 2 personer I bilen, og begge skal komme seg ut. Men ulykka fører til at Leknesveien ved avkjøringen til Langerinden stengt som følge av denne ulykka.
0: Om en dryg time, så... Ja, det blir vel en dryg time. Så skal altså brandkvinnene møte Austria Wien, og de kan altså sikre seg en plass I mesterliga. Vi skal straks til Østerrike etter Elton John.

0: Elton John, Can You Feel The Love Tonight?
1: I kveld så kan jo Brann sine kvinner sikre seg en plass I Mesterligaen. Bergenslaget leier 2-1 før den siste avgjørende kvalifiseringskampen borte mot Austria Wien.
0: Ja, kollega Orge Øystese, du på plass I Østerrike, du?
2: Visst det, ja. Til og med på stadion.
0: Ja, fantastisk. Du skal altså kommentere dine kampen på NRK Sport, og ja, hva betydning vil det ha om Bergenslaget da klarer å ta seg inn I den gjeveste klubbturneringen I Europa?
2: Det betyr jo mye. En spiller jo for å vinne fotballkamper og, og komme til Champions League for Brann. Det å vinne. Og nå har en jo vunnet serien et par år, og cupfinale det på til helgen. Og Champions League, det vil være større enn alt dette for andre.

0: gang i historien, så en snakker jo ofte hvor mye penger det ligger i det, og så videre, men først og fremst så vil det være en sportslig seier for Brann skulle de klare det her. Det det store målet.
1: Og så vet vi jo da at herrelaget har ja, alt sikret seg slutspill i Conference League. Da. Hvor unikt det om og damen også skal gjøre det samme?
0: Ja, det var første gang i historien, den norske historien, at en har parallelle lag i Europa. Det bare storlag i Europa som har det sånn. Altså, vi snakker om Paris Saint-Germain og Atletico Madrid og den type lag. Så dette vil være et eksklusivt selskap om Brann skulle klare det. Og så er det jo samtidig en slags test om det mulig å drifte to Europa-eventyr samtidig. Om kvinnelaget blir tapere hvis en har kamper for eksempel samme veka. Det så en jo førre veka. Så her er det mye spennende fremover, men for damelaget så fikk en jo en enorm oppsving under forrige Champions League-turneringen var med på. Det Barcelona, Manchester United, da var det i Åsane fullt hus der. Nå kan en få det på stadion. Og kanskje så er det dette som trengs for at en skal få en ny oppsving rundt interessen for kvinnefotballen som har vært lite grann på vikende front i det siste året, men som Brann da mener at det ligger en latent interesse her som det gjelder å vekke. Kanskje det dette som skal til.
2: Ja, men den typen spill som vi nå snakker om, den typen konkurranse her, er jo det supporterne ønsker, men kan det bli utfordrende på noen måte?
0: Ja, både det med at parallelle løp. Brann, herrene var jo ikke all verdens når damene herjet i Champions League forrige gang. Stadion, gresset var ikke så bra i fjor høst og vinter. Der tror Brann at den skal klare å ha et parallell løp i alle fall til etter nyttår. Da må jo begge lagene ha gått videre, skulle det være et problem. Men da kan det hende at kamper kan bli flyttet til Åsene. Men det store spørsmålet er jo hvordan en får opp interessen for kvinnelaget på et stabilt høyere nivå enn det i dag. Det jo allerede høyere i Bergen enn i noen annen norsk by. Men en vil jo at dette skal stiger. Så det selvfølgelig en maraton og ikke en sprint, men å komme til Champions League, det de fleste enige om, et steg i rett retning i alle fall.
1: Ja, det en dryg time til kampstart. Lagoppstillingen vil sikkert komme til Orger. Altså, det gode muligheter for Brannkvinnen å ta seg videre her?
0: Brann var jo favoritter i utgangspunktet.
1: Ja.
0: Og så må jeg innrømme at kampen i Bergen for en veke siden, så endte 2-1 til Brann. Ja, det viser at her blir det helt åpent. Jeg tør ikke å spå hvem som går videre fra det her. Det blir jo en altså, de skal ha en aggressiv mentalitet, var vel begrepet så den østerrikske treneren brukte. Det blir en liten fotballkrig her ute på. Så det helt åpent, det blir kjempespennende, og jeg tør ikke å si kan så trekke det lengste strået, men Brann har en god sjanse. Det det ikke tvil om. Kanskje det knappe favoritter fremdeles, og når det gjelder laget så det en endring der fra de som spilte da mot Austria på stadion, og det at Monica Isaksen kommer inn for Dilja Sommers. Brann har også en stor fordel med at det fri for Brann denne helgen, mens Austria de har spilt et lokaloppgjør her i Wien, så de til og med tappte.
1: Okay.
0: Så der det i hvert fall fordel Brann da. Får vi se. Det blir spennende.
1: Ja, det blir veldig spennende. Odd-Geir Øst, du skal altså følge kampen, og den kan du høre direkte i NRK Sport. Takk for at du var med her i Vestlandet i dag på tampen av dagens sending. Roy Råsholm Fauske.
2: Ja, og Per Vidar Rønholm. Vi takker for følge, og så ønsker vi deg en fin ettermiddag.

0: NRK Nyheter klokka 17. Det har vært lange køer etter at Slottskapellet i dag åpnet for at folk kan komme og ta et siste farvel ved kong Haralds båre. Og så mange unge ønsker å ta farvel med kong Harald, det er det flere grunner til, sier landets yngste stortingsrepresentant Frøya Sjursæter fra MDG.
1: Jeg tror det er mange unge som kjenner at dette er en tid som preges av mye urolighet, både geopolitisk og også her hjemme i Norge og i våre egne liv. Så jeg tror for mange unge så har kong Harald representert stabilitet og har klart å hegne om de verdiene som er så veldig viktige for oss, som fellesskap og raushet og varme på en veldig god måte som jeg tror mange unge har satt pris på. Så jeg tror han har betydd mye for folk i alle generasjoner.
0: Også kronprinsesse Ingrid Alexandra har i dag avlagt ed til Stortinget om at hun vil regjere i samsvar med Norges konstitusjon og lover. Den skriftlige eden ble overlevert i ettermiddag. Eden er nødvendig for at kronprinsessen skal kunne lede statsråd og fungere som regent i sin fars fravær. Kong Haakon avla sin ed i Stortinget tidligere i dag. I seks dager har Russland gjennomført store angrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv, blant annet med raske jetdrevne droner. Folk er utslitte, og mange vurderer å forlate byen.
2: Det ryddes i Kyiv. I natt ble 12 personer drept og flere skadet i nye russiske angrep. I seks dager har Russland angrepet med nye, raske, jetdrevne droner, også på dagen. I vinter vil vi flytte fordi det har blitt for tøft, sier Bodan til Reuters. 29-åringen bor i en av blokkene som ble rammet i natt. Det gjør også 28 år gamle Diana. Jeg vil ikke dra, men det er utmattende å ikke vite når neste angrep kommer, sier hun.
0: Sa utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan. Over 1000 mennesker er bekreftet døde etter flomkatastrofen i grenseområdet mellom Nepal og kinesisk kontrollerte Tibet. Det viser nye tall fra nepalske myndigheter. Nesten 4500 mennesker er savnet. Redningsmannskapet konsentrerer seg om blokkerte tunneller ved vannkraftverk, der en rekke arbeidere kan være innesperret. Partiene på Stortinget skal ha nye samtaler om den politiske borgfreden som partiene har pålagt seg selv etter kong Haralds død. Samtalene vil handle om hvordan borgfreden skal forstås og hvor lenge den skal vare, ifølge NRKs kilder. Samme dag som kong Harald døde ble partiene enige om å vente med politiske utspill, leserinnlegg og debatter til etter begravelsen. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Dette er HC og Ingeborg.
4: Hallo, så stas at akkurat du hører radio nå.
3: Vi har masse å glede oss til de neste to timene.
4: Og jeg kjenner at jeg er skikkelig klar for tirsdag ettermiddag.
3: Da håper jeg du hjemme også er klar.
4: For nå starter vi.

0: Ja, det var stemning der hos Ramon I denne sangen. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Og det noe man kan unne seg.
0: Ja, det må jo være et gode hvis ikke man legger vekt på hvilket onde det blir dagen etterpå. For da du trøtt.
1: Det sant. Og det jo det vi snakker om I dag. Hva slags goder unner du deg I hverdagen? Jeg for eksempel, jeg skal innrømme at jeg kjøper en takeaway-kaffe på vei til jobb, selv om jeg vet at jeg har kaffe hjemme.
0: Ja.
1: Men det handler egentlig ikke om den kaffen, men det følelsen av at dagen starter litt ekstra bra.
0: Jeg enig med deg altså, men det blir ikke hver dag på meg.
1: Nei, det bra.
0: Ja. Nei, men altså, det ikke noe galt I det, for all del, og det jo veldig hyggelig, og du føler deg jo kanskje litt mondan. Du liksom nesten litt internasjonal, føler jeg, hvis du går en sånn takeaway-kaffe I hånda.
1: Ja, man føler at man går I New York og ja. Klekker på herlene, og
0: nemlig,
1: på vei til noe viktig.
0: Ja, nemlig. Ja.
1: Hva med blomster inn I herlene?
0: Ja, det jo en god gode og en veldig god vane å utsette sin kjære for, har jeg hørt andre sier å gjøre. Jeg var god på det før.
1: Ja, ja. Det har svekket litt med året.
0: Ja, det jo ikke bra. Takk for at du minnte meg på det.
1: Ja, neste det helg.
0: Det skal jeg rette på allerede på fredag. Hvis du har lyst, så vi altså veldig glad for å høre fra deg I appen NRK Radio.
1: Ja, da så legger du inn nummeret ditt hvis du har lyst til å ta en prat ja, med oss.
0: Gjør for all del det, og spørsmålet altså, hva den lille goden du unner deg I hverdagen? Husk å få med telefonnummeret ditt hvis du vil at vi skal ringe. Så fint! I dag unner jeg meg min første fri ettermiddag på lenge etter mye jobbing. Folk søker kirkene, og da vil vi som jobber der ta godt imot dem. Har fått anledning I dag, og det var godt, sier Ola I Bodø Domkirke. Det var deg vel unnt med en fri ettermiddag nå da, Ola, og takk for innsatsen I dagene som har vært.
1: Ja.
0: Flott, vi gleder oss til å høre fra deg I appen NRK Radio, Finn, HC og Ingeborg, og trykk på knappen, send inn.

0: Gabrielle var det som sang om bordet.
1: I dag så snakker vi om hva slags goder du der hjemme unner deg i hverdagen, og det kan være både store og små. Og i NRK Radio-appen, der kan jo du sende inn dine tanker om det her, og Ragnhild, hun skriver: «Jeg unner meg lørdagsgodt hver dag hvis jeg vil. Jeg har jobbet i 40 år og stått på. Nå bestemmer jeg selv når det er lørdag.»
0: Ja.
1: Fantastisk.
0: Det er veldig fint.
1: Ja, jeg er så enig.
0: Ja, fortsett med det. Anonym skriver: «Hei, sånne store, firkantede lakrisskarameller. Lakris fudge. Det unner jeg meg nesten hver dag, for da går alt så mye bedre.»
1: Åh, det er veldig bra. Ja, men det er noe med det å bare få i seg litt sukker.
0: Ja, det sparker i gang det ene og det andre.
1: Ja. Thomas skriver: «Jeg unner meg å kjøpe ferdig middag på en tirsdag. Ikke fordi at jeg ikke kan lage mat, men fordi at jeg rett og slett ikke gidder. Det er utrolig deilig å betale seg ut av middagslaginga.»
0: Ja, den også. Det er bare det at skulle man betalt seg ut av alt man ikke likte, så hadde det ikke blitt mye penger igjen i lommeboka. Men jeg skjønner den, altså. Geir skriver: «I hverdagen, ja, når jeg har fri, unner jeg meg av og til å bare ligge under den gode dyna og nyte at jeg ikke skal noen ting. Gjerne i en hel time. Det kan jo kalles hverdagslykke.»
1: Ja, deilig da.
0: Ja, unn deg det, Geir.
1: Ja, gjør det. Lene skriver: «Jeg unner meg taxi hjem når det regner. Jeg kunne tatt bussen. Ja, orker ikke. 180 kroner for å slippe å komme hjem som en våt hund. Hvert hver krone.»
0: En investering nærmest. Ja. Trygve skriver at han unner seg et glass kaldt vann først, og så en god klem fra kona Astrid.
1: Og det var koselig.
0: Veldig.
1: Men det er ikke så store ting, det trenger ikke å koste så mye. Et glass vann, det kan bety mye.
0: Ja, det er noe man skal unne seg.
1: Og en klem da.
0: To klemmer og et glass vann.
1: Ja.
0: Ja. Og så ser jeg at du har fått en melding fra Alvil Ingeborg.
1: Ja.
0: Hun skriver: «Men Ingeborg da, hvordan skal du da for eksempel vite når ølet er klart?» Og det er helt sikkert en respons på at du sa at ikke du hadde primstav.
1: Ja, for kan man se når ølet er klart på den?
0: Ja, hvis det er litt, ja, du kan for så vidt det, fordi at i norsk folketradisjon så var jo ølbrygging til jul lovpålagt. Altså du måtte brygge øl til jul. Ja. Så på 9. desember, visstnok, da er det Anna-dagen, bryggedagen. Der er det et kvinnehode, en saks eller en skjenkekanne, og det var den tradisjonelle dagen for å starte brygging av juleøl. Og så er det Thomasmesse 21. desember, og da skal ølet være klart. Og så vet jeg ikke om det er forskjellige primstaver, men ja, det er i hvert fall 9. desember og 21. desember på min. Og 25. desember, juledagen, så kan det også være et drikkehorn på primstaven.
1: Herlighet! Det var da gærlig for mye ting du får plass på den staven da.
0: Ja, ja, ja, ja. Og det er ikke alle som er like, altså, det skal nok sies det.
1: Ja, noen er sikkert større enn andre.
0: Ikke sant?
1: Da, nei, men så bra.
0: Da er det bare å fortsette å sende meldinger, og for all del, altså, skriv telefonnummeret ditt hvis du vil at vi skal ringe deg om et par minutter, kanskje.
1: Ja.
0: Dette er et sted hvor alt er mulig. Og akkurat nå er det mulig at vi får Tom Hugo med «Open up your eyes».

0: Open up your eyes med Tom Hugo.
1: Det så fint med musik, for da kan vi reise rundt i landet nå, vi Kristiansand en tur.
0: Ikke sant, det glade Sørlandet.
1: Ja, det så fint, og den var du god på. Ja. Veldig gøy, det må vi gjøre mer. Ja, nå har vi fått en melding fra Balder.
0: Ja!
1: Balder forteller at han unner seg ekstra gode tomater.
0: Oh.
1: Gjerne en saftig biff-tomat når butikken har dem. Ingenting slår gode råvarer, det ekte hverdagslykke.
0: Åh, jeg så enig!
1: Jeg også, Balder, jeg superenig, og da tenker jeg at vi kan godt slå et lite slag for frukt- og grønt butikker. Altså butikker utenom de store kjedene som kan ha bognende tomatbord med mange forskjellige sorter. Og der kan du finne sånne tomater som det lukter tomat. Det etter å bare handlet i frukt og grønt i disse store kjedene, så hadde jeg nesten glemt hva det egentlig lukter av tomat. For jeg synes veldig mange av de ikke lukter noe, men hvis du da går til en fruktbutikk, grønnsaksbutikk, åh, det lukter tomat av hendene dine etterpå.
0: Ja, det så sant. Det tenker jeg alltid på når jeg i de sydlige land.
1: Ja.
0: Som man kaller syden her i Norge.
1: Det den største land utlandet.
0: Så tenker jeg på at tomaten smaker jo alltid bedre i syden, men det jo sikkert fordi at det ordentlig råvare,
1: ja.
0: Og ikke sånn der tomat som du kjøper som kanskje litt billigere, men smaker vann.
1: Ja, det nettopp det.
0: Så jeg helt enig i det.
1: Så gjør som Balder, unn deg ekstra gode tomater når du har anledning til det.
0: Ja.
1: Hilsen tomatgjengen.
0: Tomatgjengen.
1: Ja.
0: Thomas han skriver, vi skal unne oss å løpe New York Marathon sammen 1. november. Kona fyller 50 år neste år, og dette var gaven hun ønsket seg.
1: Åh.
0: Herlighet, så sprekt.
1: Gratulerer med dagen som kommer. Og da må vi i samme slengen si gratulerer til Hanna som har bursdag i dag.
0: Åh, gratulerer.
1: Hanna er på jobb, og der kjøper sjefen kake når noen har runddag. Men
0: yes.
1: Hanna ble jo bare 27, så hun fikk ikke kake.
0: Åja, for det er 3 år til det.
1: Ja, men hun har en kollega som fyller 60 i dag, så da ble det kake. Og likevel, det har de unnet seg på jobben til Hanna, og hun er nå lykkelig.
0: Åh, det herlig. Kenneth skriver, jeg har unna meg en ny bil. Ingenting lukter så godt. Og det er jo så sant.
1: Ja.
0: Åh, ny bil, åh, det bare, du setter deg inn, alt fresht, det ikke noe støv eller sand mellom tæra.
1: Nei, det bare godt det. Gratulerer med ny bil.
0: Ja, virkelig.
1: Der synes jeg vi fikk med oss en del av de godene man kan unne seg i hverdagen, og det ble faktisk alt fra kaffe og tomater til bil, så da føler jeg at vi i mål.
0: Det vi, og en ting til du der hjemme kan gjøre, det å gå inn på NRK radioappen, for der har vi en avstemming. Der det står, du god på å unne deg ting i hverdagen? Der kan du stemme enten ja, klart det, eller nei, venter til helgen.
1: Og hva vennegjengen mener, det får vi vite om noen få minutter. Her lille Cæsar først.

0: Hun er bare 20 år gammel, Bella Kay fra Orlando I Florida, som vi hørte her.
1: Nydelig låt.
0: Ja, fin.
1: Du, ja. Vi har hatt en avstemning.
0: Det nettopp det vi har, og nå jeg nysgjerrig på resultatet.
1: Ja. Altså, spørsmålet var, du god på å unne deg ting I hverdagen? Og da det 79% som har skrevet ja, klart det.
0: Bra.
1: Det var godt. Så det da de 21 som sier nei, venter til helgen.
0: Ja. Ja, men altså det finns argumenter for begge sider, det gjør jo som regel det.
1: Ja, det gjør jo det. Hvis man venter til helgen, så kanskje det føles litt ekstra bra. Men så det jo noe med det at hverdagen kan jo bli litt grå hvis man ikke har de små lysglimtene.
0: Ja, det nettopp det. Nei, men da har vi fått resultatet. Tusen takk.
1: Ja, takk selv.
0: Og vi hopper lett og lekent videre til neste post på programmet.
1: Det gjør vi, for nå skal vi få oss en ny venn.
0: Det betyr at hvis du har lyst til å snakke med oss rett etter klokka 18 I dag, så det bare å sende oss en melding, og den finner du, altså meldingsknappen, I appen NRK Radio. Det står «Send inn». Hos jeg og Ingeborg.
1: Ja, og der vil vi altså vite hva du ble glad for I dag.
0: Ja, var det en liten ting som gjorde at du tenkte, jo, tross alt, litt oppoverbakke for tiden, vanskelige tider, triste tider, men akkurat den lille tingen gjorde meg glad.
1: Ja, og skriv også litt om deg selv, og så kanskje vi ringer deg.
0: Ja, sørg for å være tilgjengelig når klokka blir 18. Det en forutsetning.
1: Ja.
0: Og så blir det premie.
1: Ja, det klart det blir premie.
0: Ja.
1: Oh, ja.
0: Så det ingen grunn til å la være.
1: Nei, send det inn I NRK Radio-appen.
0: Hyggelig prat blir det også. Og hyggelig blir det nå. Her Dum Dum Boys.

0: smilefjes med DumDum Voice.
1: Og vi har kommet fram til det tidspunktet der vi skal spørre statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal om hvordan været blir I morgen.
2: Vi får nok en nordisk sommerdag også da, og det nok de som bor på Sørlandet og Østlandet som får oppleve det. De fleste bygene I morgen de vil gå på Vestlandet og I Trøndelag I Sør-Norge. Sånn at de som bor på Sørlandet og Østlandet, de går klar av disse, bortsett fra først på dagen, for da kan noen av bygene vi har I kveld henge igjen. Men de trekker etter hvert unna, og det blir stort sett oppåsvær, for de fleste bygene stopper I vest og I Trøndelag. En del vind blir det, med liten kuling på kysten og I fjellet, og ved Stad enda mer, der det nok opp I sterk kuling. Ser vi nordover, så en skyet dag I morgen. Det går regnbyger, men I Nordland, der får vi nok gløtt av sol, og temperaturen kommer seg over 15, trolig ikke 20, men et sted mellom der vil de havne I Nordland I morgen. Og vind fra nord, med liten kuling, utsatte steder I Troms og Finnmark. På Spitsbergen, som I dag, grått, skiftende bris og litt regn eller yr.

0: knall poplåt der, Kerry Hilson, I Like.
1: Jeg tror egentlig ikke at det finnes en bestemt dag hvor man våkner og tenker, nå er jeg voksen.
0: Nei, det tror jeg du har helt rett i.
1: Ja, fordi det kommer vel litt gradvis.
0: Ja, jeg har inntrykk av det. Jeg har lett for å si at jeg ikke har opplevd det enda, men det er klart, jeg har vel det. Men spørsmålet er, har man lyst til å bli oppfattet som voksen, eller har man ikke lyst til det? Jeg kjenner folk på 60 som ikke har lyst til å bli oppfattet som voksen, og så kjenner jeg 18-åringer som har veldig lyst til å ha det der voksenstempelet.
1: Føler du deg som voksen?
0: Nei.
1: Nei?
0: Noen få ganger. Jeg husker første gang jeg følte meg som voksen var vel da jeg tok opp første boliglånet mitt.
1: Ja.
0: Da merket jeg den der følelsen av at nå gjør du noe veldig skummelt som du må ta ansvar for og stå til rette for i 25 år fremover. Og det skjedde i 1991, tror jeg, første gang.
1: Jeg tok meg selv her om dagen i at jeg ble veldig, veldig glad for at jeg hadde kjøpt meg en ny oppvaskbørste.
0: Fantastisk. Det er voksent å bry seg om å ha oppvaskbørste, og det er veldig sympatisk å være glad for en liten, rimelig ting.
1: Ja da, det er sant.
0: Takknemlig.
1: Men det er også noe jeg aldri har brydd meg om før, og plutselig så går jeg på butikken og tenker, nei, men det er kjekt å få seg ny nå.
0: Ja. Fikk du voksenpoeng av noen da? For det er jo et begrep i sammenhengen.
1: Ja, ikke sant? Voksenpoeng. Jeg ga det kanskje litt til meg selv da.
0: Ja, fornuftig. Veldig fornuftig. Jeg tror jeg gjorde det også. Helt på begynnelsen av 90-tallet der, i forbindelse med det lånet, for jeg tror...

0: Er det voksenpoeng bare for ting som sier at du gammel? Altså, du trenger ikke være gammel for å være glad for å være hjemme. Mm. Og jeg mener, man trenger ikke være gammel for å google oppskriften på berlinekranser heller. Nei. Men det jo ofte sånne ting man får voksenpoeng for. Men man kan være ung til sinns allikevel.
1: Ja, og så tenker jeg sånn, mange higer jo kanskje etter når man ung om at jeg gleder meg til jeg blir voksen, jeg gleder meg til jeg blir voksen. Men det jo også viktig at når man voksen, selvfølgelig skal man jo ta ansvar og være et bra menneske. Men ja. Man må også ikke glemme alt det barnlige vi har i oss.
0: Nei, nettopp.
1: Og det å være spontan og tørre å slå seg løs og alt det der da.
0: Jeg leste en sak, jeg lurer på om det var i Dagbladet en gang, hvor de gikk inn på akkurat det vi snakker om nå, og de mente at begrepet voksenpoeng kanskje hadde dukket opp litt sånn humoristisk, som en slags forsvarsmekanisme som man bruker når man gjør ting som medfører stort ansvar, som medfører voksentilværelse. Da.
1: Ja.
0: Og så er man litt redd for det. Jeg var jo livredd når jeg skulle, da jeg skulle signere det huslånet, mm. og da tar det litt brodden av å tenke, det får jeg voksenpoeng for.
1: Ja, ikke sant?
0: Jeg tror det kan ha noe å si.
1: Hadde ikke du spilt et spill som også het voksenpoeng?
0: Det helt riktig. Det burde du prøve.
1: Ja, det skal jeg gjøre.
0: Det kan hende det gir voksenpoeng i seg selv.
2: Du hører H.C. og Ingeborg på NRK P1.
3: Han var ofte så plutselig sint.

0: Lillås.
1: Og vi skal holde oss til norsk musikk. Nå skal vi nemlig høre en sang som ble spilt inn live I Oslo Konserthus, var det vel, I februar I år. Og det jo ikke så ofte vi spiller live musikk, men vi skal altså gjøre det nå. Det var en artist som feiret sin 40-årsdag og markerte 25-årsjubileum som artist I Norge. Hvem kan det være?
0: Det Maria Mena?
1: Ja, selvfølgelig det Maria Mena.
0: Oh, ja.
1: Og I den anledningen ga hun ut en sang som hun også ga ut I 2006. Den kommer her og heter Just Hold Me og en kjempefin sang. Vi gleder oss til å få en ny venn rett etter nyhetene.
0: Det gjør vi.
1: Fordi hurra, hurra. Fordi på plass klokka 18. Nei, nå får vi høre på Maria Mena.

0: Du hører HC og Ingeborg på NRK P1.
1: Her NRK Nyheter klokka 18. Kronprinsesse Ingrid Alexandra har I dag avlagt ed til Stortinget om at hun vil regjere I samsvar med Norges konstitusjon og lover. Eden nødvendig for at kronprinsessen skal kunne lede statsråd og fungere som regent I sin fars fravær. Kong Håkon avla sin ed I Stortinget tidligere I dag. Dronning Mette Marit uteble fra dagens høytidelige seremoni på Stortinget. Vår nye dronning deltok ikke på dagens edsavleggelse på grunn av komplikasjoner etter lungetransplantasjon I juni. Komplikasjoner ikke uvanlig etter en lungetransplantasjon, sier helsefaglig rådgiver Marte Gundersen I Landslaget for hjerte- og lungesyke LHL.
2: Det ikke uvanlig at det oppstår komplikasjoner så tett opp til en lungetransplantasjon. Og de mest kanskje vanlige tingene man følger med på I etterkant og de første 6 månedene opp til året, det spesielt infeksjoner og det man kan kalle avstøtningsreaksjoner. Komplikasjoner I seg selv, det sier jo lite om hvilken tilstand dronning Mette Marit I.
1: Så Marte Gundersen og kongeparet kom til Rikshospitalet ved 17-tida I dag, opplyser NTBs fotograf på stedet. En rekke statsoverhoder ventet til kong Haralds begravelse I neste uke. Fra Nederland kommer kong Willem Alexander og dronning Maxima for å delta I kong Haralds gravferd. I tillegg kommer arveprinsesse Katarina Amalia og prinsesse Beatrix. Blant de som har varslet at de kommer Japans kronprins, Litauens president, Estlands president og det danske kongeparet. Kong Harald skal stedes til hvile I Oslo domkirke 9. september. Den tyske regjeringen mener Russland sto bak et droneangrep på flyplassen I Leipzig-Halle den 4. august, melder tyske medier. Dronen ble funnet nær et ukrainsk lastefly, og tyske myndigheter antar at en russisk etterretningstjeneste sto bak dronen ifølge avisene Spiegel og Bild. EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen skal diskutere droneangrepet med NATOs generalsekretær Mark Rutte. Og brannen ved en polsk dronefabrikk mandag ble trolig forårsaket av sabotasje ifølge Polens innenriksminister. Skadene anslått til over 37 millioner kroner. FN halverer mathjelpen til palestinere på Vestbredden. FN-organisasjonen bistår I dag 400 000 innbyggere på Vestbredden. Verdens matvareprogram trenger rundt 3,6 milliarder kroner for å hjelpe 2 millioner mennesker I Gaza og på Vestbredden med mat det neste halvåret, opplyser FN-organisasjonen. NRK Nyheter, Harald Berre.
0: Dette HC og Ingeborg.
3: Det skikkelig god stemning her I vennegjengen nå.
4: Og vi har faktisk noe veldig spennende I vente.
3: Snart skal vi bli kjent med en ny venn.
4: Ja, det stemmer, og jeg veldig spent på hvem det I dag.
3: Det får du vite hvis du blir med oss videre her på P1.

0: Lashlife, Sara Larsson. Og nå er jeg veldig spent.
1: Ja, det ser ut som et spørsmålstegn.
0: Ja, fordi du, jeg sa jo at jeg var veldig spent på hvem som er vår nye venn, og så har du noe veldig lurt på lagerverket.
1: Ja, så jeg har kuppet dette.
0: Ja.
1: Ja, så jeg ber om unnskyldning til alle andre som har meldt seg på i dag. I dag har vi faktisk holdt dere litt for narr, og det beklager jeg. Men det er fordi at, kjære Ingeborg, du har jo vært her nå i en uke og en dag.
0: Ja.
1: Og jeg synes det har vært så fint. Lytterne har sendt mange signaler om at det har vært så fint. Men jeg føler at vi må få litt faglig kompetanse til å bedømme hvor fint det egentlig har vært.
0: Åh, spennende.
1: Ja, og da har det seg jo slik at pappaen din er jo lærer ute i radiofaget. Hallo, Snorre.
2: Hallo, hallo.
0: Hallo.
1: Hvordan synes du Ingeborg har klart seg?
2: Du... Jeg har jo vært så heldig nå, og hun har jo først flyttet hjemmefra, så det er jo liksom ikke hver dag jeg er vant til å høre fra Ingeborg, men det er jo nå vært den siste uka, og hva er det som er bedre enn å få det rett på øret i radio? Så da kan jeg jo bare sitte og høre.
1: Ja.
2: Og kort oppsummert, det har vært, altså jeg er så imponert. God flyt. Og det er gode stikk, sånn som vi kaller det, og det er, jeg er faktisk litt overrasket at det har blitt så bra etter så kort tid. Jeg trodde hun tenkte kanskje litt mer tid på å finne flyten, men det gikk jo fra første sending, det.
1: Rødmer du nå, Ingeborg?
0: Ja, veldig. Ja. Nei, det var hyggelig.
1: Takk skal du ha, Snorre Fag.
2: Og jeg mener det.
1: Ja.
2: Jeg mener det.
1: Ja, jeg er helt enig med deg.
0: Nei, det er stas. Du er jo radiolæreren over alle radiolærere, så det er jo skummelt å skulle prestere.
2: Ja, jeg oppfordrer jo alle ungdom som er litt sånn nysgjerrig på å utforske radio og kaste seg rundt. Det er jo bare gøy. Og det er fort av, og, eller fort på og fort av, så det er der og da.
1: Ja.
2: Så det er... Det er en fordel i mange tilfeller, da.
1: Ja, det er sant.
0: Ja, det er bra. Ja. Men dere to guttene...
1: Ja. Unnskyld.
0: Vi har jo konseptet vårt her, da, at den som ringer inn, den blir venn, og dermed så må du også si noe du blir glad for. Kan du si det, da?
2: Ja, vet du hva? Jeg har jo hørt på dere, og akkurat nå så driver jeg og tar opp båt.
0: Oi.
2: Og jeg flytter opp båten min på land, og det er, dette vet jo du litt om, H.C., det er også å gjøre sånne ting i solskinn og varmegraner.
1: Ja.
2: Og det tenkte jeg, i dag gjør jeg det, for at da kan jeg kose meg med opptak av båt for sesongen i altså, nå er det jo veldig fint vær, og da går alt så mye bedre, og jeg er blid, og båtfolket her ute i havna hvor jeg har den, er også blide, og da, det gleder jeg meg over.
1: Ja, og når det begynner å sludde i begynnelsen av november, så kan du sitte og tenke på at den jobben, den gjorde jeg i varme og sol.
2: Og da står båten min, i hvert fall i år, på land og tørt og pakket inn, og da er det bare å begynne å glede seg til ny sesong.
1: Ja, det er helt sant, og da er den rett rundt hjørnet også.
2: Absolutt.
1: Hvis man ser positivt på det.
0: Og det er veldig positivt.
1: Ja.
2: Nei, ja, var... Så det er de små tingene jeg koser meg med i dag.
1: Ja,
0: det er herlig. Så
1: godt å vite. Ja. Tusen takk for at du var sporty og stilte opp også da jeg bestemte meg for å gjøre litt grann apestreker med datteren din. Da.
2: Det er bare hyggelig, og det går så bra. Og jeg skal høre alle sendingene jeg har bestemt meg for.
1: Oh, det setter vi pris på. Ha en fortsatt fin kveld da, Snorre.
2: Ha det bra. Ha det.
1: Pulsen nå da, Ingeborg?
0: Oi, nei, nå kjenner jeg at jeg har gratis blush.
1: Ja, det er helt sant. Det koster ingenting.
0: Nei, men det var hyggelig å få pappa inn i vennegjengen vår da.
1: Ja, det er en selvfølgelig.
0: Ja, han er en fin fyr.
1: Du er veldig flink, jeg er veldig glad for å være her sammen med deg og spille all den gode musikken, sånn som nå for eksempel, når Odd Nordstoga kommer i radioen. Sangen heter «Ein song som finst».

0: låta er fra Kristel Alsås, Come Back to Me.
1: Det kunne jeg tenkt meg å ha sagt til sommeren. For i dag det 1. september, dere.
0: Tenk det.
1: Ja, men det fint mange steder, og det mindre fint mange steder, og definisjonen på fint jo forskjellig også hos mange. Så vi ikke noe bestemmende over hva som bra og dårlig vær.
0: Neida.
1: Men at det på kalenderen har blitt høst i dag, det ikke noe tvil om det. Og at august siste sommermåneden, det heller ikke noe tvil om. Og hvordan sommeren slutta. Ja, det kom en rapport med fasiten på spørsmålet om hvordan augustværet var. Gjorde det ikke det, statsminister? Det han ikke. Han statsmeteorolog.
0: Ikke enda.
1: Ærlig talt. Rafael Escobar Løvdal.
2: Ja da, den kom i går, og hvis vi ser på landet under ett, så var det ikke de store utslagene, men det var jo forskjeller innad i landet. Mm. Der det var lite nedbør i august, det var deler av Østlandet, og også øst i Finnmark, der var det ganske tørt. Og så var det jo ganske normal temperatur i de områdene, kanskje litt over normalen. Noen steder kan det ha vært på deler av Østerfjellske og øst i Finnmark.
0: Jeg har jo familie i Trøndelag, og de har meldt om at det har vært veldig dårlig vær. Stemmer det?
2: Ja, en meteorolog sier jo, jo sjeldent dårlig vær. Det jo varslet vær som bra vær, men jeg skjønner hva de mener. For når jeg ser på august måned, så det en sånn blå flekk over Nordvestlandet og Trøndelag for nedbørn.
0: Uffa meg.
2: Der det regnet mer enn vanlig, og så det også vært kaldere enn vanlig. Så jeg skjønner godt at de som du i slekt med, kanskje har vært på besøk hos deg, eller har spurt om å komme på besøk. Det kan jo hende, jeg vet ikke.
0: Ja, det stemmer det.
2: Ja, de
0: har trekt nedover.
2: Ja, de har det, ja. Og hvordan synes de det var der, da?
0: Nei, de synes jo det litt deilig, da, men med litt mer sol.
2: Ja, jeg skjønner. For det har vært, det var tørt på Østlandet, det stemmer det. Ja. Vi hadde jo skobrann, fare var sluttet ganske så lenge.
1: Men jeg synes jeg husker at juli også var dårlig i de samme områdene.
2: Ja, det hang seg litt opp, det været.
1: Ja.
2: Og det som litt... Vi hadde jo sånn sesongvarsel, og da var det jo tegn til dette her.
1: Ja.
2: Så hvis du satte din lit til sesongvarslet, og bodde i Trøndelag og Møre og Romsdal, og tenkte, hvor det å ha familiemedlemmer lenger sørover? Jo, Ingeborg bor jo nede i Fredrikstad der. Dit drar vi. Så har jo faktisk dette sesongvarslet truffet til dels på at det ble en våt sesong på deler av Nordvestland og Trøndelag.
1: De får satse på sommeren 2027.
2: Den kommer fort, den skjønner du.

0: Karpe fra den gangen de faktisk het Karpe Diem. Dette var sangen her.
1: Ja, de vel på sine siste artistdager.
0: Ja, de har jo sagt at de skal gi seg. De har en liten avskedsturné igjen, tror jeg. Og så det lov å spekulere i hvorvidt de kommer til å gjøre comeback, selv om de har sagt nei.
1: Ja, det det, vet du. For jeg føler at det alltid sånn at det går et par... Kanskje ikke 10 år, men så kommer det tilbake og fyller spektrum igjen og we're back. Og jeg håper på det, jeg kjempestor Karpe-fan.
0: Ja, det en del artister som har gjort det på den måten opp igjennom.
1: Ja.
0: Ja da, og jeg synes det greit, ja. Det flere ting som kan få deg ut i en situasjon hvor du tenker, men jeg kan jo dette, jeg kan jo bare gjøre det igjen.
1: Ja, og det noen som kan komme tilbake, så det Karpe, altså.
0: Ja, og så har de det sikkert kjempegøy når de holder på.
1: Ja.
0: Vi skal fortsette med god musik, men ikke noe som kan sammenlignes med Karpe. Ikke et vondt ord om soul to soul, selvfølgelig. Men noe helt annet, for her kommer nemlig...
1: Back to life!

0: Back to Life, However Do You Want Me, synger de Soul to Soul. Nå skulle vi egentlig snakke om glass.
1: Ja.
0: Bilglass.
1: Ja.
0: Og nakkeputer, eller nakkestøtter, og hvordan man kan ta dem ut og eventuelt knuse glass hvis man må ut av bilen. Og så fant vi ut i løpet av dagen at det jo egentlig ingen troverdige kilder som påstår at det stemmer. For Nei. Alle sier man skal ha sånn glasshammer.
1: Ja, sånn der vindusknusepinne som dingler.
0: Ja, ok. Den skal dingle også, ja.
1: Ja, den skal liksom henge ved speilet da. Ja. Og det faktisk veldig viktig at alle som kjører bil burde ha seg en sånn.
0: Ja.
1: Ja, for da viktig. Kommer man så fort ut hvis det skal skje en nødsituasjon.
0: Ja, så hvis ikke du har det og refleksvest i bilen, så oppgrader det du har i bilen med det og refleksvest. Og det altså...
1: Dagens prat?
0: Ja, nei da. Nei, vi har mer, men hva var det du kalte det som dinglet?
1: Ja. Vindusknusepinne.
0: Vindusknusepinne.
1: Fantastisk ord.
0: Ja, det hadde jeg ikke hørt før. Det må du ha, men vi hopper videre til andre typer glass.
1: Det så mye å si om glass.
0: Det helt enormt mye å si om den glass, og at det lagd av sand.
1: Ja, det utrolig.
0: Men det må vi hoppe over, for det ingen av oss som skjønner noe. Men glass, krystallglass, ble jo innført rundt 1600-tallet. Før det så drakk vi av trekrukker, og leire, krus, og tinn, og sølv, og så videre, og det ga jo veldig stomp lyd. Hvis du plinga på det.
1: Dang, dang, dang.
0: Ikke sant? Men så i løpet av 1600-tallet så ble man gode på å lage glass, og så fort man begynte å servere drikke i glass, så skjønte jo de som skulle reise seg og si noe, at da kan de jo ta kniv eller gaffel, og så kan de plinge i det glasset. Mm. Ikke sant?
1: Pling, pling, pling.
0: Ja. Og historikere som jeg har lest om i dag mener at med glasset så klarte man å tilfredsstille alle fem sansene i løpet av måltidet. Synet, som altså var... synet av det du så i glasset, veldig ofte vin, lukten av det som var i glasset, smaken, det som var i glasset, følelsen, det fine glasset i hånden, ikke den der tresleiva eller tinnkruse, og ikke minst hørselen, den vakre klangen når glassene møtes eller plinges på.
1: Ikke sant?
0: Mm. Oh. Men så hadde de et problem, og det var... Og nå dikter jeg litt. At enkelte selskap leide inn folk som var flinke til å synge, og enkelte av de som kunne synge, de sang toner som passet med den frekvensen som skaper vibrasjoner i glasset, nok til at det til slutt sprekker.
1: Mm.
0: Så det tenkte jeg vi skulle prøve nå. For du jo flink til å synge.
1: Det gjorde du vel.
0: Ja.
1: Kan ok.
0: Kan du synge en høy tone, og så ser vi hva som skjer med det glasset jeg har satt fram.
1: Ja, da skal jeg tre litt fra mikrofonen.
0: Ja, takk.
1: Så da prøver jeg da.
0: Ja, gjør det.
1: Ok. Da har du klart et glass.
0: Ja da, det står opp til flere her.
1: Ja, ja, spennende.
0: Ganske
1: spennende.
0: Mange. Ja.
1: Spennende. Ok.
0: Ja. Ja, det fungerte.
1: Ups.
0: Ja, ups.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja, unnskyld, det var flere.
1: Det var litt gjengklang i rommet her nå.
0: Ja, det var det. Oi, oi, oi. Ja, unnskyld, mamma. Det var hennes glass.
1: Vi får håpe det ikke var noe dyr krystall.
0: Ja, nei da, det var det. Det også noen som lurer på hvorfor man gjorde disse plingene i glassene. Og det var visst nok fordi at man trodde at man kunne skremme bort onde ånder som måtte befinne seg i rommet.
1: Nei, men rett før talen skulle starte?
0: Ja.
1: Yes.
0: Det kunne være at de man skulle snakke stygt om, for eksempel, bevegde seg rundt i rommet som ånder, og da kunne man jage dem ut.
1: Ok.
0: Var det greit med glass?
1: Ja, altså jeg tenker at vi må ta opp tråden om det her en annen dag også, for det er så mye å si om glass.
0: Ja, går det an å drikke juice av et melkeglass?
1: Nei, nei takk.
0: Nei, ikke sant? Melk av et ølglass?
1: Absolutt nei takk. Men jeg er veldig sånn sær på glass-type altså.
0: Dette skal vi høre mer om, og jeg gleder meg. Men nå er det Marie Tveiten sin tur, og hun har fått med seg Inge Bremnes, og det må bli bra.
1: Å ja, en å kvile øynene på.
0: Mm.
1: Deilig.

0: Juno med Sabrina Carpenter.
1: Hvis du har lyst til å sende oss en melding for morgendagen, eller for akkurat nå, eller for når som helst, så gjør det gjerne I appen NRK Radio Finn HC og Ingeborg, og trykk på knappen «Send inn».
0: Gjør det, det jo alltid åpent hos oss.
1: Ja, det det. I dag har vi snakket om mye fint, og dere har respondert. Ikke alt har kommet med. Jeg tenkte vi kunne ta en liten runde nå fra postboksen. Svein Melkemann for eksempel skriver «Hei, HC og Ingeborg». «Hei, Svein». «I dag feirer jeg og min kone Maj-Britt 14 års bryllupsdag».
0: Gratulerer!
1: Gratulerer med elfenbens bryllup. Yes. Det feires med hjemmelaget italiensk pizza, og litt senere blir det kaffe og is.
0: Åh!
1: Fantastisk. Hyggelig å høre på dere, og håper det går bra med Andrea, skriver melkebilsjåføren Svein Jansen. Svein, jeg holder kontakten med Andrea, og alt tyder på at det går kjempefint.
0: Ja, hun helt rå.
1: Ja.
0: Herlighet. Vi har også en fra Randvei, som unner seg årets siste jordbærdessert fra egen hage. Så skriver hun, til tross for dårlig sommer, har vi fått både jordbær, bringebær og rips. Det jo helt nydelig.
1: Ja,
0: Men det ikke sånn at når det regner, så det nesten bedre enn at det knellsol?
1: Sannsynligvis. Jeg kan ikke så mye om Ibsens ripsbusker og andre buskevekster. Men det klart litt temperatur bør det være, men det har gått fint i Tromsø. Og apropos dette som Svein skrev om Andrea, håper det går bra med Andrea. Hun altså i mamma-permisjon, hadde vel termin I går, tror jeg. Harald har skrevet til oss fordi at vi snakket om det med voksenpoeng. Tegn på å være voksen, flytte hjemmefra, komme I full jobb, men definitivt å bli forelder.
0: Ja, ikke
1: sant?
0: For
1: da tar du jo ansvar for andre som avhengig av deg.
0: Ja, og det jo klart at det gir jo litt voksen følelse det.
1: Ja, det gjør det. Rolf skriver at det som gjør han glad I disse dager når svalene samler seg og snakker sammen og blir enige om at «Nei, nå stikker vi sørover». Det like fascinerende hvert år, skriver Rolf.
0: Ja, det lurer jeg på. Det må jeg se litt mer inn på. Hvordan de skjønner at de skal dra sammen I en flokk og reise på dagen. Det må vi se mer på.
1: Natturn. Det fantastisk.
0: Natturns fenomener.
1: Ja. Vi skal ta en tur til 1980 nå. Du med?
0: Og jeg med, vet du.
1: Back to the 80s. Det var en gruppe som kalte seg The Corgis. Og vokalist og låtskriver der heter James Warren, og han fant fram en sitar, en kinesisk sitar, som kalles Guzheng, så vidt jeg vet. Og den spilte han på I en av... Ja, det blir omtalt som en av verdens vakreste, men samtidig en av verdens mest glemte ballader. Så den tenkte jeg vi skulle høre nå. Den heter «Everybody's got to learn sometime».

0: Her hører vi lyden av den kinesiske sitaren til The Corgis og James Warren. Everybody's got to learn sometime.
1: Hvor mange ganger kan man spise det samme til middag uten at man blir lei egentlig?
0: Kommer han på hva det er.
1: Ja.
0: Hvis det er noe illegøtt, så kan jeg spise det flere dager på rad til og med.
1: Ja, som hva da?
0: Ja, liksom, jeg veldig glad I suppe.
1: Ja.
0: Ja. Sånn thai-suppe jeg veldig glad I, og den blir jo bare bedre for hver dag, hvis du har lagt den selv hvertfall.
1: Ja, det sånn, for da setter krydderene og smakene seg litt.
0: Nemlig.
1: Det nesten sånn jeg tenker med juleribba også.
0: Ja.
1: At dag to så den bedre.
0: Og lapskausen. Nei, forekorn mener jeg.
1: Ja, forekorn.
0: Forekorn.
1: Ja, lapskaus for jul litt sånn størselig seg.
0: Ja. Ja, det det. Det deg da.
1: Hva jeg kan spise flere dager på rad.
0: Ja.
1: Du, det vel taco altså.
0: Taco, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Den blir jeg ikke lei av, og jeg liker å variere de forskjellige, at det blir litt sånn nachos, og så blir det taco, og så blir det enchilada, og så går kjøttdeigpakka, blir mindre og mindre da.
0: Ja. Det finnes en stor matundersøkelse, middagsundersøkelse I Norge, som har vært gjennomført nå I snart 10 år, men det finnes flere, men den ene store.
1: Ja.
0: Og du altså så spot on med det norske folk.
1: Ja.
0: 76% av det norske folk spiser taco regelmessig, og halvparten av de som spiser taco gjør det på fredager.
1: Ok, så den andre halvparten, den?
0: Den tar det da gjerne på lørdag, fordi at resten av ukedagen det nesten ikke noe taco, så det undersøkelsen. Jeg måtte lese linja lenger ned.
1: Ja, ja ok.
0: Ja.
1: Ja, for jeg tenkte sånn, kanskje andre halvparten kjørte taco Tuesday, ikke det et konsept?
0: Ja, noen har prøvd å innføre det her også,
1: ja.
0: Men det har ikke fungert, ifølge denne undersøkelsen.
1: Ja, jeg kan heie litt på det,
0: ja.
1: Og du bare spiser taco en dag du egentlig ikke får lov på en måte. Da smaker det ekstra godt.
0: Rampjente.
1: Ja.
0: Pizza da? Pizza lørdagsmat?
1: Ja, veldig. Og hjemmelaget pizza med kanskje litt sånn pølse på toppen.
0: Ja, pølse på toppen bra. Nesten 1 av 6 middagsmåltider I Norge pizza på lørdag. Den veldig populær gjennom hele uka, men det forskjell på helge- og hverdagspizza. For på mandag til torsdag nesten halvparten av pizzaene frossenpizzaer. I helga det mye mer hjemmelaget.
1: Da har man sikkert litt tid til å sette den deien og elte og kjøre på.
0: Mm.
1: Jeg husker jeg hadde en periode der jeg bestilte mat hjem fra en sånn kasse.
0: Ja.
1: Og da blir jo middagene valgt for deg I en app.
0: Ja.
1: Jeg tror det sånn den dag I dag så kan du gå inn og endre og sånn, men da var det standardisert. Og da husker jeg at det var veldig stas I starten, men etter hvert så kjente jeg at det var litt irriterende at noen andre hadde valgt hva jeg skulle spise.
0: Jeg ville jo bestemme det selv.
1: Ja, for det sånn, på tirsdag så kan du komme hjem, og da det ikke sikkert at du har lyst på laks likevel.
0: Nei, det helt sant. Men du kvinne så sjansen større for at du har lyst på laks enn hvis du mann.
1: Å, jaså.
0: Ja, det viser også denne undersøkelsen. Laks mer populært hos kvinner enn hos menn. Og 1 av 5 nordmenn spiser laks minst 1 gang I uka. Hvis vi bare ser på kvinnene, så det nesten 2 ganger I uka.
1: Åh,
0: ja.
1: Jaha.
0: Og siden 2020, min venn, så har det norske kjøkkenet nesten blitt italiensk. 17% av alle middager vi spiser kommer fra de italienske kjøkkenet.
1: Det jo helt fantastisk.
0: Altså hver femte middag gjennom hele året I alle kjøkkenet I hele Norge, ifølge undersøkelsen.
1: Pasta, vet du.
0: Ja.
1: Åh, det ingenting som slår pasta.
0: Det verre for kjøttkaka.
1: Mm.
0: Den I fritt fall. Den spises nesten bare av de på 55 pluss, står det å lese. I løpet av en uke har 10% av Norges befolkning spist av kjøttkake.
1: Ja.
0: Men det den eldste delen av befolkningen.
1: Ja, men det sikkert for at det de som vet hvordan du faktisk lager en god, vet du.
0: Det så sant.
1: Ja, vi yngre, vi vet ikke hvordan vi... I hvert fall ikke jeg. Hehe.
0: Dere yngre for dårlige på kjøttkaker,
1: ja.
0: Men dere bedre på fiskekaker. Det gjenspeiles også I undersøkelsen.
1: Ok, godt
0: Velbekomme, nå håper jeg middagen smaker. Jeg blir veldig sulten av dette.
1: Ja, det blir jeg jo.
0: Hvis du måtte velge en av de rettene vi har snakket om nå.
1: Og taco every day, altså.
0: Ja, satt den, ja. Her Yazir Moa til deg fra oss. La oss krysse

0: Paul Davis hadde originalen til denne sangen for ganske lenge siden, og Joseph Williams spilte inn denne versjonen for ikke fullt så lenge siden. Joseph, som altså vokalist I Toto, og har vært det I et par runder. En hyggelig låt på en tirsdag kveld.
1: Ja, for en fin sending vi har hatt. Det har vært så hyggelig å høre om alle tingene dere der hjemme under dere.
0: Ja, det fint. Fortsett med det, både de store og innimellom når man har anledning til det, de store gledene. Sa jeg store to ganger nå? Jeg mente de små.
1: Go big or go home.
0: Ikke sant? Men de små kan jo være enkelt å putte inn sånn på en tirsdag.
1: Ja.
0: Mens de store kanskje må vente til en helg I vinter.
1: Ja, det fint å spare litt på kruttet også.
0: Og det jo en av de fine tingene, det der med å glede seg til man skal enten reise eller gjøre den der gode tingen som man har gledet seg til I lang tid.
1: Ja, eller lørdagsgodtet som står og venter til faktisk lørdagen da.
0: Ikke minst. Vi har jo en slags godtepose I vente nå etter nyhetene.
1: Det har vi. Der det selveste William Freyhov Sande som skal ta over I kveldsåpent.
0: Det gleder vi oss til. Så da sier vi høres I morgen. Takk for nå, Ingeborg.
1: Takk for nå, Håse.
0: Takk for nå, Norge.

0: Her er NRK Nyheter klokka 19. I dag avla kong Håkon den 8. sin ed til Stortinget uten dronning Mette Marit ved sin side på grunn av komplikasjoner etter lungetransplantasjonen hennes. Historiker og forfatter Trond Norén Isaksen vet ikke om dronning Mette Marit vil kunne støtte sin konge slik dronning Sonja støttet kong Harald.
1: Det er jo noe som er ubesvart, og som vi også så veldig tydelig i dag, da hun måtte melde avbud i siste øyeblikk til denne veldig viktige seremonien.
2: Det var jo andre til stede, både kronprinsessen og også dronning Sonja og prins Sverre Magnus. De satt på podiet. Hvordan tolker du det?
1: Ja, kronprinsessen satt på podiet, og dessverre så hadde jo Stortinget rotet seg bort i protokollen, som man hadde plassert dronning Sonja og prins Sverre Magnus nede i salen. Dronning Sonja er fortsatt dronning, selv om hun ikke er dronningen. Prins Sverre Magnus er en arveberettiget prins, og begge to skulle selvfølgelig ha sittet på podiet.
0: Sa Trond Norén Isaksen til Sigrid Solund. Også kronprinsesse Ingrid Alexandra har i dag avlagt ed til Stortinget om at hun vil regjere i samsvar med Norges konstitusjon og lover. En rekke statsoverhoder er ventet til kong Haralds begravelse neste uke. Fra Nederland kommer kong Willem Alexander og dronning Maxima for å delta i kong Haralds gravferd. Også Japans kronprins, Litauens president, Estlands president og det danske kongeparet har varslet sin ankomst. Den tyske regjeringen mener Russland sto bak et droneangrep på flyplassen i Leipzig-Halle 4. august, det melder tyske medier. Dronen ble funnet nær et ukrainsk lastefly. Tysk politi fant i dagene etter flere droner utstyrt med sprengstoff nær flyplassen. Tysklands innenriksminister Alexander Dobrindt sier at en russisk etterretningstjeneste sto bak dronen. Dobrindt sier angrepsforsøket føyer seg inn i en lang rekke av destabiliseringsoperasjoner i Europa. Han har gitt ordre om å stenge det russiske konsulatet i Bonn. Utenriksministeren har kalt den russiske ambassaden inn på teppet. EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen skal diskutere droneangrepet med NATOs generalsekretær Mark Rutte. Iransk statlig TV melder om eksplosjoner på øya Keshem i Hormuz. Det skal også ha vært eksplosjoner i havnebyene Bandar Abbas og Sirik. Nyhetsmediet Axios melder at det pågår amerikanske angrep mot iranske mål i Hormuz-stredet. Ifølge CENTCOM, det amerikanske overkommandoen, angriper USA mål i Iran som følge av oppblussing av iranske angrep på lasteskip. Og det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Harald Berre.
3: Hjertelig takk til Håse og Ingeborg som har holdt deg med selskap de siste timene her i NRK P1. Nå er det kveldsåpent som skal holde dørene åpne for deg frem til klokka 22. Og først ut det musikalsk får du servert CC Cowboys.

Sneglehus med CC Cowboy sendte fra albumet Persille og Panser fra 1994. Den fikk du her I kveldsåpent med meg, William Freyhov Sande. Og jeg skal holde deg med selskap her I NRK P1 utover kvelden. Hyggelig at du med meg denne tirsdagen. Om litt skal vi tilbake til et norsk album det virkelig står respekt av. Et album som faktisk fyller 25 år akkurat I dag. Hvilket album det, og hvem som står bak, det skal jeg holde på litt rann til. Nå skal vi til en låt med ja, historiske røtter, for Buffalo Soldier var nemlig navnet på mørke amerikanske soldater på 1800-tallet. Her Bob.

0: Camilla North med Som du og vi skal holde oss på Vestlandet, men vi skal noen knepp lengre sør enn Bergen, for på den her datoen for 25 år siden så kom debutalbumet til Kaizers Orkestra ut. Det mye vann som har rent under brua siden den tid, blant annet har de både lagt opp og gjort comeback. Janne-Helen Juliussen har mer om albumet som startet Kaizers eventyret for et kvart århundre siden.
1: Kaizers startet lenge før de var Kaizers. Jan Ove Ottesen, Rune Solheim, Helge Risa og Geir Sahl spilte sammen I to band, Blodsnott og Juling og Gnom, som lagde nydelige perler sånn som den her. Lauritzens kaffe Lauritzens kaffe Den her heter Lauritzens kaffe og skikkelig fin. Men denne gjengen hadde lyst til å lage musikk med et litt råere uttrykk, noen ting som slo litt hardere. Og det her historien om et av Norges beste liveband startet. Bandnavnet tok dem enkelt og greit fra en egen gnomlåt som heter Bastard, hvor de synger denne linja. Jeg ble der hånd om av en viss Mr. Kaiser. Han den stolte eier av verdens tyngste Dermed var navnet satt, og 1. september 2001 ga de ut skiva Ompa til du dør, en skive som skulle bli veldig definerende for bandet. Her Jan Ove Ottesen og Helge Risa.
2: Det var jo en sånn kniven på strupen album. Det føltes som at dette vårt siste ærlige forsøk egentlig på det tidspunktet. Vårt første, største og siste på en måte. Altså det make or break type debutalbum, tenker jeg.
3: Jeg var jo på nippet til å slutte da på den tiden.
2: Rett før, ja. Ja,
3: du var... hadde gitt det på en måte ut høsten 2001 på en måte.
2: Jeg ser hvordan det gikk.
3: Jeg ser hvordan det gikk.
2: Det gikk bra.
1: Det gikk virkelig bra. Ompa til du dør ble umiddelbart godt mottatt av både kritikerne og publikum. Anmelderne ga jevnt over terningkast 5 og 6, og den ble også belønnet med Spellemannpris I klassen rock. Ikke verst for et debutalbum. Og at det var debutskiva kan ha vært en grunn til suksessen, mener Jan Ove Ottesen.
2: Og det en av kvalitetene med sånn debutalbum typisk generelt, at du har så dårlig tid, lite penger, og så må du bare få det gjort, og du må bare ta avgjørelser og gå for det, og så stå for det. Og det det som kvaliteterne med det albumet, tenker jeg. Halleluja!
1: Halleluja! Halleluja! Det gikk ikke lang tid før alle hadde hørt om Kaizers, og plata fikk bein å gå på. Drømmen var I ferd med å gå I oppfyllelse. Her Terje Winterstø Røting.
4: Jeg husker jeg satt på Mono I Oslo, og da fikk jeg en telefon fra Remo Reder, der han sa at man hadde solgt 10.000 plate. Det var sånn mind-blowing. Da tenkte jeg, greit, vi klarte det.
1: Plata et lite univers I seg selv, hvor alle låtene henger sammen og handler om forskjellige karakterer som dukker opp I flere låter. Mafia-bossen Mr. Kaiser fremtredende. Vi møter også drapsmannen Sven Corner, offeret hans Victoria og Marcello for å nevne noen. For Marcello sin kjeller ingen vanlig kjeller. Det har vært 100 mann der nede på en gang. Det nesten som et musikkteater, og det her var noen ting som var helt nytt for publikum. Halleluja!
2: Spilte vi jo 150 konserter rundt omkring I Norge. Hver dag fikk vi høre det samme. Folk har ikke sittet på maken og ikke hørt på maken. Og det var kjempe, det var motiverende.
1: Og med det så var Kaizers eventyret I gang. En av Norges historiens største debutsuksess ga oss oljetønna, pumpeorgel og et forskrudd karaktergalleri. En hel liten verden som det lett å la seg rive med av.

Kaizers Orkestra har for lengst skrevet seg inn I norsk rockhistorie, men det var altså I dag for nøyaktig 25 år siden at skiva som skulle snu livene deres på hodet kom ut. Vi gratulerer og feirer med låta Resistansen. Det fint.

Herlige resistansen fra albumet Ompa til du dør, som altså fyller 25 år I dag. Og fra Kaisers Orkestra og Ompa Musikk skal vi ta det ned et par hakk her I kveldsåpent. Emma Stenbakken, hun slapp en ny låt på fredag. Verdens beste mann heter den. Hvem Emma mener litt usikkert, men etter å ha hørt låta, så den ikke akkurat så veldig positiv. Her I kveldsåpent tar vi med oss en låt hun ga ut tidligere I år. Du får for alltid type ting.

Det var Jason Derulo med What You Say her I kveldsåpen et minutt på 7:30 hvor vi tar en tur ut på veien. Og først skal vi til Oslofjordtunnelen på Europa 134 som stengt en kort periode I retning mot Drammen for å fjerne en gjenstand I veibanen. Så til fylkesvei 40 Lågendalsveien mellom Svarstad og Larvik som stengt cirka 5 kilometer nord for Kvelde. Der var det en alvorlig ulykke rundt 6:15 I kveld. Det uvisst når veien åpner, men det kan ta tid. Og Statens vegvesen anbefaler derfor omkjøring for kjøretøy under 7,5 tonn via Austaveien og Siljan på fylkesvei 32. Ellers det ikke meldt om store problemer på veinettet, men som vanlig på kveldstid så pågår det vei og vedlikeholdsarbeid rundt omkring I landet. De fleste fører ikke til store utfordringer, men helt nord på Bømlo fylkesvei 541 stengt noen kilometer sør for Finnås på grunn av sikring av en del steinblokker. Veien vil være stengt fram til klokka 1 I natt ifølge statens veivesen. Så skal du kjøre mellom Bømlo og fastlandet I kveld, så må du benytte deg av fergesambandet Langevåg-Buavåg. En kamp I toppserien I fotball for kvinner nettopp ferdig. LSK kvinner tok imot bunnlaget Bodø-Glimt på Romerike, og det endte 1-1 på Strømmen stadion. Nå skal du få musikk av Sondre Justad.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever give up.

0: fra Ler, like sør for Trondheim. Du fikk Ingrid Vårvik og hennes Bare en mann. Vi skal holde oss til en mann, men ikke hvilken som helst mann, for Metteson kom ut med en ny låt før helga. Det den siste singelen han slapp før det nye albumet kommer I oktober. Plata Gifts from Heaven en spirituell plate som Metteson begynte å jobbe med etter at han var I begravelsen til bestefaren sin.
1: Gifts from Heaven som kommer I oktober, det en plate som handler litt om å utforske på et vis hva som kan man si spirituelt kanskje for meg. Jeg startet den tankegangen etter jeg hadde vært I begravelsen til farfaren min, hvor jeg også sang, og det var veldig vakkert, og det var en utrolig fin seremoni I kirken I Ulsteinvik.
0: Ja, men selv om seremonien var fin, var det likevel noe som skurret litt for Metteson.
1: Men så kjente jeg likevel Jeg satt liksom og grublet på at farfaren min ikke var uttalt religiøs. Jeg synes noe av pratet om Gud og at han skulle til himmelen på et vis, selv om det ikke var en... Ja, det bare fikk meg til å reflektere litt rundt hvor jeg vil at farfaren min skal være, og hvordan jeg tenker på døden, og ja, alle magiske og smått spirituelle opplevelser man har I livet, da, som litt... overnaturlige som sorg eller kjærlighet og sånne ting da.
0: Ja, både kjærlighet og sorg kan kanskje kjennes litt overnaturlig ut iblant. Hva vel en bedre måte å beskrive det på enn gjennom musikken?
1: Jeg hadde liksom lyst til å lage mine egne, holdt på å si gospel-låter og mine egne salmer på et vis, og det er jo ikke noe religiøst album, men det har noen konnotasjoner til hva jeg synes overnaturlig, ja. Vakkert og magisk.
0: Og noe av det han synes både overnaturlig og magisk nettopp kjærligheten. Den nye låta None the Wiser handler om nettopp det, og den skal vi så klart høre her I kveldsåpent nå. Du får Metteson.

The Frame, mest kjent fra filmen Beverly Hills Cop med Eddie Murphy I hovedrollen. Og Glenn Frey, han var så heldig at han fikk se filmen på en tidlig visning, og et par måneder senere så fikk han tilsendt en demo og spørsmål om han ville synge låta. Han takket ja, spilte inn vokalen på en dag og kom tilbake dagen etter for gitar og kor. Jobben, den ga han $15,000 og en av 80-tallets store filmhits på kjøpet. Så vi kan vel trygt slå fast at det var rimelig grei arbeidshelg. Nå skal vi til musikk fra Frida Ånevik. Her alt hun trenger I kveldsåpent.

Billis og deres mikrobølgeliv, og jeg tipper Branns kvinnelag I fotball følte seg litt som å være I en mikrobølgeovn på 800 watt I Wien I kveld. For Brann-damene har vært I aksjon I Champions League-kvalifisering I kveld, og bergenserne ledet 2-1 etter det første kamp hjemme, men I den østerrikske hovedstaden så fikk de skikkelig deng av hjemmelaget. Det endte 4-0 til Austria Wien, og dermed 5-2 sammenlagt, noe som betyr at det ikke blir Champions League for Brann denne gangen. Inn mot nyhetene får du følge av Madonna

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Det har vært lange køer etter at Slottskapellet i dag åpnet for at folk kan ta et siste farvel ved kong Haralds båre. Også mange unge ønsker å ta farvel med kong Harald. Det er flere grunner til det, sier landets yngste stortingsrepresentant Frøya Sjursæter fra MDG.
1: Jeg tror det er mange unge som kjenner at dette er en tid som preges av mye urolighet, både geopolitisk og også her hjemme i Norge og i våre egne liv. Så jeg tror for mange unge så har kong Harald representert stabilitet og har klart å hegne om de verdiene som er så veldig viktige for oss, som fellesskap og raushet og varme på en veldig god måte som jeg tror mange unge har satt pris på. Så jeg tror han har betydd mye for folk i alle generasjoner.
0: En rekke statsoverhoder er ventet til kong Haralds begravelse neste uke. Fra Nederland kommer kong Willem Alexander og dronning Maxima for å delta i kong Haralds gravferd. Også det danske kongeparet, Japans kronprins, Litauens president, Estlands president, Islands president og Tysklands forbundspresident har varslet sin ankomst. Kronprinsesse Ingrid Alexandra har i dag avlagt ed til Stortinget om at hun vil regjere i samsvar med Norges konstitusjon og lover. Kong Haakon avla sin ed i Stortinget tidligere i dag. Den tyske regjeringen mener Russland sto bak et droneangrep på flyplassen i Leipzig-Halle 4. august, melder tyske medier. Tysklands innenriksminister Alexander Dobrindt sier at russisk etterretningstjeneste sto bak dronen. Dobrindt sier at det russiske angrepsforsøket føyer seg inn i en lang rekke av destabiliseringsoperasjoner i Europa. Han har gitt ordre om å stenge det russiske konsulatet i Bonn. Utenriksministeren har kalt den russiske ambassadøren inn på teppet. Russlands utenriksdepartement avviser påstanden om at landet var involvert i angrepsforsøket. Russland vil besvare alle antirussiske handlinger, heter det i en melding formidlet av Interfax. Iransk statlig TV melder om eksplosjoner på øya Keshm i Hormuz. Det skal også ha vært eksplosjoner i havnebyene Bandar Abbas og Sirik. Nyhetsmediet Axios melder at det pågår amerikanske angrep mot iranske mål i Hormuz-stredet. Ifølge overkommandoen CENTCOM angriper USA mål i Iran som følge av oppblussing av iranske angrep på lasteskip. Ta med at en i Nepal er en britisk statsborger funnet i live etter å ha vært savnet i nesten en uke etter flomkatastrofen, det opplyser den nepalske hæren ifølge BBC. Briten ble reddet sammen med 118 nepalske statsborgere. Og det var NRK Nyheter i denne omgang, i studio Harald Berre.

Litt deilig EDM på en tirsdagskveld aldri feil, selv i september du fikk Wake Me Up med Avicii og L.O. Black, og det spesielle med denne låta at den faktisk startet ganske langt unna dansegulvet. Avicii og Mike Einziger fra Incubus satt med akkordene og melodien, men manglet både tekst og en vokalist, så L.O. Black ble ringt opp, skrev teksten på et par timer, og samme kveld så spilte de inn låta som en akustisk versjon. Og da først etterpå at Avicii gjorde en om til den elektroniske kjempehiten vi kjenner i dag. Du hører på Kveldsåpent med meg, William, denne første dagen i september, og offisielt så vi jo nå inne I høsten, og det jo laget mange sanger om måneden vi nettopp har gått inn I. Om noen minutter får du høre en smakebit av de mest stemningsfulle låtene om

Fever Dream fra Norges venn Alex Warren som ga ut rykende fersk musikk på fredag. Da ga den amerikanske artisten ut låta Emerald Eyes. Hvis du ikke har fått det med deg, så det 1. September I dag, og det laget flest med låta knyttet til årets måneder. Sannsynligvis det laget flest sanger om desember og jula, men september, altså brytningsmåned mellom sommer og høst, har også I seg mange låter. Kollega Ove Gundersen har sans for september, og har satt sammen et knippe låter som handler nettopp om

Dette den mest romantiske låten som jeg vet om, om september. Det Neil Diamonds September Morning. Jeg kjenner den spesielle septemberstemningen langt inn I sjelen. Dette derimot den heftigste septembersangen som I hvert fall jeg vet om. Den passer fint for alle som vil danse seg inn I høsten. Denne septemberlåten fra Earth, Wind & Fire har en fin liten historie. For det synges, husker du 21. september om kvelden, om natten? For det var den kvelden kona til Maurice White I Earth, Wind & Fire hadde termin. De ventet en liten septemberdatter. Denne som på gang her, det den septembersangen som kanskje har ja, mest sommer I seg. Sommer.

Sommer i september, en herlig låt fra Geir Lystrup som forlenger sommeren med denne fine låten. For meg så september en helt egen stemning. Dette David Sullivan.

Denne låten veldig kort, den på drøye ett minutt, men mer enn nok til å kjenne på en sånn frysning. David Sullivan var en gang frontmann i bandet Japan. Senere ble han soloartist. Men her skal du få den mest regntunge septemberlåten som hvertfall jeg vet om.

0: Dinah Washington, September in the Rain. En våt, ja, skal vi kalle det trøstesang for en bergenser som drømmer om masse sol før høsten setter inn.
1: Sommeren er i ferd med å ta kveld, men vi kan rake resten her i lag. I en september sommerdag.
0: September sommerdag. Det er Ola Bremnes som synger så stemningsfullt om å rake løv, samle opp restene av sommeren. Jeff Lynne, derimot, i Electric Light Orchestra, han minner oss om at det er nok så lang tid mellom mai og desember. Men når vi først kommer til september, da blir dagene kortere. Og vips, så er det desember og jul. Men hold an da, så fort går det jo ikke.

Mye stemningsfullt og fint her på 1. september, og vi tåler å høre en av låtene I sin helhet I kveldsåpent. Du får Earth, Wind and Fire med den legendariske September.

En morsom kuriositet fra musikkvideoen til Nelly og Kelly Rowlands dilemma fra 2002 jo at Kelly forsøker å sende en SMS til Nelly ved å skrive den inn I Microsoft Excel på sin Nokia-telefon. Hun blir deretter ganske så frustrert over at han ikke svarer, men det kanskje ikke så rart, og denne scenen har I ettertid blitt et humoristisk høydepunkt fra tidlig 2000-tals musikkvideo. Kelly Rowland har senere uttalt at hun ikke visste hva Excel var, og at ingen på settet stilte spørsmål ved bruken av det som tekstverktøy. Nelly har på sin side forklart at det her var det nye på den tiden, selv om det I dag fremstår som ut. Datert. Og til tross for den teknologiske forvirringen så ble Dilemma en enorm suksess, og musikkvideoen har over 1 milliard visninger på

E6 hentet fra albumet Det går liker nå som fyller 30 år I år, og det nærmer jo seg jubileumskonserten for albumet. 24. oktober skal DD feire med pomp og prakt I Trondheim. E6 leder oss ut I trafikken, og først skal vi til Fylkesvei 40 Lågendalsveien mellom Svarstad og Larvik, som fortsatt stengt, cirka 5 kilometer nord for Kvelde på grunn av en alvorlig ulykke kvart på 7 I kveld. Det uvisst når veien åpner, men det kan ta tid. Statens vegvesen anbefaler omkjøring for kjøretøy under 7,5 tonn via Austaveien og Siljan på Fylkesvei 32. Ellers det ikke meldt om store problemer på veinettet, men som vanlig på kveldstid så pågår det vei- og vedlikeholdsarbeid rundt omkring I landet. De fleste fører ikke til store utfordringer, men helt nord på Bømlo Fylkesvei 541 stengt noen kilometer sør for Finnås. Der pågår det sikring av steinblokka I kveld. Veien vil være stengt fram til klokka ett ifølge statens veivesen, så skal du mellom Bømlo og fastlandet I kveld, så må du benytte deg av fergesambandet Langevåg-Buavåg. Musikalsk nå så skal vi opp I tempo. Dette Kasse, Ray og D-Block Europe med Prada. Hold deg fast.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til henne Jesus, «De tom for vin!» Da svarte Jesus, «Kvinne, hva vil du med?» «Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor!»
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio.

0: Det høres så tydelig I låta Hold, det også der hele låta startet. Øystein Grenny skrev nemlig riffet på et Steinway-piano fra 1920, kjøpt for 500 kroner på Finn. Ganske god avkastning på en 500-lapp med andre ord. Nå skal vi se hva slags vær vi har I vente, og som jeg har tyttet om en del I kveld, så det altså 1. september I dag, og det betyr første dag av høsten. Og statsmeteorolog Bente Wahl, det noe høstvær I vente, eller?
1: Ja, det ikke helt uvanlig at september byr på både høstvær og sommervær, og det gjør det vel egentlig litt for morgendagen også, for det et litt hissig lavtrykk som på vei inn mot Nordvestlandet, så det vil gi økende vind og nedbør der, særlig fra ja, Vestland fylke nordover til Trondheimsfjorden. Får vi nok vest og sørvest liten og stiv kuling på kysten, og det blir økende nedbør. Rogaland slipper litt lettere unna, mens sør-østlandet vi blir liggende I le. Vi merker nok vestavinden øker litt på I morgen, Det har vært en del tåkeskyer I dag. Jeg tror det blir mindre I morgen, for de blåser litt bort, så det blir forhåpentligvis ikke liggende så lenge I hvert fall. Og så kan det gå noen byger nord på Østlandet, men ellers så ser det veldig bra ut for sør- og Østlandet sin del. Mens da kommer vi videre nordover I Trøndelag, så det regnbyger. Kan også være torden, det gjelder også Møre og Romsdal, men der det litt mer variabel, sånn at det kan være litt sol innimellom, kanskje sånn tett opp mot 20-tallet på gradestokken sør I Trøndelag. Kommer vi lenger nord til Nordland, så starter I hvert fall dagen ganske bra, bortsett fra lengst nord, sånn Lofoten-Vesterålen, ligger det nok en del skyer tidlig på dagen. Så der det mulighet til å nå tett opp mot 20-tallet, men det kommer inn regn på Helgeland litt utover ettermiddagen. Troms og Finnmark, de berører seg et lavtrykk som ligger nå nord I Sverige. Der det stort sett skyet vær I morgen, periodvis regn og regnbyger, og aller mest nedbør blir lengst øst I Finnmark, mens Troms får det litt lettere utover dagen. Det går nok mot stort sett oppholdsvær. Og på Spitsbergen skyet og spredt regn.
0: Opp mot 20 grader I Nordland, det bør nordlendingene være fornøyd med.
1: Ja, da, absolutt. Jeg tror ikke det så veldig mange som når det, men det I hvert fall mulig kanskje ett eller to steder sånn midt i Nordland, for det litt mer sky lengst nord, og så kommer det litt mer skyer sør, men I midten ser det ikke så verst ut.
0: Det høres riktig så bra ut. Takk skal du ha, statsmeteorolog Bente Wahl, så får du ha en fortsatt riktig god tirsdagskveld.
1: Like måte.

Ømme og såre Should Have Known Better fra Jim Diamond som fikk en monsterhit med den her tidlig på 80-tallet men da låta lå han til å toppe listene før jul så gjorde han noe ganske uvanlig han ba faktisk folk om å la vær og kjøpe singelands og heller støtte Band-Aids veldedighetslåt Do They Know It's Christmas Det kostet han førsteplassen men ga samtidig et av pophistoriens mest sympatiske øyeblikk Nå skal vi til Gunn Kvåle og hennes sommeren før det.

Sommeren før deg signert Gunn Kvåle her I kveldsåpent, hvor vi skal til en kunstnerstjerne ved navn Ella Langley, som har hatt et usedvanlig godt år borti Amerika, mye takket være sin låt Chosen Texas. Låta den kom egentlig ut før jul I fjor, men I februar så entra den førsteplassen på den amerikanske hitlista Billboard Hot 100 for første gang. Og siden den gang så har låta hatt førsteplassen I til sammen 18 uker, og den her uka, ja, den jammer meg opp på toppen igjen. Det blir altså 19 uker på toppen av lista, noe som det nest høyeste antall uker på toppen noensinne, kun slått av Mariah Carey's All I Want For Christmas Is You. Det for øvrig ingenting som tyder på at låten skal avta I popularitet med det første. I tillegg har den også toppet alt av lista for countrymusikk. Den har også gått til topps I både Kanada, Irland, Australia og på New Zealand. Og her hjemme så har den ligget på topplista I til sammen 33 uker. Så vi får bare bøye oss I støvet nok en gang og rett og slett hive oss på bølgen. Her har du Ella Langley og hennes Chosen Texas.

Det er Chosen Texas fra amerikanske Ella Langley her I kveldsåpent 4 minutter på 9. Det betyr at det blir nyheter her I NRK P1 straks inn mot helslaget. Får du følge av ingen ringere enn Robbie Williams og hans Go Gentle.

0: Her NRK Nyheter klokka 21. På Stortinget i dag avla kong Håkon den 8. sin ed om å følge Norges grunnlov. Han ble ikke ledsaget av dronning Mette Marit, som trenger medisinsk oppfølging etter lungetransplantasjon i sommer. Historiker og forfatter Trond Norén Isaksen tror ikke dronning Mette Marit kommer til å kunne delta like mye ved kong Håkons side, slik dronning Sonja støttet og deltok i kong Haralds gjerning.
1: I dag så var jo dronningen, altså dronning Mette Marit, fraværende, og det viser jo at det er jo ikke sikkert at hun kan fylle denne dronninggjerningen helt og fullt ved hans side, og at det kan være en del ting som han kanskje må gjøre på egen hånd. Han ble konge i samme sekund som faren døde, men han må avlegge denne eden. Det krever grunnloven. Så dette er jo et øyeblikk som har konstitusjonell betydning. Og så er det selvfølgelig også et øyeblikk hvor vi kanskje for første gang liksom ser ham som konge på alvor, kan vi si. Og liksom nå tar inn oss at det er bokstavlig talt han som sitter på tronen.
0: Trond Norén Isaksen. I Kyiv i Ukraina ble 12 mennesker drept i nye rakettangrep i natt på den 6. dagen med kontinuerlige angrep mot byen. Ukraina opplever nå den dødeligste sommeren siden fullskalakrigen startet. Korrespondent Fredrik Tombra i Kyiv er vitne til de store ødeleggelsene. Han sier at russerne nå forsøker å ramme den ukrainske økonomien med hyppige og massive angrep.
2: De har slått ut mange varehus, de har gått løs på store kjeder og slått ut logistikksentrene deres, de har gått mot våpenindustri, og så ser vi også at det veldig ofte så treffer de sivile, og derfor så ser man veldig godt på tallet som FN rapporterer. Dette er den dødeligste sommeren siden starten av fullskalainvasjonen, og det fortsetter å dø mennesker i både Kyiv og andre store ukrainske byer langt bak frontlinjen, og det er en dramatisk utvikling nå på høsten, like før vi skal inn i vintersesongen.
0: Sa Fredrik Tomra, som er korrespondent i Kyiv og var vitne til de store ødeleggelsene som blant annet rammet store boligblokker i løpet av natten. Tyskland har stengt det russiske konsulatet i Bonn og kalt inn ambassadøren der på teppet. Tyske myndigheter mener Russland sto bak droneangrepet mot et ukrainsk transportfly på flyplassen i Leipzig 4. august. Landet mener angrepet var en del av Russlands hybridkrigføring mot Europa. Både EU og NATO støtter Tysklands avgjørelse. Russlands utenriksdepartement avviser påstandene om at landet har vært involvert i angrepsforsøket i Leipzig. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
3: Nyheterne tilbake med en liten time her i NRK P1. Men her trenger ingen videre introduksjon. Det bare å nyte. Leve.

Det ganske nøyaktig ett år siden Åge og sambandet avsluttet sin seiersgang på hjemmebane I Trondheim, men Åge selv var tydeligvis ikke helt ferdig med konsertlivet. Nå har han funnet seg en ny og litt yngre gjeng I Svarttrosten, som består av folk fra Violet Road og The Impossible Green. Forløpig så det kun satt opp en konsert I Trondheim I august neste år, så får vi se om Åge klarer å holde seg til den ene, eller om det blir flere utover høsten og vintern og neste år. Nå skal vi til soloprosjektet til Cardigans vokalist Nina Persson her I kveldsåpent. Det her A-Camp med I Can Buy You.

0: skuespiller og artist Ella Lockhart var det med «Hva om det finnes noe mer?» Og vi skal holde oss I sjangeren multitalenta for skuespiller og danser Zendaya fyller 30 år I dag. Men visste du at superstjerna som I disse dager aktuell med to blockbuster-filmer på kino, også har en lang bakgrunn som artist. Kollega Hanna Enger Guttormsgaard har tatt et dypdykk I Zendaya Coleman sin musikalske karriere I anledning hennes 30-årsdag.
1: Skal vi ta en titt på musikkarrieren til Zendaya, så det liten tvil om hvor vi starter. Det var I Disney Channel-serien Shake It Up at den da 15 år gamle jenta fra Oakland, California først ble kjent. I serien som gikk fra 2010 til 2013 spiller Zendaya en danseglad jente I Chicago sammen med jevnaldrende Bella Thorne.
2: Disney Channel presents a new series about two teens with big dreams.
3: Check this out.
4: Shake It Up Chicago auditions on the 10th. Looking for teen background dancers. It's only like our favorite TV dance show in the world.
1: Og selv om det den daværende Disney-kollegaen Selena Gomez som synger kjenningsmelodien, så har Zendaya flere låter I Shake It Up, blant annet Watch Me sammen med Bella Thorne I 2011. Også tidlig I Zendaya sin Disney-periode, så startet stjerna å gi ut musikk på egen hånd. Zendaya har en lang fortid med å rocke stilen swag, og har du helt glemt uttrykket som levde I beste velgående tidlig 2010-tall, så swag en kul og avslappet stil som kommer fra uttrykket swagger, Og Zendaya sin swag kom godt frem I 2011-låta Swag It Out. Året etter signerer den daværende 16-åringen med Hollywood Records, og I 2013 kommer hennes første og hittil eneste album, Zendaya.

Albumet på 11 låter gjør det ikke sånn veldig bra kommersielt, med unntak av en låt. Den R&B og dubstep-inspirerte låta Replay sniker seg inn på Billboard Hot 100 i USA, men også på topplistene i Australia, Kanada og New Zealand. Ved siden av Disney Channel fortsetter Zendaya å gi ut låter. Og etter 2015 er Disney ikke involvert i musikken i det hele tatt. Etter dette velger Zendaya å satse mer på skuespillet enn på musikken. Men hvem sier at disse to ikke kan gå hånd i hånd? Zendaya gjør nok en entré på topplistene i flere land med duetten Rewrite the Stars sammen med Zac Efron i filmen The Greatest Showman. Og etter 2019 både synger og skriver Zendaya flere låter i HBO-serien Euphoria, og vi får blant annet høre henne sammen med Labyrinth i kjenningsmelodien All

Labyrinth sammen med dagens jubilant Zendaya, som altså fyller 30 år I dag. Du fikk All For Us her I kveldsåpent. Og Zendaya, hun jo aktuell med to blockbusterer på kino I disse dager, både Christopher Nolan sin Odyssey og den nyeste Spider-Man-filmen Brand New Day. Hun med, og jammen meg, så kan du synge.

Jesper Jenseth og Tomine Harket var det med enkelt her I Kveldsåpent. Og fra en duo skal vi til en annen for Oslo-duoen 2AM DM slapp før helga låta Nothing's Gonna Change. Og der har de fått med seg dansk hjelp I form av Mathias Kolstrup som grunnla det danske elektrorockbandet Dune. Den ble sammenlignet med både Iggy Pop og Mick Jagger, så det ingen hvem som helst, og for deg som ikke 100% kjent med 2AM DM, så det Axel Krystad og Robin Howard. Låta Nothing's Gonna Change havner I kategorien ble skrevet på bare noen timer, som mye annen musikk, og selv sier de at det sjelden de kommer I mål så raskt med en låt, og det tok dem som et godt tegn. De diskuterte om det fantes noe instrument som overhovedet ikke lot seg bruke I låtene deres, og dansken, altså Mathias, mente at det måtte være sekkepipe. Arbeidstitelen på låta var faktisk også Bagpipe Blues, så her det bare å lytte nøye etter. 2AM DM spiller på John Dee om halvannen uke, altså 10. september. Da tar de helt sikkert med seg den her Nothing's Gonna Change.

0: Hvor ble du av Joshua Caddison etter suksessen med Jesse I 1993? Jo, han fortsatte jo å lage noe musikk uten den helt store suksessen. Oppfølgeralbumet Delilah Blue floppa totalt, og senere utgivelser som Vanishing America og Return of the Dragonfly fikk knapt et skuldertrekk. Så I 1998 prøvde han seg med boka 17 Ways to Eat a Mango. Han turnerte litt I Tyskland og bestemte seg for å droppe gamle hits og heller lære seg bansuri en indisk fløyte. Men uansett hva han har gjort etter suksessen med Jesse, så vil den uansett stå igjen som en udødelig one-hit wonder som fremdeles får folk til å nynne med. I dagens kveldstanker så spørsmålet «Hva gir man en konge?» Dette spørsmålet har nok mange grunner på rundt om I Norge opp gjennom årene, for Hva gir man en som har alt? I Surnadal på Nordmøre lærte de at det med konger som med små barn. Noen gaver må bare pakkes opp med det samme.
1: Høsten 1994, altså 1994, skulle jeg debutere som forfatter med boka Bondelandet, en såkalt praktbok om norsk historie. Forlagssjefen I samlaget mente det var viktig å få en kjendis til å skrive forordet. Diverse forslag kom på bordet, men jeg sa at det finnes bare en person I landet som selv ungene I barnehagen kjenner. Kong Harald. Nei, det kom aldri til å ga, ment forlagsfolket. Men jeg fikk noe lov til å kontakte kongehuset. Etter kort tid ble forlagssjef Audun Hersestad og jeg innkallet til en konferanse på slottet med kabinettsekretæren ved det kongelige hoff, Magne Hagen. Etter møtet kom meldingen kjapt. Kongen sa ja. Det ble et fint og fremtidsrettet forord. Det blir stadig tydeligere for oss at dyrka jord en av de viktigste ressursene verden har. Å ta vare på denne ressursen, og bruke den på økologisk forsvarlig vis, et svært viktig arbeid for kommende generasjoner, skrev kong Harald. 20 år senere kom kongen og dronningen til heimkommunen min, Surndalen. Jeg fikk oppdrag å holde en tale til kongen, og dessuten finne ut hva kommunen skulle gi inn I gave. Kongen var passionert laksefisker, som meg selv. Dessuten skulle han avduke en stor statue til en laksefisker, laget til skulptøren Ole Mauseth. Det sa seg selv hva gåva måtte bli. En eksklusiv lakseflue, bundet av Bjarne Thomsen, en av verdens fremste I faget. En stor folkemengde var samlet på torget ved Surnadal Kulturhus. Jeg begynte taler med ordet «laks», og dermed var kongen kroka. Nokre uker før han oppsummert fiskefeberen sin, Jeg eneste setning, når jeg står der med stanga I handa og ser elva flyte forbi, glemmer jeg at jeg konge. Vi snakket altså om ekte fiskefeber. Fluebinder Bjarne var så inspirert av oppdraget at han laget en hel stim eksklusive lakseflue. Mot slutten av talen åpnet jeg treskrinet og viste frem de flotte kreasjonene. Kongen satt helt frem på stolkanten da jeg fortalte om det nye fluemønstret Surna Blue, utviklet av Bjarne Thomsen her ved Surnas bredder. Jeg avsluttet talen med at ordfører Mons Otnes ville få ære av å overrekke kongens skrine med laksefløren under kveldens middag på kongeskipet. Så var det hele over, og folkmengden gikk I oppløsning. Da kom det en stram offiser I en utrolig flott uniform borte med. Det var kongens adjutant. Han helsa høflig, bødde seg fram og sa fortrulig, «Unnskyld, men hans majestet lurer på om han kan få de fluene nå!» Jeg heter Svein Sæter. Det var kjøle kjekt at du hører på.

0: Har du barn I rett alder, og da kanskje helst jentebarn, så har du garantert hørt Demi Lovato og Let It Go et par ganger for mye. Hvordan det med deg, Paul Thoresen? Du slapper litt unna den her du heller, vil jeg tro.
1: Nei, jeg har hørt den før. Jeg har det, ass. Det ikke sant. Ja, det noen låter som man bare blir matet inn med, så man må bare høre det. Så, men det en fin låt, da.
0: Ja, ja,
1: jeg har veldig sansen for Demi Lovato, ja, så jeg har det.
0: Absolutt, absolutt.
1: Hun dukker ikke opp I popquiz kveld, VM, så...
0: Gjør det?
1: Ikke. Nei, gjør ikke det, men det annen bra musikk som gjør det, men det klart en liten sending som bærer, kanskje... Skal jeg si det på den måten, liksom popquiz kveld med et diskret sorgeslør?
0: Ja.
1: Vi kommer ikke unna at nasjonen selvfølgelig I sorgemodus, og skal det legge det litt opp deretter. Men kanskje man også trenger litt avbrekk også, og kan få noen av de faste, fine spaltene sine, som de forhåpentligvis har blitt veldig glad I. En av dem jo trekspill I heimen. Jeg vet ikke om du har fått med deg del 1 nå.
0: Nei.
1: Det min bedre halvdel, som har finnet ut at hun vil begynne å spille trekspill.
0: Ah.
1: Og så har jeg bestilt trekspill fra min onkel I Trondheim,
0: Hei.
1: Som har sendt et ekstra trekspill på vei ned. Jeg veldig skeptisk til dette her også. Så jeg ga han feil adresse I håp om at den endte opp på en trekspillklubb nede ved Gudbrandsdalen.
0: Ja.
1: Men den siste oppdatering, den kommer også I popquiz kveld. Og så skal vi også ha vi skal ha en kveldskviz selvfølgelig, som skal handle om Kong Haralds favorittsport.

Amanda Delara og hennes Nå det oss her I NRK P1 3 minutter på 10 Kveldsåpent I ferd med å lukke døra for denne gangen William, Fred og Sande takker for følge Altid en glede å holde deg med selskap her I P1 Avslutningsvis fra meg får du Frida Amundsen som gir deg hjem igjen så får du ha en fortsatt riktig god tirsdagskveld

0: er NRK Nyheter klokka 22. Kongeparet har dratt fra Rikshospitalet. Kong Håkon og dronning Mette Marit forlot Rikshospitalet ved 21.30-tida i kveld, melder VG. Slottet opplyste tidligere i dag at dronning Mette Marit har hatt komplikasjoner etter lungetransplantasjonen hun gikk gjennom i juni. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en framtredende rolle, tror historiker og forfatter Trond Norén Isaksen. I dag signerte kronprinsessen den skriftlige eden, der hun lover troskap til grunnloven og norske lover. Ingrid Alexandra kan fungere som regent i farens fravær, og i morgen, dronning Mette Marits fravær, vil hun også være fungerende førstedame, sier Isaksen.
1: Ja, nå er det jo hun som er kongens stedfortreder. Når kongen reiser utenlands eller er syk, så er det hun som vil formelt regjere landet.
2: Tidligere på dagen avla kong Håkon akkurat den samme eden muntlig i Stortinget. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en mer fremtredende rolle, tror Isaksen.
1: Ja, nå er hun jo allerede fungerende førstedame, med tanke på at dronningen er sykemeldt til neste sommer, mens hun er rekonvalesent etter lungetransplantasjonen. Så det faller jo et stort ansvar på henne. Det vil jo da for eksempel være vertskap ved hvis stortingsmiddagen, hvis den går av stabelen for eksempel. Sånne ting vil jo falle på henne så lenge moren er sykemeldt.
0: Sa Trond Norén Isaksen, og reporter var Lisbeth Schei. Tyskland har stengt den russiske konsulatet i Bonn og har kalt inn ambassadøren på teppet. Tyske myndigheter mener Russland sto bak droneangrepet mot et ukrainsk transportfly på flyplassen i Leipzig i forrige måned. Landet mener angrepet var en del av Russlands hybridkrigføring mot Europa. Både EU og NATO støtter Tysklands avgjørelse.
3: Med dem anslagsversuchen Leipzig har die russische Führung sich viel mehr bewusst entschlossen, unser bereits massiv belastetes bilaterales Verhältnis nochmals erheblich zu beschädigen.
0: Tysklands utenriksminister Johan Wadepol sa her at Russland med angrepet viser vilje til massivt å skade et svært anstrengt forhold mellom Tyskland og Russland. Russlands utenriksdepartement avviser påstanden om at landet har vært involvert i angrepsforsøket i Leipzig. Det kan bli togstreik fra i morgen tidlig hvis ikke konduktører og lokomotivførere blir enige med arbeidsgiversiden om arbeidstid og lønn i meklingen hos Riksmekleren. Fristen for meklingen er ved midnatt, og togtrafikken mellom Drammen og Lillehammer blir særlig hardt rammet hvis det kommer til en streik. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

Ja, we could be heroes just for one day. David Bowie innledes popquiz-kveld. Denne tirsdagen her, det den litt rare tirsdagen, eller den litt rare tiden vi lever I, dere. I og med at nasjonen jo I sorgmodus. Og mange har reagert på at popquiz gikk ut på lørdag. Vi pleier, vi har jo som motto aldri en lørdag uten, men når det skjer store ting, så må også popquiz bite I gresset. Det hadde vel vært noe umusikalsk om vi skulle kjørt et sånn oppadgående underholdningsprogram som popquiz på lørdag som var. Men popquiz tilbake en førstkommende lørdag. Da begynner ting å komme litt på skinnene igjen. Det litt rart da at Kong Harald ikke lenger blant oss. Han har liksom alltid vært der. Og det en varm og inkluderende fyr det som gikk bort. Så skal man også huske på at han ble hele 89 år. Og det vel ikke alle forunt å bli såpass gammel heller. Så jeg får bare si det sånn at jeg har popquiz kveld med... Ja, et diskret sørgeslør men jeg tror også det kan være lurt at man også kan få tenke på noe annet også I denne mørketid og at man kan ta med et snev av underholdning de kommende to timene her I popquiz kveld, fordype seg litt I musikkens verden, som jo dette programmet gjør, og da kommer mange av de faste spaltene så forhåpentligvis da, så kommer det kanskje et, ja, et sjefsmil hos mange av dere de kommende to timene, ja, har jeg oppnådd det, så jo jeg fornøyd. Det skal også bli en medley som står der og venter på oss, og den kan man jo si kongelig. Så jeg håper at dere har også anledning til å være med på den. Så vel, vi får bare fortsette, livet går videre dere, sånn det bare. Det stopper altså ikke opp, selv om på mange måter det har gjort det den siste uken. Ja, snart den siste uken. Så vi får bare prøve å trekke pusten, og så får vi bare prøve å levere så godt vi kan til dere, lytter av at det har de virkelig fortjent. Og popquiz kveld håper jeg altså skal falle I smak denne kvelden her. Så får vi rusle vei og gjøre det klare til kveldens medley altså, som jo ganske royalistisk, med tanke på yndlingssporten til Harald. Aller først her da, så kommer Robin Linnea.

Ravin Lennep. Eller Lena er det vel hun egentlig heter, det mellomnavnet hennes, hun har Washington til etternavn, men har beholdt Lena, det etternavnet sitt, eller mellomnavnet sitt i artistnavnet da. Ja, ja, men sånn dere, det tid for en kveldskviss som blir i det royale hjørnet, og en ting Kong Harald var glad I, så var det nettopp seiling. Og jeg var jo så heldig å møte han en gang, det begynner å bli en del år siden nå, da var jeg konferansier. På et sånt der seilarrangement som jeg skulle liksom binde ting sammen og alt sånt ikke sant? Og da var også Kong Harald I stedet og han kom opp på scenen og så skulle han da dele ut medaljer da, det var sånn premieutdeling der da vet du, så kom han opp på scenen og så og ser man så sier han at ja, dette her klarer du bra så jeg vet ikke, jeg har ikke greie på seiling jeg. Og så han, ja ikke si det noe men det har ikke jeg heller, typisk Kong Harald å si sånn ja, humor I behold, den fyren her altså, det noe han har greit på, så det nettopp seiling og medlin I kveld, det, ja, det tre låter det som handler nettopp om seiling, som jo var kongens favorittsport og da det å finne ut da, hvem som står bak disse tre låtene, som alle handler om seiling, og jeg tror ikke det skal være så veldig vanskelig, det ikke noe høy list dette her altså, jeg tror ikke det men få med navn da hvilke tre som står bak disse tre låtene som handler om seiling, være på sjøen og så bruker NRK radio appen, og så søker du opp oppkutt som vanlig, det ikke verre enn det, så tar og legger igjen svarene dine der. Hvem står bak disse tre låtene her, altså?

det kong Harald likte aller best, nemlig å seile. Hvilke tre som står bak da, disse tre låtene her? Skulle vel ikke være så veldig høy list, tror jeg. Bruk NRK radioappen da og søk opp Hockvis, og så legger du igjen svaret ditt der. Og så blir det en trekning av en t-skjorte i neste time, og den blir for anledningen svart, så vet du det. Men Hockvis-emblemet, det kommer klart og tydelig frem, og kanskje det blir din t-skjorte denne gang i Hockvis kveld. Så, det bare å sette i gang og begynne å legge inn svar.

Ja da, denne følgetongen vår med trekspill i heimen, den bare fortsetter den. Fordi uinnvidere som ikke fikk med seg forrige tirsdag, så det jo da min bedre halvdel som har bestemt seg for å begynne å lære trekspill. Gode råd var dyre, og jeg visste ikke hva jeg skulle svare på det, eller gjøre noe med det. Jeg gjorde ingenting, men hun gjorde mye selv. Blant annet ta kontakt med min onkel i Trondheim for å be han sende ned et trekspill han hadde til overs. Jeg prøvde å legge meg i sæla her nå for å liksom være positiv, men tenkte at nei, dette her må jeg prøve å få stoppet. Jeg kan ikke ha trekspill i heimen, sånn det bare. Jeg sendte en litt feil adresse til min onkel, i håp om at trekspillet kanskje ville havne på ville veier og kanskje til en trekspillklubb nedover Gudbrandsdalen. Jeg har vært inne og sjekket nå denne pakken, pakkehistorikken, og fra posten så kunne jeg da lese forventet levering. Vi har dessverre ingen forventet leveringsdato, men vi gjør det vi kan for at den skal komme til deg så raskt som mulig. Ja, ingen hast, skrev jeg tilbake. Ta den tid dere trenger. Den var altså sendt fra Trondheim nå for halvannen uke siden og har fremdeles ikke kommet frem. Så min lille taktikk ser ut til å virke. Men jeg bruker dette sporingsnummeret da, for å finne ut om hvor i løypa omtrent dette trekspillet er. Kikki Danielsson skal ha uttalt at man blir ikke trist av trekspill. Det sikkert flere meninger om det, men jeg så etter om jeg går an å finne en trist trekspill-låt, dere. Fordi at trekspill er ofte dur, og valser, og måkeskjær, og allsang. Men jeg fant en som var veldig trist. Det skulle jo passe disse dager her da, når man tross alt, når nasjonen er i sørgemodus. Og jeg måtte jo til Russland selvfølgelig. Der har de mye triste sanger. Hør på denne her. Åh. Den veldig trist. Som seg hører bør nå kanskje i disse tider hvor vi sørger. Fortsettelse følger. Vi får se hvordan det går med denne pakken. Jeg har forhåpentligvis noen nyheter å komme neste uke også.

Swirl med Anna of the North, skrevet og spilt inn og gitt ut av levende mennesker, og slik setter vi pris på, fordi det ikke noe selvfølge lenger. I Australia, dere, så ønsker de nå å forby AI-skapt musikk. Alle låter som prøver seg på de australske hitlistene må være, jeg siterer, i all vesentlighet menneskeskapt for å bli kvalifisert. Beslutningen ble tatt etter en kontrovers om en coverversjon av Madonnas 1989-hit Like a Prayer, som den australske

Han er kjent for å fornye seg, men denne gangen rakk hun ikke engang å gjøre det selv. Josh Favas har skapt en versjon der trommene og vokalene ble generert på, ja, sekunder, dere. Du kan jo vinkle det dit hen at det er som at roboter har blitt den ultimate fanklubben. Ja, de spytter ut 42 millioner strømninger på Spotify uten at Madonna en gang behøvde å forlate sengen eller pusse de berømte gulltennene sine. Og det morsomste her er at australsk radio, ja, de spilte altså denne låten til det absurde, havnet som nummer én på radiolistene, før noen i det hele tatt innså at sangen ikke eksisterte. Musikkpolitiet rykket umiddelbart ut for å sjekke om trommeslageren faktisk har en puls, eller om han bare er en algoritme. Josh Favas, ja, han forsvarte seg med årets selvmotsigelse. Jeg bruker AI som verktøy. Alt jeg bryr meg om er å gi lytterne mine god musikk. God musikk. Ja, men altså, dette her er vel det motsatte, men det er klart, noe må jo gjøres. Lytterne fortjener å vite om de hører på maskiner eller mennesker. AI-låter må merkes, eller sett de på egne lister, som kanskje er bedre enn å banne det fullstendig. La folk velge selv hva de vil høre på, maskin eller menneske. Førstnevnte kategori skremmer i alle fall vettet av meg. I en verden full av Josh Favaser, ja, så vær en Dolly Parton. Selv testet jeg AI-briller her om dagen med ansiktsgjenkjenning. Ja, jeg så meg i speilet og kjente ikke igjen meg selv en gang.

0: tar du på deg mer klær om vinteren enn du gjør om sommeren?
1: Ja, jeg gjør jo det. Ja.
2: Enkle spørsmål, enkle svar.
3: Popquiz kveld med Pål Thoresen på NRK P1.

fra Amerika var det med Christine Bø. Og så hørte du før det altså, så var det jo September Wind, da skulle passe bra denne måneden, med Can I Trust You. Ja, jeg har lyst til å lese på en melding fra Ostein her. Han skriver god kveld I en sorg med vår kjære kong Haralds sin bortgang. Musikk en god måte å gjøre sorgen mindre smertefull på? Og da det gilt å høre på Popquiz kveld med varierende sjangre I musikkens verden. Og takk skal du ha, Jostein, det var varmende ord. Og det akkurat det jeg håper at Popquiz kveld kan være da, I en tid som vi lever I nå, hvor det ikke bare mørkt på utsiden av vinduene her, men stort sett på dagtid også, så det greit å kanskje ha noe som man kan drømme seg bort fra. Og det det jeg håper Popquiz kveld kan være da for dere, at det et program hvor så kan være variert musikk. Og når det gjelder kong Harald, så var det ingen tvil om hvor han likte seg best. Jo, det var ombord I seilbåtene. Og da vi snakker altså om en verdensmester I seilingen her, så det noe han kunne, så det nettopp det å seile. Vel, da fikk ikke Sonja være med. Da var det bare gutta, og da slapp han å være konge. Og da kunne han bare være en av gutta. Apropos Sonja, så vel det kanskje henne jeg har mest medfølelse for tiden. Jeg synes så synd på henne, jeg ser bilder henne. Det hun som delte lengst tid, sammen med kong Harald. Og jeg sikkert usikker på hva hun skal gjøre nå. Jeg håper I hvert fall hun har mange år til foran seg, dronning Sonja. Vel, vel, medlin denne kvelden her, det jo preget av kongens favorittsyssel, nemlig seiling. Og jeg må jo si, det mange av dere som har svart riktig, og så det noen som har bommet litt rann. Her kommer den igjen altså, kveldens medley. Og jeg ute etter de som står bak disse tre låtene, som handler nettopp om å seile.

Ja, tre låter skrudd sammen altså. Man får jo vind I seilen når man hører dette her. Gjør man ikke det da? Og jeg vil tro, det ikke så veldig, det ikke så veldig ja, veldig høy list, det sikkert ikke. Men jeg synes det hyggelig ja, på en kveld som dette å få med flest mulig av dere. Jeg har sikkert hørt den låten her mange ganger før. Hvilke tre står altså bak de låtene der? Ja, men da gjør vi bare som vanligvis, som vi pleier å gjøre da, ikke sant? Det bare å finne fram NRK radioappen, og så henter du opp popquiz, og så legger du inn svaret ditt der. Det blir altså trekning I neste time, jeg lover det. Og det hyggelig å lese disse meldingene som dere sender inn, fordi at det ikke alle som fra Norge engang. Det fra Spania også, nemlig. Og koser oss foran bassenget I varme Spania med herlig popquiz-kveld. Og det Sissel som skriver dette her. Det snakk om noen som har det. Hva? Ja, det vet Ok. Ja, gni de inn. Ja, ja. Vi ikke så ille her nå da, I hvert fall ikke på de kantene eller noe jeg befinner meg. Så det fremdeles en snev av sommer igjen. Jeg håper det brer seg utover det ganske land. Så det noen som skriver I t-skjortstørrelsen sin her, som ikke som jeg har mange ekser foran, men det skal ikke jeg nevne. Så det vel, vel. Så det også, skriver Bjørnar her, at akkurat som en seiler snur seilet etter vind, må jeg også gjøre en dreining her. Hører nå at det ikke bla bla bla, men ja, han har svart. Det noen som kommer med dementi, og også, det lov det, å rette seg selv. Ja, men sånn, selv om det en litt annerledes pokkvis kveldsending, så har vi noen faste spalter på lur. Og selvfølgelig har vi det. Vi jo bøy og tøy med luftgitar, dere. Og det jo kanskje mange som har stått forberedt over grillen sin I sommer og lagt på seg noe rundt bringen. Ja, det godt å ha bøy og tøy med luftgitar da. Så den dukker opp her, og så mot slutten av den timen så skal vi da feire en 80-åring. Ingen hvem som helst 80-åring heller. Så få med dere mora da ut denne timen og inn I neste.

0: Is This What Love Is? Ja, det var Sunbird som lurte på det. Så er det klart da dere, for ukens bøtøy med luftgitar. Ta rydd munnen av møblene, nå er det på tide å få strekke ut litt grann igjen.
1: Klar og kjør. Ut sammen, ut sammen. Lette, lette hopp. Armene dingler og skuldrene hopper.

Ja, det står vel frem som sommerens sterkeste konsertminne. For meg i hvert fall må jo være da bandet Beat spilte på Sentrum Scene I Oslo. Beats består av tidligere King Crimson-medlemmene Adrian Belavo, Tony Levin og Steve Vai. Med seg på turnéen så har de også med seg Tool, trommisen Danny Carey. De forvalter King Crimson-arven på et respektfullt og ærbødig vis. En fantastisk konsert så lenge de holdt seg innenfor de mest forståelige King Crimson-rammene. Crimson kunne jo som kjent gli ut I det litt vel eksperimentelle, men for noen musikere som blendet et smekkfullt sentrumscene. Steve Vai, som ligner mer og mer på en narkolanger I ført dress, bredbremmet hatt og skjeve knær, travet krokbøyd over scenen og veivet fra tid til annen med høyre armen som den rutinerte kapellmesteren han Og leverte altså gitarsoloer det går år mellom hver gang du hører på en norsk scene. Når du innleder karrieren din med å spille med Frank Zappa, for så å gå over til King Crimson. Spilt sammen med de største navnene hvor lista for lang til å nevne, så ved siden av rukket å gi ut 11 soloalbum, ja, så snakker vi om øverste hylle blant nålevende gitarrister. Jeg tenkte vi kunne hygge oss her med en låt ifra The Ultrasound, skiva hans, som kom I 1999. Her har han med seg den japanske duoen BZ, Koshi Inaba på vokal og Tak Matsumoto på gitar, sammen med Vai, på låten Asian Sky. Ja, det lukter kuler og krutt og sojasaus lang vei, og har du ikke spilt luftgitar før, ja, så det på tide å begynne nå. Her kommer ukas snadder-gitarrist, Steve Vai.

Hör du detta här alltså? Steve Boy med Asian Sky. Får du ikke lyst på Tikka Masala nå, så får du det aldri. Vel, vel, dere, vi nærmer oss altså nyhetene klokken 23.00, men vi skal da avslutte time 1 med en lekker bisken, før vi går over I mange lekker biskner I time 2. På slutten av 70-tallet så sprette det seg en antidisco-bølge over verden. Omført av radiostasjoner som nektet å spille diskolåter, og som oppfordret til å brenne vinylskivene sine på et felles bål. Ta fyr på discoen og la røyken ligge over verden. Ja, folk tok oppfordringen, punk og new wave hadde tatt over, og publikum tok avstand fra dekadensen og den lettlivede disco-musikken. Og mye av skylda, for dette her fikk også Bee Gees, som I 1977 kom med soundtracken til Saturday Night Fever, som gjorde dem megastore. Platene deres ble brukt som opptenningsved og ble stående som et symbol på hele den sjangeren som folk nå tok avstand fra. Bee Gees forsvarte seg med å si at «Men vi jo ikke noe discoband!» Men de hjalp lite og skadet gruppa betydelig, noe som førte til at de tok en pause på 6 år etter Living Eyes-skiva som kom I 1981. Ja, det noe å se tilbake på det for den eneste gjenlevende I Bee Gees, Barry Gibb, når han I dag runder 80 år. Gruppas ubestridte leder, som viste en generøsitet over sine yngre brødre, Morris og Robin, som mangler sidestykke. På deres beste album etter manges mening, også min, Spirits Having Flown, fra 1979, som var det siste de ga ut før helvete brøt løs, og var også slutten på en æra, så var det et album hvor Robin bidro litt her og der og kom med noe feedback, mens Morris stort sett gikk på fylla og ble kjørt I studio for å legge på koring og noe bass, når det trengtes. På tross av dette så krediterte Barry alle låtene med Bee Gees. Snakk om brødre kjærlighet. På titelsporet briljerer Barry med hinsides arrangement og koring, og viser altså en låtskriveteft som befester hans posisjon som en av de største I min generasjon, og aldri har han vel sunget bedre. Ja, kanskje hverken før eller siden. Gratulerer med de 80, Barry, nytt pensjonisttilværelsen I Miami. Det har du jaggu fortjent. Og titelsporet, Spirits Having Flown, tar oss frem mot nyhetene. Så jeg plutselig tilbake.

0: Popquiz-kveld med Paul Thoresen på NRK P1.
1: Her NRK Nyheter klokka 23. Kongeparet reiste i kveld fra Rikshospitalet, melder VG. Kong Håkon og dronning Mette Marit forlot Rikshospitalet ved 21.30-tida, ifølge avisa. Slottet opplyste tidligere i dag at dronning Mette Marit i dag har hatt komplikasjoner etter lungetransplantasjonen hun gikk gjennom tidligere i sommer. Dronning Mette Marit var på Rikshospitalet og kunne ikke være med på den historiske edsavleggelsen av kong Håkon i dag. Det betyr ikke at helsesituasjonen for dronning Mette Marit er alvorlig, sier journalist Kristi Marie Skrede, som følger kongehuset tett.
2: Hvis det hadde vært alvorlig, så er det grunn til å tro at kongehuset hadde opplyst om det. Dronning Mette Marit har vært litt inn og ut av sykehuset i sommer. Det har ikke vi visst noe om, fordi dronninga ikke har hatt noen offisielle oppgave, og planen var jo at hun skulle komme seg nå i ro og mak uten offisielle oppdateringer om henne og helse. Men så er hun blitt dronning nå og skulle vært med til eidsavleggingen, og derfor fikk vi vite om denne komplikasjonen i dag.
1: En rekke statsoverhoder er ventet til kong Haralds begravelse 9. september. Fra Nederland kommer kong Willem Alexander og dronning Maxima for å delta i gravferden. Også det danske kongeparet, Japans kronprins, Litauens president, Estlands president, Tysklands forbundspresident og Islands president har varslet sin ankomst. Minst 4 mennesker ble drept og 35 alvorlig såret i et amerikansk angrep mot byen Sirik sørøst i Iran. Det melder iransk statlig TV. USA har foreløpig ikke kommentert opplysningene. Ifølge iransk TV skjedde angrepet i et boligområde. For andre gang på 3 dager angrep USA iranske mål i Hormuzstredet tirsdag kveld. Tyskland har stengt det russiske konsulatet i Bonn og kalt inn ambassadøren på teppet. Tyske myndigheter mener Russland sto bak droneangrepet mot et ukrainsk transportfly på flyplassen i Leipzig 4. august. Landet mener angrepet var en del av Russlands hybridkrigføring mot Europa. Både EU og NATO støtter Tysklands avgjørelse. Russlands utenriksdepartement avviser påstanden om at landet var involvert i angrepsforsøket i Leipzig. Og det kan bli togstreik fra i morgen tidlig hvis ikke konduktører og lokomotivfører blir enige med arbeidsgiverne om arbeidstid og lønn og i meklingen hos Riksmekler. Fristen for meklingen er ved midnatt, og togtrafikken mellom Drammen og Lillehammer kan bli særlig hardt rammet hvis det blir streik. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

Don't get me wrong, altså, med The Pretenders. Og da det full fyr I teltet I Pretenders-leiren om dagen. Trommisen Martin Chambers under 75 år på fredag, og selveste Chrissy Hynde gjør det samme neste mandag I neste uke, altså. Så der full 75-års fest. Og Chrissy Hynde, ja, det damma si det. Og hun lærte altså Sid Vicious å spille gitar. Jeg litt usikker på om hun lyktes med det, men Chrissy, jeg opprinnelig fra USA, men flyttet til London I 1973, og da begynte hun å jobbe som journalist I New Musical Express, før hun kastet seg over musikken da, vet du. Og det gjorde hun på sin glimrende måte, kan man trygt si. Vel, vel, dere, hjertelig velkommen tilbake til Popquiz kveld. I time to har det blitt nå, og vi skal da runde av konkurransen I kveld. Tre låter altså har skrudd sammen I Kong Haralds ånd, må vi jo få lov til å si. Det handler nemlig om seiling, og det har vært mange riktige svar, og mange vil kanskje si at dette var en plankehev av en medley. Ja, ja, dem om det. Men jeg tenkte I den tiden vi lever I nå med så mye trist og leit så skal vi ha noe som ikke skal irritere I hvert fall så her kommer altså kveldens medley og det skulle altså gi svar på hvem som sto bak disse tre låtene her

Ja, de som svært opptatt av quiz, de vil kanskje si at dette, Thoresen, dette her var kanskje litt vel lett. Vel, mulig det. Men jeg synes det var greit ja, å senke listen på en kveld som dette. Sist ut, selvfølgelig Rod Stewart med Sailing fra 1975. Altså, skrevet av Sutherland Brothers. Og så var det Erik Bye da, fra 1972 med Hindringstimen. Og aller først da, Sailing to Philadelphia med Mark Knopfler. Og helt riktig, som en del påpekte, og det varmet mitt hjerte, James Taylor var også med på den innspillingen der som vi kunne høre i bakgrunnen. Og ikke overraskende så det mange som hadde svart helt riktig på kveldens quiz da. Og det ble ikke lett å trekke ut en vinner, men det må man altså gjøre. Det slik det en gang og dermed så ble det altså vinner levert av Oddgeir her som har lagt en lapp på bordet. Jeg nattvakta I radioresepsjonen, og på den så står det altså, ja da, gratulerer til Sigrun og bror Sten, som holder til I Lødingen. Takk til alle som har sendt inn forslag. Flere kommer neste tirsdag. Visste du at med to med en

Ensam i lag med Daniel Kvammen og Eva Weil Skram. Og nå vi klart for portreist på dagen igjen. Æres de som æres bør, og det noen tunge navn som innmeldt. Og da skal vi jo aller først starte med selveste allsangen vår, nemlig dagen.

Ah, er Stewart. En av mine tenåringsfavoritter. Ga ut så glimrende skive på 70-tallet. Al Stewart, altså, fra Skottland. Og han blir altså 81 år på lørdag. Er mest kjent for Year of the Cat. Og av gjenkjennelsegrunn så er det den som også går I bakgrunnen her. Men sjekk ut skivene til Al Stewart, dere. Jeg kan nærmest garantere en kosestund med Al Stewart, som altså runder 81 år på lørdag. Jeg tar også med, det jo ikke vanlig å gjøre det, men jeg tar også med at Freddie Mercury ville ha blitt 80 år på lørdag. Følg med utover denne timen her, så skal det bli noe Queensnadder, jeg lover det, I anledning at Freddie ville ha blitt 80 år på lørdag, altså. På samme dagen så har vi Sondre Lerche, som blir 44. Jeg surrer seg bort med mye musicals og tull og tøys nå, Sondre. Jeg synes han best, jeg, på scenen og I et platestudio, hvor han kan skrive låter og fremføre dem og gi dem ut. Det gjør han på en alldeles glimrende måte. Og på samme dagen, ja, det var det voldsomt felt på lørdag, ja, så har vi henne.

Ja, Sigrid som runder 30 år altså på lørdag Og jo en veteran I bransjen allerede, Sigrid På tross av sin kun 30 år, altså Forbløffende nok for et talent da Som Sigrid eller Sigrid Råbe Fra Ålesund Bruker bare Sigrid som artistnavn så I likhet med de fleste andre Kvinnelige artister her på Berge Har fått konkurranse etter hvert, Sigrid Fra andre dyktige norske kvinner Som puster henne I nakken Og innenfor elektropop Sjangeren Men all respekt for Sigrid altså Hopper vi over til søndag Så finner vi Brionpeisen Roger Waters Han blir 83 år altså på søndag Det sikkert mange som ikke sender han av bursdagkort Han har jo kranglet på oss Hei. Veldig mange har kommet med en del kontroversielle uttalelser også Og bruker mesteparten av tiden sin til å demontere det han har sagt Gud fra hvert fall ikke David Gilmour Gratulerer med dagen, de ikke på talefot Samme dagen altså på søndag Ja, så har vi denne karen

Ja, Paul Vaktor, eller Paul Vaktor Savoy, som han har føyt til navnet sitt med årene etter at han gifta seg, blir 65 år altså på søndag, så han den nest eldste i AHA. Og jeg må jo si at Paul Vaktor Savoy har et låtskrivetalent som går utenpå det meste her på Berget. Veldig glad i mål, og veldig glad i store lydbilder, Vaktor Savoy. Og AHA, ja, det vel kroken på døra der nå, etter Morten Harket sin Parkinson-diagnose, vil jeg da tro. Jeg tar også med at Scott Travis, den trommisen i Judas Priest, blir i likhet med Vaktor Savoy, 65 år på søndag. Og dermed skulle det være alle innmeldte. Da gjenstår bare å si grek, grek, grek, grek.

0: som er taxichauffør, hva er det du irriterer deg mest over I trafikken?
1: De som ikke samarbeider, skjønner du? Ikke samarbeider. For eksempel, hvis for eksempel jeg skal krysse, ikke sant, til venstre?
2: Enkle spørsmål, enkle svar.
3: Popquiz kveld med Paul Thoresen på NRK P1. NRK.

Sitter på en bobbe I Jocke og Valentinerne, og så var det en band and break med Keen. Så det klart for ukas classic album at 50, det vil altså si album som fyller 50 år I år, og denne gangen her så vi I England.

Frank Zappa, han ga ut et livealbum I 1986, hvor han stilte spørsmålet «Does humor belong in music?» Ja, det noe å reflektere over, da mange av bandene og artistene I progrock-tida på 70-tallet kunne ta seg vel høytidlig, og begynte å spille mer innover enn utover. Men mange år før Zappa stilte dette spørsmålet, hadde 10cc bevist at, jo da, humor kan lett kombineres med avanserte låter, lekende arrangement og et gapskrattende innhold. De startet opp I 1972 av Graham Goldman og Eric Stewart, Kevin Godley og Lowell Cream, med en sjanger som krevde mye studiotid. Så hadde de da også sitt eget studio nær Manchester, som ble lekeplassen deres. Ut av Strawberry Studio så kom det ene albumet etter det andre med stadig tydeligere sjangerblandinger. 10cc putta alt opp I gryta og serverte arrangement og låter som kunne få fram latteren. Ingen lignet på 10cc på 70-tallet. De skapte sin egen mix av pop, rock, jazz og klassiske låter. I'm Not In Love jo et eksempel, og kanskje det mest kjente eksempelet på det. På 50-års jubileumsplata How Dare You, som kom ut I januar 1976, så viste de igjen en boblende kreativitet. Goldman kalte plata for en rar mix av låter. Her handlet det om skilsmisse, skizofreni, om diktator, om å tjene penger på et uærlig vis. Nok å gripe fattig her altså. How Dare You skulle bli det siste albumet med bandet som en kvartett. Kevin Godley og Lowell Cream startet sine egne prosjekter, og Goldman og Stewart, ja, de fortsatte med 10cc som duo, med et glimrende resultat, men det en annen banan. De gikk ut som kvartett på topp. Her de I praktslag. Stiften lander på Lazy Ways, og så kommer A Mandy Fly Me før vi snur skiva og avslutter med Art for Art's Sake. Så hører humor hjemme I musikk? Ja, ja visst. How Dare You-albumet definitivt et bevis på det. Hey!

album som fyller 50 år. Tennessee med How Dare You. Og vi fikk tre låter derifra. Art for Art's Sake, I'm Andy Fly Me og Lazy Ways. Ja, det blir ikke lazy her nå. Nå har jeg satt meg ombord i en bil, og da koser jeg meg som aller mest, vet du. Ja, altså dere, på min bucketlist så er vel en kjøretur ned The Golden Coast. Og gjerne starte i Cairns, helt nord, og ende opp i Sydney. Og jeg har vel aldri vært i Australia, men det er så langt. Men jeg har et kart, og det er jo en begynnelse. Bare å kjenne friheten uten fotobokser og latterlige fartsgrenser, hvor det eneste du må passe deg for er hoppende kengurer i veibanen. Gjerne i selskap med Midnight Oil, som er et av banda som fikk ødelagt karrieren med en overskyggende låt som stjal plassen for alt det andre. Beds Are Burning kom i 1987, og den har jo skylda for det. Men skraper man bare litt på overflaten, så er det mye annet bra ifra Midnight Oil også. Gun Barrel Highway er en isolert ørkenvei i Northern Territory. Motorveien er rett som et geværløp, og der er navnet, og en vei som Midnight Oil har reist på flere ganger, og som endte opp som en låt på albumet Diesel and Dust fra 1987. Så hva er vel bedre enn en motorvei som er rett som et geværløp? Kobler inn cruisekontrollen på 120 og ser landskapet fare forbi Down Under. Ja, du betaler din fartsbot med glede!

0: kan vel ikke bli et større navn.
1: Soveromssonaten.
0: Min generation mister jo stadig vekk det vi hørte på når vi vokste opp. Den musikalske oppvåkningen skjer for de fleste av oss i tenårene. Så er det bare å akseptere da at de går ut av tiden, men noen gikk jo alt for tidlig. Så man sitter igjen og lurer på hva de hadde syslet med i dag om de fremdeles var til stede. På lørdag denne uken så ville altså Freddie Mercury blitt 80 år, om ikke en AIDS-relatert sykdom hadde tatt han i 1991. Han hadde sikkert drevet på med musikk på en eller annen måte, enten med Queen eller på egen hånd, eller kanskje vært regissør på operan i London. Ja, det sikkert mye Freddie Mercury hadde holdt på med om han ikke hadde blitt drevet bort så alt for tidlig. En ting sikkert, at det som står igjen etter han sannsynligvis rockens største front og vokalist. Det går jo generasjoner mellom hver gang vi opplever noe lignende. Da Freddie Mercury hørte bandet Smile, hvor Brian May og Roger Taylor spilte i før Queen, da vi på begynnelsen av 70-tallet, så sa han etter konserten, «Ja, men dette her låter jo bra, dere mangler bare én ting.» Nei, der hadde du selvtilliten til Freddie. Han visste utmerket godt hva han skulle vie livet sitt til. Too much ain't enough for godeste Freddie. Og han fant jo også navnet Queen, og dro de ut av klubbene og inn på arenaer, og skrev deres største hits med en vokalprestasjon som gjorde at ingen har klart å tolke låtene hans etterpå. Hvordan den stemmen hadde låtet som en 80-åring, ja, det kan vi jo bare spekulere i. Men kjenner vi han rett, så hadde han ikke prøvd en gang om alderen hadde satt en sperre for det. På A Day at the Races-albumet fra 1976 så finner vi den vare og inderlige You Take My Breath Away. Så får den være en påminnelse om hva vi mistet, men også en glede over det vi sitter igjen med. Takk for alle meldinger og alle bidrag inn på NRK Radio-appen, og der finner du altså Popquiz, så kan du komme med meldinger når du vil. Den åpen 24-7. På lørdag så er det hovedsending igjen, få med dere den altså. Og så sier jeg takk for nå, og på gjenhør med Queen og You Take My Breath Away.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Det kan bli togstreik fra I morgen tidlig dersom konduktører og lokomotivførere ikke blir enige med arbeidsgiverne hos Riksmekleren. Fristen nå ved midnatt. Dersom det blir streik det ventet at togtrafikken mellom Drammen og Lillehammer blir særlig rammet. Reporter Kalle Turkerud har snakket med Riksmekler Mats Ruland.
1: Det viktigste temaen økonomi og arbeidstid, planlegging og arbeidstid. Og det vi jobber for å finne en løsning på, men det vanskelig mekling.
2: Hvorfor det vanskelig?
1: Det ulike grupper, ulike interesser, mange årsaker til det. Partene har motstridende interesser, litt enkelt sagt. Så det vi skal prøve å forene.
2: Frist ved midnatt. Vi hører mange ganger at det mekles på overtid. Hva muligheten for det?
1: Normalt så det her en mekling som ofte går på overtid. Utifra hvor mange spørsmål som gjenstår, så det nok sannsynlig at vi vil sitte over fristutløpet. Men det må jeg ta opp med partene. Partene har kun plikt til å delta her fram til midnatt.
0: Dronning Mette Marit var I dag på Rikshospitalet, men reiste hjem med Kong Håkon for noen timer siden. Dronning Mette Marit kunne ikke være til stades under eidsavleggingen I Stortinget på grunn av komplikasjoner etter lungetransplantasjonen hun gikk gjennom I sommer. Det ikke uvanlig med komplikasjoner etter lungetransplantasjon, sier helsefaglig rådgiver Marte Gundersen I Landsforeningen for hjerte- og lungesyke.
3: De mest kanskje vanlige tingene man følger med på I etterkant og de første 6 månedene opp til året, det spesielt infeksjoner og det man kan kalle avstøtningsreaksjoner. Lungetransplanterte må være ekstra påpasselige I situasjoner hvor det mange mennesker, spesielt I lukkede rom. Typiske tegn som tung pust, hoste, slim, en uttalt følelse av tretthet, det typiske symptomer man følger med på.
0: Iranske medium melder at Iran har satt I gang en operasjon mot amerikanske mål I Midtøsten. Angrepet kommer som svar på det amerikanske angrepet de siste døgna. I den iranske byen Sirik skal minst 4 mennesker være drepne og over 30 alvorlig såret. Ifølge den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM USAs angrep et svar på Irans offensiv mot kommersiell skipsfart I Hormuzsundet og mot amerikanske soldater. Mer utenriks. Den tropiske stormen Edward har nådd land I Louisiana I USA. Stormen har en vindstyrke på 95 km I timen, og ventet øke til orkan I løpet av de neste timene. Det nasjonale orkansenteret varsler store nedbørsmengder og fare for flaum, særlig I nabolagsdelstaten Texas. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene nå fikk du av Julie Brende Helle.

Better Now. Post Malone var det. Navnedagen I dag for alle som heter Lisa, Lise eller Liss. Og da tenker jeg å hente fram en av Norges første store popstjerner, nemlig Inger Lise Rypdal. Som jo har hatt en lang karriere helt siden slutten av 60-tallet, og hun jo stadig aktiv. Til høsten skal hun blant annet være med I jul I Blåfjellet på Christiania Teater. Men nå det jo navnedag som gjelder, og da får hun ta denne låta, som jo lagde brudulje I sin tid. Her kommer historien om fru Jonsen.

Ja, en tekst som falt noen litt tungt for brystet en gang på 70-tallet. Dette var Inge-Lise Rypdal som sang om fru Jonsen, og den kom til ære for navnedagen til alle som heter Lise, Lisa og Liss.

Ja, en av Elton Johns første store slagere, dette Your Song. Og før det Maria Haukås midtet gjennom sorga går en sang, sang hu. Ja, det var en gang da verdens største popstjerner sto opp for menneskerettighetene og dro på turné sammen verden rundt. Og den turnéen startet akkurat på dagens dato den 2. september I 1988. Det var Sting, det var Bruce Springsteen, det var Peter Gabriel, det var Tracy Chapman og Jussi Ondor. Litt av en gjeng som spilt 20 konserter på 5 av verdens kontinenter. Og fikk jo naturligvis stor oppmerksomhet både for musikken, men kanskje mest for budskapet da om alle menneskes rettigheter. Ja, kanskje på tide at nåtidas popstjerner gjør det samme. Og på denne turnéen så ble det jo et slags gjennombrudd for Tracy Chapman, så da får hun representere denne stjernegjengen med denne. Don't

nedefortelling. Det sang Bjørn Eidsvåg til slutt I den norske trippelen denne gang. Før han var det Sassinia, sammen med Arktisk Filharmoni, som sang Mere skal det bli, og Bli her. Det låta til Even som åpna trippelen.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Meklinga mellom lokførerne, konduktørene og arbeidsgiverne held fram på overtid I natt. Dersom partene ikke blir enige, går over 130 konduktører og lokførerer ut I streik fra klokka 6 I morgen tidlig. Dieselprisen nærmer seg 30 kroner flere steder I landet etter at avgiften som ble kuttet I mars I går ble gjennomført. Da avgiften ble gjeninnført, gav det en prisøke på snaue 5 kroner. NRK møtte Aril Mosan ved pumpa.
1: Jeg kan ikke tenke så mye på det når jeg bruker firmakort.
2: Nei.
1: Kan ikke, men det hisser priser, ja. Ja, det.
2: Hva kan du håpe på da?
1: Samme som før. Rundt 20 kroner, det holder jeg.
3: I de internasjonale markedene dieselprisen opp 50% på to måneder, blant annet fordi russiske raffinerier rammet I krigen med Ukraina.
4: Så lenge dette fortsetter at Hormuzstredet fortsatt også stengt for eksport av raffinerte produkter, samtidig som det ikke kommer noe ut fra Russland, så vil vi må regne med fortsatt høy pris på både diesel og bensin og flybensin resten av året egentlig.
0: Sa til slutt Torbjørn Schus I Aker BP. Reporter Tore Tollersrud. USAs militære har gjennomført angrep mot flere mål I Iran, det opplyser den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM på X. Ifølge USA angrepet et svar på at Iran nylig har prøvd å angripe skip I Hormuzsundet, I tillegg til amerikanske soldater I området. Ukraina har blitt rammet av rakettangrep 6 dager på rad, og tal fra FN viser at landet opplever den dødeligste sommeren siden fullskalakrigen startet. Korrespondent Fredrik Tombra I Kyiv vitne til de store ødeleggingene. Han sier at Russland prøver å lamme den ukrainske økonomien.
5: De har slått ut mange varehus, de har gått løs på store kjeder og slått ut logistikksentrene deres, de har gått mot våpenindustri, og så ser vi også at det veldig ofte så treffer de sivile, og derfor så ser man veldig godt på tallet som FN rapporterer. Dette den dødeligste sommeren siden starten av fullskalainvasjonen, og det fortsetter å dø mennesker I både Kyiv og andre store ukrainske byer langt bak frontlinjen, og det en dramatisk utvikling nå på høsten, like før vi skal inn I vintersesongen.
0: Sport nå og fotball. Manchester City bekrefter at de har hentet Chelsea-stjerne Enzo Fernandes, og prislappen på 125 millioner pund, noe som tilsvarer nesten 1,6 milliarder kroner. Og det en tangering av den britiske overgangsrekorden. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.